ということでね、さすが熊谷市でしょうというところでしょうかね。もう暑いところといえばもう熊谷が代名詞みたいになっておりますけれどもね、まあ、あの熊谷ほどではないですけれども、この朝霞式和光新座もかなり今年もね、暑が夏いぜっていうのが見込まれますので、一緒にねこの夏乗り切っていけたらななんて思うんですけれども、夏を乗り切るものの一つにやっぱり食生活っていうのが大事になってくるんじゃないでしょうか。皆さんは何か気をつけてることありますか？やっぱり塩分水分を取るっていうのは、あの口酸っぱくね今年も言っていきたいんですけれども、私はですね、なんとこの、ゴールデンウィーク中にですねヨーグルトメーカーを買いました。念願ですよ。ちょっとお高い1万5000円ぐらいするやつなんですけれども、タニカっていうメーカーのね、別にメーカーの回し物ってわけじゃないんですけれども、本当にずっと欲しかったのを思い切って買ったんですよ。ね、もう毎日ね、あの某健康なんか生きたまま腸に届く乳酸菌みたいなヨーグルトを元に、夜な夜なねヨーグルトを生成したりこれが無限ヨーグルトだいけーみたいな感じで毎日作ったりで、ヨーグルトもいいんですけれども、何が一番いいかって甘酒ですね。甘酒、これからの季節冷たい甘酒毎日飲んでみてはいかがですかっていう提案を私はしたい。もうすでにね、あのその日の気分に合わせてあったかくしたり冷たくしたり、あと牛乳で割ったりしてね甘酒飲んでるんですけど、いや本当に美味しい、リッターで甘酒が作れて毎日気にせず飲めるっていうのが、ほらスーパーで甘酒買うと結構高いじゃないですかだからね、自分で作ると本当にねお手頃価格で飲み放題っていうので、今コーヒー紅茶よりも甘酒がねすごくブームになってますね私の中で。で、まあゴールデンウィークからこの発酵生活を始めたんですけれども、何か変化があったかっていうと、まあ多分なんかすごい腸内環境がいいのか知らないんですけれども、メンタルが本当にね、あのかなりパーって明るくなったような気がします。はい、あのよくね言うじゃないですか、腸内環境を整えたら気持ちも整うみたいな、本当になんかちょっとプラシーボ効果かもしれないけどすごい実感をしてて、もう気づけばさ、ヨーグルトに甘酒に、あの好きだから納豆も毎日食べてるんです。で納豆を食べて、この間なんで豚キムチ丼とか作っちゃったから、もうなんか3食おやつまで全て発酵食品みたいな感じにいつの間にかなっちゃってもうお肌もテッカテカツルツルで、もう輝きを増して発酵だけに発酵してるんじゃないかなっていうやかましいかということで、今日も朝からね、絶好調のわがままことではお届けいたします。ライブリーモーニング、今日のテーマはこちら、じゃん、照り焼きバーガーの日、いろんな種類がありすぎて選べない、どんなバーガーが好き、どんなハンバーガーが好きというテーマです。発酵食品あんまり関係なかったけど、今日はね照り焼きバーガーの日だそうです。皆さんの好きなバーガーを発表してください。メッセージの宛先はななこライブリー FM のホームページにある投稿フォーム、もしくは旧ツイッター X のハッシュタグ朝ななこでお気軽にポストしてみてください。お待ちしております。漢字の朝に数字の775で、お気軽に投稿してみてください。それでは今日最初の曲、森高千里照り焼きバーガー。

送りしたナンバーは森高千里テリヤキバーガーでした。今日はね、テリヤキバーガーの日、いろんな種類がありすぎて選べない、どんなハンバーガーが好きというテーマでお送りしております。ここでですね、後ほどの交通情報でもお伝えはするんですけれども、今日はちょっとね、電車がなかなか遅れが出ていたりしているようでして、武蔵野線が武蔵浦和から南浦和駅間のイオンの確認の影響で上下線の一部列車に遅れが出ていますということで、武蔵野線、そして有楽町線、副都心線でも遅れが出ていますのでね、これからお出かけの方はお気をつけくださいませ。さてさて、今日はね、テリヤキバーガーの日ということなんですけれども、バーガー、私は本当に先週の

送でも言ったんですけれども、バーガーキングが大好きで朝課題ね、このスタジオのある朝課題の駅にもね、あのバーガーキングあるんですよ。まあ駅の向こう側行けばマクドナルドとか、あとゼッテリアとかねあるんですけれども、あれやっぱなんかバーキンある駅ってすごいテンション上がりますよねお金が許せば毎週行きたいところなんですけれどもね、さすがにお金もあと体型維持的にもちょっと難しいので行けてないんですけれども、皆様は何が好きでしょうか。あ、ラジオネーム X の方からですね、ゆさゆささんが発行だけにねとツッコミいただきました。ありがとうございます。そう、発酵食品、ハンバーガーショップで発酵食品って言ったらなんかあるかな。まあでもキムチバーガーとかあるのかな、ない、あんまり聞いたことないけど、あってもいいですよね。まあでも韓国系で言うならヤンニョムチキンとかだったらまだね夢がありますけれども、キムチバーガー、キム豚キムチバーガーとかどうでしょうかね。夢のバーガーのお話でした。さあ、ラジオネーム小川達也さんがメールいただきました。ありがとうございます。まこちゃんおはようございます。今日のメッセージテーマですが、私はマクドナルドの月見バーガーです。毎年9月から10月にかけて期間限定で登場しますが、秋の雰囲気が味わえて大好きです。まこちゃんはどんなハンバーガーが好きですか。今日も2時間の生放送頑張ってください。いいですよね、月見バーガー、私も毎年食べちゃう。もうなんかさ、これがないと秋始まんないぐらいのところまで来てますよね。どこのお店の月見バーガーが好きですか。ほら、まあ、初代と言ったらマクドナルドが最初でしたけれども、まあ、いろんなところお店がね出していらっしゃるじゃないですか。私毎年食べるのは、まあ、マックのももちろん、あのバンズがふわふわしてて結構好きなんですけれども、あれは毎年食べるけど、必ずもっと言うと、私ケンタッキー KFC ケンタッキーフライドチキンの和風月見バーガー、和風、これね重要、和風が美味しいやっぱりなんか鶏肉の月見バーガーマジで美味しいですね本当に好きで、もう今もなんかちょっと想像して唾液の量が多くなっててジュルって感じですけれども乗ってない、大丈夫いや本当にね、月見バーガー選手権、まあ、モスとかも美味しかったですけれども、月見バーガー選手権は私だけで開催するのであれば、うん、断然ケンタッキーかな。まあ、あとコメダのも美味しいけど、コメダのさハンバーガーやっぱりなんか特別な、こうなんかやっぱジャンクフードっていう位置づけにはちょっと置けない特別感あるじゃないですかねえ、月見バーガー今年も楽しみですね。まだ春ですけれどもね、楽しみがあるっていいですね。今日はどんなハンバーガーが好きテーマです。さてでは1曲お届けいたしましょうか。お送りするナンバーはザ・キングトーンズ、ライオンは寝ている。

0: 送りしたナンバーはザ・キングトーンズ、ライオンは寝ているでした。 CM の後は交通情報をお送りします。
1: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
2: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
3: 朝霞初恋プロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよそこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。

時刻は9時20分になりました。赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。まずは9時10分現在の道路交通情報です。国道254号、東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近、渋滞500メートル。国道254号、川越方面、三芳町水穂台駅入り口付近、渋滞およそ 1.5km。 国道463号、さいたま市方面、さいたま市桜区下大久保付近、渋滞 500m。 国道463号、入間方面、所沢市亀ヶ谷付近、渋滞 500m。 埼玉東村山線上り方向、さいたま市桜区田島付近、渋滞およそ 500m です。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。 JR 武蔵野線は武蔵浦和から南浦和駅間の異音の確認の影響で、府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。東京メトロ有楽町線、副都心線でも一部列車に遅れが出ています。東武東上線は平常通り運転しています。

0: これからお出かけされる方は時間に余裕を持ってお出かけしてください。次回の交通情報は10時20分ごろお届けいたします。以上、ナナコライブリー FM 交通情報でした。この時間の交通情報は、赤トンボが住めるきれいな街づくり、大村商事株式会社がお送りしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。
0: さあ、今日は照り焼きバーガーの日。いろんな種類がありすぎて選べない、どんなハンバーガーが好きというテーマでお届けしております。ラジオネームビッグカツさんからメールいただきました。ありがとうございます。傘が苦手な姉さん、今日もけったま新日和ぜですぜ。 Good morning everyone in the world and good morning everyone in Japan. How are you all doing? なんか違うこと書いてある。ライダース&じゃレディース&ジェントルマン I don't know anything だった本当に英語が2だからね、初見の文章とかだと、って読まなきゃいけないね。ビッグカツさんのハンバーガーすか、もっぱら買って食べることはないかな。あ、自分から買って食べることはないかな。でも一個のハンバーガーで腹が満足できるようなハンバーガーは食べてみたいよね。じゃあ、けったま新ヤッホーの姉さん、ハンバーガー爆食いして腹壊すなよ。じゃあ、なんかわかる。食べようと思えば2つとか3つとかいけちゃいますよね、ハンバーガーって食べ盛りだった10代の頃とかは2つ行ったりした日もありました今はちょっと、今はね、まだ節制っていうのができるようになったのでそんなことはないんですけれども、やっぱなんか、でもさ、バーガーキングのいいところ、またバーガーキングの話になっちゃうんだけどワッパージュニアだと、まあよくあるファーストフード店のね、ハンバーガーサイズだけど、ノーマルのワッパーノーマルのハンバーガーだとすごいボリュームがあって、もうそれこそ1個で満足できるんですよワッパージュニアだとやっぱ2つぐらい食べたいなってなるけど、普通のノーマルのねサイズのワッパーだとすごいでっかいから結構満足度あると思いますよ。まあでもやっぱなんかそういうチェーン店のさ、ハンバーガー屋さんも手頃でね、美味しいですけれども、まあ、いわゆる何だろう、アメリカンダイナーっていうんですか、そういうなんか本当に日本でいうとちょっと1200円以上するようなお高いがっつり美味しい、そういうコンセプトのハンバーガー屋さん行くと本当に満足しますよね。だいたいそういうのってアボカドとか挟まってますよねなんかアボカドに対する偏見みたいな感じになっちゃったんだけどだいたいそういうところ、なんかクリームチーズアボカドバーガーみたいなのがあるような気がする。大好きだからまんまと買っちゃうんですけれどもね。ビレッジヴァンガードダイナーとか結構好きで昔は行ってましたけれども、今ちょっとなんかね、ハンバーガーなんか、よしお出かけなんか食べるぞ、ハンバーガーをあんまりチョイスしなくなってきましたね。和食、お蕎麦とか天ぷらとか、そういうのに行きがちになってしまいました。年なんでしょうかねではミックカツさんからのリクエスト曲をお送りいたしましょう。ダイアナキング、シャイガイ。

お送りしたナンバーはラジオネームビッグカツさんからのリクエスト、ダイアナキング、シャイガイでした。続いてはこのコーナー。

ライブリーエリア情報パート1。このコーナーでは朝霞、四季、和光、新座の気になるイベント情報などをご紹介、ライブリーエリア情報でございます。まあ、この番組でも私はたびたびお話をしていますが、わがままこと大の鳥好きでございまして、はい、若き本性インコも飼育していたり、あとこの地域のね、野鳥の観察に出かけたりとかしているわけですけれども、今ちょうど黒目川

カルガモの親子が見ることができて、とても癒し空間となっているそうなんですけれども、実は今日5月15日ですけれども、先週の5月10日から明日5月16日までの1週間、バードウィークなんですね。野鳥の方

とかに改めて目を向けてみてはいかがでしょうかという、そういう習慣でもあるんですけれども、まあこの朝霞式和光新座もかなりね野鳥たくさんいて、新座の野鳥の森でも私冬鳥はね見に行ったんですけれども、今の時期の春の鳥さんまだ見に行けてないので近々行かなきゃななんて思いつつ、このエリアから少し離れたところ所沢なんですけれども、今所沢に気になる企画展開催中でございますので、その情報を今日はねお届けしたいと思います。角川武蔵野ミュージアムで行われているワンダーバードに憧れてという展示です。ワンダーバードに憧れて、これはですね角川武蔵野ミュージアム博物部門のアドバイザリーボートを務める荒俣博さんの、博物学の研究者とも知られてね、こうあの世界大博物図鑑を発行されてますけれども、その荒俣さんが収集した博物画のコレクション紹介する展覧会が今開催中のワンダーバードに憧れてという企画展となっております。まあ荒俣さんといえばね、やっぱりあのこういった博物学研究だけでなく帝都物語などのね小説家、まあアニメ化もしてますけれども小説ですとか、あとやっぱ日芸、それからね日芸だけでなく慶応大学とかもね教員教授としてかなりね皆様いろんな窓口から妖怪評論家とかまああのご存知の方が多いかと思いますけれども、私は実はあの鳥ではなくて妖怪の方からね知った口なんですけれども最初の荒俣さんとのあの私が、うん、知ったきっかけがまああの今ねこういった角川武蔵野ミュージアムで企画展行われてますよということで、これ行きたいんですよね。4月18日からスタートでして、もうかなりネットでも話題になってて、9月28日まで開催中です。所沢の角川武蔵野ミュージアム、火曜日がね定休日なのでお気をつけてお越しください。どんなものが見どころかっていうと、あのねこれ一番見たいのがフランスの同伴画家にして博物画家のジャン・バティスト・オードベルさんのハチドリの絵ですね。版画だから銅版画で刷った後に油絵で着色して、その後に金箔でこう箔押しされているハチドリの絵なんですけれども、やっぱり鳥のさ微妙な光加減でこう羽がキラッと光る、その光沢と立体感の表現を追求したハチドリのね、博物図ということで、これはぜひ生で見たいですね。ワンダーバードに憧れて鳥に取り憑かれた人々、こちらはやっぱり写真を超える高解像度で、まあ、当時のね姿が生き残る博物画の世界ということで、今カメラでねいろいろそのままの鳥が見ることはできますけれども、カメラがない時代にこの巧妙な細かい描写、そしてカメラ以上の実物以上に美しいとも言われる博物画、ぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか。以上ライブリーエリア情報パート1のコーナーでした。詳しいね、チケットの内容などはワンダーバードに憧れてで検索すると出てきますので、角川武蔵野ミュージアムのホームページなどでもご覧いただけます。ということで私が行きたい展示紹介させていただきました。さあ今日は愛鳥習慣ということでね、皆様の愛鳥

0: そういった目を向けてほしいなって思うわけですけれども、まあ、今日の番組のテーマがね、照り焼きバーガーの日、いろんな種類がありすぎて選べない、どんなハンバーガーが好き、まあビーフとかポークとか、まあフィッシュとかエビとかいろいろあると思うんですけれども、私は何気にチキンベースのね、パテっていうかチキンのバーガーが好きでまあビーフももちろん好きなんですけれども、鶏は見るのも食べるのも好きです。いろんなバーガーがありますね。まだまだメッセージリクエストお待ちしております。 CM の後は天気予報をお送りいたします。
1: 朝霞市株式会社川商は、解体工事を中心に産業廃棄物処理に伴い再生事業の活動を行っています。建物の解体から廃棄物処理まで、川商は地域に寄り添い地域の発展を目指します。
2: 株式会社給食センター風紀は、安心安全そして美味しいお弁当を作り続けて50年、幼稚園から企業まで笑顔あふれるひとときをお届けしています。そして風紀は YouTube チャンネルをスタート。給食センター風紀で検索してね。
3: 自宅や職場に近いというだけで保育園を選んでいませんか？それも大切なことですが、内容で選ばれている保育園、それがプライムスター保育園グループです。和光市を中心に13の保育園を運営。詳しくはウェブで

0: 時刻は9時40分になりました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。まずは埼玉県の気象概要です。今日の埼玉県は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。朝は雲のかかるところもありそうです。日中は日差しがあって比較的安定した空模様が続く見込みです。朝と日中の気温差が大きいので服装で調節すると良さそうです。今日日中の最高気温は昨日と同じぐらいで平年よりやや高い予想です。続いて埼玉県南部の今日の天気です。東の風のち南東の風、曇りのち晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0%、 最高気温は昨日より1度低く25度の予想です。明日は南東の風のち南の風、晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0%、 最低気温は14度、最高気温は27度の予想です。朝霞市のこの後の天気です。曇りのち晴れでしょう。降水確率は 0%、 最高気温は25度の予想です。明日は晴れでしょう。降水確率は 0%、 最低気温は14度、最高気温は27度の予想です。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に発表されている警報、注意報はありません。以上、七子ライブリー FM 天気予報をお伝えしました。この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りしました。
1: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋

0: 大学前、
1: 快適な暮らしご提供、お住まいのお悩みなら、ライフプラス。
0: さあ、ラジオネームポンさんからメールいただきました。ありがとうございます。おはようございます。今朝は雲の多かったですね。本当にね、土日は気温高くなるみたいで、皆さん体調気をつけてくださいね。本当になんか1日だけでも朝晩のね寒暖差って、今天気予報でもお伝えしましたけれども、着るのに困りますよね荷物増やしたくないしみたいなところがありますけど。さあ、ポンさんの今日のテーマ、照り焼きバーガーの日、いろんな種類がありすぎて選べない、どんなバーガーが好きですね。本当にいろいろありすぎますよね。チキンタツタ、エビバーガー、ダブルチーズなど好きです。この頃アボカドの入ったものが気になってます。いや、来た、アボカド仲間っていうか、ポンさんのこのチキンタツタにエビバーガーにダブルチーズ、もう全部私が好きなやつリストめっちゃ気が合いますね。そう、エビ大好きで、エビいいですよね。私もなんかマック行ってエビ食べる率が一番高いかな、エビフィレオ、はあ、あと夏限定のさ、マクドナルドだと毎年夏に出てる、なんだっけ、ハワイアンバーガーかな、エビガーリックシュリンプバーガーが出るんですよ。そうそう、ガーリックシュリンプで、本当になんかいつものエビフィレオじゃなく、ソースも美味しいし、あのエビの揚げた パテにカリカリのなんかガーリックっていう感じで、一番好きなマックのハンバーガーですね。今年も出るかな、出るといいな。もうその時期にはね、週に1回どころじゃなく週に 2,3 回はガーリックシュリンプバーガーを食べてたりしますね。ガーリックシュリンプバーガー貯金とか一時期してたぐらいには私病みつきになってます。今年も楽しみで出ますように。本当にさっきの月見バーガーもそうですけれども、バーガー期間限定バーガーでね、あの四季を感じてるところあるので、やっぱ今年の春もてりたまは食べましたしね、うん、そういう風になってるんですね。ポンさん、メッセージありがとうございます。ではリクエスト曲をお送りしましょう。ザ・クロマニヨンズ、ナンバーワン野郎。

さあ、ラジオネームねこにゃんにゃんさんからメールいただきました。ありがとうございます。まことさん、おはようございます。ねこにゃんにゃんです。今朝は雲が広がっていて肌寒いですね。過去先週も肌寒いって言ってたような気がします。本当にそうですね。でも日中は25度くらいまで上がるみたいで、朝晩と日中の気温差が大きいので、体調には十分気をつけないといけないですね。ねえ、さて、ねこにゃんにゃんさん、本日のメッセージテーマが照り焼きバーガーの日。いろんな種類がありすぎて選べない、どんなハンバーガーが好きとのことですが、私はチーズが好きなのでチーズバーガーが一番好きですね。チーズバーガー、まあ本当に美味しいですよね。私もハンバーガーとチーズバーガーがあったらチーズバーガー選んじゃうな。でもなんかさ、いろんな種類、3種類ぐらいチーズ使っててほしいよね。欲を言うと、とろっととろけるのと、あとあんまりないけど本当にブルーチーズみたいなバーガーがあってもいいと思うんです。あってもいいと思うんですね。なんか自分で家でやるときは、それこそ家にある限りのチーズを混ぜてやったりしますけれどもね。チーズバーガーは定番中の定番、間違いないですね。ねこにゃんにゃんさんからリクエストいただいたんですが、このエメのね、この曲がちょっとスタジオになかったので、代わりにですね、エメの中で私が好きな曲をねチョイスしてみました。お送りいたしましょう。エメ、花びらたちのマーチ。

お送りしたナンバーはエメ花びらたちのマーチでした。さあ今日はね、照り焼きバーガーの日、いろんな種類がありすぎて選べない、どんなハンバーガーが好き、テーマです。ラジオネームなかっぴさんからツイートいただきました。ありがとうございます。 X の方ですね、ツイッターじゃない X、わがまさんおはようございます。バーガー類何年前に食べたんだと記憶をさ辿っても残ってないぐらい縁がないです。かっこ値段見て諦める。そう、ちょっとねハンバーガーって今高いですからね、まあ、物価高だから全てのものが高くなってはいるんですけれども、そうわかる、ハンバーガー食べるんだったらちょっと違うの食べるっていう選択肢になるのもまあわからなくもないね。けど画像だけは残ってたということでね、画像付きの投稿でいただきました。美味しそう、これが好きって選べませんね。その画像がこれ、ちなみに自分が食べたのは知り合いのスライダーバーガーという、食べたのは2個あって右のスライダーバーガーということで、美味しそう。これはチェーン店ではなくローカルなハンバーガー屋さんなんですかね。スライダーバーガー、なんかウォータースライダーのように4段重ね、ハンバーガーが4段重ねってなかなかこう想像できないかもしれないんですけれども、串にね、串にハンバーガーが刺さって、あのでっかい焼き鳥みたいな感じになってますけれども、4種類の味のハンバーガーが串に刺さったスライダーバーガーというのがあるんですね。いやー、なかなか思いつかないものですけれども、ハンバーガーは串料理だったっていうことなんですかねなかなか常識が覆りました。中っぴさん、メッセージありがとうございます。こう行く先々でのローカルなハンバーガー屋さんの豪華さと独創的な発想っていいですよね。佐世保バーガーとか現地で食べたいもんね。うん、佐世保行きたい。ラジオネームもいなさん、ありがとうございます。昭和60年から2年弱私は熊谷市中町に住んでいました。八木橋の近く、あ、今日のね埼玉新聞の一面の八木橋、当時はモスバーガーも近くにあったので今でもモスバーガーが好きです。トマトとソースが好きなんです。わかる、モスバーガーのさ、あのポテトをさ、あの袋の中にこう余っちゃったトマトソースつけてディップして食べるのが大好きでちょっと汚いかもしれないけどね、モスバーガーのいいところはハンバーガーから滴り落ちたトマトのソースをディップできるっていうところ。ポテト

0: もう美味しく食べれる。そしてね、モスバーガーの1号店ってなりますなんですよね。うん、このね、浅香式和光新座からもほど近いナリバスのモスバーガー1号店、私実はまだ行ったことがなくて、せっかくこの地域にこの近くに住んでるからにはね、ぜひ行ってみたい店の一つなんですけれども、モスバーガーの1号店ナリマス店、結構ね、なんかよく聞く話ではあるんですけれども、意外とまだ行ったことがないので、今年中にはちょっと訪れてみたいななんて思いますね。今日のテーマ、どんなハンバーガーが好き、まだまだメッセージやリクエストもお待ちしております。私とはまた10時台に。
1: 朝霞市青葉台メディカルプラザの整形外科、医療法人済英会朝霞青葉台整形外科です。朝霞駅から徒歩で5分ほど。お問い合わせは 048-424-2841、 または朝霞青葉台整形外科で検索してください。
2: 栗山司法書士事務所、生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年、相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
3: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前10時をお知らせします。

ようございます。時刻は10時になりました。この時間は FM77.5MHz 七子ライブリー FM から七子ライブリーモーニングをお届けしています。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしています。今日のお相手は金曜日担当の我がま誠です。どうぞよろしくお願いいたします。10時台のオープニングでは私の気分でクラシックバレエの曲とかかけているわけですけれども、今日はですね、なんといっても愛鳥週間真っ只中でございます。明日5月16日までの期間中、この1週間はね、愛鳥週間、鳥をめでようというね、そういう野鳥に思いを馳せる、そんなバードウィークでございますので、今日はね、鳥にまつわるバレエの曲をかけようと心に決めていたわけですけれども、まあこの番組で鳥にまつわるバレエの曲いっぱいかけてきました。それこそブルーバードとかね、眠れる森の美女のチャッチャッチャララ、あと眠れる森の美女だとカナリアのせい、トゥルルトゥルルトゥルルトゥルルといろいろあるんですよあとライモンダのパロットダンスとかね、ちょー出てこなくなっちゃった。いろいろある中で意外とかけてないっていうか、意外っていうか本当に自分何としたことか思ってたのが、白鳥の湖のあのいわゆる白鳥たちのシーンの曲をね、この2年間一度もかけてなかったことに昨日ぐらい気づいてあれ、あの白鳥の湖の曲はね何曲かかけてきたじゃないですか。私大好きなのが1幕と3幕なんですよ。いわゆるあの皆様が白鳥の湖って言われて一番最初に想像するのが、あの白鳥たちが白い衣装を着て軍部たくさん大勢でコールドバレーって言うんですけど踊ってるシーン、あのシーン以外の曲を今まで全部かけてきたんですいわゆる宮廷の中のパーティーシーンですね。パリピたちの、王子の誕生日会の来賓の国の方々の曲とか一幕

のみんなで杯を乾杯っていう曲とか、そういうなんかパーティーシーン、宮殿、王宮の中での出来事の曲しかかけてなくて、いわゆるあのスワンレイク、レイクシーン、湖のね、白鳥たちの鳥のシーンをの曲を全くかけてなかったっていう何たることね、白鳥の湖見たことがない方でも多分存じていると思うあの有名曲、ちょちょちょちょろろろちょちょちょちょちょちょろろろちょっていうあの曲も、実はあのスワンレイク、レイクのシーンの曲なんですよね。白鳥の湖全部で1幕から4幕にあって、1幕と3幕が私が好きな宮殿の中のシーンで、2幕と4幕がそのいわゆる白鳥たちのシーン、レイクの湖みたいなシーンになってるんですけど、いや別に嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃないんだけど、でもやっぱなんかいろんなキャラクターが出てきて、こういろんなもうキャラクターダンス、個性豊かな、国際色豊かなシーンが1幕と3幕だからっていう理由で今までかけてきちゃったんだけど、だから今日は2幕のちょちょちょちょろろろちょのあるシーンの中から1曲チョイスしてみました。と言いつつもちょちょちょちょろろろちょじゃないんだけど、あのちょちょちょちょろろろちょは4話の白鳥っていう曲で、その後に3話の白鳥っていう曲もあるんだけど、まあ、それもまた好きなんですけれどもね、今日は違うよっていうことで、まあそのいわゆるレイクのシーンはどんな物語でいうとどんなシーンなのかというと、まあ1幕でね、王子のジークフリートの成人を祝う宴パーティーが開かれて、そのパーティー会場で母親が明日行われる舞踏会で花嫁を選ぶ、お前か結婚しろって命じられるんですよ。で王子はまだ結婚したくないよ、どうしてそんなこと言うんだよみたいな、憂鬱な気分になるんですよ。で日が暮れると白鳥たちがの群れがね、空を飛んでいくのが見えて、王子はよし白鳥狩りしようということで湖へと向かうんですよ。で1幕の2話、いわゆるそのチャッチャッチャッチャーラララッチャーのあるシーンなんですけれども、静かな湖のほとりで弓を構えている王子が目の前で、1羽の白鳥がね岸辺に上がってきて、なんと美しい娘、女の子に変身するんですよ。で王子の姿に気づいたその娘は驚き怯えるんですが、やがてこう身の上話とか始めて、女の子の名前オデットっていうんですね。でオデットと、王子ジークフリートの衝撃的なこう出会いなわけですけれども、そこで2人は惹かれ合って、恋に落ちていくっていうわけですね。でそのシーンを象徴するのが、コールドバレー、群舞、いわゆる白い衣装を着た白鳥たちの踊りなんですけれども、今からお送りする曲はいわゆるその王子とオデットの衝撃的な出会いがあって、チャーンチャラララランチャチャーンみたいなのがありながら、白鳥たちがゾロゾロゾロゾロっと登場しますよっていうところの曲です。はい、いわゆるそのコールドバレー、群舞の一番最初の曲なんですけれども、まあタイトルは情景となってて、この2幕が1幕2話が始まるとき、情景っていうタイトルの曲が 3曲続く中の3曲目なんですけれども、まあこの曲なんでチョイスしたかっていうと、白鳥たちがねみんな一糸乱れる同じ振り付けで、ちょちょちょちょろろちょちょちょちょちょろろってゾロゾロゾロって列をなしてね、隊列組んで連なって登場してくるんですよ。もうねこの曲、この前奏を聞くだけでね、バレエやってる人ならもう体が勝手に動き出すぐらい定番中の定番の振り付けの曲なんですけれども、まあそういうなんか白鳥たちがゾロゾロゾロって列を連なって湖に登場して、王子がちょっとおーおーいっぱい出てきたって困惑しながらも、なんか鳥ってさ、野鳥ってちょっとなんて言うんだろう、気まぐれなところあるじゃないですか。でそのなんかピタッ、水面でピタッと動きを止めて、私たち湖、王子とは関係なく
過ごしてますけどピタッみたいな、ちょーちょーちょーちょーちょーちょー、そういうなんか野鳥っぽさがありつつの、王子の

心境とその野鳥の何だろう、自然を感じる鳥っぽさが曲に現れててすごく好きなんですよね。なんか伝わるかな。まああの自然の脅威みたいなところも感じつつ、うん、結構大好きな曲なので今日はねかけてみたいと思います。ピョートル・チャイコフスキー作曲、白鳥の湖1幕2話から情景。

僕でした。ナンバーは白鳥の湖一幕二話情景でした。ピョートル・チャイコフスキー作曲、演奏はモスクワシンフォニックインターナショナルオーケストラでした。白鳥たちがチャッチャーチャッチャララーって登場した後にピタッと動きを止めて、なんだろう、オーボエのチューチューチューチューチューチューチューっていうちょっと怪しげな、ピタッと鳥たちがピタッと静止する情景から、野鳥っぽいチャラララララチョーチョチョロロチョチョロチョチョってあのバサバサバサバサって急に鳥がバサバサバサって動き出したみたいな感じがしてすごく好き。

鳥ってそういうところあるもんな。なんか動き止まったと思ったら急にバサバサバサってみんな一斉に動き出すそんな感じの振り付けになってるんですよね、うん。ついこの間ゴールデンウィークに山中湖に行った時にもあの白鳥がたくさんいてねこの曲かけながらドライブしてたんですけれどもまあさすがにね白鳥の湖の舞台が山中湖なわけはないかなんて思いながらも気まぐれっぽさがすごい好きですね。さて今日のテーマ、照り焼きバーガーの日、いろんな種類がありすぎて選べない、どんなバーガーが好きですけれども、ラジオネームスティンガー Z さんからメールいただきました。ありがとうございます。今日のメッセージテーマですが、ハンバーガーはビッグマック一択です。確かに種類が多くて試すのもめんどくさいので、ああまあビッグマックね、本当に食べ応えあって美味しいですよね。ただかなり前に友達に誘われてモスバーガーで初めて照り焼きバーガーを食べた時はちょっと感動しました。シャキシャキレタスにマヨネーズと甘辛いタレが絶妙で、まさに初体験の味でした。タレが滴り落ちてきてちょっと食べにくかったけど、またしばらくの間、しばらくの間ハマっていました。今はモスバーガーは近くにないということもあって長い間行ってないですと。ねえ、モスバーガーが照り焼きバーガーの発祥なんですよね。本当に食べたいなと思うんだけど、モス行くといつも私モスチーズバーガー頼んじゃうので、実はまだ私モスの照り焼き食べたことないんですよね。食べたいな。そんなスティンガー Z さん、ちなみに主なバーガーチェーンの店舗数を調べてみたら、マクドナルドがおよそ3000店、ケンタッキーが1350店、モスバーガー1300店、バーガーキング350店、ゼッテリア280店、フレッシュネスバーガーがおよそ155店でした。フレッシュネスバーガーは食べたことないですね。ということでジャンクフード第1位であるハンバーガーは手軽で美味しいけどほどほどにしている今日この頃です。メッセージありがとうございます。フレッシュネスバーガー意外と少ないですね。私結構好きで、自宅の近くにあった時はよく行ってましたよ、うん、小金井市のところのね武蔵小金井駅のところの、うん、駅からちょっと離れてんだけど、フレッシュネスバーガーの良さはなんかドリンクとかが結構凝ってて、あと店員さんが割とフレンドリーな雰囲気があって、なんかローカルで、まあ、牧歌的な雰囲気があって結構好きでしたけれどもね。そっか、バーガーキングも意外と少ないんですね。バーガーキングだとやっぱこの朝課題のお店かなりますのところよく行ってますけれどもね。ハンバーガー、これこそはスティンガー Z さんはビッグマックとのことでした。意外と今日メッセージの中でビッグマックが出てくるの初めて、意外でしたね。ではスティンガー Z さんからのリクエスト曲をお送りしましょう。石川優子、シンデレラサマー。

0: 送りしたナンバーはラジオネームスティンガー Z さんからのリクエスト、石川優子シンデレラサマーでした。 CM の後は交通情報をお届けします。
1: 板橋区で老人ホームをお探しの方へ、自由で快適な暮らしと充実の介護サポート、リエの介護コンシェール徳丸がおすすめです。フリーダイヤル 0120-658-378、 老後ハッピーみんなハッピーまで。
2: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
3: 浅香のリサイクルショップパワーセラーは、巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

時刻は10時22分になりました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。まずは10時10分現在の道路交通情報です。国道254号東京方面、和光市理化学研究所西門付近渋滞 500m、 朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞 500m、 国道463号埼玉市方面、所沢市東狭山が丘5丁目付近塗装工事のため片側交互通行、所沢市坂の下付近渋滞およそ 500m、 所沢市東狭山が丘付近渋滞 500m です。国道463号入間方面、所沢市東狭山が丘5丁目付近

0: 塗装工事のため片側交互通行、所沢市東沢山ヶ丘5丁目付近渋滞およそ 1.5km、 所沢市亀ヶ谷付近渋滞およそ 500m、 埼玉東村山線上り方向四季市秋ヶ瀬橋付近渋滞およそ 500m、 宝谷四季線下り方向新座市中央公民館付近渋滞 500m です。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。 JR 武蔵野線は武蔵浦和から南浦和駅間でのイオンの確認の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。東京メトロ有楽町線も一部列車に遅れが出ています。副都心線東武東上線は平常通り運転しています。電車をご利用の際は最新の情報をチェックの上お出かけください。この後の交通情報はお昼の生放送マイプレイディオデラックス番組内で12時20分ごろお届けいたします。以上、七子ライブリー FM 交通情報でした。この時間の交通情報は笑顔に塗り替えるペンキ屋さん株式会社ネコフルがお送りしました。
1: 塗装はただの作業じゃない。お客様の大切な建物を守り美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃ。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。

さあ今日はね、明日5月16日まで愛鳥週間バードウィークということでね、先ほどからお話をしておりますけれども、鳥好きな私でございますけれども、と、アニメも結構好きでですね、今期いわゆるこの2026年春アニメと言われる1月始まりの4月から夏までのこのクールコンクールのね、今期のアニメで一番好きなのが久島歌えば家ほろろっていうアニメ。これがねめちゃくちゃ鳥好きの方もそうでない方にもすごいおすすめなんですよ。久島歌えば家ほろろ、今野明さんによる漫画が原作で、小学館の月刊にね、連載されてました。どんな話かっていうと、中学1年生の新っていう主人公の男の子が秋にね、鳥のような謎の生物クジマと出会うんですよ。でクジマは、この新のお家に居候をすることになって、不思議な生き物、鳥みたいな不思議な生き物と家族の共同生活、不思議な SF 日常ほのぼのアニメでございまして、鳥みたいな生物クジマ、ロシアから来た人の言葉を喋る、身長もめちゃくちゃ高いと、大人の人間ぐらいの背の高さのあるロシア生まれの謎の生き物。まあ顔とかね、羽の感じとかちょっと鳥っぽいし、しかも日本には冬の間だけ、春までの期間、秋から春までの間、まあつまり渡り鳥みたいなことですよね、日本に居候してるっていう設定なんですけれども、食べるものとかは全然人間と同じ食べ物を食べる、でも野鳥みたいな感じで川でも魚取って食べるみたいな、ちょっと謎の生き物すぎるんですけど、まあそのクジマが本当に可愛くて、日本語喋るんですけどロシアなまりなんですよね。でちょっとなんか悪態つく時とかロシア語が出たりして、そういうところも魅力的な、ギャグ要素が高い日常ほのぼのアニメなんですけれども、でなんで鳥好きな人におすすめかっていうと、まあ、背景がね日本のすごい田舎町の風景で、その描写もすごい綺麗な色彩で描かれてて、作品中の BGM とかもすごいゆったりとした、とても

BGM 聞いてその風景を眺めるだけでも癒されるような静かな作りのアニメーションなんですけれども、野鳥がね必ず出てくるんですよ、何種類か、うん、あこの野鳥知ってる、あこの野鳥初めて見るな、なんだろうみたいな、そういう鳥好き野鳥ウォッチングみたいな感じでこのアニメ見るのもとても楽しいんですよね。ということで、今日はねバードウィークということで鳥が出てくるアニメ「クジマ歌えば家ホロロ」をご紹介しました。で今からかけるナンバーはその「クジマ歌えば家ホロロ」のエンディング曲なんですけれども、歌ってるのは角堂まなみさんという方で、ね、角堂さん、打楽器奏者なんですよね。でソロミュージシャン、ソロシンガーソングライターとして、この「クジマ歌えば家ホロロ」の劇中の BGM もこの角堂さんが手掛けていらっしゃる。でこのエンディング曲もね本当にこのゆったりとした時の流れ、ユニーク、クジマのねロシアのユニークさとかも出てるような、そんなすごく素敵な曲なのでぜひ聴いてほしいです。ではお届けいたします、テレビアニメクジマ歌えば家ホロロのエンディングナンバー、角堂まなみ、ホロロ翔陽。

お送りしたナンバーはテレビアニメクジマ歌えば家ホロロのエンディング、角堂まなみホロロ商用でした。やっぱり角堂さんがこの打楽器奏者であるからこそのこの不思議なリズムですよね。これは一体何拍子なんだろうって一生懸命数えるんですけれども、未だにちょっとまだ解明できてなくてすごい好き、おしゃれ、今一番私の中で熱いアニメソングですね。

描かれてる、まあ、ギャグ要素が高いので本当にふらっとこうお酒でも飲みながらねぼんやり見るのもすごいまた面白い好きなアニメですね。続いてはこのコーナーです。あ、ということで、ライブリーエリア情報パート2。このコーナーではナナコライブリー FM がネットしている朝霞市和光新座の気になるイベント情報などをご紹介、ライブリーエリア情報でございます。パート2でご紹介するのはこちら、陸上自衛隊の朝霞駐屯地にありますリックンランドでのイベントご紹介、第1回自衛隊車両体験試乗です。6月13日土曜日から14日日曜日にかけて、午前9時から11時、午後は1時から3時30分まで、第1回自衛隊車両車体験乗車行われます。トラックのね体験乗車ができるよということで、こちらは事前申し込みが必要となります。当選された方に優先試乗券を送信しますということで、募集期間が5月20日水曜日から6月3日水曜日、この期間に、ぜひぜひお申し込みください。申し込み条件は日本国籍をお持ちで小学生以上かつ一人で乗車乗り降り可能な方、ご案内はこの優先試乗券を持っている方を優先的にご案内します。メールでね、来るのでそちらをご提示ください。雨の場合は傘以外の雨具をご準備お願いしますとのことです。詳しい内容は、リックンランドのホームページのイベント企画詳細のページでご確認いただけます。その他ですね、この期間の6月13日と14日の2日間は科学部隊が保有する NBC 偵察車がやってくるそうです。これいいな。装備品とぜひ一緒に写真を撮ったりしてみてはいかがでしょうか。あとはね、迷彩服の体験ですとかひよこ隊員と撮影会もあります。盛りだくさんです。以上ライブリーエリア情報パート2のコーナーでした。

お送りしたナンバーは朝かシャイニーデイズでした。今日は愛鳥週間、すべての鳥たちがそれぞれのね鳥さんらしく過ごせる環境が

0: ますようにね。本当に鳥のことについて考えると環境問題とかにもついて考えたりしますけれども、その鳥らしく健やかに生きていける環境、本当に残していきたいですよね。
1: おいしいをそのまま運ぶ冷凍冷蔵物流のプロフェッショナル、それが株式会社ニューイーストの使命。情報システムを活用し、物と一緒に真心を運ぶ先進の物流を形にする。私たちは株式会社ニューイーストです。
2: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル。高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
3: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。
4: 77.5 MHz ときめき

あ今日のテーマはテリヤキバーガーの日。いろんな種類がありすぎて選べない、どんなバーガーが好きというテーマでお送りしています。ラジオネーム空手飼い犬さんからメールいただきました。ありがとうございます。わがまさんおはようございます。空手飼い犬です。先ほどから聞いております。嬉しいです。今日のテーマですが、1973年5月15日にモスバーガーでテリヤキバーガーが初めて発売された日にちなむ記念日なのだことが、モスバーガーの創業がその前年なのでかなり初期からの定番商品となります。1970年代はまだいろいろな場所にモスバーガーの店舗がなかったので、テリヤキバーガー自体を初めて目にしたり食べたりしたのは、私はずっと後でマクドナルドだったような記憶があります。現代でこそ日本オリジナルメニューが多数ある日本マクドナルドですが、アメリカを代表するファストフードのハンバーガーのソースを日本風のテリヤキソースにするというのは、アメリカのフランチャイザー本部にお伺いを立てる必要がない我が国発祥のモスバーガーならではの発想だったと思います。そうですよね。テリヤキバーガーのマヨネーズみたいなちょっとレモンっぽいソースと、酸味のあるねソースとレタスの感じがあれ意外と好きでなんか日本のお弁当を彷彿とさせるあの組み合わせですよねさあそんな空手飼い犬さん、さて私の好きなハンバーガーは無印のハンバーガーです。いろいろなものを加えるより脂質や糖質が控えめで、栄養面でもそれに牛乳とサラダを加えると一食の食事としてバランスも取れていると思います。無印のハンバーガー食べたことないですね。無印のあれはよく食べるんですけど、グリーンカレーねちゃんとレトルトのグリーンカレーでもきちんとタケノコが入ってるからポイント高くてよく買うんですけれども、無印のハンバーガー、売ってるんだ。あ、なるほどね。無印のレストランで販売してるのか。なるほどなるほど。無地キッチンとかそういうこと。新宿ピカデリーのところに地下にありますよね。今もあるのかな。あそこの無地キッチンはたまに行ってましたけど、ハンバーガーは食べたことなかったな。パテがすごいコロッとしててボリューミーな見た目をしてますね。やっぱりさ

あ、薄っぺらいパテよりもこう分厚いパテの方が満足度高いですよね。空手カエネさん、メッセージありがとうございます。また食べてみたいハンバーガーの増えましたね。リクエスト曲いただいたんですが、今日なんとこの曲ね、あの森高千里さんの照り焼きバーガーは今日ね、実は番組の一番最初冒頭でお届けしてしまったんですよ。なので、私が今日照り焼きバーガーの日だからこの曲をねチョイスしてみました。ドライブ中の方は、まあ、煽り曲でもあるので、くれぐれも安全運転でお願いしたいんですけれども、まあ、どうしても私、このドライブ中にこの曲聴きたくなっちゃうんですよね。皆様安全運転でお願いします。ワイルドスピードの、劇中歌でした。テリヤキボーイズ、東京ドリフト。

の方でね、投稿いただきました。ラジオネーム中っぴさん、モスバーガー50周年の時に東武東上線ではこんなことやってます。

ましたよということで、東武東上線の、車両がモスバーガーのジャックされてますね。ステッカーですとか、あの、車両広告がね、成増へ行こうって書かれてる通り、成増駅が成増駅になってたんですか。うわー、行きたかった。2022年のイベントだったそうです。さすがモスバーガー1号店の成増ならではの催しですね。成増駅いいな。素敵なお写真ありがとうございます。ラジオネームとしさんからメールいただきました。誠さん、おはようございます。今朝も放送を聞いています。ありがとうございます。今日のメッセージテーマのことですが、ハンバーガーショップは私も近くにお店があるモスバーガーが好きで、成増にある1号店にも以前行ったことがありました。おお、すごい、いいな。もちろん照り焼きバーガーもよく食べてましたけど、これ以外ではきんぴらや焼肉などがあったライスバーガーも好きでした。とはいえ最近は値段の高さや体重の関係で行くことは少なくなりましたね。で、ライスバーガー最高でしたよね。私もモスライスバーガー焼肉が一番好きでしたね。美味しいですよね。初めて食べた時衝撃的でした。小学生の頃、ライスバーガーなんて思いながら食べたけど、今では本当にね、他のねハンバーガーチェーンでも見られるぐらい、ご飯でバーガーっていうのは定番になってますよね。やっぱりモスバーガーのいいところはトマトにあると思うんです。ちょっとは分厚いトマトね、あと玉ねぎ感が残ってるあのソース。またあの話に戻っちゃうけど、それをポテトにディップして食べるとたまらん。あ、もう今日モスバーガーの口になってきた。どうしよう。あ、お腹が空いてきましたね。としさん、メッセージありがとうございます。リクエスト曲お送りいたしましょう。マイリトルラバー、白いカイト。

0: りしたナンバーはラジオネームとしさんからのリクエストありがとうございます。マイリトルラバー白いカイトでした。
1: 技術でこの国を守りたい100年を作る会社カジマ。
2: まちづくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する町をクリエイトする都市マネージメント企業昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
3: あなたも DJ

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネーム DJ 斉高さんからいただいた選曲による風にというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは中島みゆきで風にならないか、木月みなみで風になりたい、山本幸太郎とウィークエンドで風になってしまおうの3曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、辻彩乃で風になる、須田将暉で風になってゆく、秋川雅史で千の風になっての3曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネーム DJ 斉高さんからいただいた風にというテーマでお送りしました。最後はカルメンマキ&オズの私は風を聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
2: 朝霞初恋プロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
3: 上蔵です。
4: 野田しおりです。
3: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
4: どんな番組なの？
3: 地域情報ポータルサイトマイブレイと連動して地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
4: マイブレイディオデラックスはこの後お昼12時から生放送。
3: 聞いてね。
5: CKFC 90 Plus

0: 5月8日金曜日、時刻は夜9時30分になりました。ナナコライブリー FM をお聞きの皆さん、こんばんは。安井みなみです。
1: 小江戸川越市有田和成です。
2: 小手川部翔英です。
0: この番組では毎月第2、第4金曜日に埼玉県川越市から県西部地区へ新たに J リーグを目指す小江戸川越 FC の最新情報とクラブを取り巻く地域やデジタルの話題をお届けしていきます。それでは始めてまいりましょう。本日の90プラスキックオフ。この番組は IT の力で地域を元気にする株式会社タカインフォテクノの提供でお送りします。
2: CKFC90 プラス、
0: 今週も始まりました90プラス。本日はゲストに小江戸川越 FC ヘッドコーチの福田俊介さんにお越しいただきました。福田さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: 初参加ですね。
4: 初参加です。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 安井さん、放送でもこれじゃ、すいません、はい、3回目じゃないですか、
0: はい、
1: 慣れました？
0: いや、まだ慣れないです。私は、ま、
1: 福田さんは初めてだからね。
4: はい、初めてなんで慣れないです。
2: まだ慣れない安井さんの横に緊張している体の大きな福さんがいるっていう
0: 本当に大きいですね。じゃあ早速なんですけど、福田さん、自己紹介をお願いします。
4: はい、今年からですね、小江戸川越 FC ヘッドコーチ、務めさせていただいております福田俊介です。私は2009年、大宮アルディージャ入団しまして、2019年まで、プロ、J リーグで、プレーさせていただいておりました。で、昨年はですね、川口のチームで監督を務めておりまして、で、縁があり、今年から川越、FC の方で、ヘッドコーチというところで関わって、昇格目指して全力で頑張っています。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ちなみにアベトゥーラ選手としてもいましたもんね。
4: そうですね、2019でプロは、離れて2020年から、3年間

0: じですかね。
1: これと川越市とも戦ったことがある、
0: はい、もちろんです、ということですよね。もちろんです。
1: そうなんですね。これ知られていない、はい、外から見ていたからこそ、戦ったからこそ分かる小江戸川越市みたいなのを知ってる人が入ってきたっていうことなんですね。
2: だからうちが1年目初めて関東リーグに昇格した時にアベントゥラさんとね、はい、させてもらって、うんうん、でその時福田さんはセンターバックで、うんうん、サイスタでやった時ですよね。
0: そうですね、サイスタでやった時もやってますし、あとは川口の青木公園のところでもやってますし、うん、はい、
2: だから三島対福田っていう
0: はいはい、はい、
2: 三島が途中で、すみません、三島っていう選手がいるんですけど、中盤の、はい、そのすごい身長でかいストライカーがいて、はい、多分サイスタの時は途中から出たんですよね。
0: そうです、途中から出て、
2: はい、福田さんは出てなくて、で三島が出たら相手 の, その監督も、は
1: いはいはい、分かってるから、
2: 三島のところに福田を当てるっていう
1: ギラバンツンズの時チームメイトだったとかでしたっけ。
0: あ、いえ、直接チームメイトではないんですけど、もうプロの J2 とかでもうバチバチで、戦っていたセンターフォワードで、本当にヘディングが強くて、でとてもじゃないですけど、他の選手だと止められないというぐらいな、もっとクオリティ、身長の高さ、まあ、全て高い選手だったんで、僕が、はいはいはい、マンツーマンで対応するという、
2: は
0: い、
2: 空中で止まるって言いますからね、三島のヘディングは。
3: やっぱり身長高い人がヘディングになることが多いんですか。
0: まあ、基本的にはそうですね、やっぱり優位性はあるんで、はい、
1: 私もその試合実は覚えていて、まあ、でそれこそ安井さんのために分かりやすく言うと、もともと J リーガーだったその福田さんと三島選手が地域リーグに来て、でトップで戦って

0: を言ってもらえると嬉しいですね。
1: しかもあれなんですよ、あの福田さんとミッシーはね、高校もあの西武大高校が福田さんで、
2: はい、
1: で三島は浦和東なん で、ね、だから高校ぐらいからはもう知ってるってことですもんね。
0: もう高校の時からすごい選手だったので、うん、1個下の選手だったんですけど、僕らの代でももう全然出てたので、うん、はい、もうその時からもうバチバチで戦っていた、
1: いやだからすごいことですよね、はい、18とか17の時からや
0: ってて、ね、
2: はい、20年
1: で今一緒に、ね、やってるわけですもんね、
0: はい、そうですね、はい、
1: いや素晴らしい。
2: ミシ君もラジオ出てくれたことがあるんです
0: ね。あ、本当ですか。
2: 全然喋んなかったですけど、
0: ミシあんな感じなんでいつも、はい、
1: ミシさんが次に来たいらしい、はい、
2: すいません、タイミング悪くてすいませんでした。
1: お酒の会じゃないですからね、阿部さん。
2: 居酒屋ラジオが始まる。
3: はい、福田ヘッドコーチには次回放送と2回にわたってチームやヘッドコーチとしての話はもちろん、福田さんの人柄についても伺っていきたいと思います、うん、そして実は私4月5日のシーズン開幕戦のエスペランサ FC 戦で現地で観戦したんですよ。
2: お、そうだったんですか。
3: はい、行きましたというかもう案内してもらいましたからね。
2: 一緒にいました。
0: ありがとうございます。
2: いい試合でしたよね、あれね。
3: いい試合でしたね、ストレート勝ちの。
2: なんかもう、こう大興奮ですよね、うん、あのいい試合です、本当に。
3: いい開幕戦でした、本当に。
0: ありがとうございます。
2: でしかも家近所っていう、なんか。
3: そうです、めちゃめちゃ近所でした。もう神奈川なので。
2: 近所ではないかもしれないです。同じ神奈川ですからね。
1: 神奈川も大きいですから、
2: ね。神奈川も大きいですから、ね。
0: そうですね。
2: あの試合は、あれですよね。公式リーグ戦だと、だから福さんが初めてのヘッドコーチとしての試合になるわけじゃないですか、
0: うん、そうですね、はい、
2: はい、まあ、その時代カップ戦とかはありましたけども、
0: はい、
2: なんかリーグ入ってこう感じたこととかいろいろありますか、なんかその中で。
0: そうですね、特別感じたっていうことはなかったですけど、やっぱり公式戦でもちろんリーグ戦一発目だったんで、うん、やっぱり緊張感でしたりとか、うん、そのまあ他とは違う雰囲気っていうのは、やっぱりあったので、うん、はい、特別な一試合だなっていう感じはしました、
2: うん。
1: またね、自分がやるのとこうヘッドコーチとしてやるのとまたちょっと違うというか、自分が1プレイヤーでやるのはもう自分のことをこう集中してやればいいと思うんですけど、またヘッドコーチだとね、チームの全体のこととかいろんなこと考えて、まあもどかしさもねもちろんあるでしょうし、そういうちょっと違った緊張はありそうですよね、
0: うん、そうですね、全体のマネジメントっていうところはやっぱ考えないといけないんで、そこはやっと一番難しいところかなとは思ってますね、
3: はい、そもそも監督とヘッドコーチって何が違うかちょっと教えていただけますか。
2: そこですよね。
0: そうですね、監督はもちろんそのチームの、はい、まあ、ボスっていうところで、まあ、最終決定はもちろん監督にありますし、指揮を取るっていうのはもちろん監督っていう部分が、まあ、軸にあるっていうのは、まあ、あるんですが、まあ、ヘッドコーチはまあその次にやっぱりその、まあ、監督のサポートプラスやっぱさ、まあ、監督にも、まあ、ある程度意見言ったりとか、
3: はい、
0: まあ、まあ、チームの戦う、目標のためにっていうところでザックバランに、まあ、戦術、まあ、選手含めて全部話せるような関係性っていうところがまあヘッドコーチなのかなとは自分は思ってますね。
3: で結構軍師寄りの感じですか、
0: ね、まあ、どちらかというとそうかもしれないですね、う
3: ん、ヘッドコーチもカードを出されることってありえるんですか、うん、
0: あると思います。
1: ちょっとまた質問が面白い。
2: 初戦だってなんであんなにいっぱいカード出てるの。
3: いや、すごかったですよね。
1: まあだから小江戸の諸葛亮ってことでよろしいですか。
0: 諸葛亮ですよ。
1: 孔明で、ちょっと福田孔明俊介と、
0: もうそれぐらいになれるよ。
2: ちょっと村さんは何、劉備玄とか。
1: そうそうかもしれない。
2: そうそうかもしれない。じゃあ孔明じゃない。
1: 孔明じゃないです。
2: 芝居中達になるんじゃない。どうした。どんどん三国志の話になっていくけど、
1: そっちも面白そうです。
2: そっちも面白そう。じゃあ今回は三国志をテーマにとかなっちゃうでしょ。
1: いや、そうですよね。福田さん、逆にあの小江戸はあのいつぐらいから知ってたんですか。その、まあ、今回オファーさせてもらって、
0: はい、
1: で開拓いただいたと思うんですけど、
0: はい、
1: その前はアベントゥーラさんでプレーとかされてて、その時、はい、多分2020年にうちクラブ立ち上げたんですけど、
0: はい、
1: 2020年はアベントゥーラさんに
0: いた、いました。はい、
1: じゃあ立ち上がった時はアベントゥーラさんいて、
0: そうですね、まあ、知ったタイミングっていうのがそれこそ僕やっぱりあの三島選手っていうところ
2: を、
0: はい、
2: まあ、そうですよね、
0: まあ、ずっとやってたんで、はい、あの同行でしたりとか、はい、選手とかあのずっと気にしてる選手だったんですけど、はい、
1: その三島さんとかもか、
0: そうですね、昔いたキックとか、
2: はい
0: はい、選手とかももちろんそうなんですけど、その三島ミッシーが、うん、まあ、一発目で移籍したっていうのが、
2: うんうん、
0: あ、小江戸川越 FC、 あ、こんなチームあるんだっていうのが、まずそこがファースト。
1: なるほど。
2: 割とそういう人多いですよね。でもね、
1: その時でもシリーグ 1部で優勝して次県リーグ3部に上がるみたいな時だったんで、まあ、そこからね飛び級があったりっていう感じだったんですけど、
0: そうですね、で学

0: こんなチームあるんだっていうところでまずそこが本当のハイになりました。
1: イメージとかどうでした、逆にそこまで、そこからまあ知っていただいて、はい、加入するまで3年ぐらいあったわけじゃないですか、うん、で一緒に戦ったりもした中で、
0: はい、
1: どうですか。
0: まあ、一番はもう率直に言うと、もう J リーグ目指す上でのスピード感がやっぱすごいなっていうのは感じました、はい。
2: まあ、なかなかあのペースで上に上がっていくチームっていないですもんね。
0: そうですね、もう本当しっかりしているチームで、もう本当に上を目指すっていう覚悟があるようなチームっていうのはもう川口に行った時からもういろんな方々から聞いてましたし、まあ、そのスピード感というところに僕はもう惹かれたところもありますし、やっぱその母体としてすごいしっかりしてるっていうのが、
1: はい、ありがたいですね。まあまあ社長がしっかりしてますからね。
2: まあ、
1: 苦笑いですけど、
2: つい先日もお酒を飲みながらその反省会してた気がするけど。
0: 反省会したんですか。
1: 安井さんが苦笑いしました。
2: いや、これだけスピード早く大きくなってきてるわけだから、事業をもう少しちゃんとやっぱりなんかね、足もしっかりつけてやらなきゃダメだよねとかって反省会をしてたはずだったけど、
1: 今年は謙虚に行ってますんで、すみません。
2: 今年もちゃんと謙虚です。
1: はい、すみません。そうですね、嬉しいですね。あと本当に福田さんにも言ったんですけど、この間ちょっと違う番組でね、ブライトンカフェの
0: 恵
1: 比寿さんの番組に来てもらった時に、その恵比寿さんが僕に、福ちゃんはもう小江戸の男だと、
2: もう小江戸の男、
3: 小江戸の男、
1: 小江戸のあれはもう小江戸の男だって、こう恵比寿さんのそのスポンサーでもある恵比寿さんが、初年度からもね見てくださってる方がもうすでに小江戸の男だと、
2: 二部区輝けと、
1: はい、なんかすごい嬉しいなっていうのは、
2: いやそうですね、
1: エピソードとしてありますね。
2: すっかり小江戸マンということで
0: 染まってます、
2: 染まってます。
3: ではここでリスナーさんからのお便りをご紹介します。ラジオネームキャプテン美咲さん、初めてメッセージします。安井みなみさんに引っ張られて聞き始めたのですが、嬉しいですね、
2: 嬉しいですね。
3: この番組はどれぐらいの歴史があるのでしょうか。リクエスト曲はサッカーということで、キャプテン翼の燃えてヒーローと言いたいところですが、変化球でキャプテン翼の翼よ走れをリクエストします。キャプテン美咲さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 素晴らしい。どれくらいの歴史があるんですか。
2: 何年目、もう2年、
1: 3年半、
2: 3年、
1: 2023年の
2: 10月
1: とかですよね。なんで、まあ、2年半なんで、
2: そうですね、もう3年目のシーズンに突入しているので、気がついたら随分長くやってるなという、
3: こなれ感すごいですもんね。
2: だらだらだらだらと
1: 中身のないことを。
2: 中身なくはないでしょ。
1: 本当ですか、聞いてますかね。
2: 代表のせる人は思えない。
3: だいぶ居心地のいいラジオですよね。
1: でも お便りいただけるのは嬉しいですね、
2: うん、いや本当です ね、
3: はい、ね、ありがとうございます、はい、それではここで1曲お聴きください。キャプテン翼応援団で翼よ走れ。

0: たのはキャプテン翼応援団で翼よ走れでした。後半も引き続き福田さんへのお話を伺っていきたいと思いますが、開幕戦も私のように CKFC の試合を初めて見る方もいると思うんですが、福田さんから初めての人でも CKFC こんなところに注目してほしい、ここをよく見るとより楽しめるよっていうポイントがあれば教えていただきたいんですけど、
1: 確かに、
0: わかりますか？
1: そうですね、一番の魅力は、まあ、やっぱりその戦う姿勢だったりっていうところはどこよりもあるかなと思います。やっぱりその見ている人たちとか、初めてもちろんそうですけど、もうその人たちの心をやっぱり動かせるようなチーム作りしようねっていう話をしているんで、まあ、アグレッシブにその前線から奪いに行く姿勢でしたりとか、まあ、最後は諦めない姿勢だったりとか、まあ、そういうところはもう、うまい下手関係なしでできると僕は思っているんで、まあ、そこは見てもらいたいなと思ってます。
0: 思いました。オフサイドの旗上がるんじゃないかみたいな時に諦めずに動いたからこそ取れた点があったなって私思ったんですよ。
1: ありましたね、
0: はいはい、あれ見てやっぱ姿勢がいいなって思
1: いました。嬉しいです。
2: ちょっとサッカー偏差値上がったじゃないですか。安井さん第1回目2回放送からね、
1: あ、嬉しいですね。
3: 戦う姿勢がいいじゃないかと。
1: ありがとうございます。
0: 向こうも結構諦めてなんか動くのやめてたんですけど、もうオフサイドやろうみたいな感じで、うんうん、だけどこっちは諦めずに動いてたから、なんか隙がこう繋がったんじゃないかなって気になりました、
1: う
0: ん、
1: そうですね、もう90分間隙ないチーム作ろうねっていう話をしてるんで、
2: はい、チーム側もねそういうのも、まあ、やっぱり審判なんで、人間審判も人間なんでね、うん、その間違ってしまうとかもあると思うんで、それは自分たちで判断せずにっていうのは、うん、監督とコーチの方も言ってくれてるとは思うんでね、うん、そういうのも含めてですよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、はい。
3: 初戦ベンチからものすごくいろいろ言ってたから、あまり言い過ぎるとカードもらうからって、ちょっとずっと後ろにそわそわしてたところはありましたけど。
1: そうですね、そこは気をつけなきゃいけない部分ではある。
3: 貢献君もなんか余計なのもらってとか思いながら見てましたけど、
0: 試合中こんな喋るんだって思いましたもん。
3: 近くで見てないとわからないことでもありますよね、あれはね。
2: J とかだとね、やっぱりこう観客の声があんまり聞こえない部分があると思うんですけど、やっぱこう地域リーグならではというかね、そういうのもあるかもしれないですよね、
3: 距離感の近さで見えるもの、
1: はい、そうですね、
3: でサポーターとかもね、なんか近くにいてなんか、うんうんうん、選手と距離近いからあんまりいろいろ言うなとかなったりとか、なんかそんなのもありつつでしたけどね。
0: で最後の応援歌とかもすごかったですよね。
3: そうですね、応援があるかないかすごく大きいですよね。
1: そうですね、はい、
3: やっぱ選手の話聞いててもやっぱりそこは言ってますもんね。
1: あ、もうみんな言ってます、
3: はい、地域リーグのようにこんなになんか応援するんですねとか、
2: うんうんうん、この間もね、もうサカード開催でもね、はいはいはい、700名以上来ていただいて、
3: ね、
2: 本当に多くの方に来てもらって本当にありがたいですよね。
3: あんなに来るとは思わなかったですよね。
0: 開幕戦で気になったことがもう一つありまして、はい、試合中に PK になった場面があったと思うんですけど、はい、あの PK 獲得の判定って結構見ててドキドキしたんですけど、はい、ベンチから福田さん見ててどう思いました？
1: そうですね、まあ、正直そのかかってるかかかってないかっていうところは、まあ、ベンチから見えなかったっていうところで、まあ、もちろんそれ足止めないでやり続けようねっていうところプラス、やっぱりその、まあ、審判にはもちろんそのさっきも少し言いましたけど人間なんで、
3: そうなんですよね、
1: はい、まあ、そこでジャッジするしないっていうのは審判っていうところがまあ現場で握っているっていうところはあるんで、まあ、その意見にまあ多少ね、あるかもしれないですけど、そこは従う、
3: そうですね、
1: はい、まあ、足を止めずにやり続けようっていうところが、まあ、その獲得につながったんじゃないかなとは僕は思ってますけど、
3: なんか向こうが良かったと思うパターンもあれば、こっちが良かったと思うパターンもあり、なんかミスによっていろいろ左右されたりとかするので、やっぱりみんなもいろいろ言うじゃないですか、
1: う
3: ん、
1: そうですね、やっぱ言いながらもうプレーは止めないっていうところ、うん、
3: あれ見てて毎回思いますけど、やりたくないな、審判大変だなっていうのは結構思いますね。
1: テン
3: パありますよね、あんななんか両サイドが両陣営からあだこだ言われて、選手からもあだこだ言われて、
1: そうですね、
2: しかも VAR もないですからね。
1: VAR も
2: ないです、 VAR がないですから。
3: でもそんな流れで VAR の話に入るにはまだまだ時間たっぷりあるところがありますけど、ちょうどそのあれですね、その地域リーグだとやっぱりその審判の判定に従わなきゃいけないってあるんですけど、
1: もちろん
3: やっぱりなんか旗から見ているといやちょっと今の違うんじゃないかっていうシーンも多かったりとかもあるんですけども、うんうんうん、まあ、本当 J リーグだと2020年とかからですかね、本格的に、うんうん、入り始めたの VAR の話、今キーワード出ましたけど、はい、もうやっぱりこれが使われ出してから、うんうん、まあ、すごくこれジャッジの公平性が上がって、うんうん、まあ、やっぱりデジタルの力を上手にこう取り入れていくこの重要性みたいなのは、まあ、すごく感じるところではあったんですけども、福田さん J リーグだった時はまだ VAR 本格的に使われてなかった、
1: 僕が離れたちょうど次の年から
3: ですよね、20年ですもんね。
1: そうなんですよ、はい、なので僕的には僕ディフェン

0: スなので、はい、まあ、正直足かかってないのに PK 取られたりとか、
1: あ、はい、あるんだ、
0: オフサイドなのにオフサイド取られなかったりとかっていうのがやっぱり多かったんですね。
2: なるほど、
0: はい、なのでそのディフェンス目線で言うと、まあ、自信持ってもうプレーをできるっていうその状況はありがたいんじゃないかなと思います。
2: いや本当にかかってないけどちゃんとチャレンジしてちゃんと見てくれって言えますし、
0: う
2: ん、
0: そうですね、はい、
2: それはありますよね。ディフェンス型特に感じるかもしれないですよね。
0: そうですね、
2: まあ、昔からよくあるシミュレーション問題やっぱりあるので、
1: うんうん、ちょっとなんかやっぱ小柄の選手とかだと福ちゃんが大きいじゃないですか。どうしてもこうちょっとこう当たっただけでも何ですか、その威圧感もあるから、
0: は
1: い、
0: そう
1: ね、こう悪いみたいな感じにもなりがちだと思うんでね、難しいですよね。
2: 確かに。ちなみに2020年に VAR 本格的に使われましたけど、その前とかでデジタル的なもので何か使われていたって何かあるんですか？
0: J リーグですとないんじゃないですかね。海外とかはあったと思うんですけど、 J リーグは本当にそのデジタル化したっていうのは2020っていうのは聞いてますので、はいはい、
2: これやっぱりあれですかね、地域リーグとかでも導入した方がいいんじゃないかとか、そういう意見もあったりとかしますかね。
0: もう僕は導入してほしいのが本音ですけど、まあ、地域リーグとはやっぱり関東リーグレベルだと年々本当に、プレイヤーの質でしたりとか、
2: ね、サッカー
0: の、はい、質っていうのがものすごく上がってきてるんで、
2: はいはいはい、
0: なのでそこはやらないと、もう前回の試合みたいな感じでやっぱりその基準がめちゃくちゃな感じの審判だとやっぱり問題になっちゃう。
2: めちゃくちゃな感じでめっちゃいけないつもり
1: しれっと
2: 怒られちゃう
0: 思いますけどね。
3: VR、
0: はい、
3: でバズってほしいとかもありますよね。
2: 確かに、
0: あ、ありますね。
3: ホリケンの1ミリみたいな、
2: ホリケンの1ミリ、
0: ホリケンの1ミリありそうですね。
1: 三笘じゃなくてね、ホリケンの1ミリ、
2: そういうことだ、
1: ホリケンなんだ。いいですね、いいチョイス
2: です。今頃これを聞いて喜んでると思います。
1: ありがとう
2: っつって、よっとあの名前出たっつって
3: 。一番声が大きかったから、
1: ああ、よく見てる。
2: プレーよりもそこを見てください、聞いてくださいってホリケンちょっとやってる時ありますから。そこプレー先に行かないとみたいな。
1: 福ちゃん、逆にあの選手の今シーズン、はい、まあ、こういうの入ってきて、はい、こうやっぱり一押しじゃないですけど、この選手やっぱりいいんで見てあげてほしいとかっていうのはコーチ目線ではどうですか？
0: コーチ目線ですか、
1: はい、
0: まあ、ちょっとひいき目になると加藤貢献、
1: あ、加藤貢献、
0: はい、あの J リーグの時に、2シーズンや一緒にやってるっていうところはもちろん、
1: うん、
0: はい、ありますし、やっぱり彼いるいないとだとだいぶチームとしても変わってきちゃうっていうのが
2: そうでしたね、
0: あるので、まあ、ここはやっぱりそのまだまだ未熟なところがあってカードをもらったりとかあるんですけど、はいはいはい、まあ、そこはちょっと僕がしっかり怒って、あのそこはないようにっていうのは伝えてるんで、もうこれから彼にあの、はい、注目そういうことも一切しないので、あの注目していただけると嬉しいです。もともと
1: 高健さんはあれですよね、いつの時が一緒でしたっけ、ギラバンツ、
2: ギラバンツじゃないです、
0: 僕はそうです、北九州、あと富山でも実
1: は、あ、そうか、富山
2: カタールの時もか、
0: はい、
1: その時に一緒でね、
0: 一緒にやってるので、であとは京都の、僕練習参加いろいろ行ってたんですけど、その練習参加のタイミングでも高健一緒にいたりとか、うん、はい、かなり縁が深い選手なんですよね。
2: そうですね、
1: もともと補強ポイントでセンターバックっていうのを、うん、まあ、アルさんたちとこう話してて、で福ちゃんにそういう選手いないっていう話で、うん、そこから縁がね、でそこからいますよっていうところで、
0: そうですね、はい、
1: で
0: そこから、はい、
1: もう
2: なんか先読みの、なんだろうな、まあ、いわゆる先手先手を読むようなところもそうだし、うん、パスの精度とか、まあ、いわゆるキック全般の精度、
0: そうですね、
2: ちょっとプロですよね、完全に
0: 技術の高さはあるので、
1: あとやっぱ試合中のコーチングっていうのがやっぱな、ね、素晴らしいなっていうのは本当に見てて、そのただ後ろから行けとかそういうセンターバックもちろん根性型のセンターバックもいると思うんですけど、やっぱすごいこの現象がこうだよみたいなのをこう結構若手にも試合中とかもこうあったりとかでこう話したりしてるっていうのはすごく安心感もねあるなっていうのはあの見てても思いますしね。
2: やっぱりなんかバタつかない感じとかもね、
1: そうですね、
2: 経験から来るものっていうのもあるんでしょうし、う
1: ん、であの僕と新さんであの交渉というか初めて加藤貢献をこう巻く時に行った時は、うん、ちょっとこれもまあ失礼な話だなと思ったんですけど、ミスドでやりましたからね。まあ、大宮だったんですけど、ちょっと大宮が一番、はい、あの加藤貢献的に来やすいってことで大宮に我々2人で足運んでちょっとカフェを探してたんですけど、もう大宮でも全部カフェやっぱ埋まってて、
2: でそんなことある
1: の？いや、そうなんですよ、あのいやもうコーヒーだけでしたんですけど、はい、でミスド でミスド あの僕と新田さん あのコアモテと僕と加藤貢献真面目な話してる横にあの女子高生がいたりとか、
0: ドーナツ食べちゃってね、
1: はい、そう

0: なんか隣のおじさんたち J リーグとかなんか行ってるとか、
1: 何の早押ししてんだろうみたいな。
0: そんな
1: 小話。でもそこから、はい、でもご縁あってね。でも本当入ってくれるって言った時はやっぱすごいね、嬉しかったね。そうですね、本当にチーム内でも。
0: 確かに。
1: まず注目ってことですね。そうです。若手だとどうですか。
2: 若手ですか。若手ですと、あ、けど若手も本当にいい選手、はい、たくさんいるんですけど、うん、まあ一番は今一番の若手で、うん、あのザスパー草津の方から、うん、まあレンタルで、今お借りしてる選手、新井
1: 選手が、うん、
2: はい、
1: 軸ですね、
2: はい、いるんですけども、非常に真面目でポテンシャルが高くて、うん、はい、キックの精度も高い選手なんで、ここも一つ注目していただけると、はい、
1: まだ19歳です
0: ね。そう、伸びしろがね、はい、ありますからね。
3: 年下だと思って前回。
0: 年下だ。
1: 同い年います？安井さんの。
3: 同い年いたっけな。年下だは覚えてます。
0: 年下だ。
1: 年下が。
0: 年下が。年下が。猫序列を気にする人。
1: おいっつってね。
0: あれですよ。安井パン買ってこいとかないですか、大丈夫ですか。
1: はい。
0: はい。はい、急に急にスンってしたけど。
3: 呼ばれたから。
4: ナナコライブリー FM CKFC90 プラス、そろそろお別れのお時間です。ということで今回なんですけど、福田ヘッドコーチをお呼びしまして、やっぱ小枝川越 FC のセールスポイントが勝ちに行く姿勢っていうのを学んで、なんか試合見てそれが見て取れるってことは本当にその指導が行き届いてるんだなっていうのも同時に感じました。
2: はい、ありがとうございます。
4: はい、やっぱりそこを見てほしいって感じですか。
2: そうですね、もうまずはそこですかね、うん、はい、もう本当に、サッカー、さっきも言いましたけど、上手い下手関係なしで、うん、まあ、一番誰もが全員できるようなことっていうのをまずやろうねっていうところ、はい、そこはもう大前提であるとは僕は思ってるんで、そこを一番、はい、注目してもらえたら嬉しいですね、
4: う
2: ん、ね、
4: あとはもうその姿勢が無駄にならない技術のキレの良さが目立ってるなって思いました、うん、ありがとうございます。小枝川越 FC の活動や最新情報はチームの SNS 公式サイトをチェックしてください。そして90プラスでは皆様からメッセージも募集しています。 X でハッシュタグ CKFC90、 アルファベットで CKFC 数字で90と合わせて投稿をしてください。チームへの質問、パーソナリティへのメッセージ、選手への応援メッセージ、楽曲リクエストなど皆様からのメッセージにお答えしていきますので、どしどしメッセージをお待ちしております。それでは引き続きナナコライブリー FM をお楽しみください。ここまでのお相手は安井みなみと
0: 阿部翔平と、
1: 戦う姿勢見せていきます、有田和也でした。
2: あ、福田です、ありがとうございました。
0: また次週もまた福さんゲストで来ますので、
2: よろしくお願いします。
0: お楽しみに、
2: はい、
4: 次回の放送は5月22日夜の9時30分からの放送でお会いしましょう。この番組は IT の力で地域を元気にする株式会社タカインフォテクノの提供でお送りしました。

0: 朝霞市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 楽しい毎日、それが思い出。地域との

0: 触れ合い、たくさんの体験を通して一人一人の個性を伸ばし、明るく豊かな心を育みます。浅香和光式社会福祉法人三原会は子どもたちの未来を育てます。
1: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

0: ジャケットちょうどいいね。
1: そうですね。
0: 半袖では寒いもんね。
1: そう、ちょっと羽織るもの必要だなぐらい、
0: うんうん、でこのぐらいが好きなのよ
1: あれ半袖の時が好きなのかと思ってた。
0: いや一番好きなのは半袖で身の軽いシーズン、はいはいはい、
1: うん、
0: 汗をかきたい、
1: かきたいんだ。
0: でも今日はジャケット着てます、
1: はい、
0: よろしく。

0: 時刻は午後12時を回りました。地域情報ポータルサイトマイプレイがお届けしております。マイプレイデオデラックス、お相手の久野吉田三田溝と
1: 奈良しおりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、無理やりテンション上げておりますけどもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ちょっと鼻声でございますが、うん、お聞きづらかったら申し訳ないなというふうに思っておりますけども、
1: はい、
0: 気持ちはもうハイテンションで、
1: うん、
0: もうね、きたーって
1: 気持ちはね
0: やろうかなというふうに思っております。
1: はい、
0: パワー、
1: ね、大丈夫かな、はい、空回りしないかな。
0: もう空回りしておりますもう空回りしております
1: してた
0: もうカラカラです。もうすいません、
1: ね、めっちゃ回してる
0: 、はい、すいません。よろしくお願いします、
1: はい。
0: まあでもこんなにね気持ちいい季節で、
1: う
0: ん、
1: いいですよね。本当にちょうどいい。
0: はい、もう散歩したい。もう本当、ね、
1: お散歩本当に今いいですよね。
0: いいですね。先週、うん、大学生が散歩するっていうお話もしてましたけども、ね、やっぱりね僕も久しぶりにやっぱ歩いて、
1: うん、
0: 空を眺めてね、
1: うん、
0: キュンとしたいよね
1: それはどっち、お昼夜？
0: お昼がいいです。
1: お昼がいいんだ。
0: はい、空を眺めてこの空は誰とつながっているのかな、
1: あ、
0: 思いたいちょっと病んでんのかな大丈夫かな。
1: みんなにつながってますよ。
0: つながってますね、うん、もう彩香聞きたいそんなふうに思ってもありましたけども、
1: はいはい、
0: 今日はですね青春七五三といいまして13歳から15歳のお祝う、成長を祝う、そんな日でらしいですね。
1: はい、
0: なのでテーマ、うん、青春と聞いて思い出すこと。
1: うん、青春
0: あります。青春、青春
1: ありますよ。
0: あります。
1: 青春してきましたから
0: マジで教えて、教えもうどんどんちょうだいそういうのね
1: でも黒さんが期待してるのは、多分ピンクの青春なんですけど。
0: なんだピンクって。
1: 私が経験してきたのは青い青春
0: いや俺も青い青春やわもう爽やかな、もうなんか一緒に帰るみたいな。
1: いや違う違う、そういうことじゃないの。
0: 違うの。
1: 私が経験してきたのは部活、友達とかの方の青春。
0: あ、そうなの。
1: だから恋愛系の青春はほぼしてこなかった。
0: いや、してきて、もうほんとこの日のために用意しといて、
1: ね、そうなのよ。黒さんがそっちを求めてるのは分かってる
0: あ、そうですか。
1: 分かってるんだけどな。
0: そういう人のもう、もう恋愛リアリティショー好きだからもうね、そういうの欲しいんですけど ね、まあ僕の話はちゃんと女性との絡みで、はい、お話したいと思いますけどね、
1: はい、
0: 女性といってもあれですよ、
1: うん、
0: 小中の甘酸っぱい思い出の話をするんですからね。
1: いや、それが青春よね。
0: ですよね、うん、そんな浮気されたとかそんな話しませんからね
1: 危ない危ない危ない、はい、そんな大人の話じゃない、
0: ね、じゃないです。若い時の青春の話をしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、うん、メッセージテーマ、青春と聞いて思い出すこと、こちらまでお待ちしております。7個ライブリー FM のホームページに飛んでください。メッセージフォームに行きまして、うん、あ、できれば旅ぞと青春したかったメッセージをお待しております。そして XQ ツイッターは
1: ハッシュタグマイプレイディオ、ひらがなマイプ、カタカナレイディオをつけて、しーちゃんと青春

0: 過ごしたかったな。お待ちしております。
1: あおしたいたい今日はですね、
0: はい、
1: 何言ってんのやろね本当今日はね
0: 本当に、
1: 1曲目お送りしたいと思います。緑黄色社会恥ずかしいか青春は。

0: さっきの俺がちょっとキモいなと思ってそれこそこの曲の通りだなというふうに思いながらですね、
1: 恥ずかしい
0: 聞いておりましたけども、1曲目お送りしました。緑黄色社会、恥ずかしいか青春はお送りしました。マイプレイディオデラックス、マイプレイ

0: タミゾと
1: しーちゃんです。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。今日のテーマ、うん、青春と聞いて思い出すことをお送りしておりますけれども、
1: はい、

0: どうなんどうなん、お姉ちゃんどうなん。
1: お姉ちゃんピンクの方じゃなくてもいい。
0: いやいや、どうでしたか先週。いろいろありますけど、
1: 青春って言われたら、はい、私がパーって思いつくのは、はい、やっぱり部活が青春だったなって思って。
0: 部活ですか。あ、はい、部活の中で知り合った、
1: はい、女子高次第。
0: なるほどね。
1: まあ、中学校も、はい、中学の時は吹奏楽部だった
0: けど、ほぼ
1: 女子なんですけど。
0: あ、そうなんや。
1: はい、何吹いてたと思います。
0: ホラ吹いてた。
1: 最低。
0: 吹奏楽でしょ。
1: 吹奏楽。
0: 僕ね、実は吹奏楽女子大好きです。
1: 吹奏楽女子いいですよね。
0: いいです。なんか、うん、あのね、あ、フルート。
1: おい、正解。
0: あ、正解。まさかの。
1: 一発で来ると思わなかった。
0: まさかの。
1: まさかの。そう、フルート吹いてました。
0: はい、なぜかというとフルート女子が好きから。
1: フルート女子いいですよね。
0: なんか清楚な感じがいいです。
1: そう、フルート私好きだった、はい、でも私の学年で人気だったのはサックスでしたね。
0: あれはね、うん、俺ちょっと最近やりたいなと思うんですけど、うんうん、理由があって、うん、発声練習。
1: へえ。
0: こう強くなりそうじゃない。
1: あー、でもそうね、サックスとかリード系の楽器は強いですね。そうそうそう。だから大声吹ける人とかすごいと思う。
0: そう、確かにね。
1: 口もそうだし肺活量もそう
0: だし、そうそう、そういうのをちょっとやってみたいのはあるけれども、うん、それじゃないのよ聞きたいのは。
1: そうよね。じゃあ吹奏楽トークになったから中学の時の話しよう。
0: あ、はいはい、
1: 中学の時 の、はい、その吹奏楽部で吹奏楽のコンクールって、うん、あのどこの学校も金か銀か銅の賞をもらえるんですよ。
0: あ、そうなの。必ず
1: 金が何個銀が何個っていう風に数が分けられてて。
0: あ、そうなの。
1: あ、そうそうそうそう。
0: もらえないことはないの。
1: もらえないことはないの。
0: そうなの、知らなかった。
1: でもつまりはさ、はい、銅ってことはほぼ参加賞みたいなことじゃない。あの、言っては悪いですけどね。
0: 今気がつかなかったのに。そんなこと言わないでください。銅3つだったら参加賞3つだったってこと。
1: そうなの。
0: そういうことですか。そういうことですか。
1: だから私が入った中学校って3年間あるじゃない、
0: はいはいはい、
1: 1年2年の時はどっちも銅だったの、
0: うん、参加賞やな。そうだったのね。
1: あの、どうせ中学のだから地区大会とかよ、うん、コンクール、
0: はいはいはいはい、
1: なんか県じゃないの多分。
0: あ、そうなの、
1: うん、はいはいはい、地区だったと思うけど、それで銅で、は
0: い、地区で参加賞、
1: 地区で参加賞、うん、どうしても悔しくって。
0: さあ、それは悔しいですね。
1: 私の学年、うん、結構熱量ある子たちも多かったので、おー、めちゃめちゃ頑張って、うん、最後の年のコンクールは銀だったの、
0: うんうん、ああ、銀頑張ったね。
1: 頑張ったでしょ。
0: 金欲しかったね。
1: 金はちょっと無理よ。
0: だいぶ前だね。
1: 頑張ったなっていう思い出。
0: はいはいはい。終わり。
1: 終わり
0: かい。
1: 青春でしょ。
0: そう、青春
1: だってずっと銅だったのよしばらく。
0: あ、そうなんだ。
1: それを私たちの代で銀にあげたの。
0: なるほど。あ、でも何、そのさ、まあ、参加賞でしょ、
1: はい、
0: からその銀になるまでの、うん、まあ、そこの努力をしてきたわけでしょ。
1: そうよ、夏休みも毎日学校行って。
0: そうでしょ、うん、それでこうみんなで結託して、うん、ここちょっとそこはさ、こうしようとかあるわけでしょ、う
1: ん、あるあるある。
0: 言ってきたんでしょ。
1: 言ってきた。
0: あら、そういうの聞きたいね。涙流したとかさ。
1: 涙流した。涙は流すよ。
0: ちょっとさ、レナ、ちょっとそこのパートはあれじゃない。もうちょっと力強くやった方がいいと思うよ。
1: そういうバチバチはないね。
0: 私は力強くやってるみたいな。なんかこうさ、バチバチあったけど、
1: そういう感じじゃない。
0: そうなの、うん、でもなんか賞を取った瞬間に、うん、あの時ごめん言い過ぎた。本当にごめんなさいみたいな。そういうの聞きたい。
1: そういうバチバチはないね。
0: あ、ないのね。
1: なんか全然あのコンクール関係ない学祭の時かな、うんうんうん、なんか私たちの学年の先生が結婚するっていう話になって、
0: はい、
1: その私が1年生の時の担任の先生だったの、その先生は、
0: うんうんうんうん、
1: だからで、バタフライ、木村カエラの。
0: あ、びっくりした、急にバタフライしだしたこと
1: で。違うよ。
0: なんか後ろにこう
1: 結婚だからっていうのでお祝いに演奏しようっていう。
0: あ、
1: ね、あの曲なんてさ、絶対フルートのソロがいいじゃん、はいはい。
0: そうなの。
1: 絶対フルートが合うと思うの。
0: 合うんだ。
1: なのにさ、散々さ、ソロ持ってってるペットに取られたの。

0: 悔しい、悔しかった
1: 悔しかった。
0: ほらそこで喧嘩やん。ほらそこで
1: 喧嘩はね、私喧嘩あんましなかったんだよ
0: できない人よね
1: できない人、
0: 私、うん、私じゃないのって言わないの、そこは。
1: 私じゃない、多分それぞれにそれぞれの楽器がいいっていうのは思ってるじゃない、
0: うん、まあまあそうね、自分がやりたいみたいな、ね、
1: そうで、うん、フルートなんてさ、うん、あのソロとか高音パートがあるからこそ映える楽器、
0: う
1: ん、
0: そうね、あのソロの時にようやく日の目を見るあの楽器ね。
1: そう、
0: みんなと演奏してる時は結構補佐的な役目やね。
1: 割とあの消されがち。
0: ちょっと
1: ね、意味はある。
0: そう、いなきゃ困るけど。
1: ちょっと音量とかが。
0: そうそうそう。
1: 消されがち。
0: 管楽器よりね。
1: めっちゃ息入れてんのに半分くらい抜けてるっていうこの。
0: はいはいはい。あの楽器的にね。
1: そう、抜けてっちゃうからみたいな、はいはいはい、のでやっぱソロはやりたかったなって思う。うん、
0: あ、そうなの、
1: うん、
0: というあの当時の愚痴ですか、今これ
1: 。当時の愚痴
0: あ、愚痴さっき認めた。
1: そうね、だってトランペットばっか持ってくんだもん、ソロ。
0: それあのトランペットは目立ちますからね。
1: 目立つよ、かっこいいし。
0: でもさ、トランペットのあれじゃないの、お友達が、うん、結構気の強い人だったんじゃない。
1: うん、トランペットの友達めっちゃ親友の、その子が部長で私が副部。
0: いや、言えたやんじゃん、私も私のパートもって言えたやん。
1: そう、でもね、そういうソロをもらえる楽器の子たちはね、うんうん、あれなの、なんか、ここきついな、しんどいなみたいなことを言うの。
0: あ、それがイラ
1: つする。ソロあんだからやれよって
0: 今日なんか今日ブラックシーがおります。
1: 毒が出ちゃった。危ない、
0: 今日ブラックシーがおりますよ。ブラックシーが。
1: そんなこともありました。
0: ありました、ありました。まあ、青春ですから。
1: キラキラの青春もありました。
0: キラキラの青春。どんな青春やろな、キラキラな。後で聞かせてもらおうか。
1: はい。
0: そう、まあでもな、いろいろ、あの、同級生とね、
1: うん、
0: こう、いろんな思いをしながらね、
1: うん、
0: 前に進んでって、
1: はい、
0: たどり着いた銀なんでしょ。
1: そうよ。
0: いや、もう、
1: 窓際からサッカー部とか野球部見ながら。
0: あ、それそれそれ。それを知りたい。もう本当に
1: やってた。各教室でパート練とかしてたから、
0: ね、そうでしょ、ね、うん、好きな子にさ振り向いてほしくてさ、
1: うん、
0: トランペットはさブーって吹いたらさすぐ、あ、トランペットやってるのにフルートで頑張ってプーってやってるのに全然気づいてもらえないっていう
1: ね。
0: フルートは気づいてもらえない。
1: フルートもね、気づくとは思うんだけどね。
0: フルートでもいい、すごくいい、素敵な音やね、
1: うん、
0: そしたらもう
1: 私は好きです。
0: おっ、ちょっと、あのフルートの控えめな感じがいいよね。だから俺フルート女子が好き。あ、なんか主張してこない感じがいいよね。
1: 主張は持ってるんだけど、多分芯強いタイプだよね。
0: そう、芯は強いけど、なんかあんまり主張してこなくて、
1: はい、
0: パッて振り向いたらそこにいたみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: そこが好きだな、僕は。
1: じゃあいっか。
0: そうそうそうそうそう。よくはないかもしれない。一曲送りしたいと思います、
1: はい、
0: 多分フルート入ってないと思いますけど次の曲はですね、まあ、ちょっとおしゃれな曲を一曲いきたいなというふうに思っております。今日も私の方で、
1: うん、
0: 選曲してまいりまして、
1: はい、
0: 今ね、ちょっと待ってね、ソウル、そうそうそう、これでございます。ソウルと、ハウスね、
1: うん、
0: 混ざった感じでございますので、一曲お送りしたいと思います。DJ パッチ、ハレックス M オマーで、Show You The Way。

0: 今だからこそ人と人とのつながりを大切にして地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。朝霞市根岸台のインテリア内田は地元が大好きな会社です。お気に入りのインテリアに囲まれて暮らすことが素敵な街づくりにつながると確信しています。地域を愛するインテリア内田は7個ライブリー FM を応援しています。
1: インコのピーちゃんはおしゃべり好きね。
2: NS クラブん NS クラブ家賃保証日本セーフティー。
1: どこで覚えたの？
3: 覚えてください。お得なクーポンいろいろ NS クラブは登録無料。

時刻は12時23分を回りました。七子ライブリー FM 気象情報は株式会社リンが提供でお送りします。まずはじめに気象概況です。この後の埼玉県は高気圧に覆われる見込みです。昼間は日差しが届くでしょう。夜にかけて空模様に大きな変化はなさそうです。天気の大きな崩れはなく、お出かけには問題ない見込みです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年よりやや高い予想です。明日の埼玉県は高気圧に覆われる見込みです。各地とも朝から青空が広がるでしょう。日中から夜にかけて安定して

った晴れの天気が続きそうです。朝と日中の気温差が大きいので服装で調節すると良さそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。続いては埼玉県南部のお天気です。今日は北東の風のち南東の風晴れです。今日の降水確率は 0%、 最高気温は25度の予想です。明日は南東の風のち南の風晴れです。明日の降水確率は 0%、 明日朝の最低気温は14度、最高気温は27度の予想です。続いて朝霞市のこの後のお天気です。今日は晴れで最高気温は25度、明日は晴れで最低気温は14度、最高気温は27度の予想です。続いては警報注意報をお伝えします。朝霞市、志木市、和光市、新座市に警報注意報は発令されておりません。以上、七子ライブリー FM 気象情報は株式会社リンの提供でお送りしました。この後の気象情報は午後4時40分頃お伝えします。

0: のね、おじいちゃん。
1: おや、こうちゃん、どうしたの？
0: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
1: ほう、何が欲しいのかな？
0: あのね、
1: うん。
0: 秘密基地。
1: 秘密基地？
0: しー、声大きい。ママに聞こえちゃう。
1: あ、ごめんごめん。
0: おじいちゃんのお家、リフォームするんでしょ？ママが言ってた。
1: そうだよ。リンにお願いしたよ。
0: 秘密基地もリンにお願いしてね。
2: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪。それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
3: 株式会社リン。
4: 時刻は12時27分を回りました。ここで七子ライブリー FM 交通情報をお届けします。まずは道路交通情報です。午後12時10分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞 500m。 変わって国道463号さいたま市方面、所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近、舗装工事のため片側交互通行となっています。所沢市北中小学校入り口付近渋滞およそ 500m。 続いて入間方面、所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近、舗装工事のため片側交互通行となっています。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。電車をご利用の際は最新の情報をチェックしてください。この後の交通情報は午後1時20分頃からです。以上、七子ライブリー FM 交通情報でした。

0: バイブレイディオリラックス。ですね、イベント情報をお伝えしたいと思います。
1: お願いします。
0: はい、まずですね、三軒屋公園など複合施設に関わる基本設計ワークショップの参加者、うん、ということで、ですね、四季駅の南口降りて、うん、ロータリー渡ってですね、近くに三軒屋公園というところがあるんですよ、
1: うん、
0: でそこがまあ小さいんですけども、うん、その活用をどうするかということで、うん、東北のコミュニティセンターとその三軒屋公園を一緒にして、ものすごく、あ、ものすごくっていうか、まあ、子供たち、うん、ファミリーも、そしてご年配の皆さんも使える、すごく新しい施設を作ろうとしてるんですね。
1: へえ、
0: おしゃれな、
1: うん、
0: で素敵、 でしょ、うん、で1階でも遊べるし、2階の屋上でも公園作ったりとか、
1: うん、
0: なんかこうおしゃれに使えるんですけども、うん、そこで、あの、いろんなものが入ってて、例えば、こういった我々がやってるようなスタジオ、
1: うん、
0: 録音ができるようなスタジオとか、
1: うん、
0: いろんなこう図書館も入るし、いろんな世代の人たちが、使えるような、そんなセンターを今作ろうとしてるんですよ。
1: すご
0: い、はい、でこの、三軒屋公園を、複合施設をですね、まあ、どんな風にしたら一番有効活用できるかどうかという市民の方たちとの、
1: うん、
0: なんですワークショップと言ってますけど、まあ、ディスカッションみたいな感じだと思うんですけども、ご意見聞きたいというような会がありまして、これが5月17日、
1: うん、
0: 日曜日にございます、
1: うん、
0: はい、ぜひぜひ、あの、行ってみていただければなというふうに思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。はい、で、ですね、あとは、
1: うん、
0: ソフトボールの試合がね、
1: お
0: ありまして、
1: うん、
0: これ実はですね、戸田中央メディックス埼玉というチームが、まあ、このエリアにあるんですけど、ソフトボール女子チームがね、
1: うん、
0: で、すごい選手結構いるんですよ。日本代表だったりとか、
1: うん、
0: はい、オリンピック金メダル取った人がいるとかね、
1: すごい、
0: それだけ実力者が集ってる、あの、チームの試合がですね、
1: うん、
0: 朝霞の中央公園の野球場で試合をするんですよ、
1: うん、
0: で生で見れる、はい、なんかこういう機会なかなかないので、行ってみてはいかがでしょうかというご案内でございます、
1: うん、はい、はい、
0: リーグ中で今第7節が5月30日土曜日、5月31日日曜日に行われます、
1: うん、
0: はい、こちらぜひ、足を運んでみてください。チケットはね、載ってないんだけれども、
1: うん、
0: 無料じゃないかな、はい、実は私、知り合いがこの中のスタッフさんに、
1: あ、そうなんですね、
0: おりますので、うん、できればね、僕チャンスだったら見に行きたい感じなんですよね、
1: うんうん、
0: はい、ぜひぜひ足を運んでみてくださいませ、よろしくお願いいたします。あ、いたいたいた、後藤飛鳥選手、
1: うん、
0: 金メダル取った最後のピッチャーです、これ。
1: わー、
0: はい、左ピッチャーでめちゃくちゃ速い、
1: うん、
0: すごい選手ね、いますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします、うん、はい、そしてですね、七子マーケットの和光で行われるイベントがございますので、うん、そちらも足を運んでいただければなというふうに思っております、和光市駅の駅前で行われますので、
1: うん、
0: ぜひぜひこちらよろしくお願いいたします。はい、でですね、あとはリゾンの本社1階で第6回マルシェ6月6日に行われます。これはアイスキャンディープレゼント、いろいろやるね、はい、ライブステージがあったり、キッチンカー来たり、パン屋さん来たり、ビンゴ大会とかなどなど、いろいろありますので、こちらもね、ぜひ行ってみてください、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、まあ、いろんなイベントもですね、目白押しでございますので、この5月もいい天気が続きそうでございますので、楽しんでいただければと思います、よろしくお願いいたします。さあ、それでは1曲リクエストいただきました、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ですね、今日も、あ、西村さんからいただきましたね、本日から公開の映画、ピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートオリジナルサウンドトラックからということでいただきました、
1: うん、
0: そうね、あの、そういえばさ、こうプレスリーも映画やりますけども、
1: うん、

0: マイケル・ジャクソンの映画僕もほんと見たくて。
1: わかる。
0: マイケルってやつ、
1: うんうんうん、
0: あれちょっと気になってるんですよね。
1: 甥っ子さんか誰かが演じてるんですよね。
0: そうそう本当にね、うん、すごい努力をして演じられたということで、うん、すごいプレッシャーだったと思うんですよね、うん、マイケルのファンに違うとかいろいろ言われそうじゃない、
1: うん、
0: ね本当に。まあでもね

0: しい生活を彩るならインテリア飯田にご相談ください。お部屋の雰囲気を一新したいなら壁紙、クッションフロアの張り替えはいかがでしょうか。インテリア飯田は確かな品質と丁寧な仕上がり、理想のオフィスや店舗の内装をお客様のニーズに合わせご提案します。
1: 朝霞市で創業40年、皆様の生活を豊かにするためにより良いものづくりを確かな技術で支えます。取引先や地域社会に必要とされ輪を伸ばして成長する会社、形あるものの未来を変える、それが私たち株式会社新和熱処理です。
2: 皆さんこんにちは。
3: 株式会社リゾンは人と人とをつなぐお客様の架け橋のような存在になる企業です。
4: まちづくりには私たちだけでなくお客様の力が必要です。
5: 私たちと一緒に住みやすい街づくりを目指しませんか。

0: 家族になろうでございます。テーマは青春と聞いて思い出すことでメッセージいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ではご紹介したいと思います。ありがとうございます。まずは西村さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 苦のあっけないシーズン終了の悔しさのあまり、今すぐ湘南の海にでも行って青春のバカ野郎と叫びたい気分でいっぱいの上蔵さん上蔵ね、野田、舞台の成功の余韻に未だ浸っていて、青春なんて基本どうでもいい気分のしーちゃん先生、こんにちは
1: こんにちは。
0: 長いねありがとうございます。青春とはまるっきり無関係の学生時代を過ごした僕にとって、うん、それは幼稚園児が砂場で散々遊んだ挙句、おもちゃを散らかして去っていくようなもんですかねってことですなるほど。そして僕はそれをいちいち片付けて砂場を、整備する用務員のおっさんみたいなもの
1: 優しい
0: 優しいね。というのもその気分を未だに夜勤で味わっているからです。あ、大変ね。なぜ当初の労働時間を1時間早く、うん、繰り上げて仕事を始めないと、うん、翌朝の開店時刻に間に合わない。もちろん休憩時間などありません。
1: 大変。
0: しかも今の上司はその辺の事情をまるで理解できていないそうなの。
1: なんで
0: 言った方がいいかもよそれは。まあ、かといって他に自分に合っている仕事があるとも思えないしで、今の仕事を続けるというわけですということで、まあでもそのなんかね、うん、思いやりっていうのがね、うんうん、合ってるから、うん、今の仕事充実してるんじゃないんでしょうか、うん、でも休んだ方がいい、
1: ね、
0: うん、休憩はあった方がいい。
1: そうね、
0: 体だけは壊さないようにしていただきたい、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。ゲストもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 続いて、
1: はい、続きまして小川達也さんからのメッセージです。上蔵さん、しーちゃん先生、こんにちは。
0: どうも。
1: 今日のメッセージテーマですが、
0: うんうん、
1: 私は80年代アイドルを追っかけていたことですね。
0: あ、
1: 一番の推しの本田美奈子さんをはじめ、うん、河合直子さん、堀ちえみさん、早見優さんなどを追っかけて、うん、歌を聴いたり、はいはいはい、写真を撮ったりして楽しんでいました。お二人はどんな青春の思い出がありますか。今日も2時間の生放送頑張ってくださいとのことです。
0: ありがとうございます。
1: 推しね、確かにこれも青春です ね。
0: 石川秀美さん好きでしたね。
1: あら急に
0: 推しね、うん、あなたはトリプル A ですね。
1: トリプル A とセカオワと E ガールズはライブに行ってました。
0: あ、世界の終わり好きだったの。
1: 好きです。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: E ガールズね。
1: そうい
0: いですね。
1: 解散しちゃったけど、
0: はい、
1: ライブ行くとねやっぱテンション上がるし。
0: そうですね。
1: なんかうわ、うん、あんな子たちみたいに私も痩せなきゃ可愛くならなきゃみたいなのもテンション上がる
0: 大丈夫です、もう自信持ってください
1: いや、あれを目の前にしたらね、なんか、うん、頑張らなきゃってなる。
0: 芸能人ですか
1: そう、でも可愛かったの。
0: 例えばそういう、こう目標にさせてくれる人がいるっていうのでいいことですよね、
1: うん
0: うん。まあ、僕も未だにミスターチルドレン推しでございますからね、うんうん、
1: いいですよね。
0: 今思えば俺なんか男性グループの方が好きやね。
1: あ、それわかる。私も女性グループ結局、
0: うん、
1: 女子がいるところ
0: 男の方が多いね、うん、チェッカーズもそうだし、
1: アイドルとかもそうだし、
0: マッチ好きだったから俺、
1: うん、
0: はい、男性アイドルっていうか、もうそうね、浜田省吾さんもそうだよね。
1: うん、
0: もうサングラスかけてね、
1: うん、
0: じいちゃん来てね、
1: 真似してたの。
0: 真似してるか今冗談で言いました、すいませんでした、嘘つきました、
1: はい
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、でもね、そういう推しがいるのはいいことですよね、うん、ありがとうございます。続いてどうした、
1: どうした、
0: 久野さん、野田さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も昼間の暑さに負けずに放送を聞いています。
1: 暑いよ。
0: 大丈夫ですか。ありがとうございます、うん。今日のメッセージテーマのことですが、うん、私は中学と高校の時は当時住んでいたところから片道で2時間をかけて通学をしていました、
1: うん、わ
0: ー、すごっ。そして部活は時間の関係で結局入らずに帰宅部です。それは大変やもんな、うん。しかも中学は男子校、うん、高校の時も女子はクラスに数人だけという、
1: うんうん、
0: 今思えばかなりきつい環境で6年間を過ごしました、
1: うん。
0: このこともあって青春と言えることをしていたのは、広告研究会というサークルに入り、そして学園祭の実行委員も1年間やっていた。大学の時がメインでしたけれども、
1: うんうん、
0: 中学と高校の時からの

0: 感動がやはりありましたねということで。なるほど、これ2時間大変やね。
1: 2時間は大変よ。私も大学時代通ってたけど。
0: まあ2時間
1: 電車で2時間
0: あ大学まで十文字まで、
1: はい、
0: 栃木から
1: 栃木から
0: 積んじゃえよって思っちゃうけど、
1: でもなんか行けたんですよね当時は。
0: そうね、
1: それこそ途中でバイトとかで一旦降りたりしてるからずっと2時間乗ってるわけでもなかったし、
0: はいはいはい、
1: 朝くらいねしんどいのは、
0: まあ、でも俺も人のこと言えなかったら今思い出したわ学校では2時間行ってないけど、
1: うん、
0: アルバイト単なるアルバイトに2時間半かけてたわ、
1: うん、なんで
0: なんでだろうね本当ね
1: なんで
0: なんでだろうね。アパレルやりたかったの、
1: はいはいはい、
0: で、ワールドっていう会社あるでしょ、
1: はいはいはい、
0: アパレル面接したら、うん、いや今あの俺その時は目黒区に住んでたんですよ、うん、都内で、うんうんうん、今大宮のお店なら空いてますって言って行きますか、多分ね入れたくなかったの。
1: おうおうおう、
0: まさか行くって言わなかった。
1: あ、そういうこと。
0: 多分ね、うん、俺の予想は、うん、こんなやろうと思ったから行ってやる、うん、行きますってで2時間半かけて自転車買って、
1: え、自転車
0: で駅からもうめっちゃ遠い、20分ぐらい、そうで、そっから自転車で通ったからもう3時間ぐらいかけて片道、往復で
1: ちょっともったいないな。
0: そうでもったいないと思うでしょ、うん、でも俺そこに住んだそのファッションモール、うん、ちっちゃいのところが今嫁の実家の近所、うん、
1: すごい
0: でしょ、
1: すごい。
0: だからもうそういう運命っていうかなんか
1: 引き寄せられてたんでしょうね。
0: なんかね、まあ、その話題もできるじゃない、
1: うんうんうんうん、
0: もうそれもあってももしかしたらお付き合いして結婚したのかもしれないですけど、うん、すごい近所、俺自転車で走ってたもん数年前に、
1: 面白い、めっちゃ地元奥できるみたいなこと
0: ですよね。そうそう、で今もうその近くに住んでるからね。
1: へえ、
0: びっくりですよ、
1: すごい、
0: はい、だから2時間半ぐらいは通います。
1: はい
0: 俺も住めよって話だよね、大宮に、ね、
1: いやそうなのよ
0: ですけど、ね、一人暮らしだと住めたやろみたいな、うん、ありますけども、はい、引っ越すのもお金かかりました、まあ、ありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます、
0: はい、続いて、
1: はい、続きまして清彦さんからのメッセージです。
0: はい、
1: 久野下美さん、野田しおりさん、こんにちは。
0: どうもこんにちは。
1: 5月も半分が終わりです、うん、どんどん過ぎて6月がすぐに暑くなってきました。
0: おー、クリスマスや、
1: いやいや、間もなく容赦ない暑さに今年も体力消耗戦に皆さん頑張りましょう。
0: 待ってたよ
1: 青春と聞いて思うのは、若くて何でもよくやったしよくできた学生で、
0: お、
1: あ、学生して自営業してアルバイトして遊んであんなにやったのは我ながらすごいと思いますね、とのことです。
0: すごい、自分を褒められるのいいね。
1: うん、確かに若さとかその青春の時って何でもいろいろやってみようってなるかもしれない。
0: いや、やってみようっていうその気持ちがいいよね。
1: ね、でやったっていうのがいいよね。で、ちゃんと遊んでるところがいいね。
0: いいね、うん、でも大体あれよ、やってみようという人もいるけど、うん、真逆で、うん、もう起きたらもう何もしたくないっていう人も結構いるよ、
1: うんうんうん、そうですね、
0: うん、素晴らしいですね、
1: うん、
0: そんな風に思えて。でもまあその当時の頑張りがね、必ず未来につながってたと思うんですよね、うん、素晴らしいですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、こっち行っていいですか、
1: はい、
0: ありがとうございます。ビッカさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 鼻の下伸ばしてねえでっていつも伸びてますからね。
1: 今日は伸びてた、
0: はい、いちごまあいいやちょっと読みづらかった。青春の思い出、
1: はい、
0: そんなもんねえわと高校は相撲だけの3年間だったし、男子校だったから何もないさ。いや、それが青春、
1: それが青春よ、
0: それが青春やね、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 辛かった思い出も青春やね、
1: うん、
0: ね、だから必ず今につながってる、
1: うん、
0: ね、それをこうどう思うかはあなた次第、
1: ね、
0: はい、以上
1: 以上
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、でも家族大事にしろという温かいお言葉もいただいておりまして、
1: はい、
0: しーちゃん泣かない、泣いてねえで元気出せるって書いてある。
1: 泣いてないよ
0: いつも泣いてる笑っております今日も、
1: はい、
0: 調子いいです。
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございますはい、続いてお願いします。
1: 続いて X の方からも届いておりまして、
0: ありがとうございます。
1: うどん県大好きさんからのメッセージです、は
0: い、ありがとうございます。
1: 私が青春時代の思い出は、
0: うん、
1: 挨拶運動です。
0: 挨拶運動、
1: 毎朝皆さんより早く学校に着いて、うん、正門の前に立って自主的にやっていました。
0: すごいじゃん。
1: すごい。最初は一人でやっていましたが、途中で私の友人二人も参加して3人で高校卒業までやっていました。
0: マジで、
1: すご
0: い、すごいよ。
1: めちゃめちゃいい人。 爽やかだね朝の挨拶運動は。
0: できるのね、いいね。最近ほらあのボランティアチアっていうの知ってる？
1: 知らん。
0: 挨拶チア。
1: わかる。
0: わかる。サラリーマンに対して、うん、テレビで見たけど。
1: 流れてきた私も。
0: イエーイっておはようございますみたいな。すごいよね。
1: すごい。
0: でも元気出るかも自分も、
1: うんうん。
0: ああいうテンションでやったらね。
1: 朝からね爽やかに挨拶交わせたら。
0: はい、ありがとうございます。
1: しー
0: ちゃんもう一ついける？
1: はい、続きまして角人さんからのメッセージ。
0: ありがとうございます。
1: 民蔵さん、しーちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今回のメッセージテーマですが、その昔友達が好きな女子に告白して、うん、見事に玉砕した夜。
0: 人のことを
1: 慰めてたらなんとなくいても立ってもいられなくなって、そのまま一泊二日の旅行に出かけたことがあります。すごい。当時スマホなどもなく特に調べることもせず、うん、温泉があるところに宿は絶対あるだろうくらいの浅い考えで土深夜にバイクにまたがり、財布と分厚い地図を片手に、
0: あー当時ね、
1: ね、うん、私が運転、友達を後ろに乗せて深夜に飛び出したんですけど、考えなしで出た結果、夜風のあまりの寒さに耐えられず逃げ込むようにして入ったお店で朝定食を食べて、もう帰ろうかと話して店を出た時に暖かい日の出が我々の顔を照らし、そのまま旅を続行した思い出が忘れられません。その後友達は再度告白をし、告白を繰り返して3度目にやっと OK をもらっていました。
0: おお、まあ、すごいじゃん、粘りがち、
1: めっちゃ青春、
0: すごいじゃん、
1: いい
0: ね、いいね、いいね、
1: なかなかない経験、
0: なかなかないね、
1: うん、
0: 粘りがちできるんだ
1: ね、いいお友達ですね、一緒に旅行行ってい
0: いですね、バカ野郎って叫んでたの
1: ね、 ね、
0: でも結局 3回目成功したんでしょ、
1: ね、
0: その旅行は何やったんってならない、
1: ね、でもこれがあったからもう一回告白できたんじゃない、
0: あそうか、前に進めたの ね、 ね、
1: 玉砕してたんだから、
0: 玉砕を玉砕からの成功すごいね、
1: ねえ3回もすごいね、
0: 羨ましいですね、
1: うん、
0: 素晴らしい、じゃあ見習いたいと思います、まあ、
1: ね、続いてるといいな、
0: は
1: い、
0: 僕も昔玉砕した人にもう一回告白しようかと思って、
1: やめてください、
0: はい、
1: やめてください、
0: やめた方がいいですか、
1: はい、
0: ああそうか、結婚してたね、
1: はい、
0: 続いてこちら、ポンさん、
1: はい、
0: ありがとうございます。こんにちは、いただいております、なかなか雲がなくなりませんね、
1: うん、
0: 涼しくて良いですが、あ、今もうなくなってきたんじゃないですか、どうですかね、今日はあなたの青春をぜひ教えてくださいとのこと、
1: うん、
0: 中学の時は必ず友達の家に寄って遊んでから帰っていたこと、あるね、まだ土曜日も授業があった時代なので、その友達の家でお昼をご馳走になって夕方まで遊ぶコースでした、楽しそうでも今になったらテレビを見ていた以外覚えていないんですよ、
1: まあ、
0: 何してたんだろう、楽しかった思い出なんだけどな、それが青春なのかなといただいております、ありがとうございます、
1: 青春ですね、
0: 俺も覚えてるよ、なんか友達ん家行ってこう遊びに行くじゃない、学校の帰りとかに、
1: うんうん、
0: で当時ねカップヌードル買ったんですよ僕、
1: おうおうおう、
0: でそのままなんかゲームしちゃって、
1: うん、
0: カップヌードルお湯入れたことを忘れてたんですよ、
1: うんうん、
0: そしたらねなんかね焼きそばみたいになったあの汁なくなった、
1: もう吸ったね、
0: 吸った吸った、もうほんとドロッドロな感じの、
1: うん、
0: 美味しくはなかったけどすごくいい思い出
1: すごくいい思い出、それは一緒に食べたの、はい、
0: 一人で食べましょう、
1: 一人で食べたんだ、
0: 一人、俺だけ買ってきたよこうカップヌードルそのカップヌードルめっちゃ伸びてたよ
1: 人
0: んちで、すごかった、びっくりした、もうほんと、
1: うん、
0: はい、あとあの唐揚げを思い出すね、
1: 唐揚げ、
0: 高校の時土曜日終わって、うん、そのまま帰りに、
1: うん、
0: 釜飯っていうや弁当屋さんの、
1: うんうん、
0: 唐揚げを買って、うん、1個10センチぐらいするあるんです、
1: でか
0: っ、それをもう食べるのがもう今でも思い出すね、楽しみでした、
1: いい、ね、青春、
0: はい、青春ですね、うん、いいでしょ、はい、ということでありがとうございます、
1: リ
0: クエストいただきました、ポンさんからいただきました、今日のテーマにぴったりの曲お送りしたいと思います、いつもねスーパービーバー大好きということで、リクエストいただきますが、この曲をお送りしたいと思います、青い春、

0: 朝霞警察署からのお願いです。外出先で提供される無線 LAN を利用する際に暗号化されていないなど安全性の低いネットワークに接続すると通信内容が流出する恐れがあります。また家庭用無線 LAN ルーターのネットワーク設定を初期設定のまま利用している場合、個人の利用するネットワーク機器が不正なアクセスを受け、サイバー犯罪等に悪用されてしまう可能性があります。外出先では安全なネットワークを利用し、自宅では無線 LAN ルーターなどの設定を見直し、情報漏洩や不正アクセスを未然に防止しましょう。以上、朝霞警察署からのお願いでした。
1: 毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、電ロック本田香織のクロスポイント、聞いてね。
2: クリーントップイルマ、戸建てからマンション、オフィスまでどんなところもピカピカにします。埼玉県内はもちろん都内全域もピカピカ中。エアコンクリーニング、ハウスクリーニングのことなら朝霞市朝霞丘クリーントップイルマにお任せください。
3: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
4: この間友達が言ってたアシストは、
3: アシスト
4: 不用品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
3: それなら安心ね。不用品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

0: 時刻は午後1時を回りました。地域情報ポータルサイトマイプレイがお届けしております、マイプレイディオデラックス。お相手の国吉田美旅蔵とし
1: ーちゃんです。
0: この時間はですね、埼玉ブロンコスの最新情報をお伝えしていきたいというふうに思っております。ただシーズンは終わっておりまして、はい、選手の契約状況などですね、先週お知らせしましたけども、はい、まあ、新しい情報などお伝えできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではこの時間1曲目お送りしたいというふうに思っております。いきましょう、スピッツ、ロビンソン、奈良子、ライブリー FM から。

0: では、お相手はタミピンと
1: しーちゃんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。今だけタミピンになりますが、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあブロンコス、
1: うん、
0: シーズン終わりまして、はい、残念でございますけども、うん、さっき西村さんのメッセージも書いてありましたけど、
1: はい、
0: 急に終わりましたね。
1: ね、
0: 寂しかったですけどね。うん。

0: まあでももう切り替えましたね、
1: うん、
0: 明日に向かっているということで、もっともっといいチームを作ってくれるんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、うん、そんな中ですね、情報としましては、
1: はい、
0: ですね、6月7日、うん、ブローフェスというのが開催になります、
1: はい、
0: これはあのファンの皆さんのことをブローというふうに埼玉ブロンコスは呼んでるんですけれども、
1: はい、
0: そのですね、皆さんに感謝の気持ちを込めて感謝祭ですね、
1: うん、
0: でこちらで私一応 MC をさせていただく予定でございますんで、はい、トークショーとかかな、あの体育館じゃないんですよ、
1: うん、
0: なんていうのかな、会議室みたいなところでやる珍しいフェスなんですけど、
1: うん、
0: まあより選手たちと会話できたりとか、そんな開催になるんじゃないですかね、
1: うん、
0: 遊ぶというよりかは、
1: うん、
0: はい、ちょっとここはね楽しみにしていただきたいなと思いますが、
1: はい、
0: TKP 大宮ビジネスセンターというところで行われます、うん、はい、ファンの皆さんは非常に楽しみにしていると思います。もうバスケットやってる人って、うん、あの好きな人ってシーズン終わると、
1: うん、
0: もうムズムズしてる感じです。
1: ムズムズ、
0: あバスケットのトークしたいみたいな、
1: うん、
0: あの試合はどうだったかとか、どうだあのこうだったとかね、
1: はい、
0: あのそういうのもね、気持ちを揺さぶられるのが楽しいだと思うんですよね、
1: うん、
0: はい、ということで、ですね、選手契約に関してはその後は先週お伝えしたじゃないですか、いろいろ、
1: はい、
0: はい、あの続報は出ておりません、
1: うん、
0: なので逆に期待しちゃうよね。
1: そうね、
0: 田島朝日選手とか、
1: うん、
0: 片岡正春選手とか、
1: うんうん、
0: あのほらいろいろ松下選手とか小西選手とかいろいろ B1、B2 から来た選手いるじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、ほんと B1 ですけど、
1: うん、
0: その選手また来年も契約してくれるのっていうね、
1: うん、
0: 来てくれたっていうことに驚きだったんです去年はね、
1: うんうん、
0: また継続してくれるとなると、
1: うん、
0: こっちまたまたビッグニュースでこれは、はい、ただあの来年は B3 じゃなくなるので、
1: うんうんうん、そうですね、
0: 我々はですね、まあ、B2 カテゴリーに入りますね、
1: うん、
0: B リーグプレミアっていう、うん、もう本当にすごいですよ、あの何十億とか稼がなきゃいけないの、
1: うんうん、
0: プレミア、うん、でその次が B リーグ1、
1: うん、
0: 2番目なんだけど1、
1: B
0: リーグ1で B リーグネクストという3つのカテゴリーになりますが、
1: うん、
0: 真ん中の B リーグ1になります、うん、なので今まで対戦しなかったあの埼玉ダービーが実現するんですよ。
1: おー、
0: 越谷対、
1: はい、
0: ブロンコス、
1: うん、
0: これは燃えますよ、
1: いいですね。
0: あの越谷アルファーズも、
1: うん、
0: あの B3 にいたんですよ、
1: うんうんうん、
0: B3 から駆け上っていったんです、あの先に、
1: うん、
0: でどんどん強くなって B1 に行っちゃったんですよ、
1: うん、
0: はい、でブロンコスはまあそれを後から追うという展開なんですけど、
1: うん、
0: まあでもね、しゃがんだだけ遠くに飛べるって言うじゃないですか、
1: うんうん、
0: すっごいずっとしゃがんできたんで、
1: うん、
0: きっといつかね素晴らしいスーパージャンプができるんじゃないかなと思っておりますんで、期待しております、
1: はい
0: はい、まあ来年に向けてねいろいろと動いております。で今チロッと見たんだけど、どっか行っちゃったんだけど、 X で多分モンガ選手がどっかと契約したというニュースを僕が X 開いた瞬間にいなくなった。あるでしょ X って。
1: どういうこと？
0: 開いた瞬間にその見たかったやついなくなることない？
1: あー、なんか急に上に行っちゃったみたいなことね。
0: そうそうそうそう、いなくなっちゃった。今探してんだけどいなくなりましたけども、
1: はいはい、
0: まあ、多分どこかと契約したなって感じですね、
1: うん、
0: はい、であとですね、B3 リーグオールスターというのが行われます、
1: はい、
0: これはもう選手も決まっておりまして、うん、場所はアリーナ立川立飛っていうところで確かでやるんですけれども、
1: うん、
0: 埼玉ブロンコスの親会社バイトル、
1: うん、
0: リップがですね親会社、
1: はい、
0: あ親じゃ冠スポンサーになっております、
1: うん、
0: で私あの MC できるかなってずっと言ってたでしょ、
1: うんうんうんうん、
0: あスケジュール上げていたでしょ、
1: うん、
0: 見事に違う人になってました。
1: あ違った違ったのか。
0: 大ベテランになってましたね。
1: ああ、
0: TBC の竹本タクシーという人がいるんですけども、
1: はい、
0: うん、そのタクシーさんが、うん、まあ東西でやるんですけど、
1: うん、
0: 東はタクシーさん TBC、うん、で西は香川の MC さんでしたね、
1: うん、
0: という決まりました。はい、じゃああれですね、僕は白タクシーとして行こうかなというふうに思います。えダメですね、ルール違反なんで白タクシー。
1: あ、じゃあダメです。

0: 乗り込もうかなと思ったんです
1: けど、危ない危ない、ダメです。
0: その前に僕運動会がありまして、子供の、
1: ああじゃあダメだ、
0: いけないんです、
1: はい、
0: はい、ということで、このね B3 サンクスオールスターという非常にこう楽しいイベントなんですけども、今 B3 リーグのファンの間ではこれが今の一番の楽しみなんじゃないかなと思いますね。一応ブロンコスからは、松下選手と田島朝日選手が出る予定です、はい、ベテランこんなところまで頑張ってくれるのかっていう、で、田島朝日選手は実は B3 リーグのですねベスト5に選ばれました、すごいですよね、でも彼にとっちゃ B3 のベスト5じゃ納得いってないんだと思いますけどね、B1 のベスト5に選ばれるならあれですけど、それぐらいの選手ですね。めちゃくちゃうまかった、びっくりした、
1: びっくりした、
0: ちょっとねレベルが違った状況判断とか、パスを出すタイミングとか、チームのなんだろう、そのゲームの流れ変えちゃうポイントガードって、やっぱいるんだと思いながら見てましたね。すごかったですね、これも若い選手、若い時からそうだったのかもしれないけど、ゲームを読む、ゲームを作る力っていうのがポイントガードに求められてるんだと思うんですけど、それを見事に体現しますよね。ゲームの流れ変えちゃうんですよね、で自らもシュートできるし、シュートを打つと確率 90% 入れてくるからね、
1: かっこいい、
0: あの2ショットも3ショットも、だからそういうやっぱうまさ、体は小さいんですよ、僕よりも背が低いですから、でもそんな中大きい選手に対峙して活躍するんだからすごいですよね、びっくりしました、はい、でそして、ウィル・クリクマ、クリクマウィル選手、引退しましたね、残念ではありますけれども、最後に今年のこのチームでできて本当に嬉しかったっていうのを言葉を残してました、ロッカールームで最後に、で、今後のみんなの活躍が楽しみだって言ってましたね、ベテランらしいコメントで、やっぱりこうすごく愛のある選手だし、それだけ今年の選手たちがすごいっていうのは多分一緒にいて体現したんだと思いますね、本当に感じたんだと思いますんで、来年もね残ってくれたら多分さらに上乗せし強くなるんだろうなというふうに思いますね、はい、スリーポイントの選手欲しいね、KJ 選手と、近藤選手、もうすごく素晴らしい選手なんですけども、なんか持ったら 100% に近い形でこう持ったらもう決めるだろうみたいな、でも KJ 選手も近藤選手もそういう選手なんですけどね、これがなんかうまくハマってくれたらいいなっていうふうに思いますね、そしたら中もインサイドも非常に効く気がしますね、はい、勝手なことが言っております私、はい、さあということで、ブロンコス、前に進んでおります、私も来季の契約に向けて、しっかり喉を調整していかなきゃいけないなというふうに思ってるんですけれども、いろいろポリープもできたりとかですね、いろいろ調整しなきゃいけないところもありますので、
1: 調整した方がいいですね、
0: はい、来年に向けて頑張りたいなというふうに思っております、はいはい、ということで一曲をお送りしたいんですけれども、次お送りする曲はですね、先ほどちょっと話題にしましたクリクマウィル選手が引退試合という形で、最後レギュラーシーズンの最終節、ゲーム1ゲーム2でやったんですね、でもすごくみんな感動的で、2番っていう紙をファンの人たちが作ってきて、それを配って、チームじゃないよ、ファンの人が、でみんなが2番を掲げて引退セレモニーをやるっていう、
1: 素敵、
0: すごい感動しました、はい、でその日にかけた曲をね、今日1曲やりたいというふうにお送りしたいと思います、
1: はい、
0: めちゃくちゃこれもねいい曲なんですよ、でこれかけると、外国籍選手3人いたんですけど、なんかもうノリノリで歌いながら練習してました、それぐらいなんか海外じゃ有名な曲なんだと思いますけど、はい、 OK ということでいきたいと思います、こちらです、いいね、このイントロからいきたいと思います、ナターシャ・フェディングフィールズ Unwritten

0: 切な人に万が一があったらどうしていいかわからない。そうなる前に事前相談。万が一の場合、24時間365日対応いたします。葬儀のことなら桜商事にお電話ください。真心込めてお手伝いいたします。葬儀の桜商事。
1: 遠谷萌です。朝霞市にある芸能プロダクション、トライメイト。声優、ドラマ、舞台、ミュージカルなど多方面で活躍するタレントが在籍。所属希望者も随時募集中。詳しくは朝霞トライメイトで検索。8月3日新曲群馬発売。みんな聞いてね。
2: 車ぶつけちゃった、修理どうしよう。
3: 新座市の修理工場、5年ショップ佐野へご相談ください。修理の費用感、そもそもの車の使用頻度から買い替えまで、広い視点でお客様にとってのベストな方法をご提案します。
2: へえ、いろんな方法があるのか。
3: 詳しくは5年ショップ佐野で検索。
4: 時刻は1時20分を回りました。ここで七子ライブリー FM 交通情報をお届けします。まずは道路交通情報です。午後1時10分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞 500m。 続いて川越方面、新座市のびとめ付近渋滞およそ 500m。 変わって国道463号蛭間方面、所沢市東新井町付近渋滞 500m。 変わって大屋敷線下り方面、新座市片山付近渋滞およそ 1km です。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。電車をご利用の際は最新の情報をチェックしてください。この後の交通情報は午後4時20分ごろ、七子夕焼けステーション番組内でお伝えします。以上、七子ライブリーFM交通情報でした。

0: あ懐かしい。もうみゆきちゃんとのあの時によく聞いてたアニメ、みゆきっていうアニメがあって、それの曲にもなってたんですけども、その時好きだった人がみゆきちゃんだったんです。
1: あもうぴったりだったんだ、
0: はい、思い出がいっぱい、絵実を。

0: ではですね、いよいよゲスト、
1: はい、
0: 来ていただきました。2回目かな、
1: はい、
0: ですね、ジズベーグルワークスのオーナーでもありまして、 G&ベーグルファクトリーをプロデュースした中村梢さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 噛みそうになった。
1: 危ない危ない、
0: まあ、若干噛んだよすみません。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 2回目ということで、うん、どうですか、もう大丈夫ですか。
2: はい
0: めっちゃいい笑顔。
1: 落ち着いてる
0: 落ち着いてるんですよ、この落ち着きが欲しいんですよ。
1: そうですよね。
0: もうちょっとこの落ち着きがあったら僕 もう人生もうちょっと変わってたかもしれない。
2: そうですね。お会いするたびにそう思います。
1: お会いするたびに。
2: すいません。
1: 賑やかな感じが。
0: そうですね。ラジオ以外だともうちょっとおとなしいんですけどね。
2: あ、そうなんですか。
1: そうですね。
0: うん、そうですよ、
2: うん。ラジオの方がなんか賑やか。
1: 生き生きしてますよね。
2: 生き生きして
0: そうですね。頑張ります。今日よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: どうですか、忙しいですか、毎日。
2: 忙しいですね。ありがたいことにジーズの方が、
0: はいはい、
2: ちょっとこう飯ドラさん来ていただいて、
0: あ、そっか、
2: はい、それでまあしばらく忙しかったんですけど、
0: はいはいはい、
2: まあ、ちょっと今落ち着いてきたかなっていう感じで。
0: あ、そうですか、
2: はい、
0: いい感じのこう営業になってる感じですね。じゃあね、
2: そうですね、
0: はい、ありがとうございます、はい。まあ、そんな中ですね、うん、ジーズベーグルワークスで、まあ、まあ蔵ですもんね、
2: うん、
0: あの蔵カフェということで注目を浴びて、まあ本当にお客さんも絶えないんですけど、
2: はい、
0: で美味しいんですよ、また、
1: ね、
0: 前回も言いましたけど、
1: はい、
0: 本当に美味しいんですよ。
2: 持ってきましたよ。
0: え、ちょっとまたその
1: めちゃめちゃ美味しそう。
0: おしゃれやね、ロゴも。
1: おしゃれ
0: もうセンスがいいですね。
2: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、はい、もう持ってきていただいたってことは、あれ後で食べてい
2: ただきます。あのタモリさんの下りみたいな感じ
1: お土産
0: 美味しいのよ。大好き大好きで、僕この前5,000円ぐらい買っちゃいましたからね。
1: あっち
0: の、はい、ありがとうございます、
2: はい。
0: まあ本当に美味しいので、うん、あの大人気のお店でございますけれども、
2: うんうん、
0: そんな中新座ですよね、
2: はい、
0: 住所北野、
2: いえ池田です。
0: 池田か、
2: 間違えた、
0: 池田だ
2: 池田です、
0: 記憶が違った。
2: わ、
0: 池田の方でね、
2: はい、
0: はい、あの元気イノベーションセンターの中に、
2: はい、
0: G&ベーグルファクトリーというお店ができたんですが、うん、そのお店をプロデュース、
2: はい、させていただきました。
0: これはあの どんな経緯でそうなったんですか。
2: まあ、経緯、そうですね、うんと、
0: 流れと言いますか、
2: 流れというか、まあ、うん、あの福祉の総合施設なんですね、そのイノベーションセンターというところが、
0: う
2: ん、
0: あ、そうですね、
2: はい、でその、まあ、施設の隣には保育園と小学校があって、
0: はい、
2: であのうちのカフェが入ってるんですけど、うんうん、後々にはね、障害の方々が一緒にお仕事をするというところで、はいはいはい、あのまあ、パン屋さんとか多いじゃないですか、障害の方々が働いてるところって、
0: はい、
2: でクッキーとかが、
0: うん、あ
2: の売ってたりとかっていうところだと思うんですけど、
0: うんうん、
2: まあ、そこであのうちのベーグルの、まあ、なんて言うでしょう、作る作業っていうのが、
1: うん、
2: まあ、お仕事としてすごく細分化できるので、こう粉を測ったりとか、
0: あの、
2: はい、ラベルを作ったりとか、はい、すごい向いているんですよね。で、あのジアンドの方は自家焙煎コーヒーがあるので、
0: はいはい、
2: コーヒーの作業もすごく向いていて、お豆を分けたりとか、あのドリップパックに袋詰めをしたりとかっていうところが、はい、すごく向いている作業っていうところで、やっぱりこうすごく

0: 何て言うんでしょう、障害者施設ってちょっと暗いなとか閉鎖的だなっていうイメージがあると思うんですけど、ここはちょっと開かれた場所で、建物がすごく設計もこだわっておしゃれなところなので、め
1: ちゃくちゃおしゃれですよ、
2: ね、はい、
1: あ、見た、
2: はい、あのホームページ
0: で、ね、そうなんですね、やっぱり開かれることってすごく大事だなと思っていて、志木市って保坂さんのね、地元だと思うんですけど、はい、保坂さんやっぱり福祉に携わられていて、すごく言葉が私印象的だったのが、福祉ってかっこよくなきゃいけないんだっていうところをおっしゃられていて、でもその部分でジーズが作り上げたブランドとして、まあ、G&もまた一からブランディングしてるんですけど、
1: はいはい、
0: そのかっこいいものを作るというか、でお手伝いできるなっていうところでお手伝いしてるんですけど、やっぱりこうお母様たち、障害を持つご家庭のお母様たちも、あんなところで働いてみたいな、働いたらすごくこう嬉しいなっていうところであると、こう未来に希望が持てますよね、子どもたちの、ね、
1: 確かに、
0: なんかね、ちょうど私たまたま昨日そういう方にお会いしたんですよ。
1: ああ、そうですか、
0: お子様が支援学校に通われてて、
1: はいはいはい、
0: でやっぱりこの先の就職なんかを考えた時に、ちょっとなんか絶望感を持っているっていうお話を聞いて、なんだろう、安い工賃でちょっとクッキー作って終わるんじゃないかみたいな、でもそこの概念っていうのがここの場所ではすごく変わっていけるといいのかなと思っています、はい、でなんとなくこういろんな人が緩やかにつながれる社会っていうのがきっとこれからの社会課題だったりすると思うので、はい、そこがこの場所としてこう一歩前進できるような場所になれればいいかなと思っています。で、そうですね、巡るとかコーヒーのところでできるところとか、
1: はいはい、
0: あとはまあ地域に開かれた街づくりみたいなところも、もう力はできることがあるのかなと思っているので、
1: はいはいはい、
0: マルシェを企画したりとか、
1: は
0: い、っていうところでいろんな人に来てもらうことでまず知ってもらって、なんていうんですかね、変な偏見だったりとか、色眼鏡みたいのではなくって自然に共存できていくような、緩やかな場所にここがなれればいいかなと思って、
1: そうですよね、やっぱりちょっとマイナスに感じてしまうようなね、お父さんお母様もいらっしゃるとは思いますけど、あれだけまあおしゃれな建物 で、でそんな中、あそこにも入れますもんね、こう福祉としてなんていうか障害持っている方の施設ありましたよね、なかったでしたっけ、
0: あります
1: よね、
0: はい、
1: でそこから、それで成長して、でもしかしたらその G&ベーグルの方で働くことができる、
0: そうですね、お子様がね通ってるところもあるの で、
1: そうです、はい、長くあそこの施設で入れる可能性が、
0: そうです、お帰りなさいっていう感じですかね、
1: そうか、
0: お子さんのうちは、そこの養育施設に縁があって、多分きっと来る方もいて、
1: はいはいはい、
0: 天皇支援学校とか行って出られて、でお帰りなさいでもし戻ってきてもらえたらすごく素敵ですよね、
1: ですよね、
2: 素敵、
1: でも、多分働く場所も今の日本では少ないとは思うんですけど、あれだけおしゃれでしかも美味しくて、お客さん結構いらっしゃるんで、なんかあそこの場でうちの子が働いて組んだとか働いてるんだよっていうのは、なんか他の人に自慢したくなるような、
0: 価値になりますよね、ちょっとね、
1: なんかそういうこうなんだろう、こう施設側がそれを仕掛けていくっていうことをするっていうのが、なんかその思いがいいですよね、素晴らしいなっていう、
0: そう、そこがやっぱりうまく伝わるといいなと思っていて、チャラチャラしてるとかってそういううがった見方ではなくて、やっぱりこう福祉がこういう風にスタイリッシュであることで皆さんの注目をまず集めたいっていうところが理由ではあるので、そこをなんか正確に情報が伝わるといいなっていうのはちょっと願ってますね、
1: いやでもそうで、思いだけだと、なんだろう、なかなか広まらないけれども、結構やっぱり一般的に言うと、形っていうか、おしゃれな場所っていうことで話題性をまず作るじゃないですか、だからそのなんか本当にいいことやってるのに伝わってないところって結構あると思うんですよね、それが、まずおしゃれ度おいしいというところで話題になって、実はここが、就業施設になる
0: の、そうですそうなんですよ、
1: 久野
0: さんさすが
1: さすがえそうなんだって、この働いてる人たちそうなのみたいな、それでまた食べに行こうかなっていう、思える好循環ができるような施設だと本当素敵だなっていう

0: としてどうかと思
1: って。ちょっとでもニュース見たかも。はいはい、はいはい、いろいろありましたけど、その辞める前になんかそんなニュースも言いましたけど、あ、でも喋るうまいですからね、はい、本当に。ただ僕が一番好きなラジオは大泉洋さんと出た、本当にあのちょっとここじゃ話せないような放送回だったんで、あのそういうのも僕は聞きたかったんですけどね。でも 曲も好きなんですね。
0: はい、
1: はい、ということで、どうしましょう、はい、曲紹介僕がしますか。
0: はい、
1: 僕がします。
0: はい、はい、
1: これユリカです。
0: ユリカです。
1: ユリカですね。はい、はい、じゃあ1曲お送りしたいと思います。星野源ユリカ。

埼玉県南西部消防局からのお知らせです。119番通報で駆けつけた救急隊員は、搬送先病院を選定するために本人のお名前や生年月日などの基本的な情報のほか、かかりつけの病院やこれまで服用しているお薬などの様々な情報の聞き取りを行っています。これらの情報はご本人の命を守るために欠かせない情報ですが、一方で病気や怪我で苦しむ本人や気が動転しているご家族の方から、これらの情報を正確に伝えていただくことが困難なこともあります。マイナ救急では、救急隊員が本人のマイナ保険証を活用し、過去に受診した病院や処方されたお薬などの医療情報を閲覧することにより、本人や家族の負担を軽くするとともに、傷病者の方がより適切な処置を受けるための取り組みです。救急隊は救急活動に必要な情報以外閲覧することはできませんので、

0: 安心してマイナ保険証を使用していただくことができます。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 洗濯物は溜まってるし、そろそろ羽毛布団も洗いたいな。
2: 洗濯日和だよ。
1: そうだ、洗濯日和。根岸台の朝霞店と三原通りにある千髄膝折り店があるわ。24時間営業だから助かる。
2: コインランドリーなら洗濯日和。
3: パスタ&カフェロソフィーロ、バリエーション豊かなパスタメニューから焼きたてパンやピザ、色とりどりなデザートまで、日常のホッとする時間、パーティーやイベント、どんな時でもあなたに寄り添うイタリアンレストラン、東武東上線朝霞台駅からすぐ、ロソフィーロで素敵な時間を。
4: 朝霞市の一心堂は創業76年、長年培った経験を生かし、お客様企業の魅力向上をサポート。唯一無二のオフィスプランナーとして多角的なソリューションをご提供しています。100年企業を目指して進化を続ける私たち一心堂にご期待ください。

0: ではですね、今日はこれ言う前に緊張すんだよね、これ
1: 噛まないかね。
0: ジーンズベーグルワークスのオーナーでもありまして G&ベーグルファクトリーをプロデュースしました中村梢さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 落ち着いてますね
2: 見るだけですけど。
0: お緊張してませんね。
2: うん、はい。
0: おー、素晴らしい艶がいいです今日
2: セクハラですかね。
1: ちょっと危ないですよね。
0: 光って
1: 危ない危ない危ない、ね、やめた方がいいですよね。
0: オーラ出てる、オーラ出てるって言いたかったの
1: 言い方がね、
0: 言葉選びが良くなかったんですけど、
1: 確かに難しいね。
0: 今女子2人に怒られました帰っていいですか。
1: もうちょっとだけ頑張ってください。
0: もうちょっと頑張ります。ですね、まあ、G&ベーグルファクトリーの方、
1: はい、
0: プロデュースしたと思うんですけども、大切したこととかありますか。なんか自分のお店とは違うということで、
2: うん、お店とは違うっていうところでというよりは、まあ、うん、どちらもなんですけど、
0: はいはい、
2: すごい大事にしてるのが、あのただのパン屋じゃなくて、
0: うん、
2: まあ、パン屋さんって入った時にいい匂いして、
1: うん、
2: まあ、そのいい匂いにわーってなるじゃないですか、
0: うん、
2: あ、お腹すいたが助長されるとか、うん、まあ、そういうのあると思うんですけど、うん、あのそこになんかこうわーみたいな、入った瞬間にわーっていう気持ちが持ってもらえるようなお店を作りたいと思っていて、それはジーズもジーアンドも一緒で、あの空間作りみたいなところはすごくこだわって、ちょっとまた妥協せずに作り込むようにはしていて、
0: うんうんうん、
2: やっぱりなんかこう自分もそうなんですけど、学生の頃とかに、私も田舎の方の出身なんで、うん、初めて都内代官山とか行ってすっごい素敵なカフェに入った時って、うわーってなったのは未だに忘れられなくて、でそういうのがやっぱり地元にあると、普段こう、うん、ママさんたちとかもそうなんですけど、
0: うん、
2: 日常に追われ自分のための時間って1分たりともないみたいな、
0: はいはいはい、
2: 子育ての真っ只中って多いと思うんですけど、まあ、そういう時にちょっとこう一人で子供たちを送り出した後に入って、うわーって気持ちになって、
1: うん、
2: ちょっと日常と切り離されるみたいな空間作りは心がけています、
0: うんうん、
2: はい、それはどっちも大事にしていて、
0: はいはいはい、はい、
2: なんか心が踊るってすごく日常の中でそんなにないじゃないですか。なんか特別にもうそれをそうしようと思って
0: 自分から探しに行かないと、
2: うん、そうです、そうです、ライブに行くとか何かに行くみたいにしないと、うん、心が踊るっていうのってあんまりないなと思っていて、
0: うん
2: うん、それが日常の中で、 あそこに行けば、あのベーグル屋さん行けばちょっとそういう気持ちになれるなみたいなお店作りにしたいと思って いるんですね。
0: なんか行ったらちょっと自分もおしゃれになった感じになるようなイメージですよね。
2: そう、なります。
0: なります、なります。
2: あの
0: 大観山行って行ってた時は、うん、もうすごいもうなんか都会人になって頑張って行った感じが、
2: ね、そう、その頑張っちゃうのはちょっと嫌で、なんでしょう、そこに行くために頑張らなきゃいけないお店は、うちはそれは
0: そうですよね、はい、うん、まあ、自然となんかちょっと、うんうんうん、あ、まあ、今の言葉で言うと上がるっていう意味なのかな、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: はい、
2: う
0: ん
2: う
0: んうん、ちょっとこう心地よくなるみたいな感じですよね、
2: うん
0: うん、
2: はい、
0: 入るとさ、ベーグルがおしゃれなところに、
2: ね、
0: ちょっとそれぐらい

0: 感じですよね、あれ、うんうんうん、完成証明
1: あ、ジーズの方
0: ジーズの、あ、え、ジーアンド違いました？
1: でもカウンターはそうかもしれない、
0: カウンター、ね、カウンター、
1: うんうんうん、
0: そうそう、ベールがバッと並んでるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: どれにしようみたいな感じ、
1: うん、そのね、どれにしようってすごく嬉しい気持ちじゃないですか。
0: そうそうそう
1: そう、だからやっぱり開店には綺麗に商品が揃ってるとか、そういうところも大事だし、うん、当たり前なんですけど、でもそういうのってやっぱりお客様をお迎えする上ですごい大事なことなのかなと思っていて、皆さんにとってちょっと特別なお店になれたらいいなって、それがやっぱりその、うん、今後ねそうやって働く方にとっても、うん、なんて言うんでしょうね、ちょっと誇れるみたいなところになるじゃないですか、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
0: うん、ワクワクしますからね、
1: うんうんうん、
0: でまたあそこの、新座の、うん、あそこの住所のところって、うん、
1: 池田です。
0: 池田ね。池田ね。間違えちゃいけないと思って。
1: 今ね、そんな感じしましたね。
0: 池田の周りにあまりこう駅前じゃないんで、うん、お店もそんなにないじゃないですか。
1: ないですね。
0: うん、でそんななんかこうパンとこうおしゃれな建物ができてて、うん、なんか急にこう違うところに行ったイメージになりますよね。ゆっくり過ごせるみたいな、
1: うん、
0: 形になってるんで、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もうね雰囲気からちょっと楽しめる。
1: うん、
0: でまたベーグルが美味しい。
2: 最高ですね。
0: でそこに来て、うん、コーヒー自家焙煎、
1: はい、自家焙煎、そうですね、
0: うん、始められてて、それがなんかすごい大きい、すっごい高そうな機械が置いてある。
1: そこは言わなくていいんですけどね。
0: はい、でもあれも、施設の方々があれですよね、
1: う
0: ん、自分たちで
1: 作業ができるようにっていうところの目的が一番なので、まあでもコーヒーとベーグルってっていうか、なんかコーヒーのゆっくり飲めるカフェがあるっていうところって文化が育つって言われていて、
0: うん、
1: やっぱりそういう場所としてもなんて言うんでしょうね、機能していきたいというか、
0: なるほど、
1: うん、っていう思いもあるので、やっぱりコーヒー、ベーグルに合わせたコーヒーで、まあ、ゆっくり過ごしていただくっていうところで、まあ、そこの中であの店内の家具なんかもフル道具で揃えていて、ちょっとこう高さが違うとか椅子の高さが違うとかっていうので、あのきっちり整えられたなんて言うんでしょうね、しつらいをあえて外しているというか、
0: 無造作に置いてある感じですよね、
1: うん、そうですね、
0: なんかなんだろうな、長方形の椅子をきれいに並べてるんじゃなくて、わざと目線が合わないようにこう、
1: うん、
0: 置いてあったり
2: 素敵
0: するから、
1: う
0: ん、なんだろう、田舎から来た私からするとなぜこの並びなんだろうっていうのが
1: そうか
0: 感じではあるんですけど、うん、でもそれがすごく近すぎないんで、隣の人が、
2: う
0: ん、
2: それが心地いい感じにつながりそうな、
0: そう
1: そうなんですよ、そうなんです、かしこまらなくてもいいっていう感じもする、うん、あるし、
0: うん、
1: あとやっぱりあの場所自体のコンセプトであって、いろんな人が緩やかに混ざり合うみたいなのがコンセプトなので、うん、はい、お子様連れのお母さんたちも恐縮せずというかね、うん、入れるみたいなところも、はい、大事にしてますね、
0: きっちり決まってなくていいというところのコンセプトが、うんうんうん、その室内 の, あのお店のなんだろうな、テーブルの並びでも表現されているような、
1: はい、分かっていただけて
0: よかった、よかった、合ってた、
2: 合ってた、
0: 間違ってないかなと思いながら言ってたけど、
1: 一回話しましたけどね、
0: そうですね、それは言わないの、それは知ってた、知ってて言ってました、
1: そりゃそうですよ、久野さんですからね
0: 全部知ってて言ってます、
2: 全部知ってた、
0: すいませんね、
2: はいはい、
0: 皆さん伝わるように言ってるし、
2: はいは
0: い、いやでも本当に素敵なお店で、
1: うんうんうん、
0: イートインもできますもんね、
1: はい、イートインもできますし、ランチ営業がちょうど始まったんですね、
0: う
1: ん、1週間前から、
0: うん、あ、そうですか、
1: はい、で好評いただいていて、ジアンドの方、うん、ウェイティングも今いるような感じで、はいはいはい、お待ちの方やっぱランチするゆっくりするね、うん、ランチする場所っていうのがなかなかやっぱなかったみたいで、
0: うんうんうん、
1: すごく評判、はい、い
0: ただいてます。ランチどんなメニュー？
1: ランチはね、ミニサラダがついていて、でスープが選べるんですね、2種類からカップスープが選べるのと、あとベーグルサンドが6種類あって、
0: え、そんなに、
1: はい、そこから好きなのを選べるっていう形でプレートになってます、ベーグルプレート。
0: へー、ちょっと食べてないな
1: そうですね、
0: 僕行った時ね2つベーグルありましたけど、
1: はい、
0: 美味しかったよ、
1: うん、
2: いやいいですよね、
0: サーモンのベーグル、
1: そう、美味しいんです。久野さんご存知だと思うんですけど、プレーンベーグルがめちゃくちゃ美味しいんですよ。
0: そうね、
1: 本当に
2: 言ってた、確かに久野さん、
1: はい、言ってました、言ってました、本当に
0: 今日いい仕事したよ
1: 確 確かに。

0: ナイスアシストでしたね、
1: うん、これ僕が言うのと違います
0: か。違いますね、違いますね、
2: ちゃんと言ってたんだなっていう感覚です。
1: いい仕事した、
2: うん、やだなんか仕事した
1: いやでも本当にそうなんですよ、
0: はい、プレーンがそう美味しくて、うん、あの本当にこうお砂糖とかも塩もちょっとしか入ってなくて、あれはもう粉の甘みなんですけど、一晩ゆっくり天然酵母であの生地を作ったものを一晩ゆっくり寝かせることで、すごくね生地の粉の甘みがこう噛むと、ねね、味わえて、であともちもちっていうのと、うん、あと私が一番大事にしてるのが引き、ちょっとまあもしかして歯が悪い久野さんには悪くないか悪くないか
1: 悪くない
0: か
1: 歯並びは悪いけど歯並びは悪くない
0: まだ大丈夫、
2: うん、おじいちゃんみたい
0: な、ね、歯が悪い人だともしかしたらってあの硬いっていう表現になっちゃうかもしれないんですけど、その噛み応えみたいのが皆さん結構やみつきになるっておっしゃっていただいて、なんでしょう、はい、
1: 僕ミニベーグル買ったんですけど、はいはいはいはい、あれもプレーンです、ね、
0: そうですそうです。
1: 僕あの正直結構いろんなものを味付けない人なんですよ。僕素材のまま食べる人、コロッケもそのまま食べる人。
0: 意外
1: いやだから僕甘すぎるものもダメだし、僕自然なものが好きなんですよ。
0: 意外
1: あれ言ってなかったですか。いやだから僕だから結構ね舌敏感なんですよ。
2: あら、そんな敏感な舌で
1: 自分では美味しいものが分かると思ってるんですよ。他の人は評価してくれないけど。
2: あ、そうなんだ。
1: そうだ、あの見た目だけで評価されないんですよ、うんうん、
0: 確かに確かに
1: 分かんないでしょみたいな感じで、うん、
2: 確かに。
1: いやでも味すごく敏感なんで、あ要はあの濃い味を食べてないんで、はいはいはい、
0: うん、お分かりいただけたと。
1: すごく分かった。
0: あ、すごい。
1: 小麦の味すごいっすよ、うん、美味しい誰でも言えることは言ったけどあでも噛めば噛むほど味が出るっていうのはそれ、
0: うんうんうん、そうですそうです、
1: うん、そういう方が好きなんですよ、うん、なんかこうなんだろうな、甘みでこうバンと来られるとなんかちょっとこう、
0: そうですよね、
1: なんだろう引いちゃうっていう。
0: そう、そこが、うん、あの毎日食べたくなるというか、うん、毎日食べても飽きないベーグルを目指していて、結構ちょっと流行ってるベーグルさんってこうすごいフィリングがボワンって乗ってたりとか映える感じの多いじゃないですか。です、ね、私も実は苦手で甘いものが毎日食べれないなっていうのところで、うん、やっぱうちはその毎日食べても飽きないとか、うん、まあ、週1回ちょっと買いに行きたくなっちゃうよねみたいなところを目指していて、うん、なのでなるべくシンプルな素材で作るようにしてます。
1: うん、そういうのがいいです
0: ありがとうございます。で久保さんがね買っていただいた丸ベーグルっていうのが G&オリジナルで、うん、やっぱりあの保育園が隣にあったりする小さいお子さんが多いエリアっていうところもあって、うん、まん丸のプレーン生地で作った、ね、一口サイズ
1: で、そう珍しい、う
0: ん、そうなんですね、うん、でもあれもちゃんと茹でて作ってるんで、ね、もちもちしてて、やっぱり小さいお子さん飲み込んじゃうことが多いと思うんで、ちゃんとああいう弾力があるものを食べることで顎が育ったりとかっていうところもね、
1: は
0: い、
1: ちなみにあのミニベーグル何個入りでしたっけ。
0: 3個です。
1: 3個入りですよね、うん、あの家族に渡す前に、うん、あら亡くなりました。
2: あれ
1: 私が
2: お子さんは食べてない
1: 出てません。私が全部食べました。
0: あら美味しかったっていうことで。
1: 美味しかったですね。
0: よかったです。じゃあおかわりにぜひ、
1: うん、おかわりに、まあ、でもさっきあのお子さんのお話もありましたけど、うんうんうん、お子さんにもだから、うん、体にも優しい、
0: はい、
1: そんなベーグル。
0: そうなんです。乳と卵は使ってないので。
2: あ、そうなん
0: だ、はい、で、うん、もう一つちょっとおすすめがドーナツをやってるんですけど、ベーグルドーナツ、うん、ドーナツって
1: 見てないですよね僕ね。それ、
0: うん、大概乳と卵入っちゃってるんですよ、うんうん、だけどプレーンベーグルを揚げてるので乳卵が入ってないドーナツなので、あの私も嬉しかったのがアレルギーのお子様が、うん、あ初めてドーナツ食べたっていう感想をもらったのすごい嬉しくって、でまた美味しいのでぜひそちらも、
1: うん、ちょっと、はい、ベーグルドーナツ
0: 食べたくなっちゃいますよね、はい、ぜひ行ってください
1: 分かりました、行きたいと思います、はい、ラジオの前の方もぜひ、
0: ぜひ、
1: はい、足を運んでいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。早いです、もう
0: 終わりですね。
1: ラストの曲かけて最後一緒にバイバイしてもらっていいですか。
0: はい、
1: じゃあこれも大好きな、
0: はい、これはもう、はい、ゲンさんラジオ終わりでさようならと言っていたので、はい、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: じゃあ今日はさようならです。さようならの曲として、はい、曲をお送りしたいと思います。星野源ハローソング。

0: さあそれではですね、曲の途中ですけれども星野源ハローソング聞きながらお別れしたいと思います。中村さん今日はありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 2回目どうですか？
1: 2回目大丈夫でしたね。
0: 大丈夫ですか？
1: 前めっちゃ緊張しましたけど、はい、
0: 今日すごい落ち着いてましたよ。
1: なんかもう別に緊張したとって何も変わらないなって途中で思い始め
0: 確かにな
1: んかもう多分年齢ですね完全に。
0: そうですか？
1: 前来た時よりも年を取ってますんで。
0: いやそうですか？僕あの、はいね、この前年齢聞いた時びっくりしたんですよ。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: 若いんですよ。
1: 若くはないですけど年は。
0: もうすごいなんかもう息してますね、はい、また、ね、変なこと言われそう
1: そうですね。セクハラがないようにならないですね。
0: 言ってないよそんなこと。俺は褒めてるのに。
2: いい意味でね。
0: そうよ、
2: いい意味
0: でね。そうよそうよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあでもあのプロデュースと自分のお店とあって大変だと思いますんで。
1: う
0: ん、
1: はい。
0: あのお体だけは。
1: いやでも全然大変じゃなくて。
0: あそうですか。
1: はい、やっぱり。うん、私はお客様と接してるのが一番楽しいので、うん、もうちょっと作ってるんですけど朝は作ってもやっぱ店頭立って接客するとね、
0: うん、
1: 疲れが飛びますから
0: 好きなことをできてるっていう感じですね、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。
0: 今日はジーズベーグルワークスのオーナーでもありまして、G&ベーグルファクトリーをプロデュースしました
1: よかった噛まなかった、
0: はい、今日中村ごつんさんに来ていただきましたありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来てくださいね。
1: また呼んでいただければいつでも、
0: はい、ありがとうございました。
1: ぜひ
0: お店の方にも行ってみてください、
1: は
0: い、
1: お待ちしております。
0: はい、インスタグラムもねぜひフォローしてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。またお会いしましょう、はい。

0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
1: 朝霞よすこいプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよそこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
2: なあ、締めどうする？ラーメンかな。
3: 部長、これからの締めは一本締めですよ。いいよ。
4: 建設現場の一本締め、それは型枠一本締め工法。型枠工事の施工スピードを向上させます。
3: いいよ。
4: 100年を作る会社、カジマ。
5: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。
6: Always smile.

0: こんにちは。今月から放送がスタートいたしました池田大輔プレゼンツライフウィズクラシック。クラシックを愛するスポンサー池田大輔さんがラジオをお聴きのあなたの家事のお供になる楽曲などをセレクトしてお届けする1時間のクラシック番組です。素敵なクラシック音楽をメインに作曲家や曲の背景についてご紹介したり、時にはゲストを招いて様々なトークをお届けしたり、初心者の方にもクラシックを楽しんでいただける番組にしていきたいと思います。ご案内役は八重樫香織です。心地よいクラシックに耳を傾けながら家事を進めるのはもちろん、少し手を止めて休憩していただくのも良いかと思います。ぜひあなたのお好きな楽しみ方で。この番組では毎月テーマを設けて、そのテーマに沿ったクラシックをお届けいたします。5月はランチタイムに花を添えよう。今週は先週に引き続きゲストをお招きしてクラシックに関するトークもお楽しみいただければと思います。では改めましてゲストのご紹介です。5月のゲストはサクソフォン奏者の斉藤悟さんです。斉藤さんはサクソフォン奏者として自衛隊音楽隊に入隊され、後に指揮者として静岡の陸上自衛隊富士学校音楽隊長、青森の第9音楽隊長を務められたというご経歴をお持ちです。現在はご自身の演奏活動に加え講師としてもご活躍でいらっしゃいます。斉藤さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、先週は失礼しました。あんなんでよかったですかね。
0: とっても楽しい時間でした。ありがとうございました。今週もお願いいたします。
1: 今週はちょっとだけ調子に乗っていいですか。
0: はい、はい、今週は5月のテーマに沿いながら斉藤さんにも楽曲をご提案いただくんですが、今週は
1: ですね、はい、ちょっと味を占めまして、ちょっと自分がいっぱい出てきます。
0: どこに出てくるかな、はい、いっぱい出てくる、
1: 楽曲の選曲に際しまして、
0: はい、
1: 私の好みと妄想の世界をお見せします。
0: はい、こういう楽しみ方もあるんだよということですね。
1: はい、
0: はい、5月のテーマ、ランチタイムに花を添えよう、今週はどう解釈されましたか。
1: ですね、先週は家族団らんのランチであったり、それから料理を作る工程をこう、みんなでわちゃわちゃ楽しもう、そんな感じで選曲したんですけども、
0: はい、
1: 今日はちょっと恋人たちのランチ。
0: 恋人たちのランチ、はい、またガラッと変わりますね。ロマンティックな感じですね。
1: ロマンティックな感じ、
0: はいはい、で今週はその恋人と出かける、湖畔のレストランというテーマを設けてくださいました。
1: ストーリー仕立てにご説明してまいります。
0: はい、そのテーマのもと、とあるピアニストの奏でるクラシック楽曲をチョイスしていただいております。
1: はい、
0: ではそのとあるピアニストということでご紹介ください。
1: はい、もう自分出していきますね。僕はですね、管楽器奏者でありながら実はピアノ大好きなんですよ。
0: そうなんですね。はい、
1: よくピアノの演奏会に出かけますし、まあ、家族妻と義理の母もピアニストであります。
0: はい、奥様も義理のお母様もピアニスト。
1: そうです、はい、なので、
0: はい、
1: まあ、知らず知らずにピアノの沼に引き込まれました。
0: なんか周りでピアノ弾いてるからこそこうピアノの魅力に惹かれていっちゃうんでしょうね。はい、自然にね。
1: は
0: い、
1: 僕はちっともこれっぽっちも弾けませんよ。
0: でもやっぱりその魅力というのは、ね、演奏会に足を運ぶほど惹かれて沼にはまっているということですが、
1: は
0: い、
1: それで、あるお一人の日本人の演奏家、
0: はい、
1: この人 の, ピアノの、アルバムの中から恋人たちのランチタイムにふさわしい曲を斉藤のわがままチョイスで選ばせていただきました。
0: はい、その方のお名前なんですけれども、では私からご紹介していいですか。
1: はい、お願いします。
0: フィンランド在住の日本人ピアニストの立野泉さんというお方ですね。
1: はい、
0: はい、この方はどんなところがこう素敵なんでしょう。
1: 立野泉って入れるといっぱい出てきます。
0: はい、私も調べてみたらたくさん出てきました。
1: まあ、日本のピアニストとしては最高峰、レジェンド級ですね。
0: うん、
1: はい、それでこの立野泉さん、もう御年90に近いご高齢の、はい、

0: 紳士なんですけれども、
1: はい、
0: 若くしてフィンランドに行かれまして、うん、フィンランドでも本当に絶大な音楽家としての地位を築いて、
1: うん、
0: で、まあ、日本にも再々帰ってきますし、で、うん、様々な楽曲をもう本当に見事に弾きこなすということで僕は大ファンです。
1: あ、そうなんですね、うん、やっぱりその奏でられる楽曲は他のピアニストとは、まあ、もちろんレジェンドと言われる方だからものすごい方なんでしょうけど、うん、こう心を震わせるんですね。
0: はい、でも僕はピアニスト、ピアノの音楽が好きなんで、
1: うん、
0: 立野さんも好きだけど他にも大好きなピアニストたくさんいます。
1: あ、そうなんです、はい、まあ、今回はその中でも立野泉さんの演奏でお届けするということですね。はい、それでは今週の楽曲ご紹介してまいりましょう。では1曲目です。ヤン・シベリウス、モミの木です。で、さて斉藤さん、こちらまずヤン・シベリウスという作曲家についてなんですけれども、
0: はい、
1: 私すみません、存じ上げなかった。
0: え
1: 実は存じ上げなかった。
0: シベリウス、まあフィンランドを代表する、まあ、作曲家で、
1: はい、
0: まあ、フィンランドの作曲家っていえばシベリウスですね、出てきます。フィンランディアって曲ご存知ないでしょうか。
1: フィンランディア、多分聞けばわかる
0: のか。聞けばわかるはずです。
1: うん、フィンランディア、
0: あ、この人、うん、がシベリウスです。
1: ちょっと聞いてみます。フィンランディアという楽曲が有名なんですね、
0: はいはい、
1: この方っていうのはどんな方だったんでしょうか。うん、
0: 本当に素晴らしい作曲家でありまして、フィンランドを代表する作曲家なんですけれども、
1: うん、
0: まあ、なんでしょうね、すごく国を愛し、
1: あ、
0: はい、自国の独立っていうかね、うん、そういうものを題材にしたフィンランディアっていう曲が本当に一番有名ですね。
1: あ、まさにその愛国心がすごくあった方で、はい、その中でもその自国のことを書かれた楽曲がとても有名ということなんですね。
0: そうです。
1: じゃあフィンランドの方々にとっては本当になんか代表する、
0: う
1: ん、そして誇らしい、
0: ね、
1: 作曲家のお一人ということですね。はい、でこのモミの木という楽曲を今回選ばれたのは何か聞きどころが。
0: はい、まずは僕が単純に大好きな曲。
1: どんなところがお好きですか。
0: 今からリスナーの方にも聞いていただくと、
1: はい、
0: 景色が浮かぶと思います。
1: うん、
0: このストーリーもう一回言いますね。
1: はい、
0: 恋人同士で出かけます。
1: はい、
0: まあ、車で行きます。ドライブです。
1: うん、
0: そして湖畔の小さなレストランに着きます。
1: はい、
0: はい、湖畔だから水も見えますね。そして森も見えますね。サワサワサワってそよ風が吹きます。
1: はい、
0: さあご飯食べに行きましょう。そこでかかる、
1: はあ、ロマンチックな感じ。
0: ロマンチックです。ロマンチックのプレゼント。
1: はい、それではそんな情景を思い浮かべながらお聞きください。ヤン・シベリウス、モミの木。

0: きいただきましたのはヤン・シベリウス、もみの木でした。切なく美しいメロディーがとってもロマンティックでしたね、斉藤さん。
1: はい、私フィンランドっていう国行ったことないんですけども。
0: あ、行ったことないんですね。なんかこう行ったことがあるかのような感じだったん
1: です。大好きなんですけど、はい、まあ、フィンランドも含めて北欧が大好きで、はい、北欧文化、まあ、全部好きなんですよね。
0: はい、
1: それであのフィンランドって国は国土の約 75% が森林、10% が湖や沼に覆われた、本当森と湖の国って言われてます。
0: そうですね、はい、それはなんか私もイメージとしてはあります。
1: 今の曲聞かれて、そんな情景浮かびました？
0: そうですね、こうなんか切ない感じから、はい、なんかそういうなんか木がサワサワって揺れて、湖面がサーって揺れてみたいな感じを私は情景として思い浮かべたんですが。
1: はい、僕もその通りです。
0: うーん、
1: でそれが恋人同士で見るとちょっとロマンチックでしょ。
0: そうですね、はい、本当にぴったりの、 あの情景にぴったりの楽曲ですよね、はい、北欧文化がお好きとおっしゃってましたけれども、はい、北欧文化の中でも何が
1: 行ってみたいこと、まず、オーロラ見たい。
0: あー、いいですね。
1: フィンランドですね。
0: うん、
1: それからあの、香里さんはサウナってお入りになります？
0: 入ります。はい、
1: あの寒い国で、あのサウナがもう各家庭にあるくらい、はい、だそうです。
0: いいですね、
1: はい、
0: オーロラを見たりあのサウナに入ったりっていう、はい、ちょっと行ってみたらこんなことしてみたいが膨らみますね、
1: そうなんですね。本当にもう自然豊かで、本当にもうそういうところに住むと暮らすと人間ってどうなるのかなって思ったらこのアルバムでやったんですよ。
0: あ、そうだったんですね。
1: やっぱり楽曲通じてその暮らしとか人々の感性、そんなものが伝わってくるかなと思って、まあこの恋人たちのお出かけデートにぴったりの曲かなと思って選びました。
0: はい、ありがとうございます。お届けしましたのはヤン・シベリウス、もみの木でした。続いてお届けしますのはヤン・シベリウス、ロマンスです。さあ斉藤さん、ヤン・シベリウスの楽曲が続きます。はい、この、はい、まあ、ロマンス、名前からしてね、今回の斉藤さんのこうイメージする恋人たちのね、こうレストランでのお食事にすごくぴったりなのかなと思うんですが。
1: そうです、
0: ロマンスの聞きどころはどんなところですか？
1: もう聞かないでください。
0: あ、
1: あの僕に聞かないでください。
0: 僕に聞かないでください。聞かないでください。
1: あの聞けばわかります。
0: あ、もう聞けばわかるっていうことですね。
1: はい、恋人たちが一緒に聞くと、なんとも言えないそのいい曲です。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと日本語変でしたね。
0: もみの木からこうロマンスにこう移っていくこの選曲は、はい、まず聞いてみてからっていうところですか、このチョイスは。
1: そうですね、僕はあのストーリーをイメージしてまして、はい、到着しました、
0: はい、到着しました、レストラン到着しましたね、
1: はい、森がさわさわって入れてました、湖面が綺麗でした、
0: はい、
1: もみの木ですね。
0: そうです、もみの木が流れますね。
1: 食事が始まります、でロマンス、これはあの彼らが話してこう、なんか気持ちがほぐれて盛り上がってくるみたいな、
0: まあ、お食事の時にこう、だんだんこう心がほぐれてきてこう笑顔がこぼれてみたいな、そんな情景を思い浮かべての、ではお聞きいただきましょうかね。ヤン・シベリウスのロマンスです。

0: お聞きいただきましたのはヤン・シベリウスのロマンスでした。こちら最初静かな印象から始まってこう湖面を思わせるような旋律で、中盤くらいかな、音の動きが大きくてこうドラマティックな展開があって、そこが私は素敵かなと感じました、斉藤さん。
1: はい、まさにそうです。
0: でそのこのドラマティックな部分がこう、なんだ、心が揺れ動いていくみたいなちょっと盛り上がっていくみたいな印象として捉えてよかったんですかね。
1: はい、
0: はい、リスナーの皆さんはどんな感じでこうお聞きになったでしょうか。斉藤さん、はい、ちょっとあの恥ずかしがってる感じがありますけれども
1: ちょっとねジャンルが苦手なんで。
0: 斉藤さんとしましてはこう奥様が、ね、いらっしゃってということで、はいはい、例えばそのクラシック楽曲がこう流れる中でお食事ですとか、なんかそういうプロポーズの時はちょっとクラシックのこの音楽を思い浮かべながらしたとか、なんかそんなエピソード聞いてもいいのかしら。
1: 聞いてもいいですけどね、はい、全然そんなんじゃないです。
0: そんなんじゃなかったですか、はい、なんかすごくロマンチストな、ね、斉藤さんでいらっしゃるので、なんかそんなことを思ったんです。今回のこの恋人たちの、ね、うん、レストランでのお食事みたいなの、
1: はい、
0: どうですか。
1: 妄想ですね
0: そうですね
1: 、うん、僕はあのこの、チェロとピアノで今演奏してたと思うんですけども、うん、実はこのチェロのメロディーを自分のサックスで吹いてみたいなってずっと昔から狙ってるっていうか、
0: あ、先週も、あのそうチェロの、楽譜をこうサックスで演奏することがあるというふうに、結構多いんですね、はい、そういうことはね、
1: はい、あの僕はよくやってます。
0: やっぱ演奏しやすいんですか、音域的に。
1: まあ、そういうわけじゃないんですけども、うん、チェロの、楽曲は、うん、音域的にはバリトンサックスっていうやつがジャストに合うんですけど、
0: はい、
1: でも音色的に言うとテナーサックスが合うんですよね。
0: ああ、音色、
1: はい、
0: テナーの方がちょっと高め、
1: 音は高いですけど音の質感があのチェリスティックというか、
0: うん、あ、チェロに近いということですか、
1: は
0: い、
1: 逆にバリトンサックスは音域は合うけど、うん、音がどっちかというとコントラバス系。
0: そうですね、そうか、低い方、なんか言わんとしてることがちょっと

0: かります。じゃあこのこうチェロのロマンス、このヤン・シベリウスのロマンスをテナーで
1: やりたい
0: やりたいっていうのがあるんですね。、はい、それはあの個人 ではなくこうどなたかと一緒にこうピアノとのコラボレーションで、はいはいはい、奥様がピアニストっていらっしゃるというふうに、
2: はい、弾いてもらおうかなと。
0: 、ね、いいじゃないですか、夫婦でのそういう、ね、うん、楽曲のコラボレーション、そう、息が他の方よりきっと合うのではないかななんて思ったりするんですか。
2: まあ、そういう部分もあると思いますけど、うん、あの実を言うとその遠慮なしに言い合えるところから、うん、ちょっと喧嘩に発展するようなこともあります。
0: 逆にダメですか、はい、そこが、はい、
2: まあ、やっぱり恋人同士のぐらいがいいですね。
0: ね、ほら、うん、あの恋人同士の時のこの感情の揺れ動きと、うん、夫婦になってからの感情の揺れ動きはやはり違いますよね。
2: どうですか。
0: まあ、私もそうです、私もそうだと思っているので、うん、なんかそういうクラシックの楽曲でも多分恋人の時に聴きたい楽曲と、うん、夫婦になってから聴きたい楽曲って違いませんか、うん、
2: かもしれません、
0: ね、さて皆さんいかがでしょうかね。はい、お届けしましたのはヤン・シベリウスのロマンスでした。
3: 池田大輔プレゼンツライフイズクラシック、
0: 続いてはオスカルメリカントの緩やかなワルツです。さあ斉藤さん、こちらオスカルメリカントという、はい、作曲家が出てまいりました、はい、どんな作曲家さんですか。
2: やはりあのシベリウス同様に、あの何ですかね、民族主義者っていうかの、うん、やっぱりフィンランドを愛してる、そういう作曲家です、
0: うん、フィンランドの作曲家さんで愛国心の強い、
2: う
0: ん、
2: 愛国心というか民族主義者っていうか、
0: 民族主義者、まあ、またちょっと違うんですね、まあ、
2: 一緒ですね。
0: でもこう自国への愛が、ね、はい、溢れていらっしゃったということで、うん、この曲が生まれた北欧についてちょっとお話を伺えればなと思うんですが、うん、
2: はい、僕はね北欧のあの家具、
0: うんうん、
2: 好きなんですよ。
0: あ、
2: うん、あの椅子のデザインとか面白かったり、あのうんと例えば机が、うん、上下に移動する仕組みだとか、
0: うん、
2: 変な形で座る椅子とかあるんで面白いんですよ。
0: あ、そうなんですね、はい、私その椅子のデザインまであまりちょっと見たことがなかったんですが、うん、やっぱデザイン性に富んでるっていうことですね。
2: デザインと機能が融合してるっていうか、
0: あ、機能も融合してる、はい、座りやすくなってるっていうことですか。
2: はい、はい、
0: そっか、そんなところにもこう北欧の良さ、あ、そして北欧ってあの先ほど森林がね多いということで、そういう分でこう木材も豊富にありますしね、うん、そこもつながってるのかな。
2: そこはどうか分かんないですけど、多分その文化としてデザインとか機能だとかいう、そういうところがなんかちょっとあの僕らの知ってる、うん、そのアメリカヨーロッパのところとちょっと変わってるんだよね、うんうん、あのちょっと脱線ですよ、
0: はい、
2: あのフィンランドじゃないんですけど、
0: うん、
2: あの車が好きなんですよ僕、
0: うん、車がお好きで、はい、
2: はい、それでサーブっていう、
0: うん、
2: まあ、絶滅危惧種、
0: はい、
2: 絶滅危惧車種、
0: 車種
2: もう作ってませんかな、 あるかもしれない、あの本国のサーブはもう消滅してるっていうか、うん、もうないんですけど、
0: どちらの車なんですか、すみません、そのサーブ、
2: スウェーデン、
0: あ、スウェーデン、
2: ボルボと一緒の国です、
0: うん、
2: はい、その車に25年乗ってます。
0: おお、結構長く乗られてるんで、
2: はい、めちゃくちゃこだわり、
0: 大好きなんですね、
2: はい、大好きです。
0: 何がデザイン、やっぱり、
2: はい、
0: うーん、
2: デザインと機能、
0: デザインはどんな どの部分のどのデザインが好きなんですか。
2: 例えばイグニッションキーが普通あのハンドルの横についてるんですけど、
0: はい、
2: サーブは右手の横、う
0: ん、あ、その位置が
2: いい、はい、
0: でもなんかかっこいい感じしますね、
2: はい、
0: かっこいい感じしますね。
2: で、なんていうんですかね、ケーキ版が航空機みたいに配置されてて、
0: うんうん、
2: そうです、飛行機メーカーだから。
0: あ、そうなんですね。
2: それで夜になると、
0: はい、
2: 一切 あの照明を消してケーキ版もスピードメーターだけが止まるって、
0: うん、
2: そういう粋なところが好きです。
0: そうですね、なんかこう粋ですね、なんかそういうのあるとなんか気持ちがテンションが上がりますよね、はい、自分のね、
2: はい、
0: あ、斉藤さんはそういうなんかデザイン性の高さとかそういうおしゃれなものにすごく惹かれるんですね。
2: 自分は全然おしゃれじゃないですけど。
0: いやいやいやいや、芸術家肌ですよね。
2: 芸術家だなんて。
0: アーティストですよね。でもね、あのサックス奏者さんっていうその音楽家さんって私芸術家さんというふうに捉えてるんですけど、違いますか。
2: まあギリギリ OK、
0: ギリギリ OK 大きく取られれば OK ですかね。はい、すみません、ちょっと戻りますね、
2: ちょっとこそばい
0: 戻りますね。すみません。ゆるやかなワルツ、お届けする楽曲ですが、はい、こちらは聴きどころはどんなところでしょうか。
2: まあ聴きどころっていうか、その、さっきのロマンスで気持ちが近くなりましたよね。
0: うん、そうですね、はい、忘れていたけれども戻りましたね。恋人たちが、ね、レストランでお食事をして気持ちがこう高まって、はい、つながり合って、
2: ワルツって言えば踊りじゃないですか。
0: あ
2: 緩やかに手を取り合って、
0: うん、Shall we dance?
2: Yes.
0: ということでお聞きいただきましょう。オスカルメリカント、緩やかなワルツ。

0: お届けしたのはオスカルメリカンと緩やかなワルツでした。続いてお届けするのはトイボクーラ結婚行進曲です。さあ斉藤さん、
1: はい、
0: あの恋人たち結婚しましたねそういう流れですよね、きっとね。そういう
2: 流れ、ちょっとベタな流れで申し訳ないですけど、
0: いえいえ、まずトイボクーラですけれども、はい、こちらの作曲家さんは、
2: はい、この人はですね、あのシベリウスに次ぐ才能を注目されたっていう人なんですけども、はい、残念ながらフィンランド独立後の内戦の最中に銃弾によって倒れてしまうという、そのちょっとかわいそうな運命を持っている作曲家でした。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: そんなトイボクーラが、書いた結婚行進曲ということなんですが、
2: はいはい、
0: 結婚行進曲はなんかいくつかありますね、クラシック楽曲の中でもね、
2: は
0: い、
2: まずはメンデルスゾーン、タタカタン、タタカタンってやつね。それからワーグナー、
0: うんうん、
2: ドゥーントゥードゥーン、まあ、その2つが有名ですけど、
0: はい、
2: ここフィンランドの結婚式ではこのトイボクーラのこの結婚行進曲がよく演奏されて、今でもよく使われてるっていうふうに聞きました。
0: ああ、そうなのですね。このフィンランドで、有名な今も使われている楽曲ということです。ではお聴きいただきましょうか。トイボクーラ結婚行進曲。

0: けしましたのはトイボクーラ結婚行進曲でした。行進曲というと意気揚々とのイメージを持ってしまいがちなのですが、全体的に落ち着いた印象でも幸せに満ち溢れている感じがひしひしと感じられました。
1: 池田大輔プレゼンツライフイズクラシック。
0: さて5月のテーマランチタイムに花を添えように合わせ、ゲストの斉藤さんから恋人と出かける湖畔のレストランというイメージでここまで楽曲をお届けしてまいりました。続いてが最後の楽曲となります。

ますが、斉藤さん、サックス奏者である斉藤さんにはぜひこうサックスがねメインとなるようなクラシック楽曲もご紹介いただきたいなと思っていまして、お届けする楽曲はモーリス・ラヴェルボレロなんですけれども、こちらの楽曲ご紹介する前に、まあ、ちょっとこうサックス

0: 発明された黎明期、まあ、いち早く取り上げてくれたっていう人の一人にジョルジュ・ビゼーがあります。ジョルジュ・ビゼーのアルルの女の、第2組曲の中からインテルメッツォ感想曲をちょっとだけ、ちょっとだけね、ほんのちょっとだけ、
1: はい、お願いします。

0: ちょっとだけでした。
1: 素敵でした。生演奏でお聞きいただきました。
0: これでいいですか？
1: たっぷりのね、メロディーがとっても素敵でした。
0: 本当はね、一節全部吹きたいとこなんですけども、なかなか。
1: ちょっとね、お時間も限られておりますのでね。そして、もう一曲、
0: もう一曲ね実は仕込んできました、
1: はい、
0: モーリス・ラベル編曲で、ムソルグスキー作曲の展覧会の絵っていうのがあって、
1: はい、
0: その展覧会の中の、古城っていう場面、ここでサックスがソロで活躍します、はい、じゃあ行ってきます。
1: お願いします。

0: はい、ほんの触り、ごめんなさい。
1: 古城っていう感じがすごくメロディーからも伝わります。やはり斉藤さん、そして生演奏素敵です。痺れてしまいました。ありがとうございます。まあ、このような形でサックスがこう主役となるような、メインメロディーになるような楽曲も、皆さんあまり知られていないかもしれないけれども、いくつかあると。
0: まだまだたくさんあるんですけどね。
1: あ、まだまだあるんですね。
0: はい、
1: サックスはちょっと歴史的に他の、クラシックの楽器よりも歴史が浅いんですよね。
0: そうです。1841年に発明された楽器なんです。発明された楽器です。
1: 発明、あ、結構本当に浅いんですね。
0: はい。
1: そう考えるとそうですね。なんかジャズでも登場するし、クラシックでも登場するっていう、うん、こうなんかいいとこ取りのこうねサックスではありますけれども、ね、クラシックのこう場面においてはちょっとやっぱり浅い。だから他の楽曲に比べてこうメインとなるのは少なかったりも。
0: いや、そんなこともない。実はそうでなくて、クラシック音楽のために実は作られてます。
1: え、そうですか。そうなんですか。
0: はい。あ、主に正確に言うと軍楽隊のために作られてます。
1: ああ、そうなんですね。はい、
0: そしてそのまあヨーロッパでもその戦争がありましたけど、
1: はい、
0: アメリカに渡ったサックスもアメリカの戦争がありましたよね。
1: うん、
0: 南北戦争って。それが終わった後に。その軍から廃棄された大量のサックスを利用して黒人たちがジャズを始めた。
1: こういう、あ、そんな流れがあるんだ。
0: 意外と知らないでしょ。
1: 知らなかったです。あ、でももともとはそのために軍楽、まあ、クラシックのために作られていたっていう、はい、
0: これ世界中で大ヒットした楽器なんです。
1: そうなんですね、うん、すごく私としては勉強になりました。ありがとうございます。さて、この後お聴きいただく楽曲はモーリス・ラヴェルのボレロです。でこちらもちょっとお聞きいただく前に、斉藤さんからご紹介いただけますか。
0: はい、うん、ボレロって皆さんよくご存知で、毎年年末のジルベスタコンサートあるんですけれども、
1: うん、
0: ちゃんとカウントダウンに合わせてジャンって終わるのに一番のなんか人気のある曲ですよね。
1: はい、
0: これは単純なリズム、タンタタタタンタタタタンタンタンタタタタンタタタタタタタタタ、これが最後まで続きます。
1: ね、有名なリズムですよね。多分皆さん知っているこの楽曲かと思いますね。はい、す、
0: メロディーも2種類しか出てきません。ざっくり言うと。
1: 聞きやすい、ね、楽曲かなと思います。
0: は
1: い、
0: ただそれが何回かずつ繰り返されてどんどんどんどんこう拡張していくっていうか、音が重なり合って最後は大ハーモニーになって。って終わる感じですね。高揚感。
1: 高揚感。うん。ではお聞きいただきましょう。モーリス・ラヴェル、ボレロ。

0: お届けしましたのはモーリスラベルボレロでした。
1: Go with smile。
0: さてここまでお届けしてきました池田大輔プレゼンツライフウィズクラシック。先週と今週はサクソフォン奏者の斉藤悟さんをゲストにお迎えしてお届けしてまいりました。斉藤さん2週にわたりありがとうございました。
2: 大変ありがとうございました。こんな僕でよかったんでしょうかね。もう一回
0: 聞きますよ。とても素敵なお時間でした。ありがとうございました。クラシック音楽の魅力、うん、改めて斉藤さんからはどう思いますか。伝えてください。
2: 垣根作らないで楽しみましょう、私はクラシック音楽苦手だとか何も知らないからとかっていう声をよく聞きます。そうではなくて、大好きな本がみんなに一冊あるように、はい、最初の一冊を見つけていただけたら楽しめるかなっていうふうに思います。
0: はい、はい、ありがとうございました。本日お届けしましたのは5月のテーマランチタイムに花を添えように合わせ、ヤンシベリウスモミの木、同じくヤンシベリウスロマンス、オスカルメリカント緩やかなワルツ、トイボクーラ結婚行進曲、モーリスラベルボレロ、こちらの5曲でした。この番組はクラシックを愛するスポンサー池田大輔さんがラジオをお聴きのあなたの家事のお供になる楽曲をセレクトしてお届けする1時間のクラシック番組です。来週は5月のテーマランチタイムに花を添えようのイメージで引き続きさまざまなクラシックの楽曲やストーリーをお届けしてまいります。次回はどんなクラシック音楽に出会えるでしょうか。それでは来週またこのお時間にお耳にかかりましょう。ご案内役は八重樫香織でした。

0: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
1: この後午後4時から3時間の生放送、ナナコ夕焼けステーションは私和田理恵がお届けいたします。お仕事だよって人も、お休みだよって人も、この時間はゆるいトークに耳を傾けてみませんか。
2: 皆様に支えられて50年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。

0: 和光市で創業60年の田中工務店はきめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、日心、家心を信条に心の通じ合う家づくり、株式会社田中工務店は建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: 長男は中学生ですね。子育てしながら現場に通っていて、私は今工事課長代理です。
2: そう語る阿形さんは現場監督です。鹿島は多様な人材が活躍する DEI を進めています。
1: 我が家も大事な現場です。
2: 100年を作る会社鹿島。
3: お客様との絆を大切に、浅香、四季、和光、新座、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに、安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

0: 時刻は午後4時を回りました。2026年5月15日金曜日、七子夕焼けステーション、本日のお相手私はダリエです。今日も3時間生放送よろしくお付き合いください。
1: だいぶね、もうなんか毎週のように冒頭言いますけど、あったかくなってきましたね。もうあったかいというか暑くなってきましたね。
0: なんか暑くなってくると、こうし個人的に心配になってくるのが、
1: 虫が湧いてくるんじゃないのかっていうところなんですよね。
0: やっぱ生ゴミとかね、そういうところからね、虫さんが発生しやすくなったりとかっていうのもあると思うので、まあ、その前にね、あの梅雨の時期が来て、そこのジメッとした感じでもいろいろ発生してくるんじゃないのかなっていう不安がね、最近だいぶ強くなってきて、
1: 対策しなきゃと、
0: はい、対策しなきゃということで、個人的にね、多分あのいろいろね、こうバルサン的なものを炊いてみたりだとか、なんか蚊取り線香をこうやってみたりだとか、対策ね、どの虫に対してにするかで変わってくるじゃないですか。でもいい香りはさせたいと思って、

ね、よくちょっとハッカ系みたいな、なんかちょっとレモン系とかね、柑橘系の香り、虫があまり好きじゃないからやればいいよみたいなのをチラチラ見たりするので、オッケーと思って買いに行ったんですよ、そういう香り系を。この間で、まあ、あの今までね、アロマ系こう揮発させて香りをっていうのをやってたんですけど、ちょっと薄い気がするし、あんまりあの高いのはね、いくらでも売ってるんですけど、ちょっとお値段手頃なところではあまり見かけなくなったから、ちょっとね、燃やす系にしようとアロマじゃなくて燃やす系にしようということで、あの線香タイプっていうんですか、ね、火をつけてそのまま放置してみたいな、灰にしてみたいな、あれ系にしようと買いに行ったんです。でも意外とね、種類少なくって、こう横文字で名前書いてあったりするとね、ちょっと待って、この花って結局何みたいなちょっとあやわやわわっていうね状態が続いたので、もうなんか検索かけてこれって言われたやつを買おうと買ったわけですよ。レジに持っていこうと思ったら、それよりもお得な同じ香りのやつが存在してたわけですね。そう、レジ付近に置いてあった線香線香同じ値段なのに本数全然違うじゃんと思って、お得だなと線香買って帰ったんです。で早速ね、匂いつくの嫌だったから、まずはキッチンでキッチンで試そうと思って、キッチンでね線香つけたんですけど、結果としてどうなったと思いますか？ただただ線香臭くなったこれ本当に効果があるのかなってめちゃめちゃ不安になりながらね、日々過ごしてますが、友達からそういう風にちょっと線香を今やってんだって言ったら、換気ちゃんとやってねって心配されました。換気もちゃんとやってます。これ以上線香しないように頑張って、虫対策本当ねしっかりしていきたいなと思います。そんな今日はこちらの楽曲から入ります。 Perfume でかすかな香り。

改めまして皆様こんにちはです。生放送でお届けしておりますななこ夕焼けステーション、お相手私はダリエでございます。さて今日5月15日、今日のメッセージテーマは照り焼きバーガーの日ということで、それにちなみましていろんな種類がありすぎて選べない、どんなハンバーガーが好きっていうテーマで皆さんからのメッセージ募集しております。メッセージの送り先はななこライブリー FM ホームページ開いていただいて、リクエストメッセージフォームから今放送中のこの番組、番組名夕焼けステーション選んでいただきましてメッセージを送ってください。また X からもですね、ハッシュタグをつけましてひらがな夕焼け数字775、ハッシュタグ夕焼け75とつけてポストいただいてもご紹介できますので、そちらからもメッセージお待ちしております。はい、ということで照り焼きバーガーの日、こちらあのモスバーガーさんがね、モスバーガーさんっていうかモスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスさんが制定された日なんだそうで、今日あのモスバーガーにおいて照り焼きバーガーがね初めて発売されたということで、1973年に発売されたという。へー、皆さんモスとかねマックとかね

なんかもうハンバーガー系のお店も結構数ありますよね。どこの何が好きとかきっとね、あの味も大きさとかもね違ったりするから、どこが好きですっていう人多分いろいろタイプ分かれると思うんですよね。皆さんのお好きなバーガーございましたら、ぜひお気軽にメッセージ送っていただければと思います。ちなみにあの私は照り焼きバーガーが苦手です今日のね照り焼きバーガーの日っていうあのメッセージテーマのね何々にちなんでの何々があんま得意じゃなく、なんでしょうね、なんかあの照りの部分が私苦手なんですよね。でもこう私の周りはなんか知らないけど照り焼き好きな方が多くて、何なんかみんな私と感性が違うのねっていうか、私が好きなものはまあまあまあ皆さん好きかもしれないけど、みんなが好きなものを私が好きかっていうとうーんっていうことが多くて、感性というかなんでしょうね、舌が違うのかなって。そんな和田さんがじゃあ好きなハンバーガーあるのかいって言われると、まああの王道ですよね、ビッグマックあとチーズバーガーね。いや、まあ、チーズが単純に好きっていうのもありますけど、なんかあのシンプルなのがいいよねっていう、なんかフィレオフィッシュとかもあまり魚が得意じゃないっていうのもあってなんでしょうね、そのねピンポイントでこれあんま得意じゃないんだよな、あ これも得意じゃないんだよなみたいなものが多くて、ザ王道みたいなのしか食べないんですよね。期間限定のとかも毎回ね、やっぱり周りのお友達が好きで誘ってくれるんで、そのなんかタイミングで行ったりとかして、やっぱりこう盛り上がってるから、そのなんとかバーガー、今期間限定のなんとかバーガー買おうって買ったりするんですけど、なんかいつも食べてるチーズバーガーとかの方が安心するっていう、なんやかんやで、きっと私は食べ物王道が好きなんだなっていうのをね、はい、ひしひしと感じております。やっぱ口に慣れたものがね一番美味しいっていうね、いくらめっちゃ美味しいですよって言って高級なね料理とか誘っていただいたとしても、ちょっとね体がびっくりしちゃうからいいんです、王道のいつも食べられるような安心感のあるものね。あ、もうなんか実家に帰ってきましたの、あの王道がねやっぱねいいなってだからといって、じゃあなんかねその期間限定とか普段食べないようなものを食べたくないのって言われると食べたくなるんですよね困ったことに、あんまりこう体がねびっくりしちゃってっていうことが多いかもしれないけど、たまに摂取したくなる不思議、はい、皆さんはどうですかこれ好きとか、あ、和田さんと同じくちょっとこういうのも苦手なんすよねっていうものとかもね全然送っていただいて、今日はハンバーガーというものについていろいろ語っていこうじゃないですかはい、ということで今日はですね、なんかハンバーガーソング的なこうものっていうんですか、バーガー CM で流れたものを流そうかなっていろいろ考えた時にパッと出てきたのがこれだったので、ちょっとこの楽曲をまずはねお届けしたいなと思います。 T-Rex 20th Century Boy

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
2: ノルディック朝霞の河内です。
3: ナビゲーターの倉島桃子です。グッドウォーカーズでは歩くことで心も体もぐっと健康になれる話を盛りだくさんでお送りいたします。毎週土曜日朝の9時から皆様をお待ちしています。
4: お寄せください。
5: 心を込めてメールをご紹介します。
6: リクエストガンガン書けるよ。
7: 人生相談それだけでいいの。
8: おしゃべりエムスの
9: ラジオの時間、
10: 毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
6: 待ってるよ。

情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後4時15分現在の状況です。国道463号さいたま市方面、所沢市牛沼付近500メートルの渋滞、所沢市江ノ木町付近およそ500メートルの渋滞です。続いて同じく国道463号入間方面、所沢市亀ヶ谷付近およそ500メートルの渋滞です。おしまいに、埼玉東村山線上り志木市秋ヶ瀬橋付近およそ1キロの渋滞です。ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。ただいまのお時間、東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、ナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

花子ライブリー FM。 交通情報に続きまして、このお時間はライブリーエリア情報パート1、近隣地域の地域情報をお伝えしてまいります。この時間、朝霞市の情報をご紹介していきます。朝霞健康ラウンジ、お口と食事から始める健康づくり、親から子への健康のプレゼント開催のお知らせです。子供の仕上げ磨きってね、何歳まですればいいですかとか、おやつをあげるタイミングわからないみたいな感じでね、悩んでいらっしゃる保護者の方ね、最近歯周病が気になるなとか、今の食生活で生活習慣病になったりするのかな、大丈夫かなって心配のあなた、子供の歯と食育を守ることは歯周病やあと生活習慣病などね、大人の体を守ることにもつながりますということで、この機会にお口と健康の食事について考えてみませんかというお知らせです。こちら6月6日土曜日午前10時から正午までのお時間、朝霞市保健センターにて開催されますイベントです。お口のことということで、講師の方もですね、朝霞市健康づくり科歯科衛生士の方や管理栄養士の方が来ていただいてのイベントとなります。朝霞市民の方で年中から小学低学年のね、保護者の方、対象外でも朝霞市民の方では であればですね、こちら参加いただけるイベントとなっておりますので、ご興味ある方、先着順です。はい、予約制先着順の25名となっております。まだお申し込み間に合うみたいなので、気になる方はですね、ぜひお申し込みしてみてください。またこちらの、イベント、嬉しいお土産付きだそうです。はい、お土産付きだそうです。

よかったらですね、あのお申し込みすでに始まっておりますので、ぜひウェブからでもですね、お電話からでも、朝霞市保健センターの窓口からでも、いずれかの方法でお申し込みいただけますので、お好きな方法でお申し込みいただければと思います。参加される方は当日はですね、手鏡、そして水分補給できるもの、筆記用具をお持ちの上ご参加ください。お申し込み先のですね、電話番号もお伝えしておきますね。こちら朝霞市保健センターの番号でございます。電話番号が 048-423-4362 健康づくり課の番号でございますので、お申し込みこちらからしてみてください。ウェブもしくは電話、朝霞市保健センターの窓口、いずれかでね、お申し込みいただければと思います。はい、ということで、なかなかね、やっぱ歯磨き等もね、難しくないですか。どのタイミングで、なんか食べ終わってすぐ磨けばいいの、いやでもちょっと時間経ってからでもいいのとかね、朝一ご飯食べる前に歯磨いた方がいいのとか、いろいろね、歯について難しかったりする、こう常識というか、でどれが効率がいいのとかね、分からなかったりすることも多いと思いますので、まあ、そういったところもね、合わせていろいろ専門の方からのね、講話であったり、あとグループワークもあるようですので、お気軽に参加してみてください。はい、ということで、このお時間は朝霞市の情報、朝霞健康ラウンジ、お口と食事から始める健康づくり、親から子への健康のプレゼント開催のお知らせさせていただきました。以上、ライブリーエリア情報パート1でした。

はい、このお時間私が気になりました埼玉新聞の記事をね紹介していこうと思うんですけど、今日紹介したいのが昨日のね5月14日木曜日に掲載されておりました埼玉新聞の記事、紙の教科書復活進む、学力低下懸念疑問の声もっていう、あのデジタル化先駆のねスウェーデンのお話の記事が載っていたんですよ。今の学校ってどういう感じで授業されてるんでしょうね。もう学生離れて久しいので、教科書とか持ってってないの？まだ日本は教科書とかありますよね。ノートとか書いてるのかな。でもなんか教科とか場所によったらもう iPad を使っての授業みたいな話もねちらっと聞いたりとかしたんですけど、まあ、そういうお話でございますよ。今回紹介する記事はですね、もう世界でも先駆的にあのパソコンやタブレット端末を授業に導入してきた北米のあのスウェーデンで紙の教科書を復活させる取り組みが進んでいるという記事なんですが、急速なデジタル化が子どもの学力低下につながっていると懸念する声が強まったためだということで、成績あのただね成績この要因、この学力低下の要因っていうのは、まあ、複合的なお話だということで、電子機器の排除に疑問を持つ教育関係者もいて、まあ、現場では手探り、本当に手探りでの教育が続いているということです。スウェーデン、あの2010年頃からですね授業での電子機器利用が加速し、従来の教科書は姿を消していったと。で、学力の低下傾向が徐々に表面化し、経済協力開発機構のによります15歳対象の学力到達度調査、学力到達度調査ではですね、2022年の読解力と数学の平均点が18年比で大きく下がったということで、まあこれを受けまして政府が神経科の学者さんとか、あと小児科医に意見を求めまして、原因を分析、まあ、行き過ぎたデジタル化にはですね負の効果があって、注意力や集中力を養うには紙の教材を使う方が有効っていう結論に至ったそうで、23年にアナログ復帰に舵を切ったということなんです。だってもうスウェーデン学力高いよねみたいなイメージ私もすごいあるんですよね。こう結構なんか何でしたっけ、向こうはこう授業してないというか遊びみたいな感覚で勉強していくっていうイメージ、なんかそういう学習方法をやってるんですよっていうのを昔聞いたことがあるんですけどね、そこがもうデジタル化に移行して、いやでもやっぱ紙がいいっすよねって言って紙教科書復活を進めているっていうところで、なんかやっぱり最近本当に便利でね、本とかも、本も教科書とかじゃなくって書物としてのね本も紙媒体だいぶ減ってきて、皆さんデジタル図書でね見られる方も多いと思うんですよね。で、物によったら図書館とか行かなくても登録とかしておけば図書館の本お家で読めちゃうんですよね、デジタルのそのウェブ媒体で。そういう時代でね、結構メッセージテーマのテーマのところでもね、皆さんは紙媒体ですか、それともなんか電子媒体ですかみたいなメッセージテーマでね皆さんからのメッセージを募ったこともありますけれども、やっぱ紙がいいんだよなんやかんやっていう結論なんだろうなっていう
自分のペースでもね読めるし、あとやっぱり電子でこう相性がね悪かったりすると頭がちょっと痛くなってきたりとか体調不良にきたしたりっていうこともね、まあでもそれは紙のものでもねアレルギーとかある方はちょっと辛かったりするので何ともな感じではありますけど、それでもやっぱり紙をいじるっていう多分手先の問題なのかもしれないですね。そういうところもこう細かな複合的なところで紙媒体の方がやはりこう学習いいのかなと。ただね、じゃあ全部紙にすればいいのかって言ったらそういうわけでもないので、もう時代に合わせてデジタルとアナログ、この組み合わせ効果的にやって勉強していきましょうという、そういうまあ記事なんですけど私もまあ同意見です。結構あのね声優さんとかもお話聞くと、ゲームの収録、ゲームって普通の収録よりも台本が分厚いんですよね。辞書かっていうぐらい分厚いものとか昔はねお持ちだったんですけど、もうでも重いじゃないっていうところで、最近はねもう台本も全部あのデジタル系にタブレットから見れるようになったりしてるから、まあ、そういう意味ではタブレット辞書どっち持ち歩くって言ったらやっぱタブレットが軽いんですよね。まあ、そういう意味では手が楽になったっていう方もねいらっしゃったりだとかありますし、あと拡大もねデジタルだったらピャッてこう広げれば指先シャッてやれば

0: なんでしょうね、やっぱ誰に対してのものなのかとか、なんかどこをどうするためのものなのか、本当にポイントポイントの大切なところ、みんながみんなね全部を楽すると良くないよっていうところもあるのかもしれないなとちょっと思ったりしました。持ち歩いたりする分にはデジタル教科書絶対楽だと思うんですけどね、あのタブレット1台で全教科入ってるわけでしょとか考えると、教科書をね持ち歩かなくて済むとかね、小学生の頃とかあの大量の教科書とかをね、あの大きいランドセルに入れて皆さん通ってたわけですよね学校。そう考えるとタブレット1枚だけってめっちゃ便利楽ってなっちゃうけど、やっぱりこう必要なものね、重たくても必要なものとかあるんだなって思いました。はい、ちょっとあの詳しいことはぜひ皆さんの新聞読んでください私のこのかいつまんだ、はい、説明よりも詳しいことがいろいろ載っておりますので、埼玉新聞5月14日昨日のね埼玉新聞に載っておりました記事です。デジタル化先駆のね、あのスウェーデンのお話、紙の教科書復活進む、学力低下懸念疑問の声もという記事紹介させていただきました。個人的にも重たいけどやっぱ紙媒体いいよねって思います。皆さんどうですか、よかったらそのあたりもね聞かせていただければと思います。
1: 今年の暑さ対策もう始めていますか。今なら WBGT 測定を無料実施、基準超過前に対策を、詳しくはティーダ株式会社で検索。快適空間を全ての人に、空気をデザインする会社ティーダ株式会社。
2: 溝岡信行の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
3: 来週月曜日のゴーゴーヒルズは、ナナコライブリー FM の自称看板 DJ ナナコがお相手です。アジアのポップミュージック、そして今夜の天気から未来の宇宙の話まで、広く深くお届けします。

時刻は午後4時41分回っております。このお時間はななこライブリー FM 天気予報をお伝えしていきます。まずは埼玉県の気象概況からです。明日の埼玉県は高気圧に覆われる見込みです。一日を通して晴れるでしょう。日中はほとんど雲のない快晴の空が広がりそうです。風は弱く穏やかな天気となる見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年並みでしょう。最高気温は今日より高く平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。続いて南部の天気です。今日これからは東の風のち南東の風晴れ、明日は南東の風のち南の風晴れでしょう。続いて降水確率です。今日これから明日深夜0時まで 0% です。明日の最高気温は27度最低気温は14度です。おしまいに朝霞市のポイント予報をお伝えしていきます。朝霞市今日これからは

晴れ、明日も晴れでしょう。明日の降水確率は 0%、 最高気温は27度、最低気温は14度です。以上、このお時間、ななこライブリー FM 天気予報をお伝えいたしました。

生放送でお届けしております7子夕焼けステーションです。天気予報でもね、明日27度って、そう、火曜日にも確か言いましたけど、あの来週、まあ、今週末から来週頭にかけて気温高いところが続くんですよね。明日が27度、日曜日が30度、はい、月曜日31度、火曜日が33度最高気温ということで、初夏ちょうどね、私あの北海道に住む知り合いと昨日東京やばいっすよ気温っていう話をしてたんですけど、どうやらまだ北海道の方ではですね、まあ場所によりけりらしいんですけど、春に咲く花が、まあ、まあ暦上はまだ春ですからね、春に咲く花結構咲いてるよって、むしろちょっと寒かったりもするんだっていう話をされて、この差は何っていうね。はい、皆さん本当あの暑い週末、明日の、あ、来週頭になりますので、暑さ対策ね、ちょっと一枚脱げばもういいです、ちょうどいいですみたいな、温度調節できるような格好であったりだとか、ちょっともう季節的に早いかもですけど、クール商品系ね、いろいろ探す、持ち歩くっていうのを大切かなと思いますし、あと日焼け止めとかね、日傘とかしっかり使って太陽対策、熱中症対策とかもね、しっかりしていただければと思います。はい、ではでは、改めまして今日のメッセージテーマ紹介していきましょう。今日のメッセージテーマは、照り焼きバーガーの日にちなみまして、いろんな種類がありすぎて選べない、どんなハンバーガーが好きっていうテーマで皆さんからのメッセージ募集しております。メッセージの送り先は7子ライブリー FM ホームページ開いていただいて、リクエストメッセージフォームから今放送中のこの番組7子夕焼けステーションを番組名選んでいただいてメッセージ送ってください。また X からもですね、ハッシュタグをつけまして、ひらがな夕焼け、数字775、夕焼け7個とつけてポストいただいてもご紹介できるので、そちらからもメッセージお待ちしております。さあさあ、早速いただいておりますメッセージ紹介していきましょうかね。こちら、空手会のさんからいただいております。ありがとうございます。和田さん、お疲れ様です。空手会のです。お疲れ様でございます。私の好きなハンバーガーはただのハンバーガーです。いろいろなものを加えるより、脂質や糖質が控えめで、栄養面でも、それに牛乳とサラダをつけると、で加えると1日のね、1食の食事としてバランスも取れていると思いますって。カロリー計算、栄養計算をされた上でのハンバーガーっていう選択、すごいですね。ハンバーガーか。いや、でもハンバーガー、やっぱ王道、何、その基本に帰るって大切だなって思うんですよね。私ビッグマックもいいよねっていう話を冒頭しましたけど、お値段とか考えると、なんか昔学生時代、もう今多分値段変わってるから違うと思う。

んですけど、学生時代ね、ビッグマックとハンバーガー、ビッグマック、まあそのお肉の部分がね2枚入ってるわけじゃないですか。ハンバーガーを2枚とか2個買って重ねればもうビッグマックじゃねえのっていうね。で、私が学生の時は2個買った方がビッグマックよりも安く済むっていうのでめっちゃ買ってた気がします。ハンバーガー2個買って重ねてビッグマックみたいなね。いや、パテ、うん、もう言えなかったからパンの部分でいいわ。はい、パンの部分分ね、パン、底の部分が2枚になるからちょっとお得感ある気はするんですよね。上の部分も2枚になるから。今はどうなんだろう、だいぶサイズ感が変わってきた気がするから、ただのビッグマックを買った方が大きさ的にはいいのかなという気もするけれども、いやでもちょっとね、安く大きくハンバーガービッグマックとして食べられるっていう、あれは本当に学生時代ちょっとね高級なものを食べたみたいな感覚でね、楽しかったですね。それを教えてくれた友達ありがとうみたいな。ね、とかやっぱりこう学生時代はねお金がそんなになかったりとかするから、安い時に大量に買って冷凍庫入れとこうみたいな、で食べようっていうのをねやってたりしましたけど、でもやっぱりなんやかんや冷凍するとね味が落ちる気がするから、買ったらすぐ食べる、あったかいまま食べる、それが一番幸せですね。ねえ、でかつポテトもね、まあ復活させる方法はありますけど、やっぱり出来たてあったかい時、カリカリというかね、ホクホクというか、あの状態で食べるのが美味しいのよ。ね、もうなんかだいぶ周知になってきてるから、多分皆さんご存知だったりとかするかもしれないけど、お塩もね、ちょっとお塩くださいみたいな。あ、今でも変わったのかな、ルール。私の学生時代の話だから全部。なんかね、お塩ちょっとポテトに追加したくて、お塩くださいベッドみたいなことができたりだとか、あとね、ソースポテトにつけたいからっていうので、なんか隠しコマンドみたいな感じでね、なんかソースもくださいとかできたりとかしてた気がするんですよね。学生時代変わったのかな、変わったんだろうな。まあそういうなんか裏技的なのを友達に教えてもらったりとかしてね、学生時代は過ごしてましたけれども、あとはもうなんか周りの方に私恵まれてたから、ラジオで前言った気がしますけど、優待券を持ってる子がいて、マックの優待券一緒に食べようって言って誘ってもらって、どうせね優待券で買うんであればいっちゃん高いやつにしようって言って、その時販売されてるいっちゃん高いハンバーガーを頼んでね、もうウキウキで食べながら帰るみたいなのもやってましたけど、やっぱりね学生時代はそういうのがいいですよね。で、その中のやっぱハンバーガー、多分これマックで合ってるのかな、いいですよね。やっぱこう王道めっちゃいいよねっていうところね、もうニヤニヤしちゃいますね。で、ただの私のこのハンバーガーいいよねじゃなくて、空手カイノさんはちゃんと栄養面を考えてね。そこすごいですよね。はい、メッセージありがとうございます。さあ、リクエストいただいておりますのでお届けしたいと思います。こちらの楽曲、内首獄門同好会、デリシャスティック。

0: お届けいたしましたのは空手会のさんからのリクエスト曲、内首獄門独行うい
1: はい、やり直し、内首獄門同好会デリシャスティックお届けいたしました。リクエストメッセージありがとうございました。はいね、学生時代やっぱりお金がねっていう話でそう思い出したんですけど、バーガーキングさん18日から22日までの5日間限定でワッパー祭りやるんですって。はい、ちょっとお値段安く300円オフで買えますよっていう、あの5種類のねワッパーセットが対象となっているそうなので、ワッパーチーズセット、ダブルワッパーチーズセット、スモーキービバーベキューワッパーセット、照り焼きワッパーセット、スパイシーワッパーセットの5種類ね、まあ、バーガーキングさんちょっと大きめのねバーガーで有名ですけど、浅草台の駅のところにもありますよね、バーガーキング。ご興味ある方よかったらちょっと安くいつもよりも買えますよということで。

0: いろいろね、ワッパー祭り参加しつつ、バーガーどれが好きかなっていうのを改めてね、こう噛み締めながら食べていただければと思います。バーガーキングいいですよね。はい、メッセージリクエストまだまだね、番組続きます。お待ちしておりますので、お気軽に送ってみてください。
1: 朝霞警察署からテロを許さない街づくりの確立に向けて皆様にお知らせです。テロの未然防止にはテロを起こさせないという皆様の意識は重要です。ご近所で普段見かけない人が施設の写真撮影、ビデオ撮影、メモを取るなどしている。見たことのない車が行き来したり、長時間駐車をしている。天候や季節に合わない不自然な服装をしている。家庭ゴミとして大量の薬瓶などを出している。お出かけ先で駅のホームや電車、バスの車内に荷物等を置いたまま立ち去ろうとしている。薬局、薬店、ホームセンター等で大量の薬品を購入しようとしているなど、皆様の周りで何かおかしいなと思ったら、110番または最寄りの警察署に通報してください。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
2: パイプやダクトのプロフェッショナル、株式会社細田観光です。給排水、水道衛生工事の専門家として技術の向上に努めています。そして今私たちは一緒に未来を目指す若い力を募集中。詳しくは四季市細田観光で検索。
3: 未来の形、
4: 入院すると懐が寒くなる。
5: そこで未来の形の収入ワン、入院が2週間以上継続した時の収入減少を一時金でサポートする保険です。詳しくは日生トータルパートナーへ。日本生命。
6: 突然ですが、7個分の玉あり思ってます。
7: は？何を？
6: 倉庫です。
7: 使わないじゃん。
6: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
7: 意外に使ってる。
6: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
7: お名前は？
6: 倉庫といえば。
7: 言えば
6: CRE です。
8: 午後5時です。

時刻は午後5時を回りました。生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーション、お相手私はダリエでございます。さあここからのお時間はクロスクイズのお時間です。毎週第1、第3金曜日にお届けしておりますクロスクイズ、今日もですね電ロックの本田香織さんとともにいつも以上におかしなテンションでお届けしていきたいと思います。早速クロスクイズお届けしていきましょう。

0: ーナーは交互に会話するクロストークならぬクロスクイズをして知識を高め合っていこうではないかというコーナーです。お相手は私はダリエと
1: 本田香織です。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さてこのクロスクイズ、テーマに沿った問題を交互に5問出し合い答えていくというシステムで行っていきます。早速今回のテーマ発表いたしましょう。今回のテーマはお茶。
1: イエーイ。
0: それではクロスクイズスタート。問題。お茶の子さいさいという言葉がありますが、お茶の子とは何のことでしょう。
1: お茶の子、サイの子供。
0: サイサイですもんね、
1: はい、そうそう。
0: 残念。答えはお茶菓子です。
1: 残念。問題。学校に欠かせない英語と日本語がくっついたお茶は。
0: くっついたお茶、お茶、お茶。ティーチャー。
1: 正解。
0: 問題。コーヒーカップや紅茶カップには取っ手がついていますが、湯飲みに取っ手がついていないのはなぜでしょう。
1: 湯飲みの、緑茶で飲む湯飲みのやつは、手に持ってちょうどいい温度が飲み頃だから取っ手はいらない。
0: 正解。
1: イエイ。問題。緑茶、紅茶、ウーロン茶は全て同じお茶の木から作られています。そのお茶の木の種類は何かの植物でしょう。
0: お茶の木、お茶の、お茶の木。お茶、お茶、ダメ、お茶の子さいさいしか今出てこなかった。うん、茶木。
1: ブブー。正解は椿花でございます。
0: 問題。茶色って全然お茶の色をしておりませんが、なぜ茶色なのでしょう。
1: 昔はその色のものを飲んお茶と言った。茶色の色のお茶を飲んでいた。
0: まず正解。
1: 正解。
0: はい、ですね、まあ、諸説あるんですけれども、昔に飲んでいたお茶は現在のような緑色の煎茶のようなものではなく、いわゆる番茶のようなもので、緑色よりも現在の茶色に近い色だったという説や、昔の人お茶を染料として使っていたので、染め上がる色が緑じゃなくって現在の茶色のような色だったという説があります。
1: 問題。同じお茶の木から作られている緑茶、紅茶、ウーロン茶、違いは製法と発酵度合いにあります。完全発酵させたお茶はどれでしょうか。
0: そうなんですよね、いろいろあるんですよね、はい、種類がね、発酵の度合いとかこの時間によってね違うんですけれども、待って3択
1: どれだ。
0: ウーロン茶で。
1: ブブー。正解は紅茶でございます。はい。
0: 問題。この日に摘み取られたお茶を飲むと、その年は無病息災で過ごせると昔からの言われがありますが、ではそれはいつから88日目を指すでしょう。
1: お茶の新芽が出てから。
0: いつ。
1: いつ。
0: いつ。
1: わかんない、芽が出てから。育って88日目で摘む。
0: 残念。
1: ざっくりアバウト。
0: 答えは立春、立つ春と書いて立春です。
1: なるほどね。問題。緑茶が緑色に見えるのは主な〇〇という色素が多く残っているからなんですが、その色素の名前は。
0: ん。ダメだ今何も出てこない。あとなんかダメだ、クロロホームじゃん。
1: あの家具と寝ちゃうやつ。
0: 寝ちゃうやつ。
1: 不正解。正解はクロロフィルでした。
0: 問題。お茶を濁すとは、いい加減なことや適当なことを言ったりして一時しのぎにその場を取り繕うという意味ですが、では濁されたお茶は何のお茶でしょう。
1: お茶はすべて濁ってない。
0: どういうことどういうことどういうこと。
1: 濁ったお茶なんかない。
0: 残念。正解は抹茶です。
1: お、
0: はい、語源は茶道の知らない人たちがあの程よく熱茶を濁らせてそれっぽい抹茶に見せてその場を取り繕ったことによるということです。
1: 問題。わび茶というお茶のスタイルを確立した人は誰でしょうか。
0: あの、はい
1: はい、
0: 謝るのがすげえ上手かった人。
1: 不正解。千の利休でございます。わびさびのわびでございます。
0: さ
1: すが。はい、お茶とかけまして古いアルバムと解く。
0: その心は。
1: 時間が経つほど深い渋い味わいが出てくるでしょう。お後がよろしいようで。
0: 以上クロスクイズのお時間でした。
1: また次回。

言い訳のように言わさせてくださいよ。もうちょ口がもう言い訳、まあね、いやお茶結構前にあのメッセージテーマでお茶のねテーマがあった時に私いろいろ調べたんですよ。で全部今回出てきたやつ知ってるはずなのにマジで何も出てこなくって、あわあわしながら、はい、おかしなテンションでやらせていただきましたが、ちゃんとねもう覚えたから覚え直したから皆さんにね改めてちょっと説明させていただきたいなと思うんですが、そうなんです、あの同じお茶の葉からね名前違うお茶たち作れるんですよ。クイズの中にも出てきましたけれども、お茶の葉からあの緑茶もウーロン茶も紅茶もちょっとあの作り方がね違ったりして名前が最終的に行き着くあてが違ってくるんですけど、緑茶とか煎茶はですね不発酵茶と言いまして、まずあのお茶の葉を火通すんですね、あの蒸すんです。で蒸した後に揉んで乾かす、この工程をたどりますと緑茶煎茶になるわけです。でまたあのウーロン茶はですね半発酵茶と言いまして、工程がねまたちょっと違うんです。お茶の葉を、まあ、発酵しおれさせて、その後に火を通します、こういりますね。で揉んで乾かす、ちょっと工程一回こう火を通す前にねしおれさせる、まあ、発酵させるっていう、まあ火を通すのもね蒸すのかいるのかで違ってくるんですけど、その結果半発酵させてのウーロン茶が完成するわけです。で、まあ、発酵もう今までね全然発酵しない、ちょっと発酵させるときましたが、全然発酵完全に発酵させるっていうのかな、発酵させる発酵茶、これ紅茶なんですけれども、まずウーロン茶と同じくしおれさせるんです、発酵させるんですね。で火を通すんじゃなくってまず揉む、揉んだ後にさらにしおれさせる、さらに発酵させます、そして乾かすと紅茶になるという流れなんです。そうなの、知ってたの私知ってたはずなのにねっていう。で他にもねやっぱりお茶の種類っていろいろありますけれども、そういうあのジャンルとして大きく分けると不発酵、不発酵、発酵させないお茶、そしてちょっと発酵させるね半発酵で完全発酵とかもあるんですけど、あとあの他にもね高発酵っていう、まあ後で発酵させるっていうのかな、お茶とか、まあ、プーアール茶ね、茶葉を蒸してから揉んだものを積み重ねてここに微生物をつけて発酵させたものがプーアール茶とか、こうやり方がねちょっと違うんだけれども全部元は同じ茶葉ですよっていう、不思議ですよね。豆とかもなんかそういうのありますよね、早く摘むとこれで、ちょっとね待ってちょっと枯らさせてまでの方向行くとこれでみたいな、豆の種類変わってきたりしますけど、お茶もねそんな感じで、どう工程を積み重ねていくか、過程を積んでいくかによって最終的なお茶が違ってくるということで、同じ茶葉なのにどうしてあんなに味が違うんでしょうね。ね、色合いも全然違ってくるじゃないですか、不思議ですよねお茶。ぜひ皆さんもね、あーいろいろなお茶があるんだなっていうのをこの機会

0: にご自身でも調べていただきまして、
1: すごいなと、へーっていうのをちょっと改めてね感じていただければなと思います。はい、和田は知ってたんやでってちょっとはいパーンって飛んだ結果あなったんやでっていうことをね、なんとなくでも皆さんお察しいただければと思います何のフォローにもなってないけどね。はい、ということで、今週もですね電録の本田香織さんと一緒にお届けいたしましたクロスクイズでございました。次回は来週の6月1週目にお届けいたしますので、ぜひまた来週もねお付き合い、来週じゃないや、来月もクロスクイズ お付き合いいただければと思います。そして来週の金曜日同じ時間は自衛隊の教えて朝霞自衛隊お届けいたしますので、また来週も来週でね違うコーナーお楽しみいただければと思います。以上クロスクイズのお時間でした。

0: さてさて、いただいておりますメッセージどんどんご紹介していきたいと思います。こちら追っかけで空手カイノさんからいただきました。お久々にちゃんと追っかけがねメインの後に読めてる気がする。はい、追っかけでいただいております。なんといっても王道のハンバーガーはチーズバーガーでもビッグマックでもなく普通のハンバーガーでしょうとマクドナルドでマックフライドポテトね、マックフライポテトの塩追加は今でもできると思いますが、私はそもそも炭水化物型塩分型になるのでマックフライドポテトね、マックフライポテト買わない。そして仮に食べるにしても塩は追加しないので絵のないメニューですね。メッセージいただいております。よかった、まだあるんですねこの裏技的なやつ。もうなんかね、ドキドキしちゃう。私の学生時代やってたけど、やっぱこう時代とともにとかね、お値段が上がっちゃったからさとか、このサービスやってないんですよみたいなものを、多分このハンバーガー業界限らずいろんなところであるじゃないですか。ちょっとドキドキしちゃうよね。悲しみもあるけど、なんかジェネレーション的なね、ちょっとドキドキしちゃうから、よかったです、まだ塩の追加やってるっぽくって。いやー、まあ確かにね、やっぱりこう王道というか、そのね会社の目玉っていうのかな、定番商品、これってやっぱりいくらこういろんなね味が出てても基本になってる部分って変わらないから、そういう意味ではやっぱハンバーガーいいですよね、ハンバーガー。おかけメッセージありがとうございます。さあさあ、どんどんいただいておりますメッセージ紹介していきましょう。こちら小川達也さんからいただいております、ありがとうございます。リエタちゃんこんばんは。こんばんはです。そう、今日はですねメッセージテーマがいろんな種類がありすぎて選べない、どんなハンバーガーが好きっていうテーマでいただいております。小川達也さん、妻は魚が好きなのでマクドナルドのフィレオフィッシュバーガー、母は照り焼きマックバーガーです。おー、レタちゃんどんなハンバーガー好きですかっていただいております。照り焼きとフィッシュかね、やっぱりこうみんなと好きなものが違うな私ちょっとなんか美味しさを共有できない悲しみはありますが、あとは私何が好きかな、バーガー、あーでもやっぱりねチーズバーガーとか、あとビッグマックとかね、まあ思い出があってよく食べてたっていうのもあるんですけど、そのあたりも好きですけど、あの量を追い求めて量を追い求めて、私めっちゃ量あるよってみんなから言われて、さっきの4時台終わりにも話ちらっと入れましたけど、バーガーキングとか行ったことないなと思って、それでまあ朝霞のバーガーキングさん行ったんですよ。なんかちょっとね、量がありそうなものが、その皆さんの言う量多いよっていうのが怖くて頼めなくって、定番商品を結局買ったので、なんか言うなれば普通サイズっていうのかな普通サイズでちょっと私尻込みしちゃって買えなかったんですけど、やっぱでかいやつ食べてみたいよねっていうのはあります。だから好きな、どんなハンバーガー好きっていうと、最近は私が食べられる、そのお腹がびっくりしない体がびっくりしない、あの定番のやっぱそこの部分ね、ででっかいのがやっぱ食べたいですよね。こうアメリカンみたいな、 向こうの海外のそういうハンバーガー系はマジででかいっていう話を聞いてるので、まあ、いつか向こうでねそのマジででかいって言われているサイズ食べてみたいなとは思いますが、ニュースの方でニュースというかまあ X の方でねその噂のバーガーキングさん、あのバーガーキングジャパンさんの公式でそういえばでかいと有名なワッパー綺麗な食べ方がありますよっていうので紹介されておりまして、ちょっと紹介させていただきますね。せっかくなのでワッパーの綺麗な食べ方はですね、ワッパー真ん中に置きまして左手で固定するんですって。で右手で右端の折り込み部分を開いて中心に沿って右手を勢いよく360度回転させ包装紙を切り離す、そして食べるが綺麗な食べ方らしいですよ。でこの看板メニューであるワッパー、一般的なハンバーガーの約 1.4 倍っていう大きさらしいです。なんか数字で言われるとでかってなりますね。 1.4 倍。でぜひぜひあの大きいバーガー食べたいっていう方はそういうところに食べていくのもいいと思いますし、味がやっぱりねお店によってっていうのかな、ブランドさんによって違ったりするから、本当にお好みの味のバーガー屋さんでお好きなものをしっかり皆様食べていただければと思います。岡尾達也さんもメッセージありがとうございます。なんやかんや私はやっぱチーズと肉が好きなんでしょうね。あのハンバーガーのね肉の方ね、パテパペパテ言えないんだよなここ毎回。お肉、はい、皆さんもぜひねおすすめのバーガーございましたらメッセージ送っていただければと思います。魚とかね、照りの部分が、照り焼きのあの照りのソースが苦手なんですよね私。でも美味しいんだよ、食べられるよきっと和田さんでもっていうものあったらぜひ紹介してください。お待ちしております。まだまだ番組続きますので引き続きお付き合いいただければと思います。
1: 文房具を聞く、文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
2: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
3: 朝香スコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝香鳴子物語にて朝香のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
2: 週替わりのパーソナリティによる土曜お昼12時からの生放送、
4: ふんわり明るい空気感
5: で令和の電波に乗ってあなたの元へ、
6: うん、んーっと楽しめるテーマと情報、
7: ずっと友達ナナコフレンズ
8: カフェ
9: でくつろぐ感じで参加してね。
10: ナナコフレンズカフェ。

0: 時刻は午後5時23分回っております。このお時間はナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後5時15分現在の状況です。国道463号さいたま市方面、所沢市熊野神社東付近およそ500メートルの渋滞。所沢市江ノ木町付近およそ500メートルの渋滞です。続いて埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島付近500メートルの渋滞です。続いて同じく埼玉東村山線下り、新座市のびとめ付近500メートルの渋滞です。おしまいに練馬川口線杉並方面、和光市第五小学校入り口付近およそ500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。ただいまのお時間、東京メトロ副都心線、こちら一部列車に遅れが出ております。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。最新情報をご確認の上ご利用ください。その他、東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、東京メトロ有楽町線である武蔵野線、こちら通常通り運行しております。以上、このお時間ライブリーエリア情報失礼いたしました。ナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。
1: 77.5 MHz ときめきをあなた

七子ライブリー FM 交通情報に続きまして、このお時間はライブリーエリア情報パート2、近隣地域の地域情報をお伝えしてまいります。こちらの情報をご紹介していきましょう。志木市の情報でございます。市民サービスステーションパスポートセンターの業務についてのお知らせです。明日5月16日は設備点検に伴います停電により午前8時30分から午後2時まで市民サービスステーションとパスポートセンターで一部手続きができませんので、皆様ご注意ください。明日5月16日設備点検に伴います停電により午前8時30分から午後2時まで市民サービスステーションとパスポートセンターで一部手続きできませんので、皆様ご注意ください。詳しい

民サービスステーションの業務につきましては志木市のホームページご確認ください。明日いろいろ手続きする予定だった方はお時間気をつけてご利用ください。もう一つこちらご紹介していきましょう。新座市の情報です。のびとび公民館で開催されますイベントを紹介していきましょう。和紙で椿の花を描くちぎり絵講座開催のお知らせです。5月22日29日全2回の講座となっております。それぞれ午後1時30分から午後3時30分までのお時間のびとめ公民館で開催されます。もうすでにお申し込み始まっておりまして、お申し込みご希望の方は窓口またはお電話でお申し込みください。定員申し込み順で15名となっております。参加ご希望の方は材料費1000円ご用意いただいてのご参加となります。気になる方ぜひこの機会にねお申し込みしてみてください。ちぎり絵講座お申し込みの電話番号ですね、のびとめ公民館の電話番号をお伝えしていきます。電話番号048-478-4523 048-478-4523 です。いろいろなイベントまだまだございますので、皆様ぜひぜひそれぞれの市のホームページだったりだとか広報誌にもいろいろ載っております。もちろんそういったところ以外にもね発信している場所たくさんありますので、いろいろチェックしてみてください。以上このお時間ライブリーエリア情報パート2、近隣地域の地域情報ご紹介いたしました。

生放送でお届けしております七子夕焼けステーション。今日メッセージテーマですね。今日のメッセージテーマはテリヤキバーガーの日にちなみまして、いろんな種類がありすぎて選べない、どんなハンバーガーが好きというテーマで皆さんからのメッセージ募集しております。今日はモスバーガーさんのところでね、テリヤキバーガーが発売始めてされましたということにちなんでの日なんですけれども、なんかそもそものハンバーガーの起源みたいなもの皆さんご存知ですかね。ちょっと調べたらハンバーガーの起源って19世紀後半に遡るんですって。でまあ一般的な説諸説よるんでしょうけど、ドイツからのねこうハンバーグステーキをこうアメリカでこう輸入っていうのかな、こう知られるようになって、それがパンと一緒に食べられるようになったのがハンバーガーの始まりだそうで、当初はひき肉をステーキにしたハンバーグステーキとして提供されてたんですけど、後にパンと一緒に食べるスタイルが広まって現在のハンバーガーになっていったと。へーっていう。でちなみに私が今日言っているチーズバーガーねチーズバーガーの誕生もね調べたんですけど、チーズバーガーは1924年にアメリカのカリフォルニア州でね誕生したらしいんですけど、どうやらとあるお店でお客さんがチーズをトッピングすることを要求してきたと。でそれがお店のメニューに加えられたのがチーズバーガーの誕生の始まりと言われているそうです。なんかいいですよね、これつけさせてくれないのみたいな、これで一緒に提供してくれないのって言ったのをきっかけに、チーズバーガーって意外といい

いけるんじゃねって言って誕生してって定番化されたわけですよね。何事も一旦言ってみるもの、まあ、これどっちがすごいのかは分かんないですけどね、お客さんのアイディアが良かったのか、あ、それをじゃあ定番化させようって決めたお店側がすごかったのかは分かりませんけど、こんな感じでね

0: これ2012年に作られた、福岡県で作られた世界最大のハンバーガーらしいんですけど、もう更新されてんのかな、まだ更新されてなければ、こちら直径約 2.5メートル、重さ約400キロらしいです。ほう、だからこれイベントとかプロモーションで展示されたものらしいんですけど、400キロ、これ何人で分けて食べたのか、すごいですね。世の中にはいろいろなハンバーガーがあるんだなって、ちょっとこういうところでもね、はーって圧倒させられますね。皆さんの好きなハンバーガー、いろいろな種類あるかと思います。よかったら皆さんの好きなハンバーガー教えてください。メッセージお待ちしております。メッセージの送り先をお伝えしてきますね。はい、メッセージの送り先はナナコライブリー FM のホームページ開いていただいて、リクエストメッセージフォーム上の方にございます。そちらから入っていただいて、番組名ナナコ夕焼けステーションを選んでメッセージ送ってください。また X からもですね、ハッシュタグをつけて、ひらがな夕焼け、数字775のハッシュタグ夕焼けナナコとつけてポストいただいても番組で紹介できますので、そちらからもお気軽にメッセージ送ってみてください。
1: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局では、音声による119番通報が困難な人を対象としたネット119を取り入れています。ネット119では、スマートフォンの画面操作だけで救急車や消防車を簡単に呼ぶことができる緊急通報システムです。ネット119の対象者は、朝霞市、志木市、和光市、新座市に在住、在勤、在学していて、音声による119番通報が困難な人が対象です。システムの詳しい内容や登録方法は、消防局ホームページをご覧ください。お問い合わせは、埼玉、県南西部消防局、司令統括課048-460-0123までご連絡ください。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
2: 気づいたらテスト前、そろそろやるよって何回聞きましたか。理想塾はそんなそろそろ族を放っておきません。プロフェッショナルな講師陣、面倒見が良すぎてもはや愛が重い。みんなが自習にゾロゾロやってくる朝霞台理想塾。
3: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組、レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
2: 9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。金曜日はビジュアル系バンドハーツドガイスト、ボーカルの我がま誠がお届けします。平日最後の朝、一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてねー。

時刻は午後5時42分回っております。ここからのお時間はミュージックチョイスのお時間です。テーマを決めまして楽曲をお届けしていくというコーナーです。もう今週末から来週頭にかけて天気予報4時台でもお伝えしましたけれども、めちゃめちゃ暑いと、はい、30度を超える日も最高気温あるということで、もう夏だなと、夏といえば海だなと、海といえば沖縄だなということで、はい、もうなんか何年か前に CM でやっていたどっかの CR のCM みたいな流れなんですけど、はい、ということで今日はね沖縄の曲をテーマに楽曲2曲チョイスしてみました。今日お届けいたしますのはこちら、

カシエリ58、アンマー、そしてビギン、おじい自慢のオリオンビール。はい、こちらの2曲をお届けしたいと思います。ではでは早速ね、続けて2曲お聴きください。

お届けいたしましたのは、今日はねちょっと沖縄曲ということで、かりゆし58アンマー、そしてビギン、おじい自慢のオリオンビールお届けいたしました。ね、アンマーってお母さんということで、母の日もございましたが、皆様母の日はちゃんと何かこうプレゼントだったり電話してみたりメッセージ送ってみたりしました？そういうのも込めまして、はい、今日はアンマーをチョイスさせていただきましたが、で5月の母の日が終わったら今度6月父の日ですよ皆さん父の日、はい、ご自身が父という方も、あ、お父さんに何かこう用意しなきゃっていう方も、ポイントポイントのそういう日ね、結構忙しい日々ね送ってると忘れがちになってしまいますので、イベントごとはしっかりチェックいただきまして、あと誕生日とかね、お祝いであったり何かしらね、別に祝うではなくいつもとちょっと違う特別なことしてみようかなっていうのもねいいと思いますので、よろしければ、まだね、そういえば母の日忘れてたわっていう方、ギリ間に合うんじゃないですか、はい、ギリね、よかったら何かしらちょっと送ってみたりだとかね、お花一輪でもねプレゼントしてみるのいかがでしょうか。ということで今日のミュージックチョイスは、沖縄をテーマに、かりゆし58アンマー、そしてビギン、おじい自慢のオリオンビールお届けいたしました。

さあ5週目企画告知でございます。いつも5週目がある月は私勝手にですね5週目企画といたしまして、七子夕焼けステーションのこの金曜日のこの枠でだけ特別企画やっております。はい、まあ、その中の一つにですね、メッセージとテーマとは別にですね、私が勝手にリクエストテーマをつけまして、それに合わせて皆さんにリクエスト曲を送っていただくという、はい、皆さんを巻き込んで番組をなんかこう統一させて放送していこうじゃないかっていう、そういう日でございます。今月の29日ね、はい、私の夕焼けステーションの中だけでの企画になっております。でそんな楽曲テーマ、今月はですね、5月の雨と書いてさみだれ、もう名前の通り雨の楽曲でもいいですし、さみだれからこうインスピレーションを受けてね、選択する楽曲でも構いません。そのインスピレーションを受けて選曲された場合、私分かんない場合がありますんで、こういう理由でこの曲チョイスしておりますと、はい、ちゃんとさみだれ入ってますからねとか、そういうのをねちょっと添えていただくと嬉しいです。ちょっと私が理解できなければ、あ、今日のチョイスと違うわって ミュージックテーマ違うわって言って弾いちゃう可能性もありますので、一言ねちゃんとテーマに沿った楽曲ですっていうのを添えていただけるとありがたいです。はい、そうです、沿ってない楽曲は今日のテーマじゃないって言って弾いてしまうかもしれませんので、皆様一言ねちょっと添えていただいてご協力いただければと思います。まあこういうねミュージックテーマ以外にも企画もね、その時だけのものを考えて今用意してるんですけど全然進まないはい、ちょっとね当日のお楽しみということで、何を準備してるかは

0: まあまあまあ楽しみにしといてください。和田さん間に合うといいねって、ちょっと陰ながらね、何を用意するかはわからないと思いますが、応援しておいてください。はい、ということでミュージックテーマがね、ちょっとこの番組29日だけ夕焼けステーション違っておりますよと、いつも通りねメッセージテーマに合わせてのメッセージ送っていただくのはね、全然いつも通りで変わらないので、テーマの楽曲だけねちょっと違いますよということだけ皆様頭に入れておいてください。そしてご協力をよろしく、本当に本当によろしくお願いします。はい、5月29日のね、5月の企画についてのお知らせでございました。
1: こんな感じでやっております。毎週水曜日12時30分電ロック本田香織のクロスポイント、みんな聞いてね。
2: 四季駅南口徒歩3分のコーリッチ、ベルセゾンでは少人数のご会食から大人数のご婚礼、各種ご宴会まで幅広く対応しております。上質なお料理と心を込めたおもてなしで、特別な一日を美しく彩ります。ベルセゾン。
3: あなたがいるから毎日が楽しい。ビゾンの街づくりは人づくり、ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。ビゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でもビゾンが午後6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーション、お相手私はダリエです。さあ今日5月15日テリヤキバーガーの日にちなみまして、いろんな種類がありすぎて選べない、どんなハンバーガーが好きというテーマで皆さんからのメッセージいただいておりますものを紹介していきたいと思います。こちら夢見る人さんからいただいております、ありがとうございます。渡里江さんこんにちは。こんにちはです。坂井正人に自分の殻を破れと叱咤され、サムライマックを一度は食べてみたいと思っていました。今では佐々木舞香さんとね一緒に、今日やりきった普通のマックじゃ物足りねえと少し躊躇する私の背中を押していきます。ダブル肉厚ビーフは620カロリーセットで、ポテトの L サイズをね注文すると優に1000キロカロリーを超えてしまいます。ビッグマックですら525カロリーもあるのです。俺たちまだまだビッグマックなんてペロリだよとさらに誘惑してきます。もちろん体格のいい私はペロリですよ。でもね、妻にいじられるぽっこりお腹と夜中の胸焼けが気にかかるんですよねって、はぁ、あ、はぁ、あ、人事じゃないって。そうなんですよね、なんか食べ物ってカロリーという数字がついて回るんですよね。ね、なんか若い頃はこう金額という数字でね、あー高いとか言ってましたけど、こう年を重ねていくとね、今度はねカロリーといういや若いうちもカロリーというね壁があったりしますけど、なんか若い頃みたいにがむしゃらに動けば痩せるから多少のカロリーはもう気にしないとかね、やっぱこう栄養がないと体力もつかないしみたいなあったりするんですけど、なんでしょうね、大人になってくると同じように動いてるつもりなんですけれども、

体重が減らない本当にね、今ねもうビッグマックですら、そうか525カロリーあるんだっていう、5キロカロリーかあるんだっていう、もうなんか辛いね。セットで1000いくのかっていう、これまだあの数字だったら可愛いなと、 まだね大人の、はい、財力がある人間からするとね、 お小遣い制度とかじゃないから、その身からすると、あ、まあまあまあまあまあ1000円かとかね思ったりするんですけど、1000キロカロリーって言われると、ああみたいなこの悲しさなんでしょうね。はーね、もうそう、あのビッグマック指数っていうのをね、先ほどあのスタッフさんにね教えていただいて、ビッグマック、まあ世界共通というかね、まあそこからそれぞれの国とかでね売られてる金額を比べられると、まあざっくり言うとね比べられるんやでっていう話を聞きまして、見たんですよ。2026年4月最終更新されておりますビッグマック価格ランキング、一番高いのがねスイスらしいんですけど、価格が1440円。これ多分ね単品だと思うんですよね、ビッグマック1個あたりの価格、セット料金やんこんなんっていうね驚きね。ちなみに日本今の48位らしくて480円、うわーんっていうもう皆さんはいくらぐらいまでなら出せます？まあまあまあビッグマックね、私のイメージ未だにでかいっていうイメージがあるんですけど、やっぱりこうお値段と量比例してほしいじゃんでかければそれ高いよね、仕方ないよね、量があるんだったら、あ、仕方ないよね高いよねみたいなね、なんかねってなかなかねやっぱそういうところの面でも、あー高いな買えないな、まあお家で食べる方がいいかなとか、あマックじゃなくってモスじゃなくってこっちの別のジャンルのねご飯の方がじゃあいいかなとか、いろいろそういうところのね基準にもなってくると思うんですよね数字って。カロリーからもうお金の話に戻っちゃったけどね、いやカロリーね、1000キロカロリー、まあ1日のその人間の必要なカロリー全然100あの1000は超えてるけれども、大人もね超えてるから気にしなくていいんでしょうけど、ただ一食に1000かって思うとね、あいろいろこう健康気をつけていかないとなっていうところの面でも、数字ってカロリーという数字は本当気にしていかなきゃいけないなって思いますね。悲しみです。はい、ではではちょっと一曲リクエストいただいておりますものお待たせしました、お届けしたいと思います。こちらの楽曲、竹原ピストル、竹原ピストル、竹原ピストル、ようそこの若いの。

お届けいたしましたのは夢見る人さんからのリクエスト曲、竹原ピストル、ようそこの若いのでございました。やっぱこの曲いいですよね。なんかこう火曜日にもおじさんの話しましたけどおじさん若い子に人気だよねっていう話しましたけど、多分こんなノリのおじさん人気だと思うんですよね。ただあまりその行き過ぎるとなんかね、ちょっとうざがられてしまう、昔はこうだったよとか、最近の若いもんはいいのみたいな、なんかそういうね、なんかこの若いもんはっていうこの何くくりでね、こうなんかめんどくさいことを言われるっていうなんかそのテンプレがねできてたりとかするから、そこがね若者にとってはうんふんってちょっと大人ってねみたいななっちゃうんですけど、なんかノリがねきっとこれぐらいのノリだったらまだ許されると思うんですよね、おじさん枠。はいリクエストメッセージありがとうございました。さあさあどんどんいただいておりますメッセージ紹介していきます。こちら猫ニャンニャンさんからいただいております、ありがとうございます。リエタさんこんばんは、お疲れ様です。猫ニャンニャンです。こんばんは、お疲れ様でございます。朝は曇りがちでしたが日中は晴れて暑くなりましたね。明日明後日はさらに気温が上がって暑くなりそうですねって、本当にそうなんです。週末そして週の頭あたり本当に30度近く気温上がる最高気温ね予定になっております、予報になっております。皆様涼しい格好であったり、その暑さ対策というもの、あと日焼け ね熱中症対策とかもろもろもう夏だと思って、ただあまりにも夏の仕様にしてしまいすぎると夏本番になった時に皆さん耐えられるっていう話にもなってくるんで、そこの加減ね、この徐々に徐々に体を慣れさせるみたいな、多少の暑さは無理しすぎない程度でね、ちょっと

えて夏本番迎えるっていうのもね、体を慣らす意味では大切なのかもしれないですが、無理せずに、本当に暑い時はもう、暑いのはもうどうしようもないから、しっかり水分補給とっていただくとか、体の中からね冷たいもの飲んで冷やしていただいたり、冷却スプレーとかね、あれは表面上だけの気温を一旦下げるっていうやつなので、まあ、それをしていただいてもいいんですけど、その場合は熱中症対策できてるようでできてなかったりするんで、ちゃんとね体の中の体温を一緒に下げていただいて、はい、表面上だけじゃなくて中の気温を体温を下げていただいてっていう、しっかり対策をね取って使っていただければと思います。やっぱ首元をね冷やすっていうのがいいらしいですよ。はい、無理せずにね、この週末週明け過ごしていきましょう。さて今日のメッセージテーマ、今日のテーマが照り焼きバーガーの日にちなみまして、いろんな種類がありすぎて選べない、どんなハンバーガーが好きというテーマで皆さんからのメッセージいただいております。で、猫にゃんにゃんさんはですね、私はチーズが好きなのでチーズバーガーが一番好きですねって。仲間仲間、やっぱチーズいいですよね。で、やっぱちょっとね、ちょっとだけリッチに行こうと思うとダブルチーズバーガーねちょっとだけ本当に1枚増えたねとか、お肉が増えたねっていうところはあるんですけど、なんかこうなんでしょうね、ダブルチーズの方がお得感はあるんですけど、チーズバーガーを選んじゃうんですよね。お財布的なあれかな、なんでしょうね、なんか特別な時がない限り私ダブルチーズいかないんですよね。全然ダブルチーズも出せる金額のお金はあるんですけどね、なんか子供な、多分子供の時の印象っていうのもあるのかもですね。ビッグマックもそうかもな、やっぱりこう大きいハンバーガーって特別感があるから、特別な時にしか頼まないんですよね。なんか今日はちょっと疲れたからリッチに行こうみたいな、なんか今日はこれだからっていう理由がないとね、なかなか買わないんですよね。いやでも仲間いてよかった猫にゃんにゃんさん、メッセージありがとうございます。そしてリクエストいただいておりますので、こちらの楽曲お届けしたいと思います。カモン達夫でハンバーガーショップ。

0: いらっしゃいませ。こんにちは。
1: なれなれしに気安をご用件な。初対面や。
0: ご注文を。
1: 適当に握ってくれ。
0: いや、ハンバーガーのご注文を。
1: チーズバーガー一つ。
0: お飲み物はいかがですか。
1: いらん。
0: ご一緒にポテトなんかも。
1: いらん言うたらいらん。いるときは初めから言う。
0: 新発売の照り焼きチーズ。
1: しつこい。チーズバーガーだけで。
0: こちらでお召し上がりですか、それともお持ち帰りですか。
1: どっちも嫌。
0: ご注文繰り返します。
1: チーズバーガー一個で繰り返すな。
0: お勘定は先にさせていただいてよろしいでしょうか。
1: 物持ってきてからやなかったら金払わん。
0: 一応お勘定は先にいただくことになってまして。
1: 決まっとんやったら初めからそう言え。よろしいですか、なんて聞くな。

0: なんぼや。
1: 230円になります。
0: ほれ1万円札じゃ。
1: 1万円入ります。
0: いちいち報告すな。
1: 9770円のお返しになります。ご一緒に。

0: もしも俺がハンバーガーショップに勤めたら、こんな応対してやるぞ。いらっしゃい。何する？
1: 何しようかな。
0: 早決めや。
1: はい。じゃあ、チーズバーガー。
0: チーズバーガーだけでええんかい。
1: はい。
0: 普通お前チーズバーガー頼んだらコーラかなんかも注文するやろ。
1: あ、じゃあコーラ。
0: ポテトはい。セットで安なっとんねやね。注文したらそんやと。
1: じゃあポテトも。
0: 新発売の照り焼きバーガーで。
1: あ、だけど そんなに食べられないし。
0: 俺が勧めたもんが食えんちゅうのかい。
1: じゃあ それも
0: ここで食うんか持って帰って食うのかどっちや。
1: お持ち帰りで
0: ここで食え。その方がこっちは楽やね。ここで食え。
1: はい、じゃあ ここで
0: 金払え。
1: おいくら？
0: 690円。安いやろ。1000円か。釣りはいらんな。
1: いや、釣り
0: 景色すんなボケ。ほら出来上がりや。さあ食え。でうまいか。うまいか。
1: はい。
0: せやろ。早く食え。牛が使いとんねん。トロトロしちゃったら行ってまうぞ。
1: ごちそうさまでした。
0: よっしゃ、明日も来いよ。

0: 気ですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分。もちろん駐車場も完備。お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルッチョ。
1: サンデープラスってどんな番組なの？
2: 週替わりのメンバーがお送りする日曜お昼のトーク番組です。
3: 日々の生活にプラスになる話題や音楽をお届けします。
1: 皆様からのメッセージリクエストもお待ちしています。
4: 毎週日曜お昼12時からは
5: サンデープラス。
0: ナオと
6: アスカの
0: ブックオブデイズ。本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
6: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
0: 楽しいトークと朗読で
6: お待ちしています。
0: ぜひ聞いてね。

時刻は午後6時23分回りました。このお時間はナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後6

19時15分現在の状況です。国道254号川越方面、富士見野市亀久保付近およそ500メートルの渋滞。富士見野市大井1丁目付近500メートルの渋滞。三芳町瑞穂台駅入り口付近およそ1キロの渋滞。新座市花房インター付近およそ1キロの渋滞。朝霞市朝霞警察署前付近およそ 1.5 キロの渋滞です。続いて国道463号、さいたま市方面、所沢市牛沼付近およそ500メートルの渋滞。所沢市西新井町付近およそ1キロの渋滞。所沢市江ノ木町付近500メートルの渋滞です。続いて同じく国道463号、入間方面、所沢市東田山ヶ丘付近500メートルの渋滞。所沢市亀ヶ谷付近およそ500メートルの渋滞です。続いて埼玉東村山線下り、新座市のびとめ上付近500メートルの渋滞です。続いて朝霞わらび線上り、朝霞市花の木付近およそ500メートルの渋滞です。おしまいに高野式線下り、新座市中央公民館付近500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。ただいまのお時間、東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、ななこライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

ななこライブリー FM 交通情報に続きまして、このお時間はライブリーエリア情報パート3、近隣地域の地域情報をお伝えしてまいります。このお時間は近隣4市の広報誌に載っております5月の休日医療機関についてのお知らせです。今週末の17日、診療実施している医療機関、お伝えしていきます。志木市、縦2丁目にあります、柳瀬川駅前クリニック。連絡先が、048-486-6201。048-486-6201です。そしてもう一箇所、新座市北野3丁目にあります石本脳神経外科内科、連絡先が 048-483-7111048-483-7111です。それぞれ午前10時から午後4時までが診療時間となります。今週末何かございましたら、そういったところもご利用ください。

ください。今紹介した情報は近隣ユン氏の広報誌に載っております情報です。お手元の広報誌ご確認ください。もしお手元に広報誌ない場合はそれぞれの市のホームページの方からも広報誌は確認いただけます。改めて広報誌確認いただきまして、休日の医療機関何かあった時にご利用ください。以上このお時間、ライブリーエリア情報パート3、5月の休日医療機関についてのお知らせでした。

さあ、いただいておりますメッセージ紹介していきましょう。今日はですね、テリヤキバーガーの日にちなんで、いろんな種類がありすぎて選べない、どんなハンバーガーが好きというテーマで皆さんからメッセージいただいております。こちらトシさんからいただいております。ありがとうございます。ケイタさん、こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんはです。今日のメッセージテーマのことですが、ハンバーガーで好きなのはテリヤキバーガー以外ではチキンバーガーと、成増にある1号店にも行ったことがあるモスバーガーで以前食べていたきんぴらや焼肉があったライスバーガーです。その一方でマクドナルドは、私の母が会社の株主になっている関係で優待券をもらったことがありましたけど、秋の時期の月見バーガーの発売の時期にはね、使って食べたことがありましたねってメッセージいただいております。ライスバーガーね、私なかなかライスバーガーを食べに行くきっかけっていうんですかね、タイミングがなくって、ずっと気になっていて気になっていて、なんか友達と仮に行っても、友達がなんか、いやだってライスバーガーだよって、あのライス、お家でもライスは食べられるでしょみたいなそのノリで、なんかその場で頼むのはなんかこうね、ダメなのかなみたいな空気がちょっとあって、買う機会がないままこの年まで過ごしたんですけど、美味しいんですか？だからもうなんかこのきんぴらとか焼肉っていう、ちょっと想像ができないんですけど、だってライスバーガーってあのこう米で合ってますよねライスだもんね、米ですよね。まあ多分あの和食として考えるならば、米ときんぴら合うでしょう。はい、米と焼肉合うでしょう、間違いはない気がするんですけど、でそこにバーガーという名前がつくわけじゃないですか。ただ重ねただけ、ご飯とご飯の間にきんぴら入れました、ご飯とご飯の間に焼肉入れましたとはまた違うわけじゃないですか。合ってます、その認識で合ってますよね。同じだったらまあバーガーじゃなくてもいいよねって、お家で確かに友達が言うように食べれますねっていう感じにはなるんですけど、まあお店で食べる意味があるからこその商品化と私は考えるので気にはなるんですよ美味しいのかな、想像はできますよ。だって米ときんぴらだもの、米と焼肉だもの。でもバーガーが想像できないんですよね。でもトシさんよく食べてらっしゃったんですもんね、やっぱ美味しいんだろうな。ちょっと機会がありましたら、多分友達と行くとえって言われそうだから、一人で行った時に機会があったらね、食べられたらいいな。あー、メッセージありがとうございます。ライスバーガーは今日初めてですね。そしてリクエストいただいております。そう。

小松美穂願い事一つだけっていう楽曲ねリクエストいただいたんですけど、私もこれちょっと今朝ニュース見てふわってなったんですけど、あの名探偵コナンのね楽曲なんですが、あのラーンでおなじみの毛利蘭役のね担当されていた声優さん、あの山崎若菜さんねが亡くなられたというニュース拝見しまして、そういや本当はあのもうだってコナン始まってからずっと今日に至るまでずっと担当されていてね、で最近ちょっと体調崩されて、あの岡村明美さんね、ワンピースのナミの声優さんなんですけど、ワンピースの方でねあの若菜さんとナミの若菜さんがやってるキャラクターがナミとのこう兄弟役姉妹役みたいなので出てらっしゃって、まあ、その関係もあってなんか岡村さんがランを今担当されてるみたいな記事も見たんですけど、結構あの岡村さんランに似せてね、その若菜さんのランに似せて演じてらっしゃったりするんですけど、でもこう元気になってまたね若菜さんの声のラン聞きたかったなっていうね思いはありますが、今あの公開中の劇場版の映画の方は若菜さんのランであの上映されているということですので、皆さんよかったら劇場の方ね足を運んでいただいて若菜さんのラン見ていただければなと思います。私もねまだコナン見てないんですよね、今回のやつ。コラボカフェはね友達と行ったんです。なんかコナンってタイトルがあの漢字の部分がすげえ当て字だなみたいな、なんかこれ普通に読めなくないみたいな、オタクならわかる読み方だよねみたいなイメージがあったんですけど、なんか最近は近年はそういうわけでもないらしいですね。今回のやつもあのちゃんとね読みやすいというかまんまなんですよ。今回の名探偵コナンハイウェイの打天使ルシファーとかじゃないんだっていうね、打天使ってちゃんと漢字のまんま読ませるですけど、 CM ではねちゃんとねルシファーとか天使あ女神って書いてエンジェルって読ませたりだとかあそこではまだちゃんとなんか昔ながらのコナンやってるんだなって思いましたが、ちゃんとあの読みやすいタイトルにもなってますので、あのご興味ある方、毎年コナン見てるよって方はもう多分すでに見ていらっしゃると思うんですけど、ちょっと今年は特別に見に行こうかなって、今まで見てなかった方もねよかったら私と一緒に見に行きましょう。はい、メッセージありがとうございます。そしてお待たせしました、本当お待たせしました、リクエストお届けしたいと思います。こちらの楽曲小松美穂願い事一つだけ。

0: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっ子内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
1: 来週月曜日のゴーゴーヒルズはナナコライブリー FM の自称看板 DJ ナナコがお相手です。アジアのポップミュージック、そして今夜の天気から未来の宇宙の話まで広く深くお届けします。
2: 来週月曜日のナナコ夕焼けステーションは、時にポワポワ、時にかっちり、みんなにちょっと役に立つ情報を声優広瀬京子がお届けします。週の始まり午後4時はラジオに集合。皆様からのメッセージお待ちしております。

時刻は午後6時43分回っております。このお時間は75ライブリー FM 天気予報をお伝えしていきます。まずは埼玉県の気象概況からです。明日の埼玉県は高気圧に覆われる見込みです。一日を通して晴れるでしょう。日中はほとんど雲のない快晴の空が広がりそうです。風は弱く穏やかな天気となる見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年並みでしょう。最高気温は今日より高く平年より高い予想。

そうです、6月下旬並みの見込みです。続いて南部の天気です。今夜は南東の風晴れ、明日は南東の風のち南の風晴れでしょう。続いて降水確率です。今日これから明日深夜0時まで 0% です。明日の最高気温は27度、最低気温は14度です。おしまいに朝霞市のポイント予報をお伝えしていきます。朝霞市今夜は晴れ、明日も晴れでしょう。明日の最高気温は27度、最低気温は14度です。以上、このお時間ななこライブリー FM 天気予報をお伝えいたしました。

生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーション。今日5月15日はメッセージテーマ、照り焼きバーガーの日にちなんで、いろんな種類がありすぎて選べない、どんなハンバーガーが好きっていうテーマで皆さんからメッセージいただいております。早速いただいておりますメッセージ紹介しましょう。こちら清比賀さんからいただいております。ありがとうございます。渡里江さんこんにちは、こんばんは、清比賀です。こんにちは、こんばんはです。5月も半分終わりです。早いですよねって、本当じゃん。15日じゃないですか今。ちょうどあれか、日付またぐあたり、いや普通にシンプルに明日が半分かなね。31日まで今月はございますので、折り返しですね。何した今月。私今月やりたいこといっぱいあったはずなのにな。ちゃんとそれできてんのかな。まあ、ね、5週目企画の準備もそうですけど、なんか何一つ進んでる感がね、ないんですよね。刻一刻と時間は過ぎていくというのに。皆さんも来月で2026年がね、半分ですよ。もう過ぎましたよ。後悔のないように。ね。月日って本当にあっという間に過ぎていくので。何かしら、爪痕を、今年という年に爪痕を残していきましょう。さあ、今日のね、テーマ、照り焼きバーガーの日にちなみまして、どんなハンバーガー好きですかということでいただいております。基本的には照り焼きバーガー好きですね。あとタルタルソースのフィッシュフライがね、ハンバーガー好きですねってメッセージいただいております。そう、私今日魚がねっていう話、皆さんと相入れないねっていう話をしてるんですけど、タルタルの部分はね地味に好きなんですよ。なんて言うんですか、独特の味してません？まあよくあるそのハンバーガーに限らずのタルタルソースね、あれがもともと私結構好きなんですけど、マヨ感って言うんですか、ソース感ね、ソースって言っていいのかな、卵というか、あの味やっぱ好きだなって思うんですけど、ただなぜ魚につけようと思ったのかなって、魚が得意じゃないから思ってしまうんですよね。別にタルタルソースの別のバーガー作っていいと思うんですよ。絶対美味しいでしょタルタルソースのバーガー。タルタルソース普通に多分シンプルに野菜プラスタルタルで、お肉は何がいいかな、チキンでもいいと思う。魚じゃなくてチキンでもよくないですかね。シンプルなさっぱりしたお味のバーガーですっていう仕上げで持ってきていただくと美味しいと思う。

もんですよね。多少ね、その調味料のこう加えるね加減を変えていただいて、それぞれに合ったタルタルソースであったりお肉であったりね調理法があると思うんですけど、ダメなんかな。タルタルソースは食べたいんですわがままかもしれないけど、でもね、チーズバーガーの前例がありますから、お客さんからねハンバーガーにチーズちょっと入れてくれよっつっていう意見があってチーズバーガーが誕生したというね、はい、お話がございますので、私のこのタルタルソースも魚じゃなくてもよくないですか？お肉ダメなんすか？野菜そこに入れたらねいい感じにまとまるんじゃないですかっていう意見を言ったら誕生するんじゃないんでしょうか。名前何がいいですかね。タルタルチキン、タルタルチキンバーガー、どうよこれ。関係者の人 誰が作ってくれないかな。一回お試しで私の友達作ってくれてもいいんですよ。私の友達がね、はい、放送聞いてたら仕方ないな和田さんって言ってタルタルチキンバーガー作ってくれないかな。もちろんこの放送を聞いてくださってる方がね、お家とかでちょっと和田さん試してみたよ、美味しかったよっていうちょっと報告をいただけましたら、こういう意見もございますっていうところで、私は各バーガーショップにここのお店ってこだわりはなく、もう各バーガーショップにいかがでしょうかっていう企画提案するんで、よかったら誰か試してください。別に今日急いで作ってメッセージ送っては言わないです。いつでもいいんでいただきましたらちゃんと企画書、ちゃんとねレシピも添えていただけると嬉しい。はい、他力本願ねこれが。メッセージありがとうございます。いいですね。さあさあリクエストいただいておりますので、こちらの楽曲お届けしたいと思います。井上陽水で東へ西へ。

0: お届けしておりますのは今日のラストナンバー、バックナンバー、ある未来より愛を込めてでございます。あっという間のエンディングということで、皆様3時間今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。私とはまた来週の火曜日同じ時間でお会いしましょうということで、来週の火曜日は2人放送会でございます。坂口直さんと一緒にね、2人でお届けしていきたいと思います。そして来週火曜日はゲストさんもいらっしゃいます。ナナコライブリー FM のねホームページの方にも載っておりますが、ブラインドサッカーの選手、埼玉 T ウィングスのキャプテン加藤健人さん、ゲストにお迎えしての番組となります。いろいろねお話を聞いていきたいと思いますので、皆さんもぜひなおさん宛て、そして加藤さん宛てにメッセージいろいろ送っていただければなと思います。はい、加藤健さんはですね午後5時頃から出演予定となります。ぜひぜひまた来週もね皆様お付き合いくださいませ。本当にいろんなバーガーがあるなっていう私の偏りバーガーね、はい、いろんな味をねもう好き嫌いなく食べられたら幸せですよね。ということで今日もありがとうございました。また来週同じ時間でお会いしましょう。それでは良い夜を、そして良い週末をお過ごしください。
1: ここがママ会の場所のジョルダンレンタルスペースか。わー綺麗、写真映える、広いから子供も走り回れるし、おもちゃ付きのキッズスペースもあるから小さい子も安全、飲食持ち込み OK でキッチン付きなの。四季市のジョルダンレンタルスペースいいね。
2: 旅蔵です。
3: 野田しおりです。
2: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
3: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
3: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送、
2: 聞いてね。
4: 朝霞市に根付いて40年、私たちは日建創業株式会社です。人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供、エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団、日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。

0: 溝岡信行の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
1: 土曜日お昼12時からやってるお店、ナナコフレンズカフェ。
2: 面白い人いたいた、
3: 楽しい人見つけました。
4: 素敵な人まだまだいますよ。
1: そんな人と人をつなげる2時間、
3: 土曜のお昼は

0: いらっしゃいませ。
1: ナナコフレンズカフェ。
2: こんばんは。大工仕事の専門店、よろずことあずです。あずとは A から Z という意味。内装工事、建具の取り付け、塗装まで大工仕事なら何でも満足させます。朝霞市よろずことで検索。よろずことあずが午後8時をお知らせいたします。
3: あなたも

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネーム DJ 斉高さんからいただいた選曲による中村雅俊の世界パート1というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは中村雅俊で、ふれあい、青春貴族、いつか街で会ったなら、俺たちの旅の4曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、ただお前がいい、盆帰り、時代遅れの恋人たちの3曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネーム DJ 斉高さんからいただいた中村雅俊の世界パート1というテーマでお送りしました。最後は心の色を聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: ナオと
2: アスカの
3: ブックオブデイズ、
1: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
2: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。

0: しいトークと朗読で
1: お待ちしています。ぜひ聞いてね。
2: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
3: スマイルアイズの
4: とんでもないと。
5: そうでもないと。
4: この番組は北海道は
5: FM 浜那須、 FM 苫小牧、 FM 根室、
4: 宮城県は
5: FM 岩沼、
4: 山形県は
5: ハーバーレディオ、
4: 福島県は
5: FM ポコ、 FM アイズ、
4: 茨城県は
5: FM 日立、
4: 群馬県は
5: FM 太郎ラジオ七海、
4: 埼玉県は
5: ラジオカーンウェイ七子ライブリー FM、
4: 神奈川県は
5: FM カオン、
4: 山梨県は
5: FM 甲府、 FM 富士山、
4: 長崎県は
5: 五島 FM、 以上16カ所の放送局から
4: お送りしま します。
5: この番組へのメッセージは FM トンナイアットマーク gmail.com、
4: FMTONNAI アットマーク gmail.com で
5: お待ちしています。
4: 皆さんごめんください。
5: スマイルアイズのギター兼コンポーザー匠です。
4: スマイルアイズボーカルのまなみです。
5: どうでしたか、ラーメン博物館。
4: いやもういい経験になりました。
5: いい経験なって、はい、俺はね20年ぐらい前に行った時あるんだけどね、
4: 結構
5: 雰囲気が素敵でしょ。
4: 素敵、もう本当に昭和の雰囲気なのかな。
5: そう、別の街になってるんだよね。
4: もう何軒もこういっぱいあって、
5: でですラーメン博物館みんな知ってるから。
4: あ、そうなの。
5: ここで解説しなくて
4: もらうのか。あ、そうなの、はい、知らないかなと思って。
5: いや知ってるからみんな。
4: そうだよね、みんないっぱい行ってるよね。
5: それでさ、待ち時間がね、長いとこで90分、
4: 長いとこで90分だった。
5: そう、食べるの3分みたいなね、
4: そうミニサイズも選んだからさ、結構早く食べ終わるんだよね。
5: ディズニーランドですかみたいなね、散々並んでパッと終わっちゃうっていう。だからラーメン食べるのを食べに来たんじゃない、ラーメン食べること自体をアトラクションと思わないと耐えられないです、俺ほんと並ぶの嫌いなんで。
4: そうだよね、無理だよね。
5: もう最初入ってこのお店は何分、この店は何分って出ていて帰ろうかと思ったもんね。
4: せっかく来たのにって。
5: せっかく来たけど。だけどね、マナちゃん家でさ、見た時ないから。あ、そう、あのマナちゃん家全員とうち全員で、
4: そうなの、
5: 全員で8人でね、車1台で
4: 行ってきました。ぎゅうぎゅうで、はい、結構行くんだよね、
5: そうい
4: ろんなとこに、
5: 今回ね過去一疲れたね。
4: そうだね、ちょっと疲労が半端なかったね、
5: すごい、それでさ、だいたいいつもポケットに iPhone を入れてるから、何歩歩いたとか、何キロカロリー消費したとかって出るんだよね、だけどさ、ほとんど立ってるだけだから疲れた割には
4: そうだね、
5: そう歩いてる歩数は大したことなくて、あれはね、またなんか達成感も何もない感じで。
4: そうだね、なんかね、でも私は良かったよ、いい経験、みんな喜んでました。
5: あ、ありがとうございます。待ってる時ね、ちょっと立ってるだけもなんだからっつって、ちょっとみんなでスクワットしようかって。もうみんなたくさん周りに人がいるのでね、恥ずかしくないあれ。
4: いやもう気にしなかったね。
5: 気にしなかった。
4: もう足がね、もう本当にこう痛くて。
5: あ、そうなの。
4: 待ってる間の足が痛くて。
5: 娘がさ、なんていうの、ヒールが高いハンドル、
4: ハンドル靴ね、
5: 靴、いやサンダル、
4: サンダルサンダルね、そう
5: 空いてったからさ、今日もほとんど歩けない状態で。
4: あ、そうなんだ。
5: そう、すごかった。
4: いや痛かった、痛いね、ほとんど履かないもんね、ヒールね。
5: 今日ドラム練習しないのって言ったら、無理だって。
4: 足
5: でもね、鍛えられたかもしれない。こうつま先でドッってやるんだね。
4: ああ、ドラムね、
5: ダブルで
4: ダブル、
5: 蹴る時にね、そう、痛みが取れたらすごいことになってるかもしれないよ、ね、ドラムの練習はヒールの高いサンダルを履くっていうのが定番なのかもしれないねって。
4: そういう話になったんだ。
5: そう、

0: にさ、うん、セブンによってさ、うん、まあ、帰りって言ってもね、うちから100キロぐらい離れたところでさ、
1: うん、
0: スマイルアイズですかってね、
1: そう
0: 言われてね、でラーメン博物館行ってきたんですよって、
1: うんうんうん、
0: いや疲れたって言ったら、なんであんなとこまで行ったんですかって、ここいらに美味しいラーメン屋さんたくさんあるじゃないですかって言われちゃってそりゃそうだよなって
1: もう博物館マジックだねあれは ね
0: 今度ラーメンツアーがいいかもしれないね、
1: うんうんうんうん、
0: でミニサイズないかもしれないね、ハッと言われちゃうね、
1: うん、ミニサイズありますかって
0: そうそう、なんとかラーメンミニサイズとかって言ったらね、そんなのねよって言われちゃうもんね
1: そうだね、そしたら3食ラーメンだね、そしたら
0: 3食でやっぱり達成感を味わいたいんで、やっぱ5食ぐらいね行きたいんだけれど、
1: うん、
0: 俺帰ってきてからすごかったの、お腹壊れちゃった。
1: あー言ってたね。
0: そう
1: なんでだろう。
0: だからあの本当に食事制限してたんで、
1: うん、
0: まあ、炭水化物だけじゃなくて油も取らない生活だったんで、胃袋がすげーびっくりしちゃったんだね、うん、
1: 大変だったね。
0: 大
1: 変でした。ね、すぐに眠れなかったってこと。
0: そうで、お腹痛くて、で起きてからも本当ね、すごかったんだよ。
1: かわいそう。
0: でもね、ダイエットは大丈夫、うん、そのまま続けられてるところだから。
1: え、
0: あ、いやもうあそこでもう計画立てたのはいいんだけど、うん、ラーメンたくさん食べたら、うん、もうダイエットがね、こう水の間とは言わないけれど戻っちゃうなと思ったんだけど、全然逆に進行したよ。
1: ああ、出るもの出て。
0: いや、そういうこと言うの大丈夫何言ってんだよ。
1: そうね、
0: で帰りがさ、いつもね、あの小原家と渡辺家で行くと、帰りがね結構盛り上がったまま、
1: あ、
0: そうそう、百何十キロも下取ってきちゃうんだよね、高速代を節約しながら、
1: うん、
0: で今回は疲れちゃってたから、
1: うん、
0: 全然盛り上がらない。で、
1: そうだね、
0: うん、イントロクイズをね企画しといたんでね、
1: うん、
0: しかもイントロクイズ人が言うっていう、
1: そうそう、イントロを自分で出題する、言ってね、喋って
0: 喋って歌ってね、
1: 歌ってね
0: これがなかなか難しいんだよね。
1: 難しい、
0: うん、
1: イントロも
0: 思い浮かばないんだよね。
1: 思い浮かばないし、浮かんだとしても結構口にすることが大変。
0: 大変なんだね、うん、ボーカルのまなみさんはそういうんだもんね。
1: そう、
0: 我々素人はもう大変ですよ本当に。歌ったことないから俺なんてね、
1: 何それっていうのもあったよね
0: そう、通じない、悲しいよね俺。一生懸命歌ってるのに、
1: そう、一生懸命歌ってるのにみんなわかんないっていう、
0: これだよって言ってさ、あーとかって言われて通じねえんだと思ってい
1: やでも難しいなと思った。あれは、はい、うん、
0: あれね、でもね、真剣な話ね、歌メロじゃない、メロディーを口ずさむっていうのはね、うん、音感トレーニングになるんじゃないかな。
1: おー、
0: うん、まあ、まなみさんこれからの、コンデクト君は出題みんなまなちゃんで、
1: う
0: ん、トレーニングになるじゃん。
1: うっそー、うん、いやみんなやった方が面白いって。
0: で、そのうちね、うん、あの、じゃあ誰々ギターね、誰々ドラムねって、
1: うん、そうそう口で、ね、クオリティ低いじゃん、
0: すんごいクオリティ低いよもうみんな素人集団で怖い、ある意味怖いよね
1: 全然わかんない。もう
0: だって3人バンドやってて、うん、ねえ、まなちゃんのお父さんも弾き語りやってさ、うん、こんなにクオリティ低いんだって
1: 笑えてきたよね、もうそれだけで
0: 幻滅だよ本当にね
1: でも
0: ちょっと頑張りましょうこれからね、う
1: ん、でも楽しかった、
0: はい、うん、じゃあ今週のテーマいってみましょうか。
1: はい、スマちゃん、アイズン、どうも。
0: はい、どうも
1: ダイエットアプリアスケンを始めたのですが、
0: うん、
1: 入力した私の運動量を見たアプリの AI から、え、こんなに動くんですかとドン引きされるほど驚かれているファイティングです。
0: すんごい動くもんね部活なんかもう 何個もあるからね、
1: 何個もね、掛け持ちしてるからね、うん、ただそれだけ動いても抑えているつもりで1日2500キロカロリーを余裕で超えてしまうのが私の恐ろしいところ。ついにアプリから食べる前にメニューを登録して自分の食欲にブレーキをかけなさいと先回りの指導まで受けるようになってしまいましたさて今回のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、スマちゃん大丈夫ですか。この時期にド直球すぎるテーマ選び、逆に何かあったのかと心配しています

0: しい時間を過ごせました、
1: はい、
0: 今回も結局いつも通りの壮内なお話になってしまいましたが放送を楽しみにしています。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なんかねファイティングさんにしては常識的な、うん、いつも非常識なものが、まあ、非常識は非常識なんだけどねこの活動はね。
0: まあね、そうすごいよね、毎回毎回思うけど、うん、この活動は
1: あのねダイエットアプリでなんだっけかな、食事の写真を写すと、うん、何キロカロリーって出るやつもあるってこの前見たな。そういえば
0: あ、そうなんだ。
1: やろうかなと思って。
0: いいね。
1: やったほうがいいよ、まなちゃん。
0: やったほうがいいよね。
1: そうで、その時忘れちゃいけないのは、あなたの場合は間食が多いから、うん、それも必ず取るっていうこと、
0: うん、
1: おそらくね間食多いんだと思うよ。俺って一切間食取らないの。
0: あ、そうなると、うん、多い方になってしまうのかな。
1: 俺ね、職場でもまなちゃんタイプの体型の人って常にね、なんか食ってる。
0: ちょっと待って、失礼になるから
1: あの、ね、意識しようとしなくても、その人たちね、美味しさを分け与えたいもんだから、
0: うん、
1: だーってたくさん買ってきてみんなにも配るんだよね。
0: うん、そうそうそう、
1: そうでしょ間食はね、なかなかのハードになってたりする可能性
0: ですね。でも平日は痩せるんだよ、
1: それでもね
0: そう、あの結構やっぱり、うん、あの夜ご飯、うん、もうなんか結構納豆とかにしてるし、
1: あ、この前のね、
0: そう、
1: あのシュパッとパンで終わっちゃうやつね一切作んないやつ納豆となんだっけ、缶詰だけど終わっちゃう。
0: そうだけど、いや、そうじゃないけど、うん、納豆となんか一品でご飯もほんと少しだから、
1: うん、
0: あのほんと平日はね、うん、結構ね、
1: そう言われてもね
0: 下がるんだよ。
1: わかんないよね。
0: わかんないんだ、
1: う
0: ん、
1: だから
0: そう、自分の中ではやってる
1: んだよ。このアプリ、このアプリっていうか、そのアプリいいかもしれないよね。
0: うん、やってみよう。
1: うん、
0: うん、
1: で、あれですか、その娘さんがね、
0: うん、
1: 東京かどっか行ったんだね、大学で。
0: うん、うん、
1: そうか
0: ね、久しぶりに ね、 ね、今まではさ、ほら一緒に住んでたわけだからね。
1: そうだよね、お父さんとしては久々に会う娘ってね、可愛くてしょうがないだろうね。
0: うん、いっぱい話聞けたんだね、よかったね。
1: そうだね、
0: うんうん、じゃあここでスマソン行ってみましょう。
1: はい、スマイルアイズソング、今週はサードアルバムから、太陽と月、はい、お送りします。

0: はい、じゃあテーマの続きいってみます。
1: はい、
0: たくみさん、まなみさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 最近は平日のお酒を控えていることで成果が出ているのか、体重が少しずつ減っている農祭人です。
1: すごい、
0: 俺と同じじゃん、
1: うん、
0: 頑張ってくださいね。
1: 頑張ってください。
0: 今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、
1: うん、
0: 自分は毎年実家で行われている公営の田植えに行くことです。面積は小さいので1日で終わるのですが、兄弟全員が集まってワイワイガヤガヤやっております。自分は乗り物担当なので楽ですが、1年に1回勝負の田植え、毎年まっすぐ植えられるようにと願いながら植えていますが、なるほど、難しいんだね。何年やっても曲がってしまいます。かっこ悪い。また田んぼで食べるご飯も美味しいですよ。それ以外は自宅の庭でバーベキューをしたりしています。昼間から飲むお酒は非日常的で、うまいことうまいことで、決まってバーベキューが終わると近くのコンビニへ家族みんなで行くのも恒例となっています
1: そうなんだ ね、うちらと一緒だね。
0: そうだね、あの小原家と渡辺家もね、バーベキューやって、
1: そう、
0: あ
1: の終わると
0: コンビニアイスクリーム買いに、
1: そうそう、
0: 酔った勢いで何でも好きなものを買ってやるよと家族に伝えると、特に子供たちは遠慮なく次から次へと、カゴへ、放り込んでいきます。でも旅行行ったりすることを考えると、とっても安上がりで済んでいます。
1: う
0: そうだよね、楽しいしね。
1: うん、
0: 今も平日のアルコールは控えていますが、ゴールデンウィークだけは飲んじゃおうと思ってます。たくみさんやまなみさんはゴールデンウィークに必ずすることってありますか？
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや本当にね、兼業農家の人って、
1: うん、
0: あのゴールデンウィークは田植えなんだよね。
1: あ
0: で、まあまあ、あ大変だなと思って見てたんだけど、
1: うん
0: うん、なるほどね、これ楽しいね。うちもね、やっぱりね、おじいさんって、おじいさん家で、まあ、おじいさんが存命のうちはね、
1: うんうん、
0: こんな感じだったんだけど、
1: うんうん、
0: おじいさんが亡くなっちゃうとね、どんどん集まらなくなっちゃって、
1: あそうだね、
0: そうそう、で、その人の世代も、まあ農業はやらなくなっちゃったんで、
1: うんうん、
0: こういう風な感じはなくなっちゃったんだけど、いいね。
1: そうだね。田んぼで食べるご飯も美味しいですよって、田んぼで食べんの？
0: 田んぼであれだ、まあ、今はね、
1: うん、
0: 田んぼに稲はないからね。
1: あ
0: もうまなちゃんそこからかなと思って、田んぼにある稲を蒸しって生で食べるとかってそういうことじゃないの？
1: いや分かってるって、それは
0: おにぎりとか持っていくのよ。
1: あ
0: そう
1: だよね、そうだよね
0: 俺も覚えがあるけどね。てか俺は稲刈りしか手伝ってないんだけど、昔はね、今はない、見た時ないと思うけど、おだがけって言って、
1: うん、
0: こう木に洗濯物じゃないけど、こう稲が干してあるの知らない？
1: あ、知ってる。こういう感じで、
0: そうそうそう、こういう感じで野獣スタートねそう、あれはね手伝ってたよく。
1: あ
0: 今はコンバインだからね、おだがけなんてないけれど、
1: うん、見ないね、
0: うん、うんうん、その時にね、まあ俺らはね子供だったから遊び半分だけどね、ザリガニ捕まえてみたり、
1: あ
0: ちょっと手伝ってみたりっていう感じなんだけどね、
1: うんうんうん、
0: すごくいいと思う。
1: 楽しいよね、
0: うん、はい、じゃあ次、あ違う違う、ゴールデンウィークで必ずすることってありますかってことで、
1: 必ずすること、
0: うん、何言ってんの、スマイルアイズだったらいいことあるでしょ。
1: 何？
0: ライブですでしょ。
1: あライブです
0: 何考えてんの
1: そうだね、ゴールデンウィーク中2回ぐらいはあるね、いつもね。
0: 普通あるよね、今回1回だけど ね、
1: うん、うんうんうん、
0: あとは、
1: あと、
0: うん、
1: 外食
0: いや外食いつもでしょどこに行ってるの外食
1: いやそこら
0: へん日常じゃないですかそれ。もう俺としてはね、ボーカルの集中トレーニングをしているとかね、僕からのために走り込みをするとかね、そういうのを聞きたかったんです
1: けど、いやー、ね、まあまあまあまあ、ね、ちょっとまあいろいろやってますよ。
0: 補欠を掘って

0: しまったんで、次行ってみましょうか。
1: たくみさんは？
0: 俺？あのね、特に今年はね、あのギターのトレーニングですね。
1: おお。
0: 毎年じゃない。
1: 毎年じゃない。じゃあこの質問に全然関係ないじゃん。当てはまない、当てはまんないね。
0: はい、じゃあ次行ってみましょうか。
1: はい。
0: はい。
1: 香川県高松市うどん県大好きさんからいただいております。
0: はい。
1: 私は大型連休に予定を入れていなかったので、5月4日に徳島にあるラジオ局へ生放送を見学することにしました。
0: はい。
1: ここは3年前にも大型連休に行っていますが、今回は別番組です。
0: はい。
1: いつもメールを送っていますが、パーソナリティに会えるのは初めてです。
0: はい、いいよね。あのパーソナリティさんもさ、
1: うん、
0: リスナーの方が会いに来てくれるってすごく嬉しいよね。
1: めちゃくちゃ嬉しいと思う。うんうん、だって応援してくれてるんだもんね。うん、
0: ぜひあの茨城県のライブもあります。
1: そう、ライブもありますので、なんかのね機会にね、遠いけどね、もしなんかの機会が、
0: いやでもね、あの心はね、会いに来ていただけなくても、こうやってね遠くから投稿していただけるだけで本当に嬉しいです。
1: 確かにこのメッセージがとっても嬉しいです。
0: これからもよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: じゃあ次行ってみますね。
1: はい、
0: はい、ラジオネームスマイルハンター563からいただいております。
1: ありがとうございます。
0: たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: 今回のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、5月3日の日にスマイルアイズさんにクロスロードさんと、56の大好きなバンドが、なんと家から車で5分で行けちゃう、バンドまさかどの里という場所でのライブを、もう最高です。
1: ありがとうございま す, います。めちゃめちゃ近かったんだね。
0: そうね、う
1: ん、
0: いつも100キロぐらいね、移動して見に来てくれてるからさ、
1: うん、
0: ギリギリまで寝れるし、うんうんうん、帰りも楽ちんです。
1: 本当だ。
0: はい、あれね、今週末は二度寝できないって言ってたもんね。
1: できないしさ、
0: 俺ら早くからやるから
1: そう、
0: ギリギリ、あ、待って、ぜひ毎週とは言いませんが、月に2回ほどお願いしたいね。機会があればね、やりたいよ ね,
1: そうだね。
0: もうこれ以上最短のライブは玄関開けたらライブぐらいだと思う、よろしくお願いします。最高に楽しんだこの1日だったので、残りの3日間はきっと昼頃まで寝て、少し外に出てを繰り返すに違いないですね。たくみさん、まなみさんのゴールデンウィークの過ごし方も教えてくださいね。はい、
1: ありがとうございます。
0: ということで、あのまなちゃんは外食ですいつもと変わらないです。
1: でもね、今回はね、
0: うん、
1: 映画を見に行きました。
0: おお、
1: そうそうそう、
0: いいね。
1: あの甥っ子がマリオみたいっていうので、はい、マリオの、はいはい、映画を見て、うん、久しぶりだったのね、うん、映画って。
0: 感動した？
1: ちょっと感動した部分もあった。あ、マジで？若干こう、うるっときた部分もあるので。
0: あ、そうなのね。
1: そう、全然内容とかさ、分、うん、かんないまま見に行ってるから、うん、どんな感じなんだろうと思ったんだけど、
0: うん、
1: 意外と良かったです。なのでね、
0: 結構感情移入できるもんだよね。
1: そう、
0: うん、まあ偉そうに言っても映画見てないけど
1: でも映画館いいなと思った。なんかもっと行ってもいいなって思いましたね。
0: うん、俺は最後に映画を見に行ったのは19年前でその前に見た映画は、40年ぐらい前に行っちゃう
1: もう2回。そうそう、2回
0: その前はあの子供夏祭りでね、仮面ライダーとかよく見
1: る。ああ、なるほどね。
0: でもその19年前に見た時に思ったんだよ。あ、暗いとこで見ると、うん、暗い部屋でテレビ見ると同じで目が疲れちゃうなと思ったのよ同じ原理だなと思った。
1: もう、まあまあそうかもしんないけど、
0: あれ なんで目疲れる、疲れない、
1: 疲れない。
0: ああ、なんでなんだろうね。
1: でもなんか いいよ、やっぱり。
0: そうだよね、う
1: ん、でもその感覚になってしまうってことは多分、
0: うん、
1: お家で見ていいんだと思うい
0: や、しかもね、見たやつは娯楽作品じゃないんだよ、教育映画だったの。
1: じゃあもう疲れちゃうんじゃないの。
0: だから目が疲れてるかもしれないよね。
1: じゃあぜひ行ってみて、本当に。
0: そうだよね、
1: うん、なんか見たいのがあれば。
0: っていうか、俺さっきから突っ込みたかったんだけど、うん、なんでワナちゃん今日はそのマイクスタンドに手をかけて話してるのマイクスタンドにしがみつきながら話すのやめてくんない？
1: いや、これ安定感があるのよ、ちょっと。あの、自分がフラフラしちゃうから、こう、あの、
0: なんでフラフラする
1: そうなの、
0: ね、足ついてるんだよね、
1: 足ついてる
0: んだよね。

0: そのマナちゃんの普通の椅子でも足がつかないんだよね、
1: う
0: ん、
1: あそうそう今だってあれだよすごいギリギリにおけつギリギリに
0: おけつって言わないでしょ、うん、
1: 一応折ってつけたから
0: あなるほど おをつければいいもんじゃないから今いろいろ浮かんだけど言えないような状況でおをつけていろんなこと言ってみようみたいなコーナーが頭の中でちょっと
1: ダメね
0: ダメだよ ね、
1: はいはいはい、
0: お便りいただいております。
1: 岐阜県のラジオネームスマイルスマイルさんからいただいております。
0: ありがとうございます。
1: 小原さん、たくみさん、2度も CD を送ってくださりとても感謝しています。藤田恵美さんの CD に続き歌手の野田純子さんの心歌というサイン入りの CD を見つけすぐ購入しました、
0: はい、
1: この方は京都三条ラジオのエスペラントって何というラジオ番組に2016年3月から24年8月まで番組に出演しておりました、
0: はい、
1: この方は長崎県佐世保市の出身でフォークシンガーで金子みすずさんの詩を曲につけた歌を歌っていると、はい、ネットで調べてみたらそのような情報が出てきました、
0: はい、
1: 東京都内を中心にライブをなされております、
0: うん、
1: この方も過去の一部しか Amazon で販売されていなくネットで注文で CD を売っています。
0: 嬉しいんだよ ねありがたいよね、
1: うんうん、スマイルアイズさん、藤田恵美さん、
0: はい、
1: 野田純子さんと応援しています。
0: ありがとうございます、
1: ね、ありがたいね。僕はステッカーは使わないので FM 新潟の水口春幸さんのラジオの500回記念のステッカーを同封しますのでぜひ使ってください。
0: ありがとうございま す。
1: これからも楽しくラジオを聞かせていただきます、リスナーの皆様も楽しいメールを聞いて心から豊かになる元気の元です。これからもよろしくです
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあ、今度のテーマは
1: 今すごく欲しいもの。
0: すごく欲しいものね。
1: すごく欲しいもの。
0: わかりました、
1: はい、
0: メッセージは
1: fmtonnai@gmail.com
0: fmtonnai@gmail.com ですね。
1: はい、
0: はい、この番組はポッドキャストでもね最初から聞けますので、はい、よかったら聞いてみてください、
1: はい、それでは皆さん
0: お邪魔しました。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 文房具を聞く、文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。

0: ある番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
2: 旅蔵です。
3: 野田しおりです。
2: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
3: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイトマイブレイと連動して地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
3: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
2: 聞いてね。
4: ラジポテ縁結びグローカルムーブメント。皆さんこんばんは。本番組のパーソナリティ

本恵子です。ラジポテ縁結びは毎月第1土曜日に川越のローカル情報を発信している YouTube 放送局ラジオポテトが地元を飛び出して東武東上線の沿線にある町同士のご縁を結び、やがては埼玉県を制覇していこうと野望を掲げてお送りする番組です。毎月第1第3金曜日はグローカルムーブメントというサブタイトルで、私松本恵子が、第2第4金曜日は有田和成さん、阿部翔英さん、安井みなみさんによるサッカークラブの最新事情とちょっぴりデジタル社会の未来について発信する CKFC90 プラスをお届けします。このグローカルムーブメントがどんな番組かについては曲の後ご紹介いたします。それではお聴きください。本日の1曲目です。サザンオールスターズで愛しのエリーです。

0: いただいたのはサザンオールスターズで愛しのエリーでした。さてこの番組のタイトルグローカルムーブメントは世界規模を意味するグローバルと地元を意味するローカルからなる造語、グローカルに動きや変化を意味するムーブメントを加えたものです。この番組は地元で始めた小さな活動が世界を大きく変えていく、そのヒントをゲストのお話を通してリスナーと一緒に探り、皆さんが地元で小さな一歩を踏み出し世界へ飛び出すきっかけになることを目指しています。それではトークコーナーです。本日は前回に引き続き文芸発信の総合表現エンターテインメント、ハッシュタグ何の話ですか発起人小西きのこさんをゲストにお迎えして SNS 型ブログノートで始めた一つのハッシュタグから始まったムーブメントのその先についてお話を伺います。小西きのこさん、今回もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。小西きのこです。
0: はい、さてこのグローカルムーブメントはゲストにローカルとグローバルをテーマに2回に分けてトークする番組です。前回の放送ではハッシュタグ何の話ですかの誕生秘話を伺いました。どうかしているとしか編、これでいいのだ編、どうでもいいか編、私がいないとダメね編と4冊の電子書籍化もされたことで大きな反響を呼びました。

0: それに、裏付けるように小西さんの出演が決まってからたくさんのメッセージが届いております。ハッシュタグ何の話ですかが皆さんの人生にどう溶け込んでいるかご紹介したいと思います。今回もメールですので小西さんよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: そうなんですよ。はい、ではまず読ませていただきます。ラジオネームモスキートエリさん、
2: はい、
0: はい、ご存知ですか？
2: そう、そこにいます。
0: 来てます。そうだ。なんか可愛らしい名前だったので全く。
2: 本人も可愛いですね。
0: うん、そうですね。チャーミングな感じで、はい。なんか T シャツも何の話ですかなってますね。はい。ではですね、読ませていただきます。小西きのこさんラジオ出演おめでとうございます。看護師として走り回る少し疲れた日常の中でノートに囁かれる謎のタグに出会いました。ハッシュタグをつけて記事を投稿するだけ。それを面白おかしく取り上げてくれる何の話です通信。あ、何の話です通、何の話ですか通信ですね。はい、失礼いたしました。何の話ですか通信。気づけば整い、癖になる。それが通称路地裏です。何気ない日常も取り扱い注意な記事も大歓迎。おかげさまで人生第二章が始まっています。何の話ですかということで、はい、
2: 何の話なんですかね、マジで、
0: ね、
2: 第二章
0: 確かに
2: ですか、始まってんだ、
0: ね、ロード第何章みたいに13章ぐらいまでぜひお願いします。
2: 看護師としてお願いします、
0: は
2: い、ぜひ。
0: でもなかなかその取り扱い注意な話も出てくるとなかなか面白そうですね。
2: そう、結構多いですよ。だから、そう、うん、まあ、だからこの人はね、このモスキートエリさんが中心にそれはやってるんじゃないですかね、はい、
0: あ、そうですか。
2: 取り扱い注意な記事
0: は先ほど言ってたね、あの私がいないとダメねっていうね、はいはい、変顔もなかなかいいですね。
2: そうそう、それはねちょっと言われたい言葉なんですけど。
0: あ、そうなんですね。俺が言うんじゃなくて、俺が求めてるやつですね。
2: 求めてる側、常に求めてます。
0: そうなんですね。わかりました、ありがとうございます。ではですね、続きましてラジオネーム M のマイトンさん。
2: ああ、
0: はい、
2: そこにいます
0: ますか。どっちがどっちが分からなくな
2: る。 M のマイトンさんね、
0: はい、小西きのこ様ラジオ出演おめでとうございます。信じるってすごいなと思います。多くの人が諦めてしまうような孤独な道のりを3年も耐え、何の話ですかという、言葉の力を信じ続けてきた結果、こんなにも多くの人が何の話ですかを笑い合える未来が待っているなんて。今度は私たちがあなたの言葉を信じる番です。文芸の新たなジャンルを作る。そのためにもっともっとたくさんの人が何の話かわからない自由な表現をできる場所を一緒に作っていきましょうということで、
2: ありがとうございます。これ真面目に聞こえるじゃないですか、聞こえは、う
0: ん、はい、
2: この人やってることはティッシュ字検定ですからね。ティッシュに文字を書くそれの私を信じた結果、ティッシュに文字を書くっていうのを広めたんだ。
0: あ、そうなんですね。でも書きづらくないですか、それ書くって。
2: 破らないように書くのが人生らしいです。
0: そうなんですね、
2: にじませるのがティッシュに、やっぱ出よう、うん、
0: そうですね、うん、それも味の一つとして評価して
2: みたいです。でそれをやってたらみんなティッシュに字を書き始めて
0: 新たなムーブメントが。
2: そうそうなんです、
0: 恐ろしいです、ね、
2: ワークショップまでなっちゃったんです。ティッシュ検定っていう、信じられないですよ。
0: 本当ですか、
2: 本当に。
0: そのうちサムエとか聞いてこ
2: う来て、ハクイ来て、で師範って言ってで取材されちゃうんですから。
0: 取材されちゃう、
2: 信じられないですよ。
0: もうすごいですね、もう登り方がポップスターのような。
2: そう、俺を信じてる結果ですからね。申し訳ないですけど、
0: やっぱ小西さんが受け止めてしまった結果こうなるっていうすごい展開になるわけですね。
2: 本人はね、多分そんな人生じゃなかったはずだと思ってた。
0: 人生わからないものですね。
2: そうなんです。
0: はい、ありがとうございます。じゃ続きまして淡い雪さん、はい、
2: はい、
0: はい、小西きのこ様ラジオ出演おめでとうございます。何の話ですかは正直いまだにさっぱりわからないと思っておりますが、おかげさまでコーヒー屋さんに自分が書いた小説を載せていただいたり、しおりを作って販売していただいたりしています。生きていてそんな日が来るとは思ってもみませんでした。自分だ

0: 日々の生活に溶け込む光を切ったら、きっと何の話ですかとふふうと笑うと思います。ノートの街の片隅でひっそり応援しております。ハッシュタグ何の話ですかということで、
1: はい、今までの、うん、メッセージ全部淡雪さんにしてもらっていいですかね。
0: はいそうなんですか
1: それはダメ、それはダメ、
0: あの優しく罰が、はい、あの2つも来ましたけれども、はい、い
1: やありがたいですこの人、ね、一緒に楽しんでくれた結果ね、はい、こうやって広がってってるんで、
0: そうですね、うん、何の話ですかのおかげでいろんな世界が皆さん広がってますね。
1: 嬉しいです、うん、こうやって人が思ってくれるんだったらやってきてよかったかなって思います。やっぱり
0: そうです、
1: 本当にありがたいメッセージですね、
0: はい、
1: 好きです
0: 皆さんね、あのリスナーの方にラブコールが来たと、ラブコールした途端罰が出ておりますけれど面白いですね、はい、まあ、多くの方をね、あの小西さんが優しく受け止めてくれたおかげでね、いろんな運命が変わってるような気がしますけれども、はい、あのこの他にもですね、書き手や読者の方からどんな声が届いているんでしょうか。
1: はい、まあ、何の話ですか、やっててですか、
0: はい、そうですね、
1: やっぱ多いのは書くのが楽しくなったっていう人が一番、やっぱそれを求めてるんで、
0: はい、
1: 誰でも何書いてもいいんだよっていうことをずっとやってきてるんで、その創作の入り口として正解なんていらないから、みんなとりあえず書いてみてって、やっぱ書くのには勇気がすごいいて、発表するのにも勇気がいるから、
0: うん、はい、
1: そこのハードルを下げて、で一人じゃないんだよって、うん、こんなにおかしな人たちいっぱいいるから大丈夫だよって本当にそれで楽しくなってくれればいいなと思ってる結果、
0: はい、
1: うん、小説書いてみたくなりましたっていう人もいたり、
0: うん、
1: 自分の表現見つけたくなりましたって、うん、であとは有名になって帰ってきて、
0: うん、
1: 何の話ですか、出身ですって言いますって言ってくれる人がいたりとか、
0: うんうん
1: うん、そういう循環ですかね。やっぱ参加することに意味があるジャンルなんで、これは、
0: はい、
1: まあ、読み手の人もいっぱいいますけど、
0: うん、
1: 普段の日常も面白いんだよって、自分たちで自分たちの人生を面白くしようってやれてるかなって思います、
0: うん、やっぱりね、こうあの人間の欲望の中にはやっぱりこうただ生きるっていうより何か書く、書きたい、伝えたいっていう欲ってあると思うんですよね、うんうん、ただそういう場がないとこう鬱憤として溜まってしまうので、こういう場があって本当に良かったんじゃないでしょうか ね。
1: そう言ってもらえるとありがたいですよね、
0: うんうん、
1: やっぱり入り口はね、間口は広い方がいいと思ってて、
0: ね、
1: 何も否定せず、
0: はい、
1: 何書いてもいいから楽しもうっていう、うん、そこの結果がこうなってると思うんで、そこはやっぱ譲らない部分なのかな、この先も。
0: そうね、うん、あの海のように心の広い小西さんだからこそできるような ね、はい、
1: そうですね、
0: 受け止めと受け止めとコメントをね返してくださる、その懐のね、あの広さがやっぱり小西きのこさんをね魅了する魅力の一つだと思います
1: 笑っちゃうけどね、
0: はい、
1: ありがとうございます、そう言っていただければ嬉しいです、
0: はい、小西きのこさんがこれから描いている夢や妄想はありますか。
1: 何の話ですかについてなんですけど、
0: はい、
1: やっぱり一つのジャンルに確立したくて、で、まあ、本屋さんとか例えばお店に何の話ですかのコーナーを作りたいっていうのがやっぱり一つ大きな、うん、夢みたいのがあって、
0: はい、
1: そこは、まあ、悩んでるだけの育児書があったり、まあ、わけがわからない詩があったり、
0: うん、
1: 俳句だったり、
0: はい、
1: 素人が考えた哲学集でもいいですし、
0: うん、
1: そういうのが並んでたりして、要は創作の入り口として何書いてもいいんだよ、まず始めることが大事だよっていうような棚みたいなのを一個作ってみれたらいいかな、そしたら書く人が増えて表現する人が増えるかなってずっと思ってます。
0: あ、そうですか、なんか面白そうですね、自分のこう悩みだったり興味が引きつけられるジャンルから手に取ることができそうですね。
1: やっぱ取っかかり、なんか誰でも表現者になれると思ってて、うん、そこを否定しちゃいけないと思ってて、そういうジャンルをちゃんと確立してあればもっとやりやすくなるんじゃないかなってずっと思ってるです、やっぱ、うん、でこんなに AI が発達してきて AI とも一緒に何か作ったりするじゃないですか、うん、今、その中でやっぱり、ね、その何の話でもいいっていうジャンルが一つあってもいいんじゃないかなと、うん、AI とも仲良くすればいいと思ってるんで、
0: あ、いいですね、
1: うん、AI と仲良くした

0: 表現の結果何の話ですかみたいなのが生まれてきましたよ、うん、でいいと思うんで、うん、そういう間口を閉じるんじゃなくて開きたい、
1: うん、そうですよね。
0: あとは、うん、読書感想文とかの代わりに、うん、授業で例えば読書感想文書けないって言うと、うん、何の話ですかって書いてみればいいんじゃないっていうようなことをやってみたいかな、うん、子どもたちの何の話ですかとかも読んでみたいし、そういうのがあると、うん、創作の入り口として機能する、うんうん、世界がいらないんで、うん、そこから楽しめばいいじゃん。まず楽しんでから自分の表現の幅を広げればいいと思ってて、そこから、うん、プロになったり、もうその道はいっぱいあるんで、うん、プロいっぱいいる編集さんの方もいらっしゃるんで、うん、頼っていけばいいと思うけど、そのまずその取っかかりを否定しちゃいけないってずっと思って、それが一つのジャンルになれば面白いかなってずっと思ってますけど、死ぬまでにできるかなできないかもしれないけど誰かにつなぎたい。 それは、
1: うん、まあ、このままだと本当にワールドワイドな何の話ですかねもなりそうですし、
0: そうですね、年齢層外国の方とかもね参加してほしいです ね、
1: そうですね。そうなるとこうかっこよく英語で何の話ですかみたいな、
0: そうそうそう、そのWhat am I talking about?
1: おいいですね。
0: 英語で行きたいです
1: 素敵ですね、かっこいいですね、うん、あでもなんか今日ギャラリーでね来てくださって T シャツがご一緒なんですね。
0: ですこれ何の話ですか、ね、デザインされてお
1: しゃれですね。
0: 何の話ですかってなってるんです。
1: 本当だ。
0: でそこにみんなが集まってるよね、遊んでたりするっていうのがこの要は路地裏っていうんですけど、うん、路地裏を表現してくれてる。
1: あそうなんですね。
0: 何の話ですかってこういう場所だよっていう、デザインです。
1: あすごい文字の立体的な感じにね、うん、できてる何の話ですか。
0: これもねあれです、ノートやってる女性がいて、その人の旦那さんが作ってくれたんですけど、その人自身はノートやってないんです。
1: あそうなんですか
0: でも何の話ですかが気になって表現してくれた、うん、第三者が表現してくれるようなのもありがたいですよね。
1: なんかもうこの何の話ですかハウス作ってほしい
0: 帽子お帽子置きます。
1: 帽子ねそうですね何の帽子ですかみたいなねそれは一体何の帽子ですかみたいなね。
0: いや最高ですよ。いや買います、買います、空飛べそうですもんね。
1: そうですね、もう本当になんかこう現実を忘れさせられるようなね作品というか、まあ、それは文章からもそうですし、皆さんの作品からも出るかもしれないですね。
0: 遊びの延長なんでね、やっぱそのままそれが文化になるべきだと思う。
1: ああ素晴らしい、うん、いいですね。もうこれからのこう可能性がもう膨らみまくってる感じなのがとても素敵だなって、まあ、これはやっぱりキノコだからこそのこ
0: ういや僕一人じゃ無理でした結局それを助けてくれる人がいっぱい来て、今日もこうやって来てくれてるけど、はい、それですね、人に頼るのを覚えてから回り始めました。結局最初はもう一人よがりで、自分が面白ければいいし自分が一番だと思ってればいいと思ってたけど、そうじゃないって気づいて人に頼るようになってから回り始めました。助けてもらえるようになった。結局、一人じゃ無理ですそれだけは伝えたいです。今あるのは俺のなんか自分が頑張った成果とかじゃなくて、
1: はい、
0: みんなの記事が面白いから、みんなが一生懸命考えて遊んでくれたから、その循環で来てるんで、
1: はい、
0: 自分ではないと思ってます。ただそう担ぎ上げられて、だったら思いっきり踊ってあげるよってそれでいいんじゃないかなって思ってます。もうこの成果は本当にもう僕じゃないです、言い切れます。それは
1: もう本当謙虚にね言ってくださってますけど、やっぱりこう小西さんがねまずは立ち上げてくださったことによって、皆さんのねムーブメントもこうグローバルにね広がっていく、もう本当勢いがある皆さんの活動がね、これからこれもっともっと広がっていくのが私もとても楽しみです。
0: ありがとうございます。
1: はい、それでは小西きのこさんの自身の、突き動かす原動力、つまりムーブメントとは何でしょうか。
0: これですか、
1: はい、
0: まあ、女性の声援ですかね嘘です、あの、
1: はい、
0: いっぱい集まってくれる記事ですかね、やっぱ面白いからかな、それが突き動かされてる。あこうやって面白いこと書けんだ、こうやって表現するんだっていう、ずっと繰り返しですね、やられた、面白い、こういうこともできるんだっていう人だ、結局自分が楽しませてもらえてるっていうのが原動力かもしれないです。ないと続かないかな。
1: そうですね。そしてやっぱりこう小西さんがピュアであり、感心したり感動したり、まあ、たまには嫉妬したりっていう、そのいろんな感情がこう新鮮にこう子供のように、そして大人のように受け止めるっていう、いろんな気持ちがどんどん読ませてくれるっていうか、いろんなものを読んでも

0: 枯れ知らずというか、
1: そう、まあ、うん、嘘はつけない、嘘書いたらバレますよ、あの書くものってバレますよ、やっぱり本心で書いてるのか書いてないのかって伝わるんで、そこだけは隠さないようにしてるから、結局生き方もこんなになっちゃいましたよね残念ながら44歳こんなになっちゃいました
0: そうですが、いやでも本当にね、なんか新鮮な気持ちで毎日読んでらっしゃるのかなって。
1: あ、そうそうそうそう、それは本当そう、面白いです、皆さん毎日面白いですよ、俺毎日は書けないですもん、毎日書く人もいるから、で毎日面白いんですよ、普段なんでこんな面白いこと起きてんのっていう。
0: そうなるとやっぱり明日が楽しみっていう感じですかね。
1: そうそうそうそう、うん、本当にくだらないこと考えてんだなって、みんな安心する、ちょっと俺だけじゃなかったんだって
0: その毎日が原動力なんでしょうね。はい、ありがとうございます。それではですね、本日の2曲目にいきたいと思います。小西紀乃子さんの選曲で、オアシスの Don't Look Back in Anger です。

0: お聞きいただいたのは小西きのこさんの選曲でオアシスの Don't Look Back in Anger でした。小西きのこさん、この曲についての思いをお話しいただけますか。
1: これこの曲が流れた時に、はい、満開の桜で夜のドライブしたんですよ。
0: あらら素敵
1: で、もしかしたら隣にかなりタイプの女性がいるかもしれない、うん、でその話を書こうかなって思った思い出があります、
0: うん、あ、そうだったんですね
1: ということは結局一人なんですけど、は
0: い、振り向いたら一人だったんですか。じゃあ、あのこの場で募集中という。
1: そうですね、お願いします。松本さん、
0: ありがとうございます。夜のドライブでも素敵ですよね、そういう桜のね、いいですね。はい、ありがとうございます。あの小西きのこさんの最後の告知などありますでしょうか。
1: あ、告知ですか。
0: はい、
1: 5月24日に、はい、創作大賞で、まあ、ノートっていう創作大賞イベントやってるんですけど、コンテスト、はい、でそこに何の話ですかのことについて書いた記事を出そうと思ってます。
0: はい、
1: それは本当この5年間について真面目にちょっとビジネス部門で、どういうことが起きたか、
0: はい、
1: どういう流れになっていって今があるかっていうのをちょっと自分なりにまとめてきちんと書いたものを提出しようと思うんで、ぜひ応援していただけたらなと思います。
0: はい、ぜひ応援したいと思います。本日のゲストは文芸発信の総合表現エンターテインメント、ハッシュタグ何の話ですか、発起人の小西きのこさんでした。お時間の都合で読み上げられなかったんですが、はい、ラリーさんとそして紫色のさくらさん、
1: あ、ありがとうございます、はい、届いてるよ、
0: ね、いただいております。本当にありがとうございました。小西きのこさんにはこちらのメッセージはお渡ししておりますのでね、それではですね、小西きのこさん、今日は楽しい話をたくさんいただきありがとうございました。
1: 楽しかったです本当に。また呼んでください。
0: はい、ぜひ呼びたいと思います。

早いものでエンディングのお時間となってしまいました。来週5月22日金曜日のラジポテ結びは、有田和成さん、阿部翔英さん、安井みなみさんによるサッカークラブの最新事情と、ちょっぴりデジタル社会の未来について発信する CKFC90 プラスです。グローカルムーブメントの放送は6月5日金曜日です。それでは番組から2つのお知らせです。1つ目はラジポテ縁結びの再放送のご案内です。毎週金曜日11時30分から再放送がされています。お昼前のひとときにぜひお聞きください。それでは番組からの2つのお知らせです。1つ目はラジポテ縁結びの再放送のご案内です。毎週金曜日11時30分からの再放送がされています。お昼前のひとときにぜひお聞きください。2つ目は投稿フォームのご案内です。ナナコライブリー FM のホームページのお問い合わせフォームから、ラジポテ縁結びへ番組メッセージを送ることができます。 775fm.co.jp でサイトを開き、メニューからメッセージリクエストを選択。ラジオネーム、連絡先 E メール、そして次が大事なんですが、必ず番組名ラジポテ縁結びを選択してから、お名前メッセージを送信してください。番組の感想や皆さんが行っているグローカルな取り組みなど、お便りをお待ちしています。それではラジポテ縁結びグローカルムーブメント、お聞きいただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。この後も素敵な夜をお過ごしください。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 来週月曜日のゴーゴーヒルズはナナコライブリー FM の自称看板 DJ ナナコがお相手です。アジアのポップミュージック、そして今夜の天気から未来の宇宙の話まで広く深くお届けします。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後10時をお知らせします。

0: 平成令和いつだって私たちが主役です。
1: バブルを生き抜いた熟女4人がお届けする1時間番組。
2: 毎週金曜夜11時は七子ライブリー FM おしゃべりエムズの

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオナナコライブリー FM が午後11時をお知らせします。
1: おしゃべりエムズのラジオな時間。
2: ここはディープな下町のとある立ち飲み屋。踏み交わすグラスの音に混じって賑やかな女子会トークが聞こえてくる。金曜日の常連、バブルの香り漂う4人組、人呼んでエムズ。恋愛、仕事、子育て、老後、酸いも甘いも噛み分けた熟女のマシンガントークはエンドレス。もう誰にも止められない。今宵は花金フライデーナイトフィーバー。金曜の夜はダウンタウンへ繰り出そう。この魔力の虜になるのは

切なさを知った10代、優しさを覚えた20代、許すことを教えられた30代、いくつになっても恋する大人

0: でいたいよね。ナナコライブリーFM おしゃべりエムスのラジオな時間。
1: 暦の上ではタケノコがひょっこり顔を出す頃、緑が目にまぶしい季節がやってきました。金曜夜はおしゃべりエムスのラジオな時間。お相手は私岡野美和子と
2: 佐藤みどりと
3: 鮫島瑠璃子と、
4: ママ担当は私松並理香です。
1: そして今週も金賞立ち飲み、三つ星村にはたくさんのお客様にご来店いただきました。ありがとうございます。ようこそお越しいただきました。
2: ね、赤い T シャツを着てくださってありがとうございます。
4: はい、もうそういう季節ですよ。
1: ユニフォームでね。今日リカちゃんもね、うん、赤い T シャツで、はい、サメと緑はパーカーで。
4: 寒がりなの？
1: 寒がりな。でもさ、寒暖の差がさ、
3: そうなんだよ。昼間はいいと思う。
1: そうなのよ。
3: 朝晩よ。
4: 夜は昼間だよね。
1: そうだって4月の前半からさ20度超えとかで、うん、もうすっかり生ビールが美味しい季節。
4: いや私は365日飲んでますから。
1: そっか。まあそんな、5月の金曜日なんですが、52年前の今日、うん、あるお店の国内1号店がオープンしたんですけれども、ご存知でしょうか。
3: 51年前
1: 2年前。
3: 2年前
1: ミルクさんご存知ですね。
2: 今、はい、日本中にたくさんあるお店ですか。そうです
1: 。はい。開いててよかったお店です。開いててよかったお店。
3: もしかして、セブン、
1: イレブン、
4: いい気分
1: の、国内1号店がオープンしました。日本のコンビニ史が始まったのは1974年5月の15日、うん、家業のね酒屋さんを継ぐことになったオーナーがフランチャイズ契約っていう新しい事業の形で江東区豊洲にセブンイレブン国内1号店をオープンしました。
3: もともとはアメリカのですよね。
1: そうそうそう、セブンイレブンはね、うんうん、でご存知の方もいらっしゃると思うんですが、この店で最初に売れた商品、何でしょうか。
4: 最初に売れた商品。
1: そうそうそう。最初のお客さんが買っていった最初の商品。
3: コンビニエンスストアとして品揃えは似てますか、う
1: ん、
3: 今と。
1: いや、ね、うん、あんまり見かけないかな、
4: あんまりないものが当時あったってこと。
2: でもセブンイレブンっぽいもの、うん、
1: いや、全然セブンイレブンっぽくはないかもしれない。
3: じゃあ何ヒントとしては豊洲っていうのは関係ある。
1: いや、関係ない。
2: じゃあ、酒屋さんは、
1: 酒屋さんも関係ない。関係 nothing。
4: 今のコンビニどこでも売ってる？
1: いやいやいや、今のコンビニにあるかなって私は思いますが。
5: サングラス。
4: サングラス。
1: 正解。でした。これね、アメリカでの売れ筋商品を試しに置いてみようということで、レジの横に陳列したところ、結果それが国内のコンビニで初めて売れた商品として歴史に刻まれることになったんだそうです。お値段800円。
4: まあまあ高いね。
3: そうだよね、まあ、多分今の感覚で言ったらすごい高いんじゃない。
1: ほら今ね100円ショップとかにもあるからね、うん、サングラスね。しかもこのお客さん開店30分も前にやってきて、うん、店内をじっくり一周した後おもむろにレジ横のサングラス、うん、手に取って購入していったんだって。
3: 当時のサングラスってなんかレイバンの形みたいな、なんかこうあれかな。
4: どういうやつなんだろうね。
1: どういう感じだったんだろう。
4: まん丸のイメージもあるけどね。
1: しかもさ、セブンイレブンほら、7時から11時っていう、
4: ね、当時はね、24時間じゃないもんね。
1: ちょっとね、早めにオープンしたんだって、この日。だから、気になるのはなんでこの人が5月の早朝、朝6時半にサングラスが必要だったのか。ちょっとね、こわもての方だったっていう話もあるよね。若干危険な香りがしないでもないなという。でね、いろいろ気になって私ちょっと調べてみたら、うん、サングラスがトレードマークのミュージシャン、うん、井上陽水さんとか、うん、浜田翔吾さん、うん、このグラサンをかけるようになったのがまさにこの74年あたり。
4: じゃあ、
1: だから日本自体でなんとなくサングラスっていうのが、
3: それまではそんなに浸透してなかったかもしれないね、うん、
1: だからセブンイレブン第1号店最初のお客様はめちゃめちゃナウイ
2: ナウイ方だった
1: のか、ナウイヤングだったのかね、
4: ミュージシャン好きだったのかもしれないね。
1: 50年以上前の東京ということで、なんかちょっと戻ってね、いろいろ探索してみたいような。
3: 今おいくつですかね、その方ね。もうね、
1: ご存命かしら。
2: いや、もしかしたら棺の中に入れた
4: このサングラスだけは入れてくれた
1: 燃えないからダメだと思うけどねさあ、そんな今日5月の15日、 青春七五三の日というのを皆さんご存知でしょうか。
2: 知らない。
1: これね、うん、幼い子供の成長を祝う、まあ、七五三から10年過ぎた、うん、13歳、15歳、17歳の青春真っ盛りの少年少女に、うん、これからの人生に対して励ましのエールを送ろうっていう日なんだって。
3: それが5月の15なの？
1: そうそう。

0: そう。なんで、日付は11月15日の七五三から半年後にあたる。
1: おお。
0: この5月の15日、記念日としたそうです。最近はなんか2分の1成人式とか
2: ね、学校でね、
0: 10歳の時に、
2: やってるね。
0: ね、教室お祝いセレモニーで、なんか親が呼んでもらって、なんか感謝の言葉をもらったり、こちらからなんかメッセージを送ったりなんていうね、そんな、イベントもあったりしますが、まあ、ティーネイジャー。多感で、ちょっと不器用で。でもなんかキラキラしていた時代じゃないですか。楽しいこともたくさんあったし、悩みも葛藤もたくさんありました。なんかこう、未完成だからこそ傷ついたり、傷つけたり、なんていうこともありますよね。心の敏感度とか吸収率もとても高い時期だったと思うんですが、ここでちょっと面白い研究の結果があります。アメリカで行われた音楽の好みに関する研究なんですけれども、ある、音楽配信サービスのデータをもとに、人々が聴く音楽を分析した結果、10代の時聴いた音楽が、その後の音楽の好みに最も大きな影響を与えるっていうのが判明したんだって。
1: すっごくわかる。
2: わかる。
0: ね。1960年から2000年のビルボードのチャートを調査して、それを年齢別の選曲ランキングと照らし合わせて分析をしました。男性の場合は13歳から16歳の間にリリースされた曲が大人になってからの音楽の好みに大きな影響を与えている。平均すると男性の最も好きな曲は14歳の時にリリースされた曲が、
3: 意外におませさんだね。14歳か。
0: でも14歳の時
2: 聞いた感じだよね。
0: 中学生ぐらいとかじゃん、多分。
3: 中2
0: と
3: かだね。
0: で、女性の場合はおませさんで、男性より少し早くて、11歳から14歳の時に聞いた音楽の影響が。だから平均すると、13歳の時にリリースした曲が、最も好きな音楽なんだって。
2: やっぱ女の子の方が早く大人になるから。
0: そうだよね。
2: そういう感じもそう
0: ね。2、3歳なんか男の子より先行ってるっていうのもある。
3: 私はピンクレディ
0: ーか
3: な。
0: 私はピンクレディーかなと思った。でもそうだよね。
2: でも私は、サナちゃんと私は年の離れたお兄ちゃんがいたから。
3: それ
2: も
3: ある。洋楽とかも聞いてたん
0: じゃないですか。洋楽も流れてたね、家で。
2: フォーク、お兄ちゃんがギター弾いたりしてたから。
0: そういう世代もあるね、お兄ちゃんね。
2: ちょっと年離れてるからね。
0: だから女性の方が男性より幼少期に受ける影響が大きいらしく、好みを形成する年っていうのは春季の終わりと重なることが明らかになりました。ソニーのウォークマンが売り出された時のキャッチコピー覚えてますか？
3: お猿さんのでしょ？
0: そうそう。あれね、私すごくこれ印象残ってんだけど、10代で口ずさんだ歌を人は一生口ずさむっていう。そういうキャッチがあって、まさにこの研究結果を裏付ける、秀逸なキャッチコピーだったんじゃないかなと思って、すごく私は印象残ってるんですけどね。さあそこで今週のおしゃらじは皆さんと一緒にタイムマシンに乗って時間旅行を楽しんでみたいと思います。テーマ、青春時代、いつに戻って何をする。
3: 何する何をする。
0: いいでしょ、なんか。
2: いつに戻って何をする。をする
0: エムズの皆さんから聞いてみたいと思いますが。
2: 何したらいいんだろう。
0: いつ頃、まあまあまあ、世代っていうのもあるし、あるポイントかもしれないけど、リカちゃんからどう。
3: 私はね、中学から高校に行くときに、受験をしたんですよ、実は。私、サメちゃんと同じ学校で、小、中、高、大学と一貫教育だったので、受験しなくてよかったっけ？小学校で入っちゃって上までずっと。なのに、中学の3年生の時に、父の仕事の転勤で、
0: それ移動した
3: っていうか、移動っていうか、名古屋に行かなきゃいけなくて、急遽、受験生になっちゃったわけよ。
1: でもさ、受験したっていうか、おじいちゃまの銅像がある学校じゃなかった。
0: ごめんごめん。今さ、ちょっと待って。このエピソードどうなの？あれ、正門からじゃないパターンだよね。
3: パターンだよね。違います。
1: 受験って言えるの？
0: 受験なの？
3: いや、ちったよ、ちゃんと。本当に。私、半年前から、いきなり受験なんて、塾と家庭教師つけて、それは銅像があろうと。0点では入れないのよ。これマジな話だから。
0: 名前書けば大丈夫。
3: いや本当に私本当に苦しかったの、あの時。
0: そう、大変だった
3: じゃん。だってさ、みんな受験しないじゃん。で、中学高校、まあね、部活も一緒なんだよ。
0: だってそのためにさ、小学校の時受験
3: が
0: 頑
3: 張ってるんだよ。いきなりさ、部活もやめなきゃいけない、半年間だけ
0: もうそもそも引っ越すのがね。
3: そうよ、
0: 多感な
3: 時、友達変わるとかさ、いろんな意味で複雑だったわけよ、
0: で勉強した
3: んだ。でこれもし高校受かんなかったらどうなんのかな、と思ったら、もう高校浪人っていうかさ、そうなるだけよ

0: うちの母に言われて、高校行かれ
1: た、
0: う
1: ん、高校ってあれか、あの
2: 義務教育
1: だね、
3: 確かに
4: 高校はもうね浪人あるよ、ね、
0: でもなんかすごいあの時勉強
2: プレッシャーだった
0: プレッシャーだよ、それは銅像があろうと何だろうと、
1: だっておばさまたちもみんなそこの卒業生だよね、
3: まあね、
0: 本当に、
3: いやお母様はそうやってさ葉っぱかけたかもしれないけど、ね、ちゃんと校長室に行って
1: でだと思う、もう銅像だけに銅像
3: 銅像
0: どんだけ大変だったか分かる、
3: 私は頑張ったんだよね、
1: 頑張ったんだよね、
3: あのなやる気スイッチを探
0: す、ね、普通に部活もあってさやめなきゃいけなかったし、うん、みんなと遊びに行けたのに行けなくなっちゃったりとか、うん、すごい嫌だった。
1: じゃあその時に戻ったらどうする？
0: いやもう行かないもん私、そしたら何が何でも東京に残る、
1: へ
0: え、
3: じゃあ名古屋に行ったことはちょっとリカちゃんの中では、うん、なんか大きなターニング、
0: いやあのね、うん、後にしてみたら、うん、あの友達が言ったのは、うん、同窓会2つ出れていいねとか、
1: う
0: ん、友達が番組になっていいねっていうのは後から、うん、いわゆる年取ってきた時に、うん、その実感名古屋にいたの楽しかったなと思うけども、うん、あのまま東京にいたらもっと違ったかなっていうのはずっと思ってる、
3: そうなんだ、
0: 一番楽な時期じゃん、高校、まあ、大学ってさ、それを名古屋で過ごしちゃってる、私はだからまあこれが東京みたいなどうだったかなっていうのはずっと思って、
3: でも鈴鹿サーキットでレースクイーンとかっていうのは名古屋に行ったからじゃないの、う
0: ん、まあでも東京にいても分かってる、東京の子も来てたからさ、 それはまあ全国区で
4: も、でも私リカちゃんの高校時代の話聞いてるとすごい楽しそうだなって思ってたよ、
0: は
4: い、
0: あそう、でもなんかあのみんなと別れて部活ができなくなったりとか、やっぱり名古屋に引っ越すって結構なことじゃない、やっぱり転校で、
1: まあほら港区の住所がほとんどだからね愛知県っていうだけでさ、なんだ私が愛知県、
0: そうよ
1: 住民票愛知県なんだ、
0: ほんとそうよ、
4: アイデンティティだね、
1: そう、なんかさ転校した経験のある人、私はないからあれなんだけど、後で聞くと、大人になってから聞くと、いやあれも友達が増えて、うんうんうん、なんか新しい環境に行って、うんうん、いい経験でしたって言う人が結構多い
0: ですよ、まあね、まあ友達倍になったことは倍になってだけど、
1: でもリカさん的にはやっぱり
0: そう、意外と私その高校の時の文化祭でその同窓会、はい、あんまり行ってないんだよね、
3: そうなんだ、
0: 東京のは全然行ってるんだけど、で未だにお付き合いのやっぱり東京の時の方が
1: やっぱそうなんだ、
0: 9年間だからね、
1: うん、やっぱ港区目黒区じゃないリカちゃんなんで私がっていうねそうな
0: んだ、ただ、ね、すごく一つだけ良、うん、かったことっていうか、はいはい、私の中学校の時の担任の先生が、うんはい、私が転校したその学校に10年勤めてた先生で、うん、たまたま同じやっぱりクリスチャン系プロテスタントの学校だったので、私が行ったところが それで僕が実は10年そこ勤めてたんだよって、いい学校だよって、僕からも推薦状書いとくからねって言って、まあいろいろだよ、もうみんなの手を借りって感じで
3: やっぱりね、
1: まあね、
3: でもどうぞだからね
1: どうぞってあの時に戻って、
0: はい、
1: あのまま港区の住所
0: いやどこにいたかった
1: そんな松並さんですが、サメちゃんはどうですか？
3: 私はですね、やっぱりあの高校2年生の時に、はい、代々木ゼミナールというところに来まして、そこでねアルバイトしていたお兄さんをちょっと好きになって、初めてですよ、うん、初めてその男性好きになって、
1: うん、
3: でお手紙、
1: 初恋、
3: 初恋ですね、
1: え、あの洗濯物の方とは違うんです、
3: 洗濯物の方なんです、それが
0: それしかないもんだって、
3: そうよ、
0: こっちのよ、答えられる
1: 恋愛、洗濯物の方ってね、クリーニング屋さんでしかないですよサムちゃんが大好きになって家まで押しかけちゃったら、洗濯物を干している女性がいて、
3: はい、
1: で聞いたら彼女だったっていうね、そう
3: だ、だからね、あの時代に戻って、
1: え、戻ってたらどうすんの、
3: もっと可愛くなる、
0: 可愛いからっていうことじゃないんじゃない
3: の、まあね、でもなんかもっと違う方法があった、
0: その彼女に出会う前に会いたかったって
3: ことね、そうそうそう
1: そう、そうか、
0: 戻れたらね、
1: あ、じゃあやっぱ付き合いたかったんだ、
3: いやすごい好きだったもん、
1: でも結構言うよね、
0: いやその話はもう何十回と聞いてる
3: か、そう、もうまあないからね、それしかないからっていうのもあるんだけども、
1: そうちょっと付き合ってみたかった感じ、
3: 元カレ、
1: へ
3: え、うん、付き合ってみたかったな。どんな感じだったんだろうね。高校の時に何か大学生の彼氏と欲しかった。
0: そうね。
1: まあ、ちょっと年上のね、大人な、
3: 大人ね、
1: 大人な恋をしたかったんだ。
3: ねえ、
1: あ、まあちょっと洗濯物がかなりショッキングだった
2: そうね。だって干してる姿1階からあの見上げてたんでしょ。2階の部屋だったんでしょ。
1: そうそうそう。
3: あ、違う、1階の

0: に、洗濯機が置いてあったの。で、ガタンガタンガタンガタンって回って、
1: そこを出しに。で、サメちゃんどこにいたっけ場所は。
0: ね、そこからちょっと離れた茂み。
2: いや、絶対ね、電信柱の影とかがあったんだ。
1: 食不審者だよ。
2: ヒューマンじゃない。
0: ヒューマンじゃないから、もっと友達も一緒。友達と二人で。
1: いや、私2階なのかと思った。2階なんかな。だって2階だったらちょっと離れたところも見えるじゃん。でも1階を見るって、あなたどこにいるの？
0: 1階の洗濯機のとこにいたの
1: よ。そう、
2: そう。彼女が？
0: 彼女が。私は茂みにいたの。
1: サメちゃんが洗濯機のところにいたの。
2: 怖い怖い怖い怖い。まあじゃあその彼と、洗濯の彼とね、付き合ってみたかった。みどりさんはいかがですか？
1: 私一生懸命今思い出しました。はい。確かあれはね、14歳か15歳だと思うんですけども、まあ、お付き合いしてる人がいて、はい、で、私の方からごめんねって言ってお別れした彼なんだけど。
0: 14歳で
3: まさか。ま
2: さか。まさ
1: か。まさか。なんでよ、なんで。で、うん、それで、まあ私からさよならしたんだけど、結構さ、後ろ髪引かれるっていうか、罪悪感、うん、ごめんなさいねっていう罪悪感にまみれて生活してたわけ。ところが数日後、もう、一ヶ月もしないうちにもう新しい彼女できたらしいよって風の噂が。しかもそれが私の身近な人だったの。
2: 仕返しだったんじゃなくて、なんか。
1: 今思えばね。
2: 緑にね。
1: その、彼は違う学校の人だったんだけれども。それで。
0: なんで知り合うの？違う学校の人、14歳で。
3: 何そんな、
2: なんでそんな怒ってんだ
1: ろう。中学校から付き合ってたから。私たちは。で、高校別で。
2: はいはい。
1: で、まあ、別れたんだけど、うん、よりによって私の学校の女の子と付き合い始めたっていうのを聞いて、で、私も、ああ、そうなんだ。別にね、やましい気持ちっていうかさ、なんか言ってやろうとかそんなんじゃねえ。ただ、もしかしてさ、ダブルブッキングだったのって思っちゃったわけ。
0: たまたま
2: フェードインしたこと。
1: で、私はすごく罪悪感まみれてるのに、向こうそんなことなかったのかなと思って、ちらっとその女の子にね、あ、付き合ってんだ。え、いつからって聞いたの。たら、いついつだよって言ったら、あ、ちゃんと別れてから後だったわけ。あ、そうなんだ。うーんって言ってから事件が起こりました。
0: 何
1: 私が夜バスに乗るときに、その元彼がなぜかその時いたんだよ。で、お前なって、何々ちゃんに、なんで、なんだっけ、
2: いつから付き合ったかって。
1: 付き合ったかって聞いたんだってって言うからさ、うんって言ったの。普通に、うんって言ったの。うん、そしたらさ、あんまり何々ちゃんをいじめんなよなって言ったの。でね、私、ってなったんだけど、私はもうさ、怒りとかさ、表に出せないタイプなんだけど、涙だけがバーって出てきて、で、ちょうどバスが来ました。で、バスに乗りました。でもその時も私涙すごいね、号泣で。で、驚いてんの運転手さんだけど。さ、運転手さん見ても見てない感じで入れてくれたのね。それでドア閉まりますの時にね、そこにいる彼に向かって、いじめてなんかないわーって叫んだの。それでそのシーン終わっちゃったんだけど、岡野のこのね、トークテーマにのっとっていろいろ考えて、あそこに戻れるものなら、私はやっぱりその、バスを飛び降りて、そして、奴に、飛び蹴り一発食らったかったなって。
2: ざけんな
1: って。ざけんなって。そう。それやりたい。
0: ああ、それやりたい。
1: 戻れるものならそれやりたい。
0: でもその男の子ちょっとひどいよね。
1: ひどいよね。
0: 誤解のままってことでしょ。
1: で、何年かして、やっぱりそのことも別れたってなった時に、偶然会ったの、電車で。そしたら、あの時は僕も、振られちゃったから、
2: ちょっと感情的になってたんだね。
1: そう。
2: ちょっとだからやっぱリベンジじゃないけど、仕返しじゃないけど、
1: そうだったんだって言われた。
0: 振られた、自分を振った緑を、ちょっとなんか痛めつけてやろうぜ、みたいな。
1: そうそう。でも、それ聞いたとてさ、元さやに収まる気もないし、逆に食ったらね、と思って。
2: いや、だからなんか付き合うとか別れるとかってなって、何か事件が起きた時の対処の仕方で、やっぱりって未練になるか、
1: そう、
2: 二度と顔も見たくない。どっちかだよ。
0: でも向こうは泣いちゃった緑を見て、なんかちょっと嬉しかったかもしれない。悔しくないそれ。
2: そうそう。だから泣かないんだもん。飛び蹴りすんだよね。
0: 今度はね。
1: バスから飛び降りて、その勢いで飛び蹴りして
2: ぜひ実現していただきたいと思います。さあ、それではこの辺で一曲お送りしましょう。今週は年齢にこだわって選曲をしてみました。まあ、私たち世代で多感な10代の気持ちの代弁者といえば、この方ではないでしょうか。盗んだバイクで走り出してた系。

0: お寄せください。心を込めてメールをご紹介します。
1: リクエストガンガン書けるよ。
0: 人生相談、それだけでいいの？おしゃべりエムスのラジオの時間、毎週金曜夜11時からの1時間リクエスト、メッセージお待ちしています。
1: 待ってるよ。
0: エムズセレクション、
2: 今週の一曲。
3: エムズセレクションのコーナーです。今日はまずこの曲をお聴きください。

0: 思わずね口ずさんでみんなで歌ってましたけれども天才バカボンのオープニングの曲でしたね、うん、天才バカボンというのは赤塚不二夫と不二夫プロ原作のギャグ漫画、うん、から始まりまして、これがね出されたのが世に出たのが1967年4月9日発行の週刊少年マガジン、漫画がね
1: コミック
0: が
1: ね、
0: もうだから59年も前、
1: うん、が
0: になりますね。
1: もう完璧だねじゃあもうまもなく
0: ね、そう、それでアニメの方はねその後4年後かな1971年から始まったんですけど、みんな見てた？
2: 見てたよ。
0: 見てたよね、うん、今日お集まりの皆様も一緒に歌ってましたけれどもねこのシリーズはね天才バカボンに始まって元祖天才バカボン、
1: はいはい、
0: 平成天才バカボン、レレレの天才バカボン、
2: それ知らない、
1: レレレのおじさんがスピンオフ的に主人公ってこと、
0: しかもこれテレビ東京だよ、あと深夜天才バカボンとかね、結構いろんなの、まあ、私もあんま見てないね、
1: うん、
2: そうだね、
0: 実は結構いろいろありますね、でこのねアニメの面白いのはもう何といっても登場人物のキャラがさ、
1: キャラが濃いよ ね、
0: どういう人面白かった、
1: パパ
0: ね、
2: まあ、パパね、まず鼻毛出てて腹巻きして、
1: ちょっとパパ腹立たしかったよ、
2: バカな大学出身じゃ
1: ない、そうそうだったで、バカボンは、バカボンは頭いいの？
2: いや、
1: はじめちゃんか。
2: はじめちゃん、
1: はじめちゃんは頭いいんだよね。
0: あと、ママ。
1: ママもいい。
0: ママは美人の。
1: あ、そうそう。バカボン。
2: それルパン
1: の人と同じ人ですからね。ビッギューと思ってた。
0: で、バカボンのパパって、実はね、バカボンのパパのパパっていう設定も、ちゃんとあってね。
1: おじいちゃん？
0: そう、おじいちゃん。
1: ああ、はい。
0: ね、鉢巻きも同じ鉢巻きしてるの。
1: え、おじいちゃんも？
0: おじいちゃんも。ただ違うのは、髭がもじゃもじゃってなってて、あと襟付きのシャツを着てるから、腹巻きはしてない。
2: そうなんだ。
1: そうなんだ。
2: その方がお直し。
1: 全然わかんない。
3: 覚えてたな。見たことある？おじいちゃん。
0: あんまり、メジャーじゃないよね。でも実は出てきたことがあるそうです。あとね、うなぎ犬さん。あれさ、お父さんが犬でお母さんがうなぎっていう説がある
1: のね。
0: この種を超えた強い愛から生まれた。
1: そうなんだ。
0: 奇跡の愛の結晶と言われています。
2: 大学時代のさ、後輩の男の子がうなぎ犬っぽくてさ。うなぎ犬ってみんなに呼ばれてた。
0: あとね、本館さん、おまわりさん。
1: あ、いたね。なんかピストルスケーター、うちの話だったでしょ。
2: そうだっけ、言ってたよね。
0: 彼はね、食いしん坊で単細胞、女好き、やたらとピストルを撃ちまくる。
1: うんうんうん。
2: 目ん玉つながりのおまわりさんだよね。
0: あ、よく知ってんね。
1: 目玉焼きみたいな感じでしょ。
0: そうそうそう。そうそうそう。なんかね、つながってない人も実はいたんだって。
1: え？おまわりさんで？
0: そう。漫画の方かもしれない。アニメの方はいないかも。でね、彼はね、出世欲がすごくて。
2: そうだったんだ。
0: 出世したい、モテたい、お金が欲しい。
1: もうじゃあ欲望に。
0: あらゆる煩悩に悩む。

0: の男。
1: あとね、忘れてはいけないレレーのおじさん、はい、
2: レレレのお出かけですか、
1: レレレのレレ、街を掃除しながら声かけ運動をする、
2: う
1: ん、はい、で一説によるとね、レレーのおじさんにはね、うん、ラララのおじさんとルルルのおじさんが
2: 3人兄弟
1: がいたって話よ。
2: へえ、
0: なれる、
1: これ都市伝説的なものだけど、
2: え、紐づいてたよね、
1: うん、
2: なれる
1: からね。そしてね、このバカボンという名前の由来なんですけれども、はい、うん、3つ説があります。
2: はい、
1: 1つはバカなボンボン、うん、お坊ちゃんっていうこと、うん、もう1つはね、バガボンドっていう、
2: ああ、
1: あったあった、
2: うんうん、
1: あの英語の放浪者の意味で自由な主人公ということでつけたっていう説、うん、でもう1つがね、あの仏教用語サンスクリット語のね、バキャボンに由来する。
2: バキャボンどういう意味なの。
1: これね、聖なるもの、だから、まあ、本当に徳のある人って意味なんだけど、でこれからこのバカボンつけたっていう説もあるわけ。
2: そうなの。
1: で、あのバカボンのパパのねセリフでね、
2: うん、
1: これで、あ、それでいいのだとか、
2: うん、これでいいのだっていうよね、
1: うん、実はすごく奥の深い言葉なんだっていう、
2: 仏教系統を受け入れるってことだもんね。
1: あるがままを受け入れて、うん、あと過去とか未来いろんなことがあったけれども、うん、現在にフォーカスして、うん、今生きてることをね喜ぼうっていうような
2: 全問答的なことなんだ。
1: でこれはやっぱりあの、うん、赤塚不二夫さんが戦争体験、
2: う
1: ん、飢えとか寒さ引き上げ者なんだよね、確かね、うん、いろんな厳しい経験をしたので今を生きるっていうことを、うん、考えてらっしゃるところから来たんじゃないかと言われています。
3: そうやって考えるとすごい深いアニメだね。
1: そう、う
2: ん、でも昭和はさ結構そういうの多いよね。それこそ、ね、水木しげるさんとか柳瀬隆さんとか、うん、皆さんやっぱり、うん、ね、戦争経験されて、うん、その思いを、うん、なんか作品に投影させてるっていう人多いよね、うん、
1: 多いよね、
2: うん、
1: そう、なんか子供の時にね、ただ、うん、あの楽しい楽しいって見てたけど、うんうん、実は大人になって見返すといろんなね、また学びがある、
2: メッセージがあるね、
1: かなと。
2: でもパパが41歳っていうのは納得いかないから
1: 。そうなんだよね。
2: 波平さんの年と同じぐらいさ。
3: そうだよ、ね。41歳の春だから。
2: あれも名曲だよね。
1: 名曲。
2: ちょっと切なくなるんだよね。
1: そうそう。まあ、お話は尽きないんですけれども、はい、今日の MC ではですね、フランス語のバカボンの曲をお聴きいただきたいと
2: 思
1: います。そう、フランス人シンガークレモンティーヌさんが、あの天才バカボンと、あとタリラリラーンのコーニャニャチワ、この2曲をとんでもなくおしゃれに大変身させております。それではお聴きください、クレモンティーヌバカボンメドレー。

0: 深夜11時からはおしゃべりエムスのラジオな時間。ザギンでシースーよりも錦糸町でルービー、朝霞で人参、聞かない理由がわからないナナコライブリー FM、 絶対聞いてよね。
1: おしゃべりエムスのラジオな時間、今週は青春時代いつに戻って何をする、こんなテーマでお届けしています。それでは皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。
2: はい、ひろよちゃんからいただきました、はい、メッセージは、20代に戻って普通に結婚したい。
3: それ今普通に結婚されてないってことなのかな、
2: かなあ。
1: なるほどね。でも別に
3: いいよね、
1: うん、今からでも全然 OK。
2: そうだよ、20代に戻る必要はないよね。
3: そうなのよ。
4: あ、ね、週末あの婚活パーティーの司会やってますけど、ぜひお越しいただいて。
1: そうだよね、年齢制限とかは会によってあるの。
4: 会によってあります。でもあの上の方用のもあって、結構
2: 60代とかもあり。
4: 60代はまだかつてないですけど。
1: ね、どういう年齢制限的なことだけど、
4: 20代から30代っていうのはまあ一番メイン、うん、30代40代っていうのもあるし、40代から上っていうのもあるし、あ、
1: オーバー40ってこと、
2: うん、そう。じゃあそこに行ってもいいんですね。
4: まあもちろんそうね。あとあのお医者さんだけの会議とか、自衛官、自衛隊の日がいろいろあるんで、お好みに合わせていただいて。
3: いや、リカちゃんさ、司会しながら自分の好みのタイプ見つけてそうだよね。
4: 楽しんでおります。
1: 確かにそうあるかもしれないね。
4: まあ出会いはね、いろいろとあった方がいいと思いますけどもね、はい。三島のペタンコおじさんです。青春七五三の真っ盛りの17歳に戻って、うん、ギターに再挑戦したいです。16歳のお誕生日に念願のギターを入手、独学でピックを使用して簡単なコードの曲をジャガジャガ弾いていましたが、生まれつき指が太いこと、かっこいいわけから、うん、ちょっと限界を感じてしまい、うん、結局処分してしまいました。
1: あ、そうなんだ。
4: この頃メルカリとかなかったんだね。でも最近になってリタイア後の楽しみに何か楽器を奏でてみたい、ギターを処分しないで続けていられるように、17歳の自分にはギターに再挑戦してほしいです、とのことです。
1: なんかほら、あの、いくつでもね、ギター弾けると思うんだけど、まあ何しろ覚えられない。新しいことが。それは本当に思う。うん、なんでこんなにこの間、あんなに覚えたことが忘れちゃうんだろうと思うから。
3: 綺麗に消えてくね。
1: そうね。だから17歳ぐらいで、あの、完全にコードとかを頭に入れておけば、うん、今でも引っ張り出して弾くことができたかもしれない。今ゼロから始めると結構きつい。
4: むずいよ。だってピンクレディの曲ってさ、曲が流れて、あれです。簡単に体が動くじゃん。はいはい、あの頃やっぱり10代で覚えてるから、できるけど、今から新しいのは本当無理。
1: 難しいよ。なんでこんなに覚えられなくなっちゃった
4: の。脳が退化してます
1: よね。だよな。
5: はい、柏崎のワタボンからいただきました。ありがとうございます。私は高校時代に戻り、もう少し勉強したいと思います。
4: えら
5: そうすれば、惨めな浪人生活はなかったと思います。クリスマスの夜はみぞれ混じり、ジングルに浮かれ、楽しそうに行き交う人たちを尻目に、一人歩くヨゼミからの帰り道。辛い思い出です、うん、そして両親にも余計な負担を強いることもなかったと思います。でも居候し、お世話になったおじおばのありがたさや、うん、予備校でいろいろと助けてくれた友人たちの出会いもいい思い出なので、これも捨てがたい気もします。陽水さんの歌のように、人生が2度あればいいの。

まあ確かに、勉強をしたかどうかは置いといて、勉強大切だよ。そして今、勉強をしておけばいいんだよっていう学生時代の自分に、一回戻って囁いてあげたよね。だって勉強するのが仕事じゃん、学生って。今って勉強する仕事もしなきゃいけない。

0: 価値を、やっぱり教えてくれる大人がいなかったっていう、大人のせい。
1: 私先生いたけどできなかったよ。もう英語はやっといた方がいいよって、すんごく言われたの嫌だって思って全然やんなかった。
0: サメちゃん今勉強してるもんね。
1: 英語はやってないけどね。
2: でもすごいよ。勉強してるだけ偉いよ。
0: 国試受けたもんね。
1: あ、そうね。国試受けた
0: もんね。そうね。だから後からありがたみっていうかね、大切さっていうのが分かってきたのかもしれないね。
1: はい。ゴリさんからいただきました。はい、青春時代。やはり大学時代か。金はある。サークルでは長老で楽してる。時間は腐るほどあって、好きなことは自由にできる。責任はない。やり残したのは、彼女をつなぎ止めておけなかったことを。
0: 名前はまだないみたいな。彼女をつなぎ止めるか。それは去っていってしまったってことですか、彼女が。ちゃんと付き合うように、その人をね、今でも思ってるんだよ、これ。
1: そうなんだ。
0: じゃあ言っていいですか？いや、戻らなくても、今だってちゃんとご存命で元気でいらっしゃるんだから、その人。早くとっとと指輪渡した方がいいですよ、本当に。持ち時間あんまりないですよ、私。
1: 彼女もシングルでいらっしゃるんですか？
0: シングルですよね。
1: それは。
2: だったら、
0: いや、でもね、何を待ってるんだか、私。
1: 本当だよ。
0: 全然わかんない。
1: あれじゃない、やっぱり責任はないっていう時に、今責任もあるし、いろんなところでちょっと何か。
0: まあそうだけど、責任あるしだってさ、残り時間。考えたら。
3: 残り時間、残り時間。
1: いつかそんなこと言って、死ぬこと言ってはないもんね。
0: 持ち時間
2: ね。本当だよ。
0: 持ち時間。そう。
3: そうよ。
2: あのね、そうですよね、本当に。
3: ゴリさん、結婚したらいいわ、あのね。あの、日本は、ね、別れてもね、逮捕されるわけじゃないから、
0: あ、そうね、
3: しても、
0: そう、
1: 一回、
3: そうそう、
0: 前科つかないから、大丈夫ですよ、
3: 大丈夫。
0: いや、
1: よっか。
0: 一回、根性で、今世で、一回結婚っていうのを、やっぱりね、経験としてやるっていうのは。また、さらに一回り、あの、器が大きくなるかも。
1: こんなに戻りたいというふうに思っていらっしゃるのであれば。
2: すごいね、思いが長い。
1: あるべきだわ。
0: すごくない？いや、もう、M 字で応援しますから。
2: いつかじゃあ、ここに彼女が一緒に
0: ね。
2: それまで番組が続くか。ゴリさんの恋が始まるか。競争しましょう。さあ、ゆずじいさんからです。ワインカラーのときめきっていう歌知ってますか？
0: うん。あの、アライマンさん
2: だね。知ってます？じゃあ、せーの。
3: わからない。歌詞わからない。
0: お酒は美味しい。
2: 青春はワインカラー。
0: ワインカラーのスクリーン。
2: っていうね。
0: あなたが揺れる。あなたが変わる。
2: という歌をいただきました。高校時代に戻って、バス停の君へ愛の告白。
0: おぉ、バス停？
3: バス停？あれ？
0: ちょっと待って。バス停のあの、お相手の方じゃないよね。
2: おにぎりかと思いきや、バス停で、ヤンキーの自分に笑顔で、傘に入れてくれた OL さんに、好きです。付き合ってくださいって告白したいです。だって。果たして、さだまさしの雨宿りのような結果になるんだろうか。
0: 芝がキラリー
2: の。そうそう
0: そう。ということで。
3: あったかもね。
0: そうか。だから、今の話を聞いて思ったら、バス停にはやっぱりさ、恋の風景があるんだね。きっと。
3: 一応、ドラマ的な。ね。
2: ドラマでもよく使われるもんね、バス停のシーン。
1: そうね。なんかバスに乗ってそのまま行っちゃうとかね。ユーミンのグッドラックエンドグッバイっていうのもバス停が舞台になってる。
2: 違う違う。
0: まあ、バス停、駅、空港、港。
3: やっぱ姿がこう消えるっていうところがドラマティックなのかもね。
0: 離れていくっていうね。
1: でも飛び蹴りでしょ？
3: そう。バスから飛び降りてその勢いで飛び蹴り。
4: はい、続いて、のりおくれさんからいただきました。エムズの皆さんのご健康とご多幸をひたすら願うのりおくれさんです。
2: ありがとうございます。
4: びっくりした。青春時代、いつに戻って何をする、ですか？それはもうしていない告白をしてみる。
2: すごいね、なんか今日そういうの。
0: まあ、そうなんだね。
2: すごかったんだよ、みんな。
1: 今からでもできるよ。
4: なんて思っただけでこっぱずかしいので、やはり戻ったとしても遠くから見守るだけですかね。人生にやり直しはなし。今もまだ青春だと頑張るだけですね。
0: そうね。そうだね。それを思うのはいいかもしれないね。
1: はい、続いて八木さんからいただきました。僕は戻るなら、17歳の高2の頃です。

0: 輩女子への淡い思いや充実した演劇サークルの活動など、あの年の雰囲気をもう一度味わいたいです。最初から何かしたいと思うのではなく、うん、戻るという願いだけが叶えばいいです。もう一度雰囲気を味わうという目的の中で、新たにやりたいものが見つかるんじゃないかなと思うからです。うん、という
1: 雰囲気味わうっていうのはでも大切かもね。うん、何かほら運命を変えるとかじゃなくて、うん、あの時に戻ってあの感じをこう体感したいっていうのはちょっとあるね。
2: さあ、七尾のバブルおばちゃん、うん、青春時代とは17歳の頃、うん、高校3年生の頃商業高校でした、はい、生徒全体割と真面目でおとなしめでめちゃ楽しかったと思い出は記憶にないです。でも相撲部のお相撲さんが大好きでした、ね。
3: 相撲部のお相撲さん
2: 生徒だよね。春日野部屋に所属した元大関、増田山の出身校でもあるので、相撲部には力を入れてる高校でした。なぜか高校1年生の時、友達と相撲部の3年生のファンになり、いつも練習を見に行っていました。もちろん卒業される時に握手をしてもらいました。でももし戻るとしたら、中学生に戻り、たくさん勉強して、もうワンランク上の高校に行き、インテリで賢い男子と付き合ってみたかったです。実は中学の時、第二ボタンをもらった男の子がワンランク上の高校に行ったので、
1: ね、ああ、なるほど。
2: 一緒に行きたかったね。一緒に行きたかった。甘い恋だね。甘酸っぱいっていうかな。
1: 青春のリフレットいっぱいあるね。1905さん、13歳、15歳、17歳、僕は十分やりきった感があるので、戻ってやり直したいことはないです。20歳以降はいろいろあるんですけどね。13歳。小6の時にクラスで横暴に振る舞って、7月から卒業までクラスの誰にも口を聞いてもらえなくなりました、うん、一言も話さなかった。座席も一番後ろの角、ゴミ箱のそばでした、うん、大いに反省し、人との接し方について真剣に考えた、うん、その甲斐あって中学では友達いっぱいの人気者。15歳、受験で毎日4時間も勉強しました。県で11位。17歳、家出をバシッと決めました。発見になって、ドクトル・ユーゴード・デ・ミゼラブルのジャン・バルジャンのように生きる夢は消えてしまったけど、むしろ消えてしまってよかったです。ジャン・バルジャンのようなすごい人間の器じゃないですもんね。
4: どうしてそこで。
1: いや、でもさ、やりきったって思えるのもすごくない？
4: すごいね。
1: かっこいい。なかなかさ、ね、
2: 悔いはなし。
4: でもいろんなことやってらっしゃるね。
1: かっけになるほど言い出したんだ。
3: どういうか分かんない。
4: ビタミン D かなんか取ってなかっただけじゃね。
1: かっけになるほどいいっていうのが分かんないが。
5: でも、長期で食べるものに困るほど。
1: そうか、ビタミン足りなくなるくらい。
5: そうそう、頑張ったんだ。ギリギリまで。
1: でもさ、やりきったってこう言い切れるところがすごく、かっこいいな
5: と。かっこいいよ。かっけだけにね。
4: かっけだけどね。
1: かっけーで。いや、もうたくさんメッセージをいただきましたけど、なんか皆さんが戻りたい青春時代のあの瞬間っていろいろなね、思いがあって、それぞれで。でもやっぱ恋愛系多かったね。
4: 多いだね。
1: やっぱり。うん。青春時代が夢なんて、後からほのぼの。青春時代の真ん中は道に迷っているばかりっていうね、森田浩一とトップケアの青春時代という曲、歌詞がありますけれども、なんかね、思うのは、青春って、渦中にいる時って、実感なくないですか？
2: そうだね。
1: なんか、今私青春まったらかって思わないじゃない。だから、あの頃は青春だったねって、大人になって振り返ることはあっても、意外に、リアルタイム、オンタイムで噛み締めることってないんじゃないかなって、すごく、なんか皆さんのメッセージをね、読んでいて思いました。だから、後からちょっと振り返って、切なさ、一抹の切なさと一緒に、思い出すのが、この青春というものなのかもしれないなと思います。うん、今夜も本当にたくさんのメッセージ、ありがとうございました。それでは、ここで、エムズからのお知らせです。
0: それではここでおしゃべりエムズのラジオな時間からの5周年企画をお伝えします。スペシャル公開収録のご案内です。おかげさまでおしゃラジ5歳になりました、
5: はい、
0: はい。こんなに大きくなってしまいましたね、育ててくださったのはもちろん皆様です。そして皆様に感謝の気持ちを込めてイベントを開催いたします。ぜひ皆様遊びにいらしてください、こちら5月31日の日曜日、時間は14時から18時を予定しています。場所は私たちの第2のホーム、うん、東京世田谷のライブカフェゾームドリームダイナーです。

0: こちら明大前からね徒歩5分ぐらいです、
1: はい、
0: 当日ゲストも来てくださいます。シンガーソングライターの愛想晴日さんをお迎えいたします。ミニミニライブも予定しています。どうぞお楽しみに。参加ご希望の方、番組公式 Gmail からお申し込みください。受付時間は、あ、受付期間ね、5月の10日から17日ですね。あ、今まさに受付期間中
2: ですね。
0: そうですね、はい、詳細 Facebook をどうぞご覧ください。そして通常のお知らせいきますよ。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。ナナコライブリー FM リクエストフォーム、番組公式 Gmail までお寄せください。そしてもう一つのお知らせは、私たち東京下町錦糸町の立ち飲み三つ星村から公開収録でお届けしています。今日もリスナーさんたちたくさんお集まりいただいています。ありがとうございます。ラジオを聞くだけではなく見てみたいという怖いもの知らずの皆様、ぜひ遊びにいらしてください。ですね、これ収録18時半からと20時から2回やっています。で、次回5月27日の水曜日になります。参加ご希望の方はおしゃべり M's のメールからお申し込みをお願いいたします。アドレス、おしゃべり M's @gmail.com。 締め切りは5月24日の日曜日になります。ご応募多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。以上お知らせでした。それでは今週はこの曲を聴きながらお別れです。 Facebook のテーマ発表の文章を読むと同時にこの曲が流れてきましたということで、選曲うまいんです、この方。今週1905さんのリクエスト曲を聴きながらお別れしたいと思います。アンジェラ・アキで手紙、背景15の君へ。お相手は私岡野美和子と
1: 佐藤みどりと
0: 鮫島瑠璃子と、
2: ママ担当は私松田美里香でした。
0: そして三つ星の皆さんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではまた来週。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

0: お待たせいたしました。デッキーの映画館、ただいまより開場です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。市販人のデッキーです。ようこそおいでくださいました。さて、このデッキーの映画館、どういう映画館かと申しますと、この映画館で毎週公開する新作映画を中心に紹介しております。さて、今日遊びに来てくださっているのは、映画トランジットインフラミンゴから監督堀内優輝さん、そしてドキュメンタリー映画パフュームコールドスリープ25 years ドキュメントから監督佐渡武俊さんです。今日はお話をたっぷりと伺うので、映画のあらすじなどは公式ホームページをご覧ください。映像もなく音楽と言葉だけで誘う映画の世界、あなたの想像力をちょっとお借りして、ぜひ映画の楽しさを感じていただきたいです。まさに映画ファンにはたまらない、新たな映画の魅力を感じてほしい1時間です。では今日は早速遊びに来てくださったお客様をお迎えいたします。今日最初にご紹介するのは監督堀内優輝さんの映画です。トランジットインフラミンゴ。さあ、ということで改めまして、ここからは映画トランジットインフラミンゴで脚本も手掛けられた監督の堀内優輝さんがこのデッキーの映画館に遊びに来てくださいました。今日はようこそおいでくださいました。
1: はい、堀内優輝です。よろしくお願いします。
0: そしてまたまたのご登場で、はい、嬉しいです。いや、よろしくお願いします。
1: 嬉しいです。3回目で。
0: そうなんですよ、はい、覚えてらっしゃる方も多いと思います。2023年に映画明ける夜に、そして2024年に映画お祭りの日でね、遊びに来てくださって以来、今回2年ぶり3度目のご登場ということで、はい、そう、こんなね、毎回毎回にも出てくださるのすごく嬉しくって、はい、そうで、今回もね、お話すごいね、伺うのを楽しみにしていたのは、やっぱりね、

0: ずっとインタビュー聞いてくださってる方だと、この監督がこう作品を重ねることにちょっとだんだんだんだんってまたね一つずつ違うチャレンジをしてるってところに気づいてくださるところがあると思うんですけども、はい、僕も今回の映画ね、この空気感がねたまらなく好きだった。
1: ありがとうございます。
0: で監督のね映画ご覧になっている方だともうね映画が始まるとこの監督の世界っていうのをねすぐに感じ取っていただけると思うほどもうね堀内監督の作品世界がこう確立されているっていうのがねもう分かると思うんですけども、今回はその例えば僕がちょっと名付けるとすると脱力系ロードムービーっていう感じで、この映画のセリフにもこんなんで人ってなくなるのかなっていうのがまさにこの映画の内容を表してる なってすごい思ったんですよ。でなんか緩いけどこう何かつながりを感じているような3人の男女がこう長い人生の中だと多分一瞬だと思うんですよ。そういう人生が交差する3日間くらい の時間がなんかシュールな過ごし方でこう描かれていて、それがすごく心地いいなってそう思いながらいたんですね。でこの映画今日はねちょっとね面白いところから伺いたいなと思ったのは、映画の舞台自体が近畿地方の奈良県なんですけれども、はいはい、実はこの映画の制作にこの奈良県で行われている映画イベントの奈良国際映画祭がこう名前が入っているので、まずこの映画にはどうこの奈良国際映画祭が関わっているのかっていうところから教えてください。
1: はい、はい、そうですね、もともとその前もここに来させていただいた映画の明ける夜にっていう映画を学生の時に撮ったんですけど、うんうん、それの明ける夜にが奈良国際映画祭の学生部門で賞を取って、で今回はそれの、うん、スカラシップというか、はいはいはい、奈良国際映画祭がバックアップしてくれて、うん、奈良県の一つの町で映画を撮るという企画がそもそも奈良国際映画祭の中であって、はい、それで監督に選ばれて映画を撮ることができたという経緯です。
0: あ、そうなんですね、はい、ってことはじゃあやっぱりこれ物語の舞台が奈良っていうのは、はい、もう初めからじゃあこれの物語は奈良で撮ってくださいっていう縛りがというか
1: そうです
0: あるってことなんですね。
1: 決まってて、うん、でさらに言うとその町も決まってて、今回宇田市っていう、
0: そうなんだ、
1: はい、市なんですけど、その宇田市の中でじゃあどんなことをしましょうみたいなとこからこう企画自体が進んでいったみたいな。
0: あ、そういうことなんですね、はい、じゃあそこで先に伺いたいんですけど、バスが映画の初めに来るじゃないですか、はいはいはい、あそこでソニ村市役所だっけ市町村だっけなんかそういうのが、はい、ソニ村も実際にある地名なんですか。あれ、
1: あ、そうです、あ、実際に、ね、町は走っているバスを使わせてもらって、うん、本当はそこはあそこにバス停はないんですけど、
0: あ、そうなんだ、
1: でそこを走ってもらって、
0: 使ってます、はい、いや僕全然奈良県詳しくないので、はい、この場所の宇田市っていうのも漢字がすごい、はいはい、はい、どう呼ぶのってなんだし、あとソニ村も、はい、漢字だけ見るとどう読むのっていうぐらい、そうそうそう、はいはい、全然だからちょっと初めに伺いたなって思ったんですけども、はいはい、っていうことはまずこの物語の脚本って書く前に監督脚本って書かれてあるから、はいはい、ことは映画の撮影でこう使えそうな場所というか使えそうな場所っていうのを実際に訪れてから脚本にこう落とし込んでいったところもあるんですか。
1: そうです、そうです、もう本当に何も決まってない状態でその宇田市に行って、うん、で町の人にこう家とか泊めてもらいながら、もうずっと本当自転車でずっとぐるぐるぐるぐる宇田市を回り続けた結果こういう話ができた
0: んです。あ、そうなんですね、はい、ってことはどれくらいそのまあシナリオハンティングっていうか、はいはい、そういうのってどれくらい今止まっててっておっしゃったから、
1: 最初に2週間行って、うんうん、でそこからまた東京に戻って、で2ヶ月後ぐらいに2週間行って、うんうん、また戻って1ヶ月後ぐらいに2週間行くみたいな、
0: 計
1: まるっと集めると1ヶ月ちょっとぐらいは結構宇田にずっと止まってた感じですね。
0: じゃあちなみにそれぐらい行って分かった、はい、魅力はどこ。
1: でも街の人がかなり明るいというか、うん、すごい受け入れてくれて、面白いことをこうなんか新しい人とかを結構積極的に取り入れてくれる感じで、なんかもともとその街道沿いで伊勢神宮とかに大阪から行く途中の街道の街だったみたいなとこもあって、なんかこうちょっと開けてるような印象があるのと、あとやっぱり街の景色がその自然豊かで、やっぱり映画としてとても絵になるし、なんか撮ってて楽しい部分もありましたね。
0: ああ、でもそういう話を伺うとね、多分江戸時代とかからね、はい、そういう街道沿いのね、はい、なんか伊勢参りの人とか、はいはい、そういうのを考えるとこの物語とかそういうところにもちゃんとね絡んでいるようなこの物語だなって、今すごい
1: トランジットの街ではありましたね。
0: うーん、そんな中でそうやって監督が訪れて、はい、その中からこの物語思いついたきっかけ、
1: はい、
0: どういうところからこういう物語にしようと思うんですか。
1: そうですね、多分ちょうど本当僕の自分の人生自体も本当になんかこの先どうなって

0: 行くんだろうみたいな、分からない、うん、この映画ちゃんと撮れるのだろうかみたいなものを考えながらずっとこう追い出しをぐるぐる回ってたので、なんか多分自分のその気持ちが乗っかった人物たちが出会って、うんうん、こうあんまり意味のない時間をただ過ごして別れていくみたいな物語を作りたいなっていうのを、多分なんかこう自分の状態とこう重ね合わせながら作っていったみたいなのが多分最初のきっかけかなと思います。はい、
1: それで、ね、僕今回すごい思ったのが、監督の映画って今まで来てくださった時の明ける夜にとお祭りの日っていうのはさ、はい、オムニバス的なさ、はいはい、こうね短編が連なってできている物語だったじゃないですか、はい、でそれで前回来てくださった時に、はい、次はちょっともう少し、はい、あの一歩進んだものを作ろうと思ってるんですっておっしゃってたじゃないですか、はいはい、そうすると今回の作品って一本の物語、はい、今までやったオムニバスで描いてたようなものをちょっと一本の物語にして、はい、そこに人が絡んでいくっていう、はい、だからちょっとそういった意味では違う作品になってるじゃない。そうですね、それってやっぱり前回来てくださった時みたいな、はい、そういう一歩チャレンジだったの、これは監督にとって。
0: あ、でもそうです、なんかちょうどデッキさんと話して今思い出しました、うん、なんかこれまではどっちかっていうとちょっとそのオムニバスとか構造って仕組みがあるのに面白さがある程度ある部分だったんですけど、今回それがない分、その構造だけじゃなくてちゃんとその流れてる内容とか時間でこう面白さを出していったり、意味をこう見出していかないといけないっていうのはやっぱ自分の中でチャレンジだったのはあると思います。
1: はい、でね、今回やっぱり面白いのが題名にもあるフラミンゴ、
0: はい、
1: このフラミンゴっていうのはなんか、まあ、意味なのか、はい、ほら比喩でもいいけれども、はいはい、このどこからこのフラミンゴっていうキーワードは出てきたんですか。
0: は
1: い、
0: そうですね、一番最初に出てきたのは多分あの劇中でも出てくるキョンちゃんっていう、あの女の子、友達の女の子の人物造形がどんな子なんだろうみたいなのを考えだけはなんか結構自分の中ですごいしっかりあって、でそれが僕のなんか地元にフラミンゴを見ながらご飯を食べるレストランみたいなのがあるんですよ、近くで。そこにいるフラミンゴがなんかすごい汚いんですね、なんかあのなんか綺麗なピンクってよりかはなんか結構 まだらで、白とピンクまだらで、いや匂いもまあ動物園で結構するし、それをフラミンゴ見ながら海鮮を食べるっていう謎のレストランがあってそこのなんかフラミンゴずっと頭の中にあって、なんかそういうのを面白がるような女の子だったらキョンちゃんがいいなみたいなところからこうフラミンゴが出てきた部分がありますね。それとあと最もこう普段にいないものというか、意味のないもの、かけ離れているものみたいなところからこう出来上がりました。
1: でもそういった意味でね、面白かったのがフラミンゴに対する豆知識みたいなことが出てくれてくる。はいはい、あるってやっぱりフラミンゴを出すにあたって、はい、ちょっと監督調べて書いたって
0: もあるんですか。それはもちろんそうです。でもなんかこうだんだん調べていくうちにこう意味合いがこうついてくるというか、なんかその距離がないと飛べないみたいなのも、なんかこう例えば龍太郎だったりとかいろんな人にこう刺さる部分があるなっていうのを思いました。
1: そうで、それで僕ね、そういったでもフラミンゴっていう意味でもね、映画冒頭の公園の遊具、
0: はいはい、
1: あれもよく見つけたなと思って、はい、そうなのもすごいですよね。あれ普通にあったんでしょ。
0: そうです、それこそ僕が自転車でぐるぐる回ってる時に、うんうん、たまたま見つけて、あ、これだと思って、うんうん、これがフラミンゴだと思って、
1: うんうん、そうそうそう、
0: ちょうど映画の冒頭のシーンだけ全然決まってなくて、そこでなんかぐるぐる回ってたらたまたま見つけて、いやなんか良かったですね。
1: そうマジックですよね。
0: マジック
1: そうね、お話を伺うと。裏
0: のおかげで。
1: でそういうところとかの雰囲気もちょっと今回レトロな雰囲気っていうのもすごい感じるところがあったんですけど、はい、そういった中ではこの映画にも扇風機出てくるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: であれ見た時にも監督がいつもあの扇風機が出てくるから、はいはいね、意外と扇風機っていうアイテムが好きなん
0: です
1: か。
0: アイテムでもあれはあの本当美術の藤原さんと塩川さんが置いてくれました。僕が何かこう言ったわけじゃないです。でも扇風機自体は好きです、うんうん、前回の映画のファーストカットもそうだった、
1: ね、そうそういうところで、ね、なんかね、はい、今の時代なのにあの扇風機っていうところがなんか監督の作品の、はいはい、一つの、ね、なんか出てくるなって思っていて、はい、で僕もう一つその監督の映画世界のつながりっていうと、はい、僕見ながら今回もね俳優のね、ま、メラマサヒロさんが、ねはいはい、出てきたら嬉しいなと思ってずっと見てたんですそしたらやっぱいや出てたと思って、もうあの時の嬉しさそうやっぱりさ監督の映画にはさ、はい、メラマサヒロさんがいないとねってすごい そうそう思いながら、
0: いや一番いいところで出てきてくれて、うん、よかったです。
1: そうこの辺もねやっぱねもうずっと見てる人にとっては嬉しいつながりだったりする、は
0: い
1: は
0: い、すごいいい役で出てるんで、
1: そう
0: ぜひ

0: 毎回毎回印象的なね、はい、そう役で出てるんですけども、はい、そんな中でやっぱりね今回物語の登場人物の名前っていうのがね、はいはい、一つ面白かったのは、はい、今回あんまりさはっきりわからないまま物語がこう進んでいくじゃないですか、はいはい、でだからそのはっきりわからないっていうところにもしほら監督の意図があったらば、はい、その意図を、まあ、ネタバレにならないんだったら教えてくださってもなんか全然構わないんですけども、はいはい、なんかそういうのもし関係なかったら今回の登場人物の名前の由来だったりとかさ、はい、物語にちなんだ意味っていうのはあったらさ、はい、教えていただけます
1: か。あそうですね、なんだろう、でも佐々木さえっていう、うん、あの山下さんが演じるあのさえは結構いろいろ考えて、うん、ちゃんと考えて結構あの作品の最後の方でもあの名字の話をちょっとしたりとかするんですけど、うん、なんかこう自分の名前とか自分のその家族とか親に対する結構コンプレックスとかいろんな抱えてる思いみたいなのが結構自分の中で全部作ってあって、うん、でそれを山下さんにちょっと話したりをしてたんですけど、劇中では全く出てこないんですけど、なんかそういう自分の家とか親と環境みたいなのに対する理由付けとしてなんか佐々木さえっていう名字とか名前は結構ちゃんと決めたりしました。あとはなんか五感とかですかね、その国でもあの今回の映画の中盤ぐらいでこう名前をこう名乗り合うみたいなシーンがあるんですけど、なんかそこまで名前も知らないのに何でかこう時間を共に過ごしてしまうみたいなのがなんか名乗ることによってこう出てくるみたいな部分がなんかそのいいなと自分であれですけど思ったりしてます。
0: でもその話からすると本当にさ、はい、この映画のキーワードに出るキョンちゃんもさ、はいはい、名前言われても名前実は知らなくてキョンちゃんって会った時からキョンちゃんだったからって、はいはい、でも若い頃ってそういう人いますよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね、そうあのキョンちゃんとあのあかりの関係性もなんか自分の中ではかなりしっかりあって、うんうん、それもあんまり劇中ではちゃんと出てこないんですけど、なんか、ね、本名は分かんないんだけどなんかすごい仲良くなる人とか、うんうんうん、すごいなんか濃い時間を過ごす瞬間みたいな関係性みたいなのはある気がしてて、うんうん、なんかそこがこうあかりの事務所に乗ればいいなと思って、あ、はい、
0: ちなみになんですがあの船屋の猫ちゃん、
1: あ、はいはい、
0: あの船屋の猫ちゃんは看板猫、
1: 看板そうですあの店長さんというかあのオーナーのが飼ってるうんうん、あそこにずっといる猫なんで、うんうん、あの行けば会えると思います
0: ちなみに名前ついてるの、
1: 名前はなんだ聞いた気がするんですけど忘れちゃいましたなんだっけな、でもすごい人懐っこくて、うんうんうん、すっごい人に寄ってくるんで可愛かったですね。
0: そうすごいね可愛いねシーンがあるからそこ楽しんでいただきたいのとともに、はい、今回そしたらリアルな部分で言うと引っ越し屋さんのアウト引っ越しセンターさん、はいはいはい、段ボールとかガンガン普通に出てくるじゃないですか、はいはい、そういった意味であそこの引っ越しのスタッフの方、はいはい、あれは本物のスタッフの方なの？
1: そうです、あれはアートの人が、
0: あ、やっぱり
1: そうなんです、そうなんです、だからこれまでと希望感が違うなというか、
0: なんかすごい手慣れてる感というかさ、
1: 本当のアートの人だったんで、そうでもなんか逆にちょっと難しさもありましたね。なんかその あんまりそのいろんなことはできないというか、
0: うんうん、
1: あのちゃんと引っ越しのプロの人なんで、うんうん、なんか例えば演出でなんかすごい喧嘩してくださいとか、あのおいって怒鳴ってる声が聞こえるとかだったら面白いかなと思ってたんですけど、やっぱりそこはちゃんとこう引っ越しは引っ越しとしてやらないといけないみたいな部分もあったりして、うんうんうん、それもでも面白い経験でした。
0: へえ。あとねもう一つね気になった場所があって、それはあの映画も上映しているといえるホールの喜楽座、
1: あ、はい、
0: あの喜楽座っていうのは本当に、はい、ああいうホールというかあれなのは、
1: そうです、もともと昔映画館で、もともとあの舞台芝居小屋だったのが映画館になって、でもうだいぶ前に潰れちゃうとか、なあ、はいはい、あの活動はしてないんですけど、ずっとあの残ってて文化財的な感じで残ってて、うん、今は隣の本屋さんとかが本をあの置いて、まあ、そこに入ってなんか見学したり、その古本をそこで買ったりとかができるスペースにはなってるみたいな感じです、
0: うん、へえ、うん、じゃあ今回はあの映画のためにというか、ああいう形でちょっと、はい、
1: あ、そうです、
0: やってくれたってことなん
1: ですか。あ、そうです、使わせていただいて、でもあそこもすごいあのいい場所というか、でなんかあそこの芝居小屋とか映画、昔映画館でやったところを研究してるなんか研究者の方みたいな人たちとなんかたまたま裏で知り合って、なんか一緒にあの喜楽座の資料をこう一緒に掘り返して、なんか昔上映してたポスターと

0: か判決だったりみたいなのがをこうあの掘り返したという思い出があります、うん思い入れのある場所です、
1: あそこ街並みもいいですよね。あ、そうそう、外のすごく昔ながらの、はいはいはい、
0: そうですね、城下町だったんですね。あそこが大宇田っていう場所なんですけど、だからすごい綺麗な街並み。
1: あれは今回撮影しているこのさ、はい、宇田市の中ではさ、はい、どの辺になるの？例えばさ、このさ、はいはい、お家出てくるじゃん、このさ、はいはい、そのほらお家からするとさ、はいはい、遠いのがあそこってっていう、
0: なんか説明が難しいんですけど、うん、宇田市って4つの町があって、そこが合併して宇田市になったんですけど、大宇田とあの冴の家はなんか真ん中ぐらいなんですよ、その4つがこう、うん、なんですか、真ん中で大宇田があの日本地図でいうとちょっと左下ら辺にあって、でその上の灰原っていう場所があの駅が止まるんで、近鉄が止まるんで、あのどちらかというと栄えていて、大宇田はあの昔栄えていたというかような場所になっているので、ちょうど冴の家は真ん中ぐらいでですね、ちょっと大宇田寄りかもみたいな位置関係ですね。
1: 車だとどれくらいで行けるの？
0: 20分ぐらい
1: ですか、ね、ああじゃあ結構近いですね、その市自体っていうか、そのコンパクトというか、
0: そうですね、20分、だから一番遠い場所まで行くのに1時間ぐらいかかるみたいな、うん、真ん中に結構大きい山があるんで、うん、山を囲んでる感じです。
1: へえー、でね、今回ね、その喜楽座さんに集まる人たちの会話っていうのもそうだったんですけども、はい、もちろん今回もちゃんとね脚本書いてるからセリフはあるんだろうけれども、はい、そのセリフの間の取り方みたいなところでも、はい、セリフじゃ本当に本人がこう話している感じっていうのをすごい受けたんですけれども、はいはい、なんかそこら辺は、はい、まあ、監督の狙いだったりするのか、はい、それともやっぱそこら辺は俳優さんたちにお任せでああいう形になってるのか、はいはい、今回あれはどうなんですか？そうです
0: ね、喜楽座はでもあの結構長く回したんで、うんうん、なんかその喜楽座のオーナー役の二村さんがになんかうまくこう回してくださいみたいな感じで、まあ、2人である程度段取りとかは決めつつ結構もう自由にやってもらって二村さんにコントロールしてもらうみたいな感じでやりました。
1: じゃあめちゃめちゃ、
0: じゃあだから素の話しゃべるんです
1: か、本物の人なのね。
0: あ、そうそうそう、はい、あの船屋 の、 あのオーナーさんとか来てくれてます。
1: ああ
0: 猫ちゃんの持ち主の人とかが従業員さん連れて来てくれたりとか、あのあそこに住んでる近くの人の町の人を本当に来てくれて、
1: へえ、あ、そういった意味でもめちゃめちゃご当地映画の良さがすごい出てる気がする。
0: 本当に町の方たちが。
1: そう、うん、ってことはさ、今回さ、ちょっと先ほどのさ、あの場所の話に戻るとさ、又兵衛桜っていうのも、はいはいはい、あれもここだと有名なところ。
0: あ、そうですね、はい、宇田で有名な綺麗な桜、大きい桜のとこです。
1: でそこでやっぱりあの映画のセリフも出てくるんだけれども、はい、桜の花が咲く時期じゃないっていうところって、はい、僕あそこの、はい、あのセリフが僕もそう思うと思って、はいはいはい、意外と僕ね桜の葉っぱの桜好きと思ってるので、はいはい、そういうところもあったりはするんですけども、はい、あれをわざと葉っぱの時期に撮影したのか、それともほら、はい、スケジュール的な大人の事情なのか、はいはい、あれはどうだったの？あそこ、
0: あれはでももう桜がないのは決まってたので、スケジュール的に、うんうん、のでだから逆にでも多分桜の時期だったらわざわざ行かなかったような気がします。あ、咲いてないから、うん、多分意味があるかなと思って行きました。
1: でね、今回もね前作のねお祭りの日に出てくるね、はい、バボちゃん、
0: はいはい、
1: みたいなあの、はい、ファンタジー要素もすごいいいなってはい、思いながらいたんですけども、はい、ちなみに冷蔵庫は、はい、あれ形にこだわって選んだりしてるんですか？あれ
0: あれはでも一応人間がギリギリ運べるサイズの大きさの45リットルのやつで、はい、一番それっぽいやつを、ね、
1: でもさ、はい、あれこうやってさ運ぶっていうさ、はいはい、試行錯誤してああいうなんか難しいよね。
0: あれすごい大変でした。あれでもあれかなりすでに重いんですけど、うんうん、だいぶあの中の機械とか抜いてはいるんで実際よりはだいぶ軽くはなってるんですけど、うんうんうん、にしてもなかなか重いのをなんかどう背負うかも結構いろいろあって、うんうんうん、なんかどんなやつがいいんだろうっていうのをいろいろ試して最終的にあそこにこうたどり着いたというか、
1: そう、そういうねもうね姿からしても結構ちょっとコミカルというかね、はい、そういうところがねあのねあ監督の映画っていう感じがすごいしてね楽しかったんで、そういうところもねぜひ見ていただきたいなと思うんですけども、あとね今回あのおばあちゃんが作ったっていうから車のダッシュボードに乗っているぬいぐるみと

0: も出てくるんです、はいはいはい、あれってそういった意味では、はい、このほら宇陀市のさ、はい、なんか伝わる伝統的なさ、はい、そういうさなんていうのものなのか、はいはい、それともっていうなんかそのぬいぐるみはそこでこだわってるみたいなのがあったら教えていただいていい、
1: は
0: い、
1: あれはでも宇陀にもともとあるとかそういうのではなくて、うん、龍太郎のその人物像として、うんうん、おばあちゃんがいたけど亡くなっちゃってっていう部分でこう入れてるものですね、うんうんう
0: んうん、あれは作ってもらってる
1: あれは持ってきたのかな。
0: ああそうなんだ。
1: 持ってあの美術の方に持ってきてもらって飾りました。
0: うんうん、でもね今日ねいろんなねお話に伺ってきてやっぱりねないろんなところにもこう意味があるっていうところでは僕ちょっと面白かったのがあの飛行機雲が交差するっていう、はいはい、そうあれもすごく物語を暗示してそうだなと思いながら、
1: は
0: い
1: ね、あれものは本当に撮影の春樹さんがたまたま撮ってくれてた
0: あれ本物なの。
1: あそうですそうです、あの実際にたまたま撮れてじゃあ使おうみたいな感じで元々意図してこう入れようと思ってたというよりかは、うんうんうんうん、本当に撮影現場で撮れたものを使ってる感じです。
0: めちゃめちゃいいですね。
1: めちゃめちゃ、まあ、ありがたい。
0: そうそうそうなんだそうなんだ
1: そうなんですよ。
0: そうでね今回ねもう一つ気になっているところが、はい、最初ね僕がこの作品を脱力系ロードムービーって言ったんだけどその脱力系って感じたのは、はい、映画の劇伴の印象もあるんじゃないかなと思ったんですけども、はいはいはい、今回その音楽を担当されたのが、はい、前回ね監督がお祭りの日で来てくださった時に、はい、そのエピソードってどうやって作るの、はい、って話をした時に、はいはい、野球かなんかのお話の時に監督が好きなシンガーソングライターの工藤雄二郎さんっていうのが、はい、あのいてっておっしゃってて、はいはい、その工藤さんの楽曲からなんかこうインスピレーションを受けたところもあってっておっしゃってたんですよ、はいはい、でそれの工藤雄二郎さんが今回その音楽を担当されてるの、はい、監督にとっては念願のコラボレーションみたいな、なんか
1: すごいよく覚えてますね。いやそうなんです。
0: そういうのがさやっぱりさ毎回お話伺ってるとさ、はい、あここに繋がっていくのかってなってる、ね、楽しかった。
1: 確かになんか自分でもデッキーさんと話してなんか繋がってるんだなって思いました、ね、いやでもそうなんです。嬉しくて工藤さんにお願いしたら、うん心よく引き受けてくださって、うん、主題歌と劇伴をやっていただきました。
0: そう、うん、でところが今回僕ちょっと調べたんだけど、はい、多分工藤雄二郎さんが映画音楽自体も手掛けるのはこれが初めてです
1: よね、はい、だと思います
0: 。そうです。そういったところだと、はい、なんか監督からほらイメージっていうそういうのとか、はいはい、なんかほら伝えてもらって、はいはい、作ってもらってるのかどういう感じでまず劇伴って。
1: そうですね、でもイメージは最初伝えてで結構あのなんか工藤さんが持ってるあのスタジオというか、うん、なんかバーみたいなところを事務所みたいにしてでそこであのレコーディングとかもできるようになってるんでなんかそこに行かせてもらって一緒にこんな感じでみたいなのを行って弾いてもらって作っていくみたいな。でなんかあのカズーっていうんですかあのなんかちょっと変、うんうん、楽器の変な音が鳴るのもなんかもうこんぐらいふざけた方がいいんじゃないかみたいなのをちょっと話して、うん、じゃあちょっと入れてみましょうみたいなのでなんかああいうちょっと間の抜けた感じの、うんうんうん、になりました。
0: へえ、それ楽器カズーとかっていう名前の楽器なの、は
1: い、
0: それ。
1: あ、そうです。確か多分カズーっていうやつだった気がします。
0: 持ってるんだ。でもああいう音が出るもの。
1: もう持ってて、そうもともと全然僕は知らなかったんでなんかいろいろこうやってく時に、うんうん、なんかもうちょっとこう。ヘンテコな方だとどうですかねって言ってたらなんかこう出してきてくれたこれちょっと試しにやってみますかみたいなのでやったらなんかすごいバカバカしい音だったんで、うんうん、これなんか いいんじゃないですかねみたいな感じでこうなりました。
0: ちなみにどんな楽器なのそれ。
1: あの口で吹くみたいな。
0: あ、笛みたいな感じな
1: で、ちっちゃい結構ちっちゃい感じです。
0: そうでさらに今おっしゃってくださったように今回主題歌もね、はい、すごく本当にこの映画の見て作ったんだろうな、はい、みたいな感じのそうそう歌詞がね、はい、出てきたりするんですけども、はいはい、あっちの主題歌の方はお任せだったりする、は
1: い、まあそうです。あの見てもらって、うん、もう作っていただいてあすごい気に入ってます。
0: そうそうそう本当にね最後の最後までね、はい、もうこの歌があるからこそまたこの作品世界がグッてなってる
1: そうですね。
0: そうそう、うん、気がするので楽しんでいただきたいなと思うんですけども、うん、ちなみに、はい、ふりかけのゆかりって、はいはい、関西のふりかけっていうイメージなの、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 僕の中ではそうでした。すごい
0: なんで
1: わかんない。なんでなんですかね。あのなんか大阪に住んでた時あったんですけど、うんうん、なんかその時に初めてゆかりを知って知ったのからなのかな、うんうんうん、でも全然そんなことなかったんですけど、うん、でもあれも本当たまたま現場にあったんですよ、うん、ゆかりが。なんか元々脚本とかに書いてたわけじゃなくて、
0: うんうんうん、
1: たまたまあって結構自由にあのエチュードっぽい感じでいろいろ作ってたんで、うんうんうんうん、なんかたまたまこうゆかりがあってなんかこの何ですかねお酒飲みたいんだけど食べ物がない

0: のどうしよう、ふりかけはギだったらギリ酒飲めるかみたいな話をしてくださいみたいな時にたまたまゆかりがあって、あでそこがたまたまその次の日の朝のところにつながってっていう風になりました。
1: あすごいいい。他にもそういうとこってこの映画の場合ってあったりするんですか、まあ、そういうなんかエチュードっていうのを終わってたから、
0: はいはい、夜のシーンで2人がすごい笑い合ってて、奥で龍太郎だけ喋ってるシーンは元あれは脚本に全部なくて、あそこも丸々エチュードで、なんかあそこでそれをやりたくてお願いしてその時間を取ってもらって、細川さんとどんな話をするかと、あと2人はどういう感じの反応するかみたいなのだけ決めて何回かこうやってたら、なんか本当にその3人もどんどん仲良くなってたんで、なんか本当にその演技というよりかは3人が役のまま本当に盛り上がってるみたいな感じで、なんかちょっとこう演技の笑いを超えた瞬間というか、なんか本当にリアルな瞬間を撮れたんで、なんかあそこが一番自分の中でこうやってよかったというか、すごい手応えがあるシーンでした。
1: なんかそういうところがいいんだなと思った、はい、見ててもそうだけど、はい、なんかそうすごいリアルな感じがして、はい、そうああいう若い時ってさ、はい、ああいう、ね、関係の友達とか、はい、いたりとかさ、はい、ああいう時間あるよねって思って、
0: そうですね、
1: そうそうそう、そういうところがねすごくね楽しかったりするのでね、はい、ぜひ皆さんねこの作品もね映画館で楽しんでいただければなと思います。さあということで今日は映画トランジットインフラミンゴから監督の堀内優輝さんがカナデッキーの映画館に遊びに来てくださいました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがだったでしょうか。ぜひ映画館で登場人物たちと一緒に一息ついてほしいです。監督脚本は堀内優輝。この映画トランジットインフラミンゴは新宿武蔵野館などで公開となります。

0: て今日最後にご紹介するのは監督佐渡武俊さんのドキュメンタリー映画です。 Perfume Cold Sleep 25 Years Document。 さあということで改めましてここからはドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years Document で監督を務められました佐渡武俊さんがこのデッキーの映画館に遊びに来てくださいました。今日はようこそおいでくださいました。
1: よろしくお願いします。ちょっと遊びに来させていただきました。
0: やったもうね多分ねファンの方はすごく楽しみにしてらっしゃると思うし、で僕も Perfume もうね皆さんのファンとからするとね すごいそこまでは持ってないのでなんか申し訳ないんですけども、でも実は僕がこのナナコライブリー F の前身だったスマイル FM 時代に一番初めに Perfume の曲をかけたのは僕なんです、は
1: い、あーそうなんですか。
0: その時にパーフェクトスターパーフェクトスタイルをそうかけていて、その頃からパフュームはずっともう好きというかだったので、今回の映画も見られたのとともに監督にねお話が伺えるっていうのがねすごい楽しみで、
1: よかったです。で、ありがとうございます。
0: いうのもですね、はい、あのまあ今回のこの映画自体は今お伝えしているように、はい、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけども、去年2025年をもってコールドスリープに入った3人組テクノポップユニットの Perfume が去年2025年9月22日と23日に行った東京ドームでの公演までを追った部分と、あとこの題名にあるように Perfume の活動25年後振り返るっていうね、あの多分 Perfume ファンの方でもあまり見たことがないと思うような貴重な映像でねすごい構成されているんじゃないかなと思ったんですけども、はい、実は監督はこのレッキーの映画館でご紹介した2015年のドキュメンタリー映画の We Are Perfume ワールドツアーサードドキュメントの監督でもあるので、はい、であの映画を見て僕もますますパフュームが好きになったっていう映画だったんですね。
1: そう
0: だから今日お会いできるのがすごい、はい、あの楽しみにしてるところもあったんですけども、そういった意味で今回の映画って見ていた時に最初この東京ドーム公演に向けての打ち合わせの場面っていうのが、はい、去年2025年6月28日からこう始まっていて、はい、でそれからの時間の中でこのコールドスリープの話が出てくるっていうのを知ったので、そういった意味では監督もともとこの映画自体っていうのは Perfume の25周年記念ライブのドキュメンタリーを撮影するっていう企画というか始まりだったんですか。
1: そうですね、はい、これはもともとは2020年に、うんうん、20周年のタイミングでいろんな大きなプロジェクトが予定されていたので、はいはい、まあ、そこに向けて、2019年のコーチェラに出演した時から撮り始めてたんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: すごい、
1: はい、それでご存知のようにコロナになってしまって、うん、で中断しちゃって、でしばらく

0: ちょっとどうしようかっていう時期があったんですけど、はい、25周年に向けてもう一回こう再開しましょうっていうことで、はい、やってたんですね。
1: ああ、そうだったんですね、はい、ちなみに僕あの時の2020年の東京ドームのライブは行けたんです。
0: え、行かれたんですか。
1: そうそう、1日目だったので。
0: あの1日目、ああ、そうですか。そうそうそう、これはじゃあラッキーですね。
1: そう、ラッキーだったっていうのがあって、で僕なかなかもうパフュームさんってもうチケットもすごいね取りづらくて、だんだんだんだん人気出てきちゃったから、はい、だから僕が拝見したライブってそれと、あともう一つ2014年に国立競技場の建て替え前の最後のこのライブイベントがあった時に
0: 出てましたね。
1: そう、出てたんで、はい、あの2回だけしか生では
0: そう
1: そう拝見できてないんですけれども、やっぱりでもライブ見るとますますこのトーク の、はい、あの軽妙さ、あの広島弁が混じってるっていうのと、 あ、 う、ね、あとライブのかっこよさのギャップというか、はい、それもすごくって、もう多分誰もが生で見ると好きになるんじゃないかなって思う、アーティストだなって、
0: はい、
1: そうそう、すごい思うところがあるんですけれども、今そう監督がそうおっしゃってくださったから、そうなんだと思っていて、で今ご紹介したように監督は2015年のドキュメンタリー映画とともに2020年に公開されたライブ映画のリフレームシアターエクスペリエンス with you もね、あの監督されていらっしゃるので、はい、そういった意味ではずっとやっぱ監督がこのパフュームさん、今のね2020年の時もこういろいろ進んでて撮影取りためてたっていうおっしゃってたから、
0: はい、
1: そういった意味でももうずっと長いお付き合いというか、パフュームさんとはっていう形になるのかしら。
0: そうですね、パフュームがもともとブレイクした ポリリズムっていう曲があるんですけど、う
1: んうん、はい、NHK さんのね、
0: あ、そうです、そうそう、 NHK と公共広告機構 の、
1: そうそうそう、
0: あの共同のキャンペーンだったので、まあ、NHK にはだからよく出ていただいてて、
1: うんうんうん、
0: で僕もちょうどその時音楽番組をやってて、でメンバーがゲストで来て くださったりとか、うんうんうん、あとミュージックジャパンという番組でレギュラーで司会をやってくださっていたので、まあ、本当にそのあたりからの非常に長いお付き合いでですね、だからいろんなこう、例えば初めて東京ドーム出た時の特番とか、
1: うんうん、
0: やった時の特番とか、
1: うんうん、
0: あの初めてこう海外ツアーをやった時の特番とか、まあいろいろご一緒させていただいてるんですよ。
1: あ、
0: はい、
1: じゃあもう今回も見ても納得だけれども、撮り方としてはもう監督はもう知り尽くしてる感じで、
0: 知り尽くしてるっていうか、はい、
1: そう、だからなんかその部分で僕もほらこういう作品見るから初めて見るっていうところがすごい面白かったのが、今回の東京ドームの公演にまず関して言うと、秋田県で同じような、
0: はい、
1: ほら野球場を借りて、はい、同じような、はい、ほらサイズのセット組んでやってたりするじゃないですか、
0: はいは
1: い、ああいうのって今までのほらライブとかでもそういうほらリハーサルみたいなのって、
0: はい、
1: そういうなんか場所、
0: はい、
1: 借りて東京じゃない場所でやってたりするものなんですか、はい、ああいうのって。
0: あ、そうですね、割と東京ドームとかだとああいうのどっかで組んでやったりっていうのは、まあ音楽業界ではそこそこあるんですよ。で、あそこの樹海ドームも割と有名で、
1: うんうん、
0: あのサイズでできるところがなかなかないので、だからアーティストそこそこやってると思いますね、あそこでは。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、あとパフュームだと例えば幕張メッセのこうなんていうんですかね、何個かを借りてやってたりとか。あったりしましたね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、いろんなとこでやってますよ。
1: へえ、知らなかった、はい、っていうのがすごい面白かったですもんね。
0: そうですか。
1: あそこの野球場ですよね、今おっしゃって樹海ドームっていうの。
0: 樹海ドーム、はい、野球場がメインで、うん、いろんなことができるような施設ですね、はい、
1: すごい外観綺麗ですよね。
0: あ、なんかすごいんですよ。
1: そうそう、なんか見てただけでもさ、え、ここそんな近未来的ななんかさ、え、ね、明かりがつくとすごい綺麗っていう外の外観が
0: 結構あれですよね、風光明媚なこう山とか田んぼとかがある中にポツンと現れるんですよね。
1: へえ、はい、そう、なんかそういうところも逆に知らなかったから、なんかこういうところであるんだっていうのとともに今伺ったから、あ、そういう子なんだってね、すごい今思ってへえってなっているんですけれども、こういった意味で、ちなみにこの最初にお伝えしたように映画では6月28日がこの打ち合わせのスタートというか始まりで今回は出てくるんですけれども、
0: はい、
1: そうすると9月の公演の3ヶ月前じゃないですか、
0: はい、
1: 大体これくらい前から打ち合わせってするのか、もっと前から
0: や
1: って
0: るんですか。いやいや、打ち合わせ自体はもっと前からこう断続的にあってですね。で、あの時はそのあれですね、セットリスト、曲順をどうしようかみたいな会議だったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: それでそれまでなんか あれですかね、こうバラバラにこう

0: ゲリラ的に行われてたりしたのもあったので、ちょっとだんだん固まってきたんで、そろそろドームのことを取りましょうかみたいなタイミングだったんですね。
1: ああ、そうなんですね。じゃあ結構、例えば今回の9月だったりすると、準備の始まりってどれくらい、何ヶ月ぐらい前だったりするの？まあ、この前ね、今回の場合って、その前ってさ、ほら、ネビュラロマンスのさ、ホールツアーの前編があったから、結構ほら、その流れっていうのもあるのかもしれないんですけども、大体そういうのってどれくらい前から打ち合わせってあったりするんですか？
0: 東京ドームのライブぐらいだと、多分1年ぐらい前からはもう始まってるんじゃないですかね、おそらく。
1: そういう感じ。
0: もう大体チケットを売り出すタイミングで、もう客席の、そ
1: ああ、
0: の
1: そっ
0: いろ
1: か
0: んな
1: そっ
0: ことが
1: か。
0: 決まってない といけないので、だからセットをどうするとか、そういうことはもう相当前からスタートしないと間に合わないんですね。だからもうすごく前から水面下ではやってると思いますね。
1: 確かにそういうのありますよね。また直前になると、ステージセットがだいたい決まったから、追加席売りますみたいなの出ますもん
0: そうで
1: ね。
0: すね、機材席をこう開放しますとか、
1: そうそう、ありますありますね。
0: あれはそういうのなんですよね。
1: そうなんですね。そうで、今回すごい、先ほどお伝えしたように、 Perfume のファンの方でもなかなか目にする機会がなかったんじゃないかなと思う映像が出てくるっていうのは、10代の頃のね、この映像も出てくるんですけども、この映画のために、なんか新たに探したっていうような映像もあったりするんです
0: そうです
1: か？
0: ね、大量にお借りして、それでご家族の皆さんに提供していただいたものとか、あと事務所がお持ちだったものとか、もう VHS とかミニ DV なので、こう見れないものもいっぱいあったんですよ。ガビガビになっちゃって、でそういうのをできる限りこうサルベージしてですね。
1: じゃあ、ほぼファンの方でも今回初めてな感
0: 初め
1: じ。
0: て見たものも結構入ってます。
1: そうなんですね。
0: 有名な映像もあるんですけどね。
1: じゃあ、そんな監督から見て、これ貴重だなっていう映像ってどれですか？そこら辺で。
0: 例えばあれですかね、夜中に外でやってるのとか、これはちょっとなんか見ないと分かりにくいと思うんですけど、とか、あとそのですね、中田さんの「美味しいレシピ」って曲をやったのが初めてのパフォーマンスですけど、それもすごく珍しいんじゃないですかね。あと楽器を演奏してる映像も
1: そう、僕びっくりした、あれ。
0: あれも相当珍しいと思います。
1: そうなんですね。そう、あと見ていた時に、多分地元テレビ局のインタビュー映像みたいなのもあったりして、だからそういった意味では当時から注目されていたのかなっていう
0: 当
1: ような。
0: 時はあんまり注目されてなかった
1: ま
0: けど、
1: だ？
0: あれは広島のテレビ局で、テレビ新広島っていうところの番組なんですけど、広島では広島のローカルアイドルみたいな
1: そう、
0: 感じ
1: 初
0: で、
1: めそうなんです
0: やっ
1: よ
0: てたんで
1: ね。
0: すよね。
1: だからね、それ考えた時に、僕アニメの推しの子好きなんですけど、なんかリアル版みたいな感じがして、こうアイドルがいかにほら東京ドームまで登っていくかみたいな、なんか
0: そうです
1: それをちょっと
0: ね。
1: 生で見てるような気がして、なんかちょっとすごい面白いなって思いながら拝見する時もあったんですけど、あとね、そういった意味では僕ね、あと「掟ポルシェ」さんのね、ライブの映像っていうのも、
0: あれもすごい珍しいです。
1: そう、
0: 多分初めて見る方がほとんどなんじゃないですかね。
1: 残ってたんだって、誰か撮ってたんだって思うぐらい、なんかびっくりした、あれ。
0: あれは事務所からお借りしたのかな。
1: そう、でもね、そういうところを見た時に思ったのが、Perfume の振り付けっていうのがなぜあんなに綺麗に揃っているのかっていうきっかけみたいなのもほら明かされるから、それで、そういうことだったんだっ
0: そう
1: てい
0: です
1: う、
0: ね。
1: そういうところも含めて、やっぱしなんか今回改めてこの Perfume の25年後振り返るっていう、もう初めからよくわかるっていうようなね、ところがあるなって思っていたんですけれども、今回その中で僕面白かったのが、レコーディングの時の話が出た時に、椅子に座って歌うっていう話が出てきて、で、今もレコーディングの時椅子に座ってるんだっていうのもすごい、なんか
0: そうですね。ファンの間では有名な話なんですけ
1: そう
0: ど、
1: なんだ。
0: ちょっと僕も見たことがなかったので、今回ちょっと初めて見ることができてよかったです。
1: ねえ、
0: 本当に座ってるんだみたいな。
1: そういうところもね、ちょっと面白いなと思ったんですけども、あとやっぱドキュメンタリーだから、カメラで撮影するときに、やっぱ東京ドームに向けて振り付けを練習する場面あるじゃないですか。あれのところで見てると、鏡にほら映るからさ、定点カメラでこう置いて撮影

0: してるじゃないですか、はい、やっぱりああいうのって今までもそう取られてるけどさ、一番それ邪魔にならないっていう形を取るとやっぱそういう定点カメラで何台かって感じがすいいんですか。
1: そうですね、あでも僕らも撮ってる、 あんまり映らないようにしてるから、うんうん、撮ってるんですよ。やっぱりこうどうしても動くので、うんうんうん、

0: は。
1: そこはあのもちろんなんかね、うんうん、そんなこうプライベートまでガンガンってことはないですけど、うんうんうん、あのまあそういうなこと言えば楽屋とかも別に撮らせていただけますし、はい、特にそのなんかあこれはダメあれはダメっていう感じではないですね。
0: あそうなんですね、はい、そうだから結構あここまで映しちゃっていいんだみたいな感じで見てると、そうそうそう
1: ありますよね。逆、まあ、そこは ありがたいことに、
0: ね
1: はい、そういうことをさせてもらってるって感じですね。
0: そうだからすごくなんかそのコールドスリープのお話とかもあそういうことだったんだっていうのがすごいファンの方にもよくちゃんと届くというか、うん、そういうところがもうあの皆さんの思いっていうのがすごい伝わるんじゃないかなっていう映画だなと思ったんですけども、そんな中やっぱりそうすると映像の素材っていうのって今回に、まあ、時間にすると今回1時間50分ぐらいの映画になってるんだけど、何分ぐらいある中から作ってるの？
1: 何分っていうのが
0: 何時間というか
1: 時間が正確には全然分かんないんですけど、うん、その容量でいうとその50テラバイトっていう、
0: すごい、
1: あだから分か、うん、映像やってらっしゃると分かると思うんですけど相当な量、
0: 相当な量ですよね、はいじゃあ使ってないところも多いからちょっともったいないよね。
1: あ、もうそうですね、膨大膨大ですね本当に膨大です。
0: で僕そんな中で面白かったのが東京ドーム公演のまさにほら本番直前だったりとかライブ中に移動している時の映像、はい、えこんなとこ通ってるのみたいな、ね、ああいうところとかも見られないからすごい面白かったし、あとあの履ける時って、はい、なんかあの少しこう台がそこ下がってきて、ね、下まで下がんなくてそんなとこから出てるんだみたいな、
1: そうなんですよね、はい、
0: そういうねところとかがすごい面白かったんですけど、逆にやっぱりほらライブ本番になってしまうとさ人も多いスタッフさんも多いしさ、やっぱ動線邪魔になったりしたらダメじゃない、はい、あのところで撮影するときに工夫しなきゃいけないとこだったりとか大変だったりすることってあったりするんですか？
1: あれはもうなるべくちっちゃくなるしかないんですよねそれでなるだけ邪魔にならないようにって頑張りますけど、うんうん、まあどね、うざったいなと思いながらスタッフの皆さんいらっしゃったと思いますけどね
0: でもやっぱりほら本番は1回だけになっちゃうじゃない、だからそうするとそのリハーサルをやってる時にだいたいカメラでこうやってここでこれを撮っていくみたいなやつを考えたりするの、初めに。
1: あ、考えるっていうか、そうですね、まあ、そういう風に同じようなところのシチュエーションを、うんうん、撮影しといて、で本番だったらどうやって一番邪魔にならずにできるかなとか、うんうん、まあ、そういうことは考えたりしますね。
0: あ、はい、でそんな中やっぱり楽しみになってしまうのがライブ映像なところだったりするんですけど、はい、今回もそれがちゃんと出てくるんだけども、例えばライブほらこの後 DVD とかにさなるようなほらオフィシャル的な映像とかもあったりすると思うんですけど、はいはい、逆に言うとこの映画で使うために撮っているそういうこれから出ないライブ映像部分な角度のものとかもあったりはするんですか？
1: そうですね、あの映画の中にもだいぶ実は入ってるんですけど、やっぱり作品としてはドキュメント映画なので、うんうん、そこの、あのライブシューティングしているカメラはマルチカメラですごく綺麗に撮れてますから、それよりはもうちょっとこうなんていうんですかね、観客が見たリアルな目線みたいな形 の、 あの僕らが撮ってるカメラもだいぶ中にはあの差し挟まれているんですよね。
0: へえ、はい、ちなみにこういう東京ドームのライブでそうやってのは何台ぐらい用意するの、カメラ？
1: 我々ですか、うん、ドキュメント、
0: うん、あとドキュメンタリー側、
1: あドキュメンタリー側、あの時は 5台ぐらいだったですかね。
0: へえ、
1: あんまりこう入りすぎても、うん、やっぱりメンバーがあの動くところの中心は僕がほとんど入るので、で狭いですから、
0: うんうんうん、
1: 多すぎてもいまいちっていうところもあってっていう感じです。
0: はい、あそうなんですね。僕ねあのねシーンでねすごく好きなのがね、振り付けのねミックさんがあのマイカラーの手のところだけ映るでしょ、はい、あれだけでもあやっぱり全然キレキレな動きが違うっていう
1: そうですね、
0: あれすごいなと思って、ね、ああいうのいいですよ ね、
1: そうです
0: ね、ああいうの見られるのもなんかもうドキュメンタリー映画ならではだな、
1: はい、それはもうまさにねそういうところですよね、
0: うん、そうそう、はい、でもあれはやっぱ狙ってるの、
1: あの、うん、そうですね、先生に1台ついて、
0: あ、は
1: い、
0: そうなんですね、はい、すごい。でもさそういうところとともにさ今回の映画でどの曲を映画の中のライブ映像として見せるかっていうのってどういう決め方というかどういう選び方でやってるんですか？
1: そうですね、まあ

0: その前の段階でも、その前の段階からの、うん、まあ、ちょっとそのどういうふうに作っていったか、
1: うんうんうん、
0: みたいなのが分かる回答として選んだり、あとはあの中田さんがの、なんてリミックスコーナーがあったんですけど、そこで中田さんがいろいろこう多分メンバーのことを考えてそういうこう曲の組み方をしていると思いますので、そこからピックアップしたりとか、
1: まあ、
0: そういう感じの観点ですね。
2: へえ、はい、ちなみに監督の好きなパフュームの曲は何？
0: まあいっぱいありますけど、そのマイカラーは本当に好きですね、うんうんうんうん、はい、あれはいろんなところで本当に大事な局面でパフォーマンスされる曲で、だから中田さんもそのリミックスの最後の曲にしてるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: なんかまあ、メンバーも思い入れも深いですしとか、まあいっぱいありますけどね、他にも
2: でもおっしゃってくださったように、マイカラーって皆さんファンの方はご存知だと思うんですけれども、アルバム収録曲の1曲なんですけれども、
0: はいね、
2: はい、僕もライブで初めて聴いた時にすごい好きになったの、あの曲。
0: そうですか。
2: そうそうそう、あのみんなでほら一緒にあの振り付けするのとともに、 あの歌詞の内容すごいいいなって思っていて、だからそうなりますよね、やっぱりね、CD で聴いてるよりも生でそう体験することによって好きになる曲みたいな。
0: そうですね、なんかあの歌詞ってまさにその Perfume のメンバーがやってきたことだと思うんですよね。だからあの大事な曲なんだなってすごく思います。
2: そう、
0: はい、
2: でそれでやっぱりあのファンの方はご存知だと思うんですけども、このコンサートの時によってリミックスがね変わってたりするっていうのもあるんですけども、今回見た時にほら振り付けの練習するっていうところもあった時に、はい、結構ほら Perfume さんって振り付けもうかっちりほらどの曲も決まってるじゃないですか。でもそういった意味ではライブごとに若干の変更とかもあったりはしてるんですか？
0: あ、それはやっぱりシチュエーションごとっていう感じですね。あのその曲のその振り付けが変わることはほぼないんですけど、
2: あ
0: とはそのポジション、その時のそのポジションがどうだったとかっていうことでアレンジしたりとかはしてますけど、今回はちょっとあの曲があのトラックの中田さんのトラックに合わせて少しこう変更をしたりとか、
2: うんうんうん、
0: そういうのはありましたけどね。
2: そういうところなんですね、はい、そう、あとね今回の映画自体の劇伴って、
0: はい、
2: 聞いてると Perfume の そのメロディーをねこう暗示してるところも出てきたりするんですけど、はい、そうじゃない部分もあったりするじゃないですか、
0: はいはい、
2: ああいうのってどういうイメージで監督作ってもらったというかやってたりするってあったりします？劇伴について。
0: それはなんていうんですかね、こう物語が進行していくとか、うんうん、なんかそういういろいろリクエストをして、そういうところにこううまく当てはまるような曲をお願いしますって言って作っていただいてるって感じですね。
2: ああ、そうなんですね、はい、あと今回3人へのインタビューも出てくるんですけど、あの質問は監督が考えてるの自分で？
0: あ、そうです。
2: 難しかった？考えるんでやっぱ質問。
0: いや、まあ今回はその25周年ということで、うん、すごくもう結成のところから今までをずっと聞いたんですね、うん、だから難しいっていうことはないんですけど、
2: うんうん、
0: だから時間がすごくかかったし、
2: うんうんうん、
0: ですけどこう一つあるとあることに対してメンバーが同じことなんですけど、それをそれぞれの言葉で喋るので、ちょっとずつやっぱりこう受け取り方とかその時を考えてたこととかも違うので、すごく面白かったですね、
2: はい、ここですごい面白かったのが、あーちゃんが結構ちょっと感極まると子供の頃の喋り方みたいになるから、すごいあれがなんかあれ聞きどころというかなんか珍しいなと思って、そうそうですね、そうそうそうそう、そういうところもドキュメンタリーらしい面白さって思いながらいたんですけども、あとねもうドームの話だけじゃなくって2025年の記録っていうところなので、あの12月31日の NHK 紅白歌合戦当日のところのほら舞台裏みたいなのも映ったりして、はい、でもね今おっしゃってくださったのに NHK さんだからっていうのもあるかもしれないんですけど意外と撮っていいの？ああいうところカメラ入れちゃってもこういうほらNHK のなんだけど、
0: あれはいけないっていうか、あれはあれなんですよ、あの NHK の記録として撮られたものなんです、
2: う
0: ん、
2: ああ、はい、やっぱそうなんですよね、
0: はいはい、そうですね
2: そうそう、だからああいうところどうなってんだろうってそうそうそう、
0: 勝手にそんな各アーティストが勝手に撮ったりしちゃいけない
2: ですよ、ですよね、はい、そうそうそうそうそう、でもねなんかそういうところとかもねなかなか見られない、あこっから入るんだステージみたいなところとか ね見ているのですごい面白いんですけれども、あと今回監督はほら編集もされてらっしゃるので、そういう編集でこだわったところだったりとか工夫したところっていうのはあったりしますか？
0: そうですね、まあ、今回は

0: こうまあアーティストものなので、うん、ファンの方が見るファンの方が中心になるとは思うんですが、できる限りそのなんていうんですかね、そんなに知らなかった曲ぐらいは知ってたっていう方々にもぜひご覧いただきたいなと思ったので、それであの割とこうファンの方にとったらまあそれは知ってますよっていうことが多かったと思うんですけど、でその彼女たちのヒストリーをある程度丁寧に特に人気者になるまでのところをやったんですね。です
1: ごい良かった、
0: ありがとうございます。それがあることによって彼女たちがそのコールドスリープに入るっていうことのなんかこう大事さっていうんですかね、こう大きな分岐点なんだっていうことがなんか理解してもらえるんじゃないかなと思ったので、はい、そういうそこはちょっと心を砕いたところですね。
1: あ、今ね監督がおっしゃってくださったね、ファンの方々は知ってるかもしれないですけどっていうところでは、打ち合わせのところにワンちゃんが
0: そうい
1: て、あれもファンの皆さんは知ってたりする話なの？
0: 最近よくあのいるのでワンコたちがいるから、うんうん、ファンの方々は知ってらっしゃると思います。
1: ああそうなんですね、はい、僕全然知らなかったから、いつもワンちゃんいるんだって。
0: そうなんですよ、
1: なんかでもそういうところでもなんかあのいい雰囲気ですよね。
0: そうですね、あの、まあ、みんなねあの人懐っこいので、うんうんうんうん、みんなに可愛がられて、はい、ムードメーカーになって、
1: そうそんなところもでもなんかパフュームさんらしい、うんうん、なんか感じがするなって思って、そういうところもねまた初めて知る僕はところだったので面白かったんですけど、ちなみに今回って映画のほら題名一番初めに出す時のフォントみたいなところ、はい、文字とかも、はい、なんかほら Perfume の雰囲気がこう出てるなって思ったんですけども、はいはい、そういう意味ではその Perfume の雰囲気ほらのあるフォーマットみたいななんかそういうのとかデザインとかってあったりするの？
0: あれはあの真鍋大斗さんに作っていただいて、うんうんうん、あのロゴとか、うんうんうん、はい、であとそのタイトルが出てくるところの、映像とかは真鍋さんなんですよ。だからあの今回その Perfume をにとって欠かせないチームに入ってもらいたいなと思ったので、だから中田さんに曲作っていただいたりとか、うん、真鍋さんにそういうこうビジュアルの面で入っていただいたりとかっていうのを、はい、やってますね。
1: 他になんかそういうあここ実はそのスタッフのパフュームの長年のスタッフに入ってもらってるんですみたいなのあったりします？他に
0: 他はでもあれかな、他はどっちかというとスタッフの皆さんが、まあ、よく映ってるって感じですかね。
1: 確かに
0: そうですね、どっちかというと映ってるって感じですね。
1: そうでもね僕今回パフュームさんのコールドスリープっていう話になった時に改めて思ったのって、結構そのパフュームってアーティストっていう意味だけじゃなくって結構ほら最新テクノロジーの発表の場というか、はい、こういうのがを発表する時にパフュームさんと一緒の曲とかでやってもらうとすごい伝わりやすい分かりやすいっていうようなことができるアーティストだなってっていうのをすごい思うことがあって、はい、だからそれが Perfume さんがコールドスリープに入っちゃったから、そういう最新テクノロジーを分かりやすく伝えてくれる更新のアーティストが今いないっていう感じがすごいして、
0: そうですね、確かにおっしゃる通りかもしれません。
1: だからなんかその穴が大きいなって思うからこそ、あ、Perfume さんの存在ってやっぱ唯一だったんだなって、
0: うん、そうですね、うん、まあ本当におっしゃる通りだと思います。
1: そういうところがねあるからね、改めてやっぱり監督ね、先ほどちょっとお伝えしたようにほらリフレームっていうね、はい、あのライブ映像も、はい、そう撮られていたりする時あるんですけども、そういった意味でさ Perfume さんのほらライブ映像自体もさ結構いろんな、まあ、ほら、はい、紅白歌合戦もさいろんなものを使ってたりしたじゃない、はい、視覚効果みたいなやつ、はい、なんか撮影する時に結構大変だったりするの？そういうのを全部うまく入れようとすると大変とかだったりするの？
0: あ、いや、まあそれはどっちかっていうとあれですかね、あのそのまんま何にもしないでこう引きの絵を撮ってた方が理想みたいなところもあるので、うん、はい、逆にだからこうカットをこう割り込んでいっていくとよくわけが分かんなくなっちゃうっていう感じたらいいですかね。
1: あ、
0: はい、そのまんまもうあるがままを見てるまんまっていうのが多分一番本当の理想なんだと思います、うんうん、
1: いい話
0: ああそうですか
1: なかなか伺えないのでね、ぜひ皆さんに、ね、改めてこの映画見るのとともに Perfume のね今までのライブ映像とかもねあのいっぱい出てるので ね、
0: ぜひご覧いただきたい
1: ですね。そう合わせて見ていただければなと思います。さあということで今日はドキュメンタリー映画 Perfume コールド

0: 5 years ドキュメントから監督の佐渡武俊さんがこのデッキの映画館に遊びに来てくださいました。今日はありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。お邪魔いたしました。
0: いかがだったでしょうか。ぜひ多くの方に改めてPerfumeについて知ってほしいです。監督は佐渡武俊。この映画Perfume Cold Sleep 25 years ドキュメントは東宝シネマズララポート富士見、イオンシネマ板橋などで公開となります。以上、新作映画をご紹介しました。
2: お待たせいたしました。まもなく上映が始まります。まだお席についていないお客様はお早めにお席にお戻りください。
0: あっという間の1時間でしたが、いかがだったでしょうか。さあ、そろそろ上映開始のお時間がやってまいりました。もう皆さんお席には戻られましたでしょうか。では早速上映を開始いたします。最後までごゆっくりとお楽しみください。ここまでのお相手はデッキーでした。ごきげんよう。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: もしもし、くながみ電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
2: 最近眠れなくて
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: は、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: え、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: ん、
1: 楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
3: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前1時をお知らせします。
4: 今夜も始まりました、リドラジ第359回放送でございます。
5: よいしょ、
6: はい、よろしくお願いいたします。
4: はい、5月も2週目に入りましたということで、359回、3、5、9、3、5、9、3、5、9、おっす、ほら5、9一応やってみっかな、ワンワンスズワーというわけでね、ワクワクしながら本日も始めたいと思いますけどね。はい、5月2週目か、うん、どうだい皆さん、5月病とかになってないかい？
7: ね、ゴールデンウィーク明けにちょっと体がだらけきってる人もいるかもしれない
4: です。もう古来からね、5月病というね、あのいわゆるゴールデンウィークに入ってしまったがゆえに、休んでしまったがゆえに社会に復帰したくない、学校に戻りたくないみたいなのね、5月病あるんですけど、最近、
6: どうした、
4: 4月病というのが流行ってるらしくてです
6: ね、どんどん
4: もう入社1週間ぐらいでね、会社行きたくないっていう、
6: 早いな、
4: 早い、学校1週間ぐらいでクラス替えしたがはいいけど、コミュニケーションが取れない、学校行きたくないみたいな。
7: だって下手すりゃ3月病でさ、入社行く前も
4: 早いな、
6: もう
4: 開始前からもうダメ
7: ダメ、
6: 退職代行にね、お願いして、
4: お願いして、退会、入る前から退職代行に、
6: すごいな、
4: どんなスケジュールだよってな
6: るんで入った
4: ね、もうなるんだけどもね、っていうのが多分やっぱあれですね、昔の、まあ昔がおかしかったんだけどね、その軍隊式なメンタルがね、なくなってきてね、逃げたければ逃げてもいいんだよという社会になってきたの、僕は悪いことではないとは思うんですけど、
7: ね、だって今会社でさ、内定どころか内内定とか内内内定があるんでしょ。
6: それはもうないんじゃ
4: ない？ないないない。
7: なんか内定、なんかその、内定決まったら基本決まるわけじゃない。
4: うんうんうん、
7: 問題が起きなければ。
4: はい、
7: だその内定をちゃんとやりますよっていう内定があるんだよ。
4: というわけで本日リドラジ第359回のトークテーマは何でしょうか、アナイさん。
7: うん。まあまあまあ、ゴールデンウィークがね、あったところ、休みがあったところで、僕らにはあんまり休み休日関係ないので、
4: 関係ないね、
6: そうですね、う
7: ん、そうないので、別にどうこうっていうわけでもないんですけれども、はい、やっぱね、疲れがやっぱ比較的ね、疲れる回数と、
4: うん、
7: 疲れの回復度がやっぱ低くなってると思う。
4: わ、うんうん、かるわかる、もう吐きそうだもん今。もうなんか
6: おぼろ
4: 上がってきてるもん、なんか、
6: う
4: ん、
6: そうでしょ
4: う、うん、そうそう、何もしてないもん、
7: そうそう、
4: うん、
7: せめてまあ元気だった頃をね、思い出そうっていうあのコーナーです。
6: なるほど、
4: 毎月恒例の、
7: うん、そうそうそう、うん、でふとですね、まあ日々 の、 あのご飯を作るために食材を買いに

0: 行ったわけですよ。
1: ほうほう。
0: そうするとやっぱあんまり僕糖分取らないので、
2: うんうんうん、
0: お菓子のコーナーに行かなかったわけです、
2: うんうん
0: うんうん、でも久々に行ったわけ、
2: うん、
0: そしたらさやっぱあこれあったな懐かしいなっていうのもさ、うんうん、しばらくお菓子から離れてたので、
1: うんうん、
0: で前お菓子会やったり
1: やったからやってますよね、うんうん、なんかねいろいろ、ね、
0: あるんですけど、うんうん、改めてですねちょっとね、ふと懐かしいなと思った時がこれ遠足で持ってったなっていう。
2: ほう。
0: 子供の頃遠足って嬉しかったじゃない。
1: まあそうだね、
0: うんうん、でそこにおやつはやっぱ何よりも楽しみだった、
2: うん、
0: あったのでそこをちょっとですねフィーチャーしたいと思ったら結構地域差があるっていう
1: ね、
0: まあちょっと面白みがあるのじゃないかと思って考えてみました。というわけでリドラジー359回の特典ズバリおっさんメモリアル遠足おやつ編です。
3: ダンダンダンダン。こんな遠足のおやつは嫌だ。母親からのメッセージカード付き。友達 TV 朗読プレゼンツリドラジ。
1: 嫌なんですよ。
2: ほう、
0: まあ、なんか、ね、人によるかな。
1: わ、わかんないもん。遠足とかでなんかこう家族の匂いがするのは嫌ですね。
0: なんでお弁当にカード刺さる場合もある
1: から。あ、もう嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ。
2: しっかり食べてね。
1: しっかり食べて。もうだから嫌だ嫌だ嫌だ。
0: 遠足でチンして食べて。
1: 違うんだよ。せっかくね、学校離れてね、浮世離れてね、遠足に来ているのに、うん、母親からのメッセージとかあるとね、もう嫌だ。現実に引き戻される。
2: なるほどね。
1: 嫌だ嫌だってなった。はい。そんな嫌な、お菓子を後で2人も答えてね、
0: うん、
1: こんなのは嫌だって言ってね、
2: なるほどね、
1: はい、というわけで本日はは
0: い、オサメモリアル遠足おやつ編なんですけど、まあ、遠足何でどこどこ行ったとかねいろいろあると思うんですけど、まあ、地域差によるとねやっぱあると思うんですが、うん、2人は埼玉
1: 埼玉
0: どこ行くのやっぱ
1: 遠足
0: といえば
1: 遠足って小学校ぐらいまでだよね。
0: うん、そうだね。遠足という名前はね
1: 覚えてないな。何した。林間学校とか修学旅行覚えてるんだけど、ね、遠足って全く覚えてない。
2: あと写生会とかもまあ遠足みたいなもんだよね。
0: ああなるほどね。まあお弁当おやつ持って行くですね。福岡だとねやっぱね、うん、太宰府天満宮。
2: あらそんないいとこ行くの。
0: うん、太宰府天満宮の前にねでっかいね原っぱみたいな、もともとその社とかが立ってた柱を支えるために石があるじゃん。あれがいっぱいあるレプリカもあるんだけど、あるとことか
2: 広ちょっとした遺跡みたいな。
0: そうそのみたいな感じ、うん、その手間の手前のところにある、うんうんうん、そういうところとか、あと油山とか九十山とかね。
2: 油山九十
1: 山、うん、山が多い、
0: うんうん、ほらだって九州は山がダーンってあるから、
2: ああそうか、
0: うん、と一致するんだけど、うん、まあその中でねやっぱ山登りながら辛いわけですよ。
2: まあ
1: そうだね。
0: そこにねやっぱ子供がおやつがあることによって一歩を踏み出せるわけですよ、
2: うん、
1: なるほど、
0: うん、というわけでねおやつ、コーナーなんですけども、
2: うん、
0: おやつ300円までバナナは入りますかという文言を
1: 300円、うん、500円じゃなくて
0: ですね
1: 300円
0: あれは小さがあるんですけど、
2: うんうん、
0: 一応その学業のしおりとかさ、うんうん、ルール規定がされてるものがあるんですけど、うんうんうん、大体僕らの子供の頃って300円から500円の間ぐらいで、うん、まあ、そこの地域によって
1: 一応500円だ
0: った決まるっていうのがあって、うん、でそこはやっぱ子供の公平性があって、
2: うん、
0: やっぱね昔はその人 の, かあの家のねやっぱ一からの入れようでね、うん、やっぱすごい高級なお菓子を持ってくる人もいれば、うん、全然持ってこない人もいるから、
2: うん、
0: いくらまでって決めるっていうのがあって、はいはい、でそれがまあ一般化したのと、うん、あと当時僕らの子供より前かなバナナは高級品だったから、
2: あ、
0: うん、それでバナナおやつに入りますかみたいな、
2: なるほどね、
0: なんか一浸としていったっていうのがあるらしいんですけ ど,
1: なるほど、ね、
0: ただ僕の地域は、学校支給だったので、
2: 学校支給、
1: うん、おやつ自体か、
0: おやつ自体要は多分格差をなくすためとか、うん、公平性のために、ね、うん、学校が全員生徒数分パッキングして、ね、
2: ほう、
1: おなじみがないな、
2: うん、
1: 持っていくみたいな、
2: うん、
1: 僕はあれ選ぶのが好きだったんだよ。
0: そうそう、
2: うん、
1: 駄菓子屋とかに
0: 行って、だから子供ながらにさ300円500円以内でいくら持っていってコスパを選ぶのか味を選ぶのかとかね、やっぱそういうのがあると思うんだけども、うん、まあその中で僕がちょっと小学校の頃におやつを支給された時のイメージして持ってきました、
2: うん、なんと、
1: あ、支給されるんですね、じゃあ、
0: うん、
1: 僕らも。
2: じゃあ今

0: 我々
1: これが、あ、支給された
0: すげえ。
1: おや遠足のおやつに入っているであろう、
2: うん、
1: おやつパックです。
0: これ300円以内ですか？
1: ですね、でいいで 今値段が上がってるので300円じゃ済みません、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、はい、
1: なので、
2: うん、
1: まずですね紹介したいのがあるんですけど、
2: はい、
1: まずですね子供の遠足持って行った時にどうしても、ゴミ問題と、
0: うんうんうんうん、
1: あと保存問題があると思う、
2: はいはいはい、
0: なるほど。
1: なので多分ガムとかで、
2: ね、うん、
1: はないと思う、うん、
2: 確かに、ね、
0: なるほど、
1: ガム噛んだ後にちょっと捨てづらいからとかあると思う。あとチョコレート生チョコとかねなんかは溶けるとかあると思うので、
0: うん、
1: 多分そういうの考慮されてるんであろうなと思うんですけど、イメージするものとして、
2: うん、
1: まずですね、
0: うん、
1: 多分ポテトチップとかもあると思うんですが、
2: うん、
1: 僕はやっぱねキャベツ太郎、
0: うん、
2: キャベツ太郎手につくよ、
1: うん、
2: あれが
1: 歯にも青のり
2: つくよ、
1: ね、
2: あれが
0: 仮面ライダーアマゾンがついてたという
2: か、
1: そうそうそう、
0: 青のりね、
1: やっぱ腹持ちいいものと、
0: うんうん、
1: とかは食べやすいものとかもあると思うんだけども、うん、でやっぱそうするとやっぱこのねプリッツなんかどうですか？
0: プリッツ、あーなるほど、あらららうまサラダ味だ、
2: うんうん、あらおしゃれ
1: ね。でもやっぱお菓子のテーマってラムネ、
0: ラムネ、
2: あずっと食べていられる、
1: うんうんうんうん、あとパッキングしやすい、ポケット入れやすいし、
0: うんうんうん、
1: 必要な分だけ食べるとかあるんです
0: よ。なるほどなるほど、
1: うん、でやっぱね甘いものも必要になると思うんです
2: よ。そうだね、
1: うんうんうん、そこでやったのがミルクキャラメル。
0: ミルクキャラメル、はいはい、一粒100万光年の
1: ね、盛りながらミルクキャラメル、
0: うんうんうん、
1: これもちょっと溶ける問題があるかもしれないんですが、
0: うん、
2: まあまあまあまあまあまあまあ、うん、
1: あとはね、まあ、小さに盛るかな、ボンタンアメとかね。
0: バーンボンタンアメね、
2: ボンタンアメね、あれね、あれなんだよね、トイレに行けなくなるじゃん、トイレが遠くなるってなっちゃう。
0: そうなんだ、
1: そうなんだ、
2: トイレ使い、イベントとかの前とかに、うん、あれ食べとくとおしっことか少し寝づらくなるというか、
0: へー、
2: 持つらしいよ、
0: そんな迷信が。
2: いや本当にあるらしいよ、
0: 効能として。
2: ライブ会場の近くとかのボンタンアメ売り切れるっていう、
0: うん、すごいね、へー、そうなんだ。
1: そのね、ライブとか行く人は浸透してるんだね、そういう話。
2: そうそうそうそう、だから 2,3 時間とかあるじゃないですか、その間だからトイレ行かないようにするためにいいじゃないけど、ボンタンアメ食べましょうっていう話。
1: でやっぱね甘さって言ったらチョコレートでしょう。ここでどうでしょうか、マーブルチョコ。
0: あ、
2: 口に溶けて手に溶けないタイプ、ね、
1: そうそうそうそうそうそう、カリカリしながらね、
0: うん、M&M's かマーブルチョコのどっちか、
2: う
0: ん、
2: 普通のチョコレートだとね、うん、あのちょっとあったかいと溶けちゃうけど、
1: そうそうそう、
2: これ溶けないですか、
0: ね、周りをね遠いで、
2: うん、そうそうそうそう、ね、サラサラとしてる、うん、素晴らしい、いいと思います、
1: はい、
2: う
1: ん、で、うん、やっぱこれは必ず入ってるんじゃないでしょう
0: か、ね、なんだろうか、
1: ビスコ。
2: 必ず入ってんのビスコ、
0: 頭良くなっちまうよ
1: ね、っていうイメージが僕はあって、
2: 学校支給だったからじゃない、
1: もうそのせいもあると思うけど必ず入ってたの
2: よ、これは入れない
1: で、入ってるし腹持ちもいいしコスパがいい、
0: なるほど、
2: まあ、安いよね確かに、
1: うん、
2: ビスコ、
1: うん、で食べやすい個包装もしてあるしみたいなのがあったんですけど、これが大体支給されてたかなっていうイメージが強いものを用意した。
2: ビスコ105カロリー
1: ね、改めて言いますと、キャベツ太郎があって、プリッツがあって、でラムネがあって、マーブルチョコキャラメルビスコ、
2: うん、
0: は
1: っていうのがあったんですが、
2: はい、
1: まあ、ただ時代やねその時期にもよってもあると思うんですけど、うん、やっぱね、うん、この中、まあ、ある意味鉄板だと思うんですけど、
2: うん、
1: コンバートできるものがあるんじゃないか。
0: コンバートできるもの、
1: うん、
0: ほう、
2: 今風にってこと、
1: 今風っていうか、まあ、保管であるんではないかというものを用意したっていうんですけど、うん、
0: はいはいはい、何が出てくるのか、うん、
1: まずね、キャベツ太郎に代わるものとしてちょっと考えたのが、
0: うんうん、
2: はい、
1: ベビースターラーメン。
0: はあ、うん、
1: 食べづらさはね多分二種類だと思うんだけど、
0: なるほどね、
2: まあそうだよね、出先で食べるには俺に的には向かない気はしない
1: もん、まあ、これはあれじゃない、あのお弁当と食べたのにすぐとかさ、うん、座ったまんまでとかとかでいけるとは思う、
2: まあ、でも袋ごとザーってくる、
1: うん、そうそう、
0: うん、なんならあれだしね、バカって開けて水入れて
1: やるの、
0: 待ってよしっ
2: つって、ラーメン出来上がりみたいな、
0: うん、ラーメン出来る。
1: で、あとはですね、
0: なんだなんだ、
1: まあ、プリッツの可能性の後にですね、はい、やっぱこれじゃないかな、ポッキーのいちご。
0: いちごポッキー出てきたか、
1: うん、これが普通のポッキーだと、
2: はい、
1: ちょっとね溶けてる可能
0: ほうほうほう
1: のと、
2: うん、
1: ちょっとねあのほろ苦さもあるから、
2: はいはい、
1: やっぱ子供としてはいちごじゃねえかな。
0: これでもコスト跳ね上がりますよ、
2: いちご大きい、
1: まあ、今はねそこそこあるけど、昔そうでもなかったからね、
2: まあもう、
1: でこの後にトッポとか出てきてるじゃ
0: ん、はいはいはい、
2: うん、美味しいよね、
1: うん、でかそう、でこれで定番が普通のあのね瓶型ケースに入ってるラムネをあったけど、ラムネはやっぱ

0: これがトップじゃないかなと思うんだけど、ヨーグレット。
1: あー強い。
2: あーヨーグレットはいい。
1: これは強い。
2: ヨーグレットはいいよ、
1: ね。まあ、ラムネといえばね、だって相棒の大河内監察官だって食べて
2: る。そうそうそう、常にポリポリしてる。
1: ポリポリ食べてる。
2: 何食べてんだろこの人ね。
0: ラムネブドウ糖摂取するためにね、見直されてる。
2: ラムネいいよね。
1: いいよね。
2: ヨーグレットでもいいね。
1: いやこれはもう子供の頃からバカみたいに食ってた、うん、
2: すげえ好き、
0: うん。でマーブルに変わるものはやっぱこれのキャラクターが強かったんじゃないかと思うんだけど、チョコボール。
1: クエクエクエチョコ玉男ね、うん。
0: でクラスで何人かでさ、銀のエンゼルがね、うん、何人だ。でも金はどう出ない出ない、
1: うんうんうん、
2: 金出ないよ、う
1: ん、出たことないし、
2: 出たことない、見たことない、
0: うん、ね、うん。でここで革命が起きました。
1: お、一体何だろう。
0: ミルクキャラメルに変わるものの定番になったんだよね、うん。ハイチュウグリーンアップル。
1: ハイチュウグリーンアップル、
2: なんでグリーンアップル縛り。
1: なるほど、
0: グリーンアップルだと思うんだ僕。
2: そんなことはないし、ハイチュウなんでも美味しいよ。まあ、グリーンアップルは美味しいけどね、確かにね。
1: で子供の頃だとね、ハイチュウだって噛むとさ銀歯抜けちゃってさ、
0: うん、で、うん、今のハイチュウ柔らかいんだよね。
1: ああ、そうなんだ。
2: 確かに、
1: う
0: ん、昔硬かったよね、ハイチュウ。
1: カリジュワって書いてある、
2: うん、なんでミセスグリーンアップルみたいに言ったの、
1: うんうんうん。
0: でビスコに変わるものは
1: なんと、うん、
0: ない。
1: ない。
0: ビスコは
1: オンリー、
2: オンリーワン、
1: うん、おー、買いの利かない唯一の味。
0: そう、うん、なので、うん、ちょっとね、っ後半はですね、ちょっとこのビスコにちょっとフューチャーしてみようかなと思うんですけど、まあまあその前にですね、ここで一曲いきましょうかね。バンプオブチキンで友達の歌。

0: こんなおやつは嫌だ。100味グミのゴキブリ味。友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ。
1: コズミッククマ24。クマのバレンタインの喜劇によって、朝霞、四季、和光、新座市間の地域は、一気に本格的永続繁栄へと発展した。
2: 私にはあるのだよ。この埼玉でただ一人、リドラジを聞く権利がな。
3: リドラジは、どうして、こんなところに来てしまったんだろう。僕たちの、ラジオは。
2: これが人の夢、人の望み、人の業。知れば誰もが望むだろう。熊のようになりたいと。熊のようでありたいと。
3: それでも、守りたいラジオがあるんだ。
1: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時、埼玉の大地に響けリドラジ。
4: こんなおやつは嫌だ。遠足に自分で持っていくときに食玩を選んで、それは認められませんって言って

0: はい、というわけでね、
1: う
0: ん、
1: どういうわけ
0: というわけでね、
1: どういうわけ、
0: 100足組のあれ、
1: 100足組、
0: 僕が昨日見た夢のを丸々と山森さんパクられた。
1: え、そうなの？あ、偶然
0: オリジナルだと言われたけど。
1: そうなんだ、
0: なんか
1: あれ、うん、あー、たまたま、
0: お、不思議、
1: なんでかんでんかんねん、おかしいな、
2: 曲中にちょっと世間話したらパクられた。
1: そうそうそう、即だ、
0: 即即
1: 即っていくから、
0: すごいインスパイアってやつ。
1: もちろんもちろん。
0: で、あれさ、何のフィギュア
2: か。いやいや、なんだけど、まあ食玩でね、うん、
0: まあガムついています
2: よ。そう、うん、だいたいガムじゃん。
1: 今時の食玩のおもちゃすごいからね。
2: ね、うん、だけどね、それを狙ってさ、うん、ね、いくら以内だからって持って行ってさ、みんなワイワイこういろいろ食べてるのにさ、自分だけさおまけでさガム一枚っていうのはさ、それを分かった上で買ってるであろうけどさ、実際多分経験するとわびしいよね。
1: なるほどね。
2: うん、自分のね欲のためにさ。
0: そうだよ。そうだよ。ちゃんとお菓子買いなさい。
1: うん、なんだ。
0: はい。というわけでね、後半はビスコでしたっけ。
2: うん、そう、ビスコよ。
0: ビスコンティ。
1: そ
2: う、もう僕は遠足のおやつの王様はですね、ビスコだと思ってるわけですよ。ビスコ。
0: そうかな。
1: まあ動物ビスケットとかいっぱいあるような気もしないでもないけど、まあまあまあ聞きましょう話を。
2: さあ、ビスコなんですけれどもね、江崎グリコからですね1933年にですね発売しているものなんですけれども、うんうん、ビスコってさ、やっぱ何味って言われたら答えられる？
0: 僕ね、じゃあちょっとカミングアウトしていい？
1: うん、お、
0: ビスコ、うん、ほぼほぼ食べたことないです。
2: あ、そう。
1: っていうか、この手のクッキーとかこういうのってさ、はい、もう何でもいい、あったらもう食べるから、見てない箱とかも、
0: 下手するとだからビスコだと気づかずに食べる可能性すらある、
1: あるあるある、
2: なるほどね、うん、まあ今だってクッキーなんかさ、うん、この後にさ、うん、プチクッキーシリーズ出たじゃない、
1: プチクッキーシリーズ、コンビニであの30円ぐらいのこのちっちゃいやつがダラッと入ってるやつ、
2: ね、クッキーとかせんべいとかが入ってるやつとか、はいはい、あれが多分その後定番化していくのよ、
1: はいはいはい、
0: はいはい、
2: だけど子供のためを思うとね、ビスコじゃないかなと思うんですけど、
1: ほう、
0: 栄養価があるってこと？
2: もちろん、
0: カルシウムとか、
2: ね、はい、ビスコはですね乳酸菌クリームサンドというカテゴリーになってまして、
1: 乳酸菌クリームサンド、
2: あのクリームはですね乳酸菌が入ってる、
0: ほう、
1: カルピスみたいなもんだね、
2: ね、
1: うんうん、
2: でそれでカルシウムとかですね、うん、ビタミン B1、B2 で、うん、食物繊維などが含まれてるっていう、ね、
0: 本当だ、
2: まあ、純健康食というかですね、
1: うん、
2: いう割合がありますので、やっぱ子供はね、やっぱ、
0: はいはいはい、
2: ね、牛乳が嫌いな子とかいるわけじゃないですか、
0: うん、そうだね、だ
2: その時乳酸菌がちゃんと取れると、
0: うんうんうん、
1: 本当、そうするとじゃあもうあれだね、ヨーグレットと乳酸菌が被るね、
2: いいよ、うん、相乗効果よ、
1: はいはいはい、
2: うん、っていうのがあって、でビスコはやっぱこの赤いパッケージにですね、うん、このビスコ坊や、
0: ビスコ坊やって
1: 言
0: った
1: から、ね、ビスコ坊
2: や、うんうんうん、が乗ってるパッケージ、まあいろいろマイナーチェンジ、メジャーチェンジいろいろやってるんでしょうけれども、うんうんうん、ビスコってさ、
0: うん、
2: まあ小峰君が食べたことないって言うんであれば、うん、この話どうかな、ビスコなんかちっちゃくなったからっていう話をしようかと思ったんですけど、わからない、
0: わかんない、
1: それはもう
0: 比較対象は取れない、
1: いや、わかん、違う、あの穴井さんが大きくなったの、
2: あー、そうかな、
1: うん、そう、昔と比べたらね、
0: うん、人間的にも、
1: そうそうそう、いろんなものが大きくなった、
0: そうそう、
1: おちんちんも、
2: まあ実際ね、実際ね、ビスコはですね、うん、ちっちゃくなったんですよ、
0: そうなんです、
1: あ、そうなんですか、
2: うん、ちっちゃくなった、まあ色、小麦と高糖とかっていうだけの理由ではなくて、
0: うん、
2: 食べやすくするためにちっちゃく、前ジャケットも大きかったのよ、
1: うん、
2: 二口でいくような感じだったのが、うん、今一口サイズで親指の、うん、
0: 食べやすくしましたわ、ちょっと
1: うまいこと言ったつもりだろうけどね、
0: ちょっと納得ができないかな、
2: まあ、っていう理由もあるんです。あと、その代わりクリームは増量してあるとか。
1: ああ、うん、とかね。うん、
2: なぜかっていうと、水分持ってかれる系なのよ。
1: 確かに確かに。
2: うん、
1: こっちの方がバッサバサだね、うん。
2: だからそこだけで、水分を多くするためにクリーム、はいはいはい。でもクリームの方が単価高そうですしね。
1: まあ確かに。
0: 確かに。
2: だからいろんな理由で総合的に考えて、子供のためにっていうふうにリニューアルし続けている
0: んで、
2: う
0: ん。今いくらぐらいするんですか、こっち。
2: 今ですね、150円前後ぐらい。2000円はいかないほどっていう、やっぱ手に取りやすい。
0: うん、
2: だから若干小さく感じるんで、多分内容量は少し減ってるんだと思うんだけども、うん、だから前はコスパがすごい良くて、
0: なるほど、
2: やっぱ比重を、ね、占める料金の割合的にね、うん、エルケース的にはかなりあのコストが良かったっていう
1: 話もある、うん、やっぱ親御さんもねビスコ食べてりゃ知らないから大丈夫、
2: そうそうそう

0: ね、ビスコをあげとけばっていうね。
1: そう子供死なないから、
0: よくわかんないチョコレートあげるよりみたいなね。そう、
2: まあ、でも150いくらで合計15万入ってるってことは、1枚10円ぐらい、
0: うん、
2: 安いわ確かに。
0: でね、意外とまあ甘いもの僕とあんま食べないんだけど、うん、結構ね、酒のつまみにいいわけですよ。
2: ビスコが。
0: ビスコが。
1: 乳酸菌
0: か。なぜかっていうと、今フレーバーがいっぱい出てる。
1: あ、ほーん。
2: フレーバー。
0: うん、まあこれはプレーンのやつ、赤いパッケージなんですけども、うんうん、ビスコですね。いろいろあって、まあ一応定番でいうのもあるんですが、うん、
2: スタジオに大量にビスコが出てくる。なかなかシュールな絵面。
1: まあ酒を飲む時のビスコ用の味付けがね。
0: まあここはね、青リンゴ。焼きリンゴ、
2: またオリンゴ出てきた。
1: おお、アップルパイみたいな感
0: じかな、うん、結構
2: またグリーンアップル出てきた。
0: 結構ね、まあこれは若干ねフレーバー強いかなと思うんだけど、いわゆるお菓子リンゴのフレーバー強いかな、
1: うん、
0: 感じがしてね。あとね、これがメイプル。
2: メイプル、
0: これ甘いかな、甘いの好きな、僕は甘いのあんま食べないけども、これも結構ねコーヒーとかに合う感じ。
1: ちょっと防御力にゴクフルしてそうな、う
2: ん、ああ、うん、そういうアニメも、うん、メープルじゃん、
1: まあ、あれそうか、
2: あらららら、メープルじゃん、
1: あれうっかり、あららら、しまった、
0: 大丈夫、
1: まあ、
0: これも天使、機械天使にならない、大丈夫、
1: なんなん大丈夫、なんとかなる。
0: でやっぱ定番のフレーバーとしてはイチゴ。
2: またイチゴ
1: 出た。またイチゴ。
2: イチゴ進めるな。
1: イチゴちゃん。
0: そうなんですよ。
2: なんでジェンガみたいに並べるの？
1: ね、
2: 崩れる。
0: で、うん、で
2: ビスコジェンガになってる。
0: うん、酒のつまみにね、ちょっといいかなと思ってるのがおすすめが発酵バター。
2: ああ、酒のつまみにいいですね、うん。確かに発酵バターいい。
1: やっぱ発酵させてないとダメ。
0: うんうん、タコバターがいいわけ。ここでフレーバーがいろいろあるんですね、今。僕はやっぱ赤のイメージしかなかったんですけど、久々に見たら、うんうん、あ、こんな出てるんだとかって思いながら、
2: ね。発酵バターいいの、
1: うん、これニンニクバジル味とかないのかね。
0: まあ、あれにしても良さそうじゃない。
2: もはや子供向けではなくなって、ニンニクバジル味。
0: まあ、おとなしくね、バケット使えよとか言った
1: ら。そう言われたらもう何も
0: 言えない。言われそうな気がするんですけどもね。うん、まあ、定番はね、ミルク味のね、赤色のね、やつが定番でしょうけれども。
1: うんうん、
0: ね。どっか興味出たの食べてみる？
2: 発酵バターですかね、やっぱりね。
0: 発酵バター、うんうん、大丈夫、あんま食べたことないんだ、だから赤はいかなくて、とりあえず発酵バター。
2: 発酵バター
1: 飲み物あるかい？大丈夫かい？
2: なん
1: か
2: バストバスト水がさっきなくなりました。
0: 水分持ってかれるよ、
2: うん、持ってかれようかな。
1: 気をつけろ、
0: はい、うん、これでね、ね、5枚ごとにですね、はいはいはい、個包装されている。
1: あ、5枚ごと、
2: うん、そうそう、合計15枚入りますかね。
1: お
0: はい、どうぞ。
2: はい、いただきます。
1: ちっちゃ、
2: ほんとだ、
0: 一口サイズ。
1: ありがとう、いただきます。
2: うんうんうん、
0: で、小鼻、
2: うんうん
1: うん、
2: 酒のつまみだこれ
0: な、ね、なるでしょ、うんうん、ちょっと塩味もあるってね。
2: あ、いいやいいやいいやいいや、あ、これいい、うん、これ好きかもし
0: ん
2: ない、
0: うんうん、結構大人な味がする。
2: うん、
0: 他はやっぱちょっと甘いからね、子供、う
2: ん、
0: 子供
2: このぐらいでいいんですよ。
0: うん、
2: うん、甘さがちょうど良い、
0: うん
2: うん、
0: っていうのがね、ビスコはちょっと、
2: あ、塩味も本当にいいや。
0: そうそう、だからでちょっとね、小腹を食べる、ガツガツ食べる、大人となってはもうガツガツ食べる人ないから、
2: うん、
0: ちょっとね、口寂しいとか少しなんかね、うんうん、欲しいなって時にはちょうどいいんじゃない
2: かな。後味もだから塩味が最後まで残ってくれて、うん、これいいな、
1: うん、大人の私はロイヤルミルクティー。
0: どう合いますか？
1: まあ、ジャストフィット。
2: お
1: シンデレラフィットって言ってもいいでしょ。うん、
2: いいじゃ
0: ん、ね、やっぱ大人もね、いいかもしれないし、うん、まあ普通のねクッキーもあるけれども、うんうん、あえてこれを選ぶっていうのも楽しみがね、うんうん、あっていいんじゃないかということで、
2: ファーストビスコだから今。
0: あ、よかった、なかなか好印象。
1: ファーストバイトみたいに言った、
2: うん、ビスト、ビスコ童貞をこれ、
1: はいはい、あ、本当だ、
2: 卒業しまして、
1: あ、大人になったね、
2: 大人になりました。
0: あ、よかったよかった、
1: うん、一つ
2: 一つは一
0: つ、みんなビスコを食べて大人になっていくんですね。
1: そう
0: です
1: ね、やっぱりまだまだ初めてのことってのはいっぱいあるね、
0: う
1: ん、
0: いっぱいある、
2: うん、この年になってビスコ初経験、
1: そうだ、初経験、
2: 初体験できた、ありがとうございます。
0: ね、ビスコはきっとね、戦う力になるってね。
1: そうだね、うん、あなたのために
2: めちゃくちゃ湧いてきてる今、戦う力が。
1: 本当でしょ。
2: 今年も頑張ろう。
1: よかった、
0: うん、うん、
2: 友達 TV
1: 朗読部
0: プレゼンツ
2: リアルであり、さて第359回放送いかがでしたでしょうか。いつものお知らせです。
0: リドラジでは皆さんのメッセージを募集しています。私たちへの質問や不相談、番組の感想など、番組公式 X もしくは7個ライブリー FM のホームページにある番組投稿フォームへご連絡ください。
2: あと、サソーニコーナーの思い出の曲リクエストなんかもエピソード添えて待ってます。
1: 曲だけのリクエストもありです。さらにリドラジでやってほしい特集やテーマも募集します。
2: 最後に、
0: 我らが友達 TV 朗読部津久井教生部長が講談社を目指しフランにて自らエールスについてこれも連載しています。皆さんぜひチェックしてみてください。
2: キャラの我らが津久井教生部長が本を出しました。タイトルは
3: ALS と笑顔で生きる、声を失った声優のクーファクトリー、
0: 講談社より発売中です。
2: ボーダーシャー。

0: というわけでね、今日は新たな発見がありました。
1: あったかい、
0: タバスコ意外と美味しいな。
1: よかった、
0: うん、しかも低コストなんだね、150円からで買えるの、うん、これはいいね。
1: じゃあ帰りにお菓子の町岡で
2: 買ってこう。結構ちゃんとさ、クッキーとさ、クリーム部分があってさ、
0: うん、
2: 結構上等な感じするよね。
0: うんうんうん、いい感じでした、
2: うん、バランスがいいっていう、
0: うん、もうだから確かにイメージ的には子供が食べるものだと思ってたので、うん、僕が手に取ることはないのかなと思ってたけど、うん、意外といけんな、
2: うん
0: うん、発酵バター味いけんなっていうのがね、うん、ありましたので、ね、いい経験しました、
2: うんうん、
0: あった、ありがとうございました。というわけで今夜のお相手は小峰和樹と
1: 山森圭介と
0: あーないゆうきでした。今夜はこれにて
1: バラバラ。
3: この番組は友達 TV 朗読部の有志にてお送りしました。

0: が存在して、
1: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

なたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様、こんばんは。ザ・
1: メリーコーラスです。
0: ザ・メリーコーラス林夏樹です。
1: 伊藤麻子です。
0: 今夜も始まりましたアメイジングラジオ、略してアメラジ。この番組は私たちザ・メリーコーラスの活動紹介や音楽談義、リスナーの皆さんからいただいたメッセージをもとにトークをお届けする番組です。
1: 私たちは2021年に定築エンターテインメントよりメジャーデビューしたコーラスグループです。音楽活動のほかコーラスワークショップも開催しております。放送中に X でハッシュタグアメラジをつけてつぶやいていただくと、リアルタイムでメンバーがいいねやコメントを返しに行きます。一緒に番組を盛り上げてください。
0: はい、お願いします。さあ、
1: はい、
0: まあ、この後また話すけれども、
1: ほ、はい、
0: 私たち前日にねライブを終えましたね、一、つね
1: 終えましたね、はい。
0: まあ、その時の感想は後ほど番組の後半でお伝えしますけども、はい、あそこにも聞いてみたかったんだけどさ、うん、はい、ライブとかそういう本番前のルーティーンみたいな、ある自分なりの決め事みたいな、本番直前じゃなくても前日とかでも全然いいんだけどさ、
1: 前日とかの、あ、ルーティーンですか、
0: うん、
1: なんだろう、あ、ライブに向けて、まあ、私大体あの音源のね、うん、CD をこう焼いたりとかするんですけど、その CD を焼いたものが、うん、あの音飛びしてないかどうかを、うん、まあ、確認するんですけど、うん、それをかけながら、うん、ちょっとこの口ずさみながら衣装を準備したりとか、
0: なるほど、ね、
1: なんか、はい、荷物準備したりとか、はいはいはいはい、なんかそれを他のことをやりながら、うん、なんか、まあ、ライブの準備しながらその音源の CD かけて、はいはいはい、CD のチェックしてる時が、うん、まあ、なんかこれから、うん、あ、明日来るぞじゃないですけど、うんうんうん、なんかすごいそういう感覚になりますね。
0: 確かにね、流れで CD も作ってあるわけだから、はい、まあ、こうイメトレみたいな部分もね、兼ねてね、
1: そうやってるから、結構そうすると、あ、本番になるぞみたいな心づもりができてる感じがします。
0: いい、ね、確かに CD だし、はい、流しっぱでいけるもんね。なんかスマホだとさ、いちいち、あ、次操作してみたいな感じになると、あの、またちょっと変わってくるじゃん、
1: はい、
0: 流れが、
1: はいはいはい、そのね、
0: そう
1: 持ってるやってる作業止めないといけないけど、そういうのがないので、割とそれで結構本番前のルーティーンというか、なんか心づもりしてる感じがしますね。
0: なるほどね。
1: 夏希さんはどうですか、なんか決まったことあります？なんかトマト食べる、違うか、
0: 普段と違うことしないって

0: と違うことをしない、
1: はい、だから毎日私はお酒を飲んでるけど本番前も1本は飲む、
0: はい、
1: 本番の前日ね
0: 夜は、はい、それは本数はなんか違いがあるんですか？
1: 本数は減らしてる、本数は減らしてるけども、飲まないってなると多分きっといつもと違う感じになっちゃうなと思って、はいはいはい、1本は別に飲んでもいいことにしている。
0: あ、はいはいはい、この気持ちをね、
1: うん、そうそう。で、まあ、あとは、はい、まあ、あとはお腹いっぱいで歌わないとか。
0: お腹いっぱいで歌わない、
1: うん、ちょっとその当日ね、
0: はい、
1: お腹いっぱいになった状態で歌わないとか、うん、ちょっとトイレ我慢して歌うとか、それぐらいかな。
0: あ、本当にそう、本当にいつもトイレ我慢して夏木さん本番前嫌なの、隣で私が代わりに行きたくなるのなんでか分かんないけどそうですね、確かにそうされてますね。
1: なんかちょっとこう緊張感を持つ、
0: はい、
1: っていう意味じゃないですけれども
0: 私が緊張しちゃうなぜか
1: なんでよ
0: 夏さんの分の謎の緊張を私も受け取って
1: まあそんなようなね、はい、まあ、多分いろんな、ね、皆さんも、うん、歌ってる方もね、はい、あるんじゃないかなと思います、うんうんうん、みんなどんなルーティンがあるのかちょっと今度、ね、うん、聞ける機会があったら聞いてみたいよね。
0: 聞いてみたいです。
1: なんかいろいろあるかもしれないね、うん、熱いタオルで顔を拭くとかさ。
0: あ、いいな、化粧が
1: 男性に限るかもしれないけれどもはい、ということで今日も最後までお楽しみください、はい、では最初のコーナーに行きます。
2: メリーコーラス、 It's time for amazing radio。
1: 教えてあそこ院長。
2: ここで負けちゃダメだ、手を握りしめ。
1: このコーナーは皆さんから寄せられた普段疑問に思っていること、日常のふとした素朴な疑問、モヤモヤしていることなどをメリコを真面目代表の朝子委員長に聞いてみようというコーナーでございます。
0: はい、
1: はい、委員長本日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: じゃあいいかい。
0: はい、あ、早速
1: いくよ。
0: はい、
1: 一つ目、うん、大学芋ありますよね。
0: 大学芋、はい、ありますね。
1: 大学芋のあの大学って何なんで大学ってつくの
0: あ、考えたことなかったです ね、 ね、
1: あれ、そういえばさ、大学、今の大学ってどっから来てんだろう。え、でもあの、うんうん、あれにしかつかないじゃん、
0: はい、あのね、
1: さつまいもの、
0: あ
1: の、
0: さすがに皆さんね、あの、知らない人いないと思いますけど、うん、あのさつまいもがね、カリカリに揚げてあって、プラスなんかこのキャラメリゼ、 ね、 ね、カラメリゼしてあって、
1: ねちょねちょしたやつ
0: でね、そう、ねちょねちょって言い方言い方で、ごまがねちょっと振ってあってっていう、うん、そうそうそう、美味しい美味しいね、大学芋ね。あ、確かに、なんで大学って、うん、大学芋と、
1: そう、
0: 呼ぶのかと。
1: 大学じゃがいもは別にないもんね。
0: ないです、
3: ない。
1: 大学里芋もないもんね。
0: ないです、ない。あ、確かに、大学芋の大学って何ですか、うん、ということでございますが、はい、これ実はですね、昔々、これ大学だけじゃないっていうところがまずみんな知っていないところだと思います。
1: じゃあ高校とか中学とかあるってこと？
0: あるってことですね。小学芋がさつまいもをあの切ってる状態、これが小学芋です。
1: あ、もう生の状態でね。
0: 生の状態です、はいはいはい、で中学芋が、うん、一回揚げてる状態ですで高校芋が2度揚げしてる状態で、うん、はい、うん、大学芋になったら、うん、ようやくあの甘いソースがねと絡めることができるんです。
1: あ、段階を経て、
0: 段階を経てるの。そう、
1: あ、じゃあ工程、じゃあれ、もしかして、はい、その大学芋の作り方みたいな、うん、例えばクックパッドでもレシピ見ると、
0: はい、
1: うん、まずさつまいもを小学芋にします。
0: あ、そうそうそうそう。
1: 続いて中学芋にします、
0: う
1: ん、
0: はい、そうそうそう。
1: 続いて高校芋にします、
0: うん、
1: 大学芋の完成です
0: 完成したそういう風にねレシピでなってるんです。でこれってなんでそうなったかっていうと、はい、うん、やっぱりあのみんなね小学生の時って、うん、あんまテストを頑張んないじゃないですか遊んでばっかりで、
1: うん、
0: ね、別にそんなに勉強も頑張んないみたいな子が多い中で、うんうんうん、どんどん勉強難しくなってったりとか、うん、ちょっと勉強に自分の生活の中でこう重きがこう増えてくると思うんですよ、はいはいはいはい、学年がこう上になるにつれね、はい、でそういう時にやっぱりこういう食べ物でちょっと釣ってたっていうところがあって、うん、あなたね頑張って今勉強すれば中学生になって揚げたね美味しいさつまいも食べれるよ、で高校生になってもっとカリカリになったさつまいも食べれるよ、で高校受験が一番しんどいからやっぱあんたあの甘い甘いね大学芋食べたいでしょ、頑張んなさい、今カリカリ頑張ってる、カリカリ勉強頑張ってると思うけどカリカリのポテトのままだけどね、頑張って

0: 勉強して、はい、で大学院も美味しく食べれるように、大学入学できるように頑張んなさい。
1: じゃあ大学生になるまで食べれないんだ、うん、大学院も。
0: そう、食べれない実は。
1: え、でも別にいいよね、あの、はい、短大とか専門に行っても食べていいよね。
0: 食べていい食べていい、全然食べていい食べていい。
1: いいんだよね。
0: もうご家庭、各ね、ご家庭と各、うん、あのご自身で最終的には決めていただいていいですけど、はいはいはい、昔はそういう感じだったんです。
1: あ、昔はね。
0: そう、でも途中からやっぱり可愛い弟や妹に、うん、これ大学芋だぞ、食ってみろとか言って食べさせるようになって、うん、でもどの年齢の人でもやっぱ食べるようになっちゃったっていうお話がございます。
1: なるほどね。給食とかに絶対出せないんだじゃんね、
0: うん、出せなかった、うん、今は出してると思うけど、
1: ね、あ、まあそうだね、
0: そう、出せなかった時代があったんですね、
1: うん、じゃあ校庭の話を言っているっていうことですね。
0: そうです、そうでございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、よかった。
1: じゃあまあこう 和菓子なのかな、大学もは微妙なところですけども。和菓子についても一つ、
0: ね、あ、はい、和菓子について、
1: うん、あるじゃない、あの、はあ、ピンクで、
0: ピンクで
1: 周りに草ついてるやつ、
0: 周りに草ついてるやつ、うん、ちょっと全然わかんないです。でも和菓子って最初言われたから、はい、
1: 道明寺、
0: 道明寺、
1: うん、
0: 道明寺、道明寺、
1: え、知らないの。
0: 菅原の道真がなんかのおばさんに会いに行ったお寺が道明寺で、大阪にあるね、お寺のことですよね、う
1: ん、あ、それは私はよくわかんないけど。
0: 神谷寺。はははは、
1: え、道明寺って知らんの。
0: 道明寺、
1: でも今日質問これできないわ。
0: え、何ですか、教えてください。
1: 聞きたかったのはその道明寺の名前の由来を知りたくって、
0: はい、
1: 道明寺ってあのなんか桜色したなんかもち米の中にあんこが入ってて、はい、その周りにあしょっぱい薄い見た目大葉みたいな薄い葉っぱがくっついてて、一緒にその葉っぱも食べれる。
0: あれ、桜餅？
1: そう、だからその桜餅と道明寺の違いを私は今日聞きたかったの。
0: あ、桜餅と道明寺の違いで、道明寺はあのネチョネチョの方だ。
1: あ、桜餅って、
0: 桜餅ってあの、うん、もうちょっとあのネチョネチョしない生地っぽい
1: やつかな。あ、いや、そんなの売ってるの。
0: 売ってますよね。あれ、でも待って、もう一つ私の頭の中に浮かんだ桜餅があって、はい、あの本当に普通の餅の中にあんこが入ってて、でそれに、あれ、これ違う、柏餅だ。
1: 柏餅でしょ。
0: あ、じゃあ私が桜餅だと思ってるピンクの、うん、でもそれ生地で、
1: うん、
0: であのちょっとオムレツを半分挟みましたみたいな、ちょっと中あんこ見えてますよみたいな、なんかそういうあんこ中見えてるけど、で生地、ピンク色の生地に包まれてて、で葉っぱで包まれてるのが桜餅。
1: あ、そう、私じゃあそれ食べたことないわ、
0: うん、ええー、あ、逆にですか、うん、でも多分そ、あ、道明寺、
1: うん、
0: そのもちもちの桜餅の方は多分関西とか西
1: の、まあ、でもそうだよね、きっとその大阪の道明寺のことを考えるときっとそうだよね、う
0: ん、だからお多分西の方がそっちなんじゃないかなと。
1: 東京の方は桜餅みたいなこと、はい、
0: もっとあの生地っぽい方だと思います、うんうんうん、ちなみに私はおはぎがちょっと苦手なので、ね、桜餅買ってきたよって言われて、わーいって思って、もちもちだった瞬間に
1: 道明寺だった瞬間
0: って言ってよって、私のね心持って遊んでて、ちょっと割とちっちゃい頃にそういう経験があります。
1: みんなこれ要注意だ、朝子に桜餅を、
0: うん、だから道明寺って言って、もう今日学んだから、うん、朝子先生、うん、ね、朝子さんと、うん、道明寺いりますかって言ってください。ノーセンキューですって答えるかもしれないけど、うん、イエスの時もあるかもしれないから、う
1: ん、あ、そっか、
0: そう、
1: でも私なんで知ってんだろう。でも私、
0: うん、
1: 林家は、私は道明寺だった絶対。
0: へー、
1: 別に西の人いないけど、
0: 林家ルーツね、西の方じゃないですよね。
1: まあ若干、
0: 若干
1: 名古屋、
0: 名古屋、
1: 若干名古屋に
0: 東西がね、ちょっと入り混じってるところ、
1: わかんないけど、あ、そういうことね。
0: 皆さんはどっちで呼んでますか。教えてください。
1: どっちで呼んでるっていうか、もちもちの方が道明寺で、あの、うん、ね、生地っぽいのが桜餅なんだから、
0: 桜餅だと思います。
1: そうか、私はその桜餅の存在をちょっと理解してなかった、
0: うんうん、みんなどっちが主流なんだろう、うん、
1: ね、
0: 聞きたいですね、
1: それを知りたいですな、
0: うん、教えてください、
1: は
0: い、
1: ということでね、まあ今日はこの辺にしておきますよ、はい、はい、まあ今回のね、質問の答えもそうですけれども、はい、全て委員長の個人的な見解のため、はい、正解ね、正しい正解を知りたい方は、
0: はい、
1: ご自身で調べてみてください、
0: はい。
1: それを比較してみるのもいいかもしれないです。
0: はい、
1: はい、では、あそこ院長に質問があるよって方は番組宛にメッセージ、または X でハッシュタグ院長へ質問をつけてポストしてください。お待ちしております。
0: はい、それではここで一曲お聴きください。ザ・メリーコーラスで A Lover's Concert。

0: ザ・メリーコーラスで A Lover's Concert でした。
1: Amazing Radio!
0: 最近のメリーコー。このコーナーは私たちのグループ活動を紹介するコーナーです。
2: はい、ね、冒頭でも話しましたけれども、はい、我々ライブの次の日でございます。ライブを終えた次の日でございます。収録しているのがね、
0: はい、
2: 七個ライブ、はい、七個マーケット、うん、無事に終えました。
0: 終わりました。
2: ありがとうございました。
0: さあ、
2: はい、去年に続きね、
0: うんうん、
2: また朝霞シンボルロードで歌わせていただきまして、
0: うん、
2: 今回は結局32人
0: はい、
2: ワークショップの生徒さんが出演ということで、
0: うん、
2: 嬉しいね。なんか、うん、前日に朝霞のレッスンしててさ、
0: はい、
2: 別にイベントに出る予定じゃなかった生徒さんに来てくれてて、うんうん、で明日見に行きますみたいな感じで言ってて、
0: はい、
2: まあ、見に来るなら歌っちゃえばみたいなちょっとノリで言ってて、
0: はいはい
2: はい、でもどうしようかなとか言って、はい、で結局来たら、うん、あ、衣装着て来てくれて、う
0: ん、やったー、嬉しい。
2: あ、もうそれ完全に今日ステージ乗るつもりだよねって言ったら、うん、出るって言って当日に増えたという。
0: 嬉しいね。嬉しいでございますよ。
2: いいですね。なんかもうそういう中で、まあね、自由度高くできるのも、うんうん、まあ、こういうフリーイベントだったりとかね、はい、まあ、ならではなのかなと思いますけれども、
0: う、ね、うんうんうん、
2: 今回初めて私たちのこのイベント、私たちと一緒にライブにね、はい、出た初めての方も何名か
0: そうですね
2: いらっしゃいましたね。
0: はい、
2: みんなご家族連れて見に来てくれたり、うん、あ、まあ、嬉しいと思って。
0: 嬉しいでございます。本当ありがとうございますね。見に来てくださった方も、まあ、朝霞市に近い方から、うん、まあ、結構まあ、1時間以上かけて、
2: そうだね、う
0: ん、見に来てくださったりとかしてたんですけど、うん、多分なんか、はい、最近なんか家でずっと歌ってるわとかなって、うんうんうん、きっとご家族とかもねお話しした時に、うん、いやもうずっと家で練習してますみたいな、うん、そう僕の方が歌えそうですみたいなお話も聞いておりまして、なんかそういうねご家族ともお会いしてねお話できたのもすごい良かったですね、うん、
2: 嬉しいよね、
0: う
2: ん、なんか生徒さんのご家族とご挨拶できるのなんかさ
0: 嬉しい、
2: ね、嬉しいなってすごい思う、はい、ね、ね、私っち、
0: はい、
2: そう、私はそだからあれよね、うん、その日は、
0: はい、
2: 午前中別の
0: そうだ、
2: そうなんです、別のイベントの打ち合わせで、
0: はい、うんうん、
2: もう朝霞に朝10時ぐらいからいて、
0: うん、
2: ずっとだから一番満喫してると思う私、七個マーケット
0: 朝霞デーだ、うん、はいはいはい、
2: そのこうバーってお店がね、
0: はい、
2: お店が並んでる通りを私3往復ぐらい見て、ね、回ってるからあ、まだ時間来ないなと、いい、ね、ちょっと時間余っちゃって、
0: はい、夏希さん的にどのお店が良かったとか、あれなんか買ってたのも見た気がしたし、
2: あ、終わって買ったよ、
0: うん、終わって、
2: うん、
0: なんか飲んでましたね、
2: う
0: ん、
2: ハイボール買ったそこのお姉さんがさ、すごい、はい、濃いめでいいんでしょみたいな感じでもう最初から言ってくれて
0: 、うん、
2: え、いいんすか、ありがとうございますって、うん、お姉さん綺麗だから濃いめにしちゃうとか、
0: あ、いや嬉しい嬉しいありがとう
2: こいつは濃いめを欲してるぞって顔で分かったんでしょうね。
0: どうしよう、あ、出てきちゃったかなそろそろ、なんかそういうの、うん。

0: そういうのが、う
1: ん、酒飲みみたいな顔が出てきちゃったのかなと思って
0: でもその時一緒に歩いてたけど、うん、私たちっていうか、うん、あの歩いてる方はなんか何にも気にせず普通に歩いてたら、うん、なんか突然、うん、あ先に出ていいからとか言ってなんか突然買ってたからあこの人はなんかねもうそれぐらい飲みたい人なんだなって見てたのかもしれない。
1: いや終えたらそれね見たいで、うん、飲みたいよね、うん、朝子もなんか食べてたね。
0: あ私あの焼きそばをいただいておりました。はい、あの太いもちもち麺の焼きそばだったんですけど、うん、結構お腹にたまるというか、
1: あよかったね、
0: はい、もう1人前というか、 なんか 1.5 人前じゃないぐらい
1: なんだろうみんなサービス精神が旺盛ね、うん
0: はい、美味しかった、
1: うん、で、まあ、そんな感じで私たちは、うんまあ、自分の出演後だったんで、はい
0: うんうんうん、
1: そのままあさこは焼きそば買って私はハイボール買って、はいそのもう一回ステージの方戻ってね、はい、ござ引いて新井伝太さんのね、
0: はいあはい
1: パフォーマンス見させてもらって、うん、めっちゃ楽しかったね。
0: 本当に楽しかったです。
1: ずっと二人ですげーすげーすげ
0: ー何がすごいのかっていうのがあれなんですけどね歌うブギウギピアニストということで、うんはい、やっぱりピアノも演奏も素晴らしかったですね。
1: 素晴らしかったね。
0: もう一人ベーシストの方と2人で、うんうんうん、なんか楽器2つしかないのでなんか、うん、あそこまでいろいろできるんだなっていう、あとなんかブギウギのきっとスタンダードのナンバーも演奏されてましたけど、うん、あの桜坂でしたっけ、
1: なんかあの、はい、ね、
0: 福山雅治さんの曲ですか、うんうん、やってたりとか千の風になって、
1: 千の風になってもね、
0: やってらしてなんかあそういう曲もいいんだなみたいな、そう、うん
1: ね、
0: 結構違うアレンジだけど、うん、すごく良さがあって気持ちよかった、
1: ね、もう最高かよって思いながら青空の下、はい、地面土の上に座って、
0: はい、ご座をね
1: ご座を引いてあるけどさ、ね、この地面と近い場所にいて、お酒飲みながらこんな素晴らしい音楽を聴きながら、はい、もう最高って思いながら私は聴いておりましたけれども、ね、だから可愛かったのがちっちゃい子がさ、
0: はいはい、
1: ブギウギに合わせてこうダンスしてちょっとツイストダンスみたいなのをしてて、そうそうそう、多分5歳ぐらいの男の子かな、多分何も多分知っててあれはやってないね、多分風完全に体が自然に動いてなんかこうツイストして踊ってるみたいなのが、
0: はい、よかったですよね。
1: なんか可愛い
0: 本当に、あとこれぞ音楽の、
1: そうそうそう、
0: もう自然と体を動かしたくなっちゃうっていうのが、うん、まあブギウギってねもともとそういうタイプの音楽だから、あ、なんか子供だとそれをストレートにこうやってくれるんだなみたいなのが、ね、見ててすごい気持ちよかったですね。
1: ね、その本当に素敵な一日を過ごさせていただきましたね。はい、ね、あのライブに出てくださったそのワークショップのメンバーもね、はい、うん、みんな楽しそうだったね。
0: 楽しそうだった。
1: いい笑顔だった。
0: うん、あとやっぱり本番が本番だぞって思うと気合が入ると思うから、うん、ちょっとリハーサルの時とかになんか動きとかもどう動いたらいいんだろうとかきっと迷われた方もいらっしゃったと思うんですけど、こうバーって動いてくれる人がいるからこそ、ちょっと動きがちっちゃかった人も本番でわーってすごい出してくれたなと思って、なんか声もその動きとか全体的に勢いもすごく良かったなと思いました。
1: だね、いや楽しいね、嬉しいね。私たちもなんかこう一緒にね、うん、なんか仲間を連れて、
0: はい
1: うん、ステージに乗れるっていうことは、うん、すごいありがたいことでもあるし、はい、心強いところでもあるし、うん、っていうので、
0: うん、そうですね、
1: 感謝感謝でございます。
0: 見てくださった、見に来てくださった方も ね出てくださった皆さんも、ね、
1: 私なんか大学の同級生がいて、
0: はいはいはい、
1: ぽい人いるなと思ってたの、遠くの方に、はい、なんかうちらの客層じゃないけど、多分なんかずっと見てんなと思って
0: はいはい、はい、
1: 誰だろう、誰の知り合いだろうと思って気になりながら歌ってたの、う
0: ん、はい、
1: で中盤ぐらいであっと思って、
0: はい、
1: 同級生かもと思って終わった瞬間に連絡したら、はい、そういた
0: あーすごい
1: なんで声かけてくれないのよみたいな、うん、もうタタタって帰っちゃったから、10年ぶりぐらいの再会でしたけど
0: 怖い、声かけてほしい
1: 声かけてほしいよ、ね、まあね、そんなね、うん、素敵な一日を過ごさせていただきました、来年もまたね開催するのであれば、
0: うん、
1: 出れたら嬉しいなと思っております、うん、じゃあここで一曲、これね、その七子ライブで歌いました、うん、最後に歌った曲です、聴いてください、イスラエルホートンで You are good。

0: さあ今日も終わりの時間がやってまいりました。今回の放送は今週金曜日25時30分から再放送もございます。番組ホームページからメッセージやリクエスト曲もお待ちしております。
1: 次回の朝霞市コーラスワークショップは5月16日土曜日の午後2時から4時、そして5月31日日曜日の午後2時から4時、どちらも膝折市民センターにて開催予定です。ワークショップを申し込みの方はメリーコーラス公式のホームページをぜひご覧になってください。 X から飛べます。
0: はい、ライブの後はね、はい、みんなで打ち上げもしたね。
1: 打ち上げしましたね。あー、おー盛り上がり、
0: おー盛り上がりいいですね。
1: なんか私枯れてる声がそれで打ち上げで一番声出したかも。
0: いや確かにもう私ちょっと遅れていったけど、はい、もうすんごい盛り上がりで温まりに温まってたね。
1: そうですね。
0: なんかわかんないけど、7個ライブの後の打ち上げは絶対にいつもその朝霞のメンバーが仕切ってくれるっていうの で、はい、なんか、はい、司会進行会社の飲み会かなみたい なんかすごい振ってくってめちゃくちゃ楽しかったんだけど、
1: はい、
0: なんか普段レッスンでねそういう姿を見せることじゃないから、ね、はい、本当にもう、うん、そうやってって言って、
1: そうそう、おっと面白かった、
0: おっと面白かったね、
1: お腹ちぎれるかと思った。
0: 皆さんも、ね、やっぱ歌った後のねお酒美味しいですからね。
1: 美味しいですね。
0: 皆さんもまあ、うん、それは酔いが回ったんじゃないでしょうかと思っております。まあこれも含めてね、はい、ライブっていいわよね、
1: うん、はい、楽しいなと思いました、
0: はい、ということでね、今週も聞いていただきましてありがとうございました。来週もまた聞いてね。せー

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前2時をお知らせします。

0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様こんばんは。始まりましたラジオセルフィッシュガール。楽しいこと大好き。2人でいるととっても楽しい。みんなでいるともっと楽しい。私たちセルフィッシュガールです。セルフィッシュガールはこのラジオをきっかけに生まれたボーカルユニットです。私たちはそれぞれバンドでも活動しております。私はハッピーオーラフルスロットル、コンソメプラスボーカルの萌実です。そして
1: ストロボサイダーボーカルのかなえです。
0: はい、この番組はこの二人でパーソナリティを務める番組です。はい、ラジオセルフィッシュガールは埼玉県の朝霞市、志木市、新座市、和光市で放送されています。この4市のどこかの観光大使を目指し、エリア内の魅力と私たちの魅力を合わせて発信していきます。
1: お願いします。番組放送中は X にてポストしていただけると私たちがいいねしに行きます。はい、ハッシュタグはシャープセルガラジオ、シャープセルガラジオ、セルガラジオはカタカナで感想などポストしてください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 最近、はい、頑張ってるんですよ。かなえさんがついに部屋を片付け始めました。
0: まあ、確かに偉大なる一歩ですね。
1: まあ、去年年末にさ、ほら大掃除っつってさ、はいはい、頑張って、はいはい、本当は全部やりたかったんだけど、はい、キッチン周りだけ本当に頑張って、はい、そこはできたんだけど部屋の方はちょっとみたいな、うん、でやっぱ、うんうん、季節も巡っていくとどんどん服の ね巡りが、うん、でやっぱあんまり収納が大きくないから、はいはい、まめに取り替えないと、うん、やっぱ大きいものはしまうとか、うん、そういうことしないと、うん、収まらないですよ。はいはいはい、ボワーってなっちゃうんだけど、
0: わかります。
1: すんごい捨てて、うん、すんごい圧縮して、
0: すごい、
1: もう上の方にどんどんやったりして、ちょっと物今綺麗、やっとクローゼット閉まるようになって、
0: すごい。だって冬物ってかさばるもんね。
1: そう。でそれだけではなく、うん、模様替えをしたくて、
0: はいはいはい、
1: そのデスクの位置を変えたかったの。うん、なんか今まで窓の近くにあって、でそこで配信とかしちゃうから、なんか外に向かって喋ってると近所迷惑かなと思って。もっと壁側に行きたかったんです。
0: 筒抜け恥ずかしいもんね。
1: 恥ずかしい。ね、窓閉めてたってね、うん、ちょっと聞こえると思って。だからそれをなんとかちょっと片付けて、うん、めっちゃ大移動させて、うんうんうん、その大移動させたからすごい掃除もして、
0: はいはいはいはいはい。
1: ね、いろいろいらないものとかもバーって捨てたりして、はいはいはいはい、そういうのを今まめにやって、うん、まだこのエリアこのエリアこの棚とか、
0: はいはい、
1: こう冷たいところはあるんだけど、ね、うんうん、大まかにすごい歩ける
0: 今。すごい
1: 歩けるし、毎朝なんかちょっとだけ掃除機かけて、うん、みたいな
0: 素敵な一日の始まり。
1: そうなの。最近ね、起きたら、うん、まあ、布団なんで畳んで、はいはいはい、で窓開けて換気して、
0: すごい
1: 換気しながら音楽流して、お香を焚いて、ちょっと掃除機も軽くかけてみたいな。
0: あなた誰ですか。
1: 今ちょっと今そういう生活してるんですけど、
0: ちょっと私今悩みが、悩んでることが、迷ってることがあって、
1: 迷ってること。
0: で私もともとは体重管理をした、体重を毎日測ろう、うん、

0: と思って、でなんかそういう系ダイエット系を目的でいろいろ探してたら、いろんなことを習慣化させようっていうアプリがあって、でいろんなコミュニティがあって、うん、で体重を毎日写真アップしましょうって、その5人のグループをこう買って作って、うんうんうん、そのチームに属して、でそうしたらお互いいいねし合うみたいな、報告し合う、本当に知らん人と、っていうのがあって、っていうのをまあ見ててんけど、まあ、ちょっと体重は自分の体重と近い人があんま緩い感じで集まってる人がいなくて、それをやめたんですけど、1日3分片付けようっていうコミュニティグループがあって、でそれに入ってみたの、でそしたらやっぱ毎日3分でも片付けようって今んとこ思えてるのよ。
1: すげえ。
0: で別にその写真はさ、もうタイマー何でもいいの、その写真あげなあかんねんけど、別に15分測ったとか何分片付けしましたみたいなとかだけでいいから、でそれでちょっといいねし合うみたいな、でその AI の猫が返事も返してくれるのよ。あ、すごい、これ習慣化してていいねみたいな言ってくれるねんけど、
1: すげえ。
0: でも何を悩んでるかというと、有料アプリなんですよ。で今、1週間無料でやってんの、で月額500円なの。
1: ちょっと高いな。
0: そうなので、だから、まあ、1年とかにすると400円ぐらいなんねんけど、
1: いや必ずに送ってくれれば返すよ
0: やるかと思って。
1: チャッピーでよくない？
0: チャッピーか、
1: 返してくれるじゃん。
0: まあね、
1: 私結構報告してるよ毎日。
0: チャッピーのさ、スレッドが無限に立つのが嫌なんよな。
1: ああ、
0: 左側に、
1: あ、立つ立つ、
0: そうそう、それがちょっと嫌かも。
1: むずっ
0: でも確かにそれやったらかなえちゃんに毎月500円払って、
1: 払わなくていいよ別に
0: かなえちゃんに送る方が、
1: すごいって言うよ。
0: そうか、確かにそのアプリにお金を回さなくていいか。
1: うん、いいじゃん、コンソメプラスのメンバーのところとかで、
0: それはちょっと絶対でもいいねも来ない
1: 私もいるところで、
0: あっちね、
1: 私は言うし、
0: 恥ずかしい、それちょっと、
1: みんなに見られてるっていうあの感じが自分を奮い立たせるんじゃないの、
0: う
1: ん、
0: まあまあまあね、そうね、まあ確かに。じゃあかなえちゃんに送って、かなえちゃんとのラジオ用のグループがあるから、
1: あるね、
0: そっちに送ってスタンプだけもらって、かなえちゃんに会った時に500円払っていこうか
1: なんで払うんだったらアプリ同じやろ
0: っていうのをやってるんですけど、まあちょっと、はい、っていうので今ちょっとずつ、
1: あ、じゃあいい感じですね、お互い、
0: はい、まあまあかなえさんほどでは
1: ちょっと私も
0: ないんですけど、
1: なんかそういう生活をずっと続けていきたい、
0: はい、美ですもんね、今年の目標ね、少しずつ、
1: で、まあやっぱ、はい、まあガッとやらなきゃいけないとこはいっぱいあるんで、そこはまた時間かけて
0: やり
1: た
0: い
1: ですね。
0: そうですね、
1: 綺麗にしていきたいです。
0: でもね、だいぶ歩けるようになったらもう
1: だいぶよ、
0: ね、
1: 気持ちいいもん、ゴミとか落ちてないもん
0: でも やっぱ冬がむずんやろうな、服が大きくて。
1: そうなんだよね。
0: そうだよね、うん、だって夏は去年かな、一昨年か、もう
1: でもね、もう外に出してかけるハンガーラック買ったのよ。
0: ああ、
1: もうさらに買ったの。
0: 組み立てたの？
1: そう、それは組み立てた。それは狭くなっちゃうから嫌なんだけど、まあまあまあ、もうい
0: るよね、
1: うん、なんだかんだ必要なんで買いました。それは
0: おめでとうございます。ということで
1: 頑張ってます。
0: 家がちょっと整っている萌実と、かなり整ってきた
1: そうなんです、
0: かなえと2人で今週も行ってみよう。
2: ななこライブリー FM セルフィッシュガール、
0: かなえと
1: 萌実の
0: 飛び出せ
1: ななこエリアアドベンチャー。
0: 普段はななこライブリー FM の放送エリア内を冒険してレポートしていますが、はい、今回は飛び出してまいりました。
1: 飛び出してまいりました、
0: はい、飛び出してまいりました。今回私たちが行ってきたところは、
1: 埼玉県加須市にあります酒蔵釜屋さんです。
0: はい、の蔵祭り2026、
1: はい、
0: 力士蔵祭り2026ですね、
1: はい、
0: 行ってまいりました。
1: 行ってきました。
0: 前はね、ちょっと飛び出した時はワンダーエリアアドベンチャーって言ったり、思い出がいっぱいって言ったりしてたんですけどこの度飛び出せななこエリアアドベンチャーに、
1: そうですね、
0: なりました、
1: うん、
0: はい、これでいきたいと思います
1: 春だからね、いろいろ整えてるんです
0: よ、ね、うん、そうです、こちらも
1: 部屋と一緒でね、
0: 一緒でね、
1: 台本も
0: 整えてるんです、
1: はい、片付けてるんですよ、
0: はい、片付けております断捨離しましたワンダーエリアアドベンチャーなんか良くないなはい、ということで、去年行って、うん、本当に楽しかった釜屋さんっていう、もう酒造のね、
1: はい、
0: 蔵祭りなんですけれども、今回たまたま2人とも行けたんよな、日程的にな
1: んか行けたんだよな。
0: そうなので、たまたま行けたのと、でやっぱさ、悩みどころとしてはすっごい遠くて、
1: 遠いですよ
0: すっごい遠い のだから、で別にさ、うん、7個エリア内でもないし、うんうん、ただただ楽しみに行くだけやから、
1: うん、
0: どうするって言ってたんですけど、 いけるし。

0: くって言ってたの、うん、でそのそんなさすごい大きいお祭り、そのさお祭りじゃないしさ、うんうんうん、その普通の酒造のさで去年行った釜祭り、
1: 蔵祭り、
0: 蔵祭りやからさあの、まあ、今年行ったらもういいかなって思ってたの、
1: 思った、
0: うん、もう こういう感じやしなみたいな、楽しかったけど、うんうん、まあこういう感じでこういう感じでと思って行ったんですけど、あまりにもやっぱり楽しくて、
1: 楽しいな、
0: なんか来年も、ね、来年も行きたいね、行くね、
1: 行きたいよね
0: っていう蔵祭りでございました。また今年もねレポしていきましょう、
1: はい、はい、まあまあ去年の聞いてない人もいるもんね、
0: はいはいはい、はい、まずね行ったら、うん、あてまず加須駅からバスで10分くらいなんですよね、
1: そうそう、無料バスみたいなのが出てるんですよ、
0: その日だけね、うん、その日だけ出てて、だからまず加須駅までめっちゃ遠いねんけど
1: まあまあまあ、
0: そうそっから、
1: まあ、埼玉県に住んでる人はそこまで遠くないかもね、
0: あまあねまあね、うんうん、まあ、うちらの とこからしたら結構あのすごい旅行みたいな
1: 旅行だよね
0: っていう感じのところなんですけど、で そこに行ったらなんか最初になんかお花の方お酒の方って言われて、うん、バスロータリーのところで、ね、お酒でそうって言ってあの朝10時から言ってて、なんかそしたら富士祭りも近くでやってたらしくって、で富士祭り行きのバスも、ね、そう手前にあって、で奥があのお酒の方やったので、お酒の方に並んでバスに乗ってねやってきたんですけど、で酒造着きまして、最初にチケットをね買うんですよね、
1: はい、
0: 5枚綴りと11枚綴りがあって、うん、まあ、11枚綴りの方がリーズナブルで、でまあ去年のねちゃんとあの記憶もありますので、しっかり今回は1人11枚綴りを1つずつ、うん、1冊ずつ、ね、買いまして、
1: たくさん買うんで、
0: はい、でそれでそのいろんなお酒、いろんなその釜屋さんが作ってる日本酒を、
1: そうなんです、一杯45ミリ の、はい、のちょっとしたおちょこサイズのね
0: プラカップにね、
1: プラカップでチケットをまあ何枚か買い渡して、はい、
0: この力士やったら1枚で、
1: うん、
0: この、
1: ね、
0: 泡のやつやったら4枚で3枚で
1: このカクテルはみたいな、はい、いろいろ出てるのでそこと交換しに行って、
0: はい、はいはいはい、っていう
1: ちょっとずつ飲むっていう、
0: はい、なんですけど
1: 試飲ができるみたいな感じですね、
0: はい、それであのキッチンカーもたくさん出てて、
1: そうなのよね、マップがね最初に渡されてさ、すごいさ今年もなんか美味しそうなグルメリストがパーって書いてあって、
0: はいはいはい、
1: 最高でしたね、
0: でなんかその席がたくさん用意されてて、であのもう外でもう結構もうなんやろ、もう席じゃないとこで腰掛けて飲んでる人もいるみたいな感じの、うんうんうんうん、もうすごいもう10時からなんですけど、うちら多分10時半ぐらいに着いたかな
1: かな
0: と思うんですけど、うん、すごい賑わってて、
1: 賑わっててやっぱ席は埋まってて
0: ね、えそうなんですよっていうのでやったんですけれども、今回も楽しかったね、
1: 楽し
0: やっぱ美味しいよな、全部
1: 美味しいの、力士、はい、美味しいです、
0: 力士美味しいよね、うん、あのだからもう買えれるやつ多分全部帰ったよね、
1: 全部飲んだかも、うちら
0: あのシークレットだけ、
1: あそうかも、
0: ちょうどチケットがシークレット以外を頼むとちょうどよかったよな、
1: うん、
0: 確か、
1: うんうん、
0: であの2冊使い切って全部分けながら、
1: うん、
0: 全部飲んだんですけど、でご飯も買って、ご飯もね去年もあった、うん、薪の紙釜焼きのピッツェリアというか、
1: はい、
0: ピザ屋さんがあって、それがすっごい美味しいね、
1: マジで美味しい、ピッツァプリマベーラさん、
0: プリマベーラさんね、
1: 春ですね、
0: 春
1: プリマベーラって、
0: あそうか、
1: うん、うわ
0: すごい美味しかった、で去年と一緒の、多分去年も同じこと言ってんねんけど、あのマリナーラを頼んで、あのマリナーラってあのチーズないと思って頼んだんですけど、
1: チーズないピザなんですよマリナーラって、
0: 多分、ね、
1: 基本形があの、うん、トマトソースにガーリックみたいな、
0: うん、思ったけど、また今年も、ま
1: あ、今年もチーズが乗ってるんですよ、
0: うん、なんか分かんよく分かんなかった
1: けど、でも美味しいよ、ね、
0: でも美味しいからいいの、うん、でこれさ私めっちゃおもろくて、あの、うん、ピザをあの食べ、あったかい方がいいやん、
1: うん、
0: でピザ食べようってなって、でかなえちゃんが美味しいって一口食べって言ったから、あかなえちゃんがピザ食べてるとこ写真撮ろうと思ってカメラ準備したらもう全部食べてたのえみたいな、写真撮ろうと思ったらもう1枚全部、1枚ってあの、まあ、ワンピースですよ、
1: あワンピースですよ、
0: そんな全部食い尽くし系私の分はえもうないのとか言って、そしたらかなえちゃんがうん私ピザ好きみたい好きやろなみたいな、好きそうやでいつ
1: もピザ大好きなの
0: そう
1: この釜焼きピザ本当に美味しい
0: 好きみたいって言ってて、
1: ピザ美味しい飲み物だった、
0: 本当に一瞬目を離したらなくなっててめちゃくちゃ面白かったすごい飲み物だった
1: ね
0: 本当に美味しいよねここのピザ、
1: うん、あの歴史のあのカップよりも早く飲み終わったもんね、
0: うん飲み終わってた飲み終わってたね、しかもすぐ出してくれて、あの目の前で生地を広げて、な生地のなんか子供みたいな、なんか塊が
1: 子供
0: あのおじさんが広げて、その場でバーってな

0: ソース塗って、ってね、あの薪で燃えてるところに1分焼いてパッとで出してくれるんですけど、
1: うん、釜焼きピザってすぐ焼けるのはいいよね。
0: いいよね、最高だった。本当に最高だった。
1: 高温でパッと焼くから、うん、なんかああいう、こうちょっとした焦げみたいのもついて、
0: いい
1: それがまた美味しくて、
0: 美味しかった。
1: だから外はカリッとしてるのに中はふわっとしたりして、
0: 釜焼きピザってなんであんなに美味しいんだろう。
1: あ、いやちょっと日本酒の話だ。
0: そうなんかで、あのフード系が結構ね、洋物なんていうの、あの洋のご飯
1: 多いよね。
0: はい、なんかあのワインに合いそうなやつが多いんですけどでもすごい合うんよな、うん、なんか全部美味しく食べちゃって。なんか
1: うちらのイメージはさ、日本酒といえば
0: なんかね、イカの塩辛みたいなね、
1: そういうのなんだけど、うん、なんかおしゃれなんだよ ね、ワインですかみたいな、
0: うん、なんかあのピクルスとかね買ったもんね。
1: そう、
0: チーズとかね、
1: だけど合うんだよね、
0: う
1: ん、
0: ね、合うよね、うん、いや今回もいろんな力士を飲み比べられまして、あ、そうで純米大吟醸もあるし、
1: 美味しかったね。
0: はい、あ、そう、私これ買ったんやな、純米大吟醸の釜屋新八黒ラベルっていうのが、うん、なんかいろいろ、ま、全部で9種類飲んだ、うちら。
1: そうかも、
0: 9種類飲んだよね、うん、9種類飲んで一番好きやったやつを、
1: うん、
0: もう買うくらいすごい美味しくて、いろいろその生原酒、室賀の生原酒とか、うん、あのバーイベントでも出したアロス、あの、うん、ワインみたいな、
1: うんうんうん、
0: あの味わいの日本酒とかもまた今年も出てたりとか、うんうん、あのベーシック力士もね、
1: ベーシック力士、
0: はい、もういただいたりしたんですけど、すごいあのそれがやっぱその黒ラベルがすごい好きで、うん、
1: 美味しかったね、
0: すごい美味しかった、
1: すっきりしてる
0: ね。そうなんですよっていうのがありました。なんかやっぱそれぞれ違って飲み比べたらこう好みがあるね、
1: あるね、
0: やっぱね、
1: うん、
0: その時どれも美味しいねんけど、
1: うん、
0: であのベーシック力士はその1枚で買えれるし、
1: うん、
0: あのやっぱリーズナブルな
1: ん
0: やな、
1: うん、
0: すごい、
1: うん、
0: あの飲みやすいねんけど、
1: 飲みやすい
0: ね、それも良かったです
1: ね。美味しかったです ね。あとさ、うちらチーズも食べたよね、なんか。
0: うん、チーズ食べたよ。
1: テリーヌか。
0: うん。チーズとテリーヌのセットのやつも食べました。
1: 美味しかった。
0: それもめっちゃ美味しかったね。
1: めっちゃ美味しかった。
0: 本当にどれも美味しかったね。あの、去年も出店されてた、
1: うん。
0: 洋食屋さん、洋食屋さん、
1: うんうんうん、
0: で、お惣菜だ、これも。
1: うちら、あの、力士の皆、今年の力士もうまいなって。つぶったよね。
0: つぶった。去年ね、ちょっと雨降ってたんですけど。
1: そうだね。
0: 今年はね、降らなくて。
1: で、なんかあの、はい、恒例の、
0: はい、
1: あの、鏡開き、
0: はいはいはいはい、
1: とかもやって、それ振る舞い酒よ。
0: そう、あの樽をね、そのじゃんけんで買った人が、
1: うん、
0: こうせーのポンっていう
1: できるんですよ、
0: ま、はい、まあ、割れてるんですけど、
1: まあ、
0: あのそういう演目をできるっていうのがあって、
1: じゃんけん勝てないんだよな、
0: ね、なんかね、
1: 本気でやってんけど
0: な、本気なんだよ、うん、いつも本気、
1: 勝てなかった、
0: うん、でうちらがさ、着いた時にも1回目の、うん、あの鏡開きが終わった後やったから振る舞い酒はもらえたの、
1: うん、
0: でそれだけはしっかりもらって、
1: だから2回振る舞い酒めっちゃ飲んだ
0: でもあの振る舞い酒
1: 美味しいよね、
0: めっちゃ美味しいの、
1: やっぱ
0: さ、樽のさ風味がついてるから、
1: うん、
0: なんかやっぱ抜群にうまいね、
1: うん、美味しい
0: ね、だからちょっと2回もらってしまいました。
1: やっぱ酒蔵で飲むって美味しいよな、
0: ね、なんかあの最高級の門打ちみたいな、
1: 確かになんかうちら今までさ、うん、そのビール工場とかさ、うん、なんかさ、うん、なんかまあ泡盛のとかさ、
0: はいはい、
1: 行くけど行ってさ、やっぱその場でそう飲むものってめちゃくちゃ美味しいよね、
0: はい、めちゃくちゃ美
1: 味しい、だから酒蔵本当にいいね、
0: うん、
1: 最高だね、
0: うん、だから、まあ、来年も行けたら
1: 行くね、
0: 行けたら、日程が会えたらあったら ね、ライブがなければ
1: 力士って出る CM もね、
0: 今年も見れましたね、
1: 見れましたし、
0: なんかそのちょっと椅子が並んで、飲食禁止やけど、なんかこれまで昔の道具とかがね展示されてるところがあって、そこにすごいアナログのテレビがあって、あのそこにその CM が流れてるんですけど、なんかあの特に、あ、でも CM が流れて最後に力士ってだけ言う CM があって、
1: はい、
0: うん、それが去年私がすごいツボにハマってて、かなえちゃんが歌うたびにキャッキャッキャッキャ笑ってたので、今年も
1: 聞けて、はい、キャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッ、本物だ
0: っていう言えて嬉しかったです、
1: 嬉しかったです、ね、
0: 今年はね顔はめパネルがなくなっててちょっと残念で
1: したそれしかも主催の人に聞いてたよね、う
0: ん、あ、今年はないんですかって言ったら、あ、本社の方にあるんで、ちょっとあのアンケート書くとこだったんですよ、それ、うん、アンケート書くとこでないんですねって言ったら、あ、じゃあアンケートに書いといてくださいって言われたんで書いておきました、あのパネルなくて寂しかったです
1: そんな楽しみにしてる人いると思わないもん、
0: ね、そうやった
1: 今年もあのハッピーも着せてもらって、
0: そうなの、
1: 酒は力士って書いてあるハッピーと、
0: 一番かっこいいあのハッピー、いいよな。
1: であの私があの

0: 去年買って、はい、帰って、はい、最高に来年もあの欲しいと思った酒粕、はい、
1: 出ました。一生言ってた
0: 酒粕、うん、去年1個しか1袋しか買わなかったの。
1: あ、そっか、1個しか買ってなかったの。
0: 100円、うん、100円だったの、うん、去年で。今年はなんか黒粕みたいな、うん、なんかすごくね、なんかまたランクが上がってて、大銀黒粕っていう。
2: でもね、去年と一緒って言ってたよ、お店の人。
0: そうなんだ、うん、
2: これってなんか去年そのさ、書いてた時に200円に値上がってたから、うんうん、去年と違うんですかって、一緒ですって言ってたよ。
0: そうなの。
2: うん、って言って、わからん、なんかあの、そう言ってた。もしかしたら違うかもしれない、うん、大きな括りで一緒って言われたんかもしれんけど、
0: う
2: ん、
0: そうだね。でそれをね、うん、今年は3つ買ったんです。
2: うん、
0: めっちゃ美味しい。今年もやっぱめっちゃ美味しいよ。え、なんかやっぱね違うの、あの、うん、その一回、うん、去年初めて美味しさに気づいて、
2: 酒粕生活をね
0: 始めて、はい、でもなくなっちゃうじゃん、すぐ。もう美味しかったからすぐなくなっちゃって、うん、で何度かスーパーで買ったのよ。高いのよ、はいはいはい、しかも
2: 売ってるね、500円ぐらいでね。
0: そう、うん、高いしちょっとしか入ってなくて、うん、でもな、飲みたいしなと思って買って、うん、まあ、甘酒とか作ったり粕汁作ったりいろいろしてみるんだけど、うん、俺あんま美味しくないの。
2: へえ。
0: あの感動は、うん、あの釜屋で買ったの酒粕だから味わえたんだと思って、うん、ずっとあれが買いたいって思って、
2: うんうんうん、
0: でも今回3つ買ってやっぱ美味しいのよ、
2: うんうんうん、
0: おかしい、
2: おかしいんだ、
0: おかしいの。だからちょっとあの3つ買ったんで、1個は、まあ、今後セルガバやることがあったら使おうと思って、
2: うん、はい、だから置いてくれてるんだ、
0: うん、だから5つ買えばよかったぐらい思ってる今。
2: 5つね、
0: うん、もっと買えばよかった。
2: うんうんうん、
0: だから早く来年来ないか。まあ、なくなってないですよ、全然。
2: もう行くやん。
0: なくなってないんですけど、だから酒蔵さんとかがあったらそういうの買えるのかな、どこも。
2: どうなんだろうね。ね、
0: こういうソテカスとか、そう、
2: ね、
0: やっぱだからそういう現地で買った方が美味しいんだってことに気づいたので、
2: うんうんうん、
0: まあ、機会があれば買いに行きたいですね。
2: ね。なんかだから去年その行ってからインスタフォローして結構もうずっと見てきたから、うんうんうんうん、私釜屋のこと。新しいお酒とかも出てたのも見てるし、うん、てるか、なんか仕込んでますみたいな写真とかもまあ見守ってきたから、
0: おすごい、
2: やっぱね、
0: 思い入れ違った、
2: うん、
0: やっぱ
2: 違う、やっぱ、
0: ね、
2: あ、はい、かまや、俺のかまやぐらいの、
0: う
2: ん、気持ちで。で、あの、去年、うん、酒くじっていうのがあったんですよ。
0: あった。
2: で、酒くじが、なんか去年は一回並ぶ、なんか整理券が配られて、
0: うん、
2: 20人の人だけ、うん、なんか酒くじする権利が与えられるみたいな感じだったんですけど、だから去年、瞬殺で、
0: うん、
2: あって、もうすごいずっと並んでる人がいて、
0: うんうん、
2: その人たちで終わってたんですけど、今年50人になってたの。
0: 増えてたね。
2: それで、今回2回目の方並ぼっかなと思ってたんですけど、うん、あの、相席で隣になった人が、
0: うん、
2: あの、
0: あ、そうそうそう、
2: くれたんよな。なんか1回目に並んではって、
0: うん、
2: で、なんか4、なんか別にそこまでお得じゃない4等みたいなのが当たったから、で、くじを引いて、あの、その後、お金を出して、そのお酒のセットを買うみたいな感じだったから、あの、その4等の券だけもらって、
0: うん、
2: で、あの、よく、もうこれあげるねって言われて、ああ、ありがとうございます、みたいな。うん、で、あ、酒くじしようと思ってたんですって言って。
0: ね、
2: で、まあ、ちょっと見てくるわって言って、
0: 私、おばあちゃんが、
2: 4等って見に行くわって言って、うん、4等どんな感じか見てくるわって言って帰ったらね、2本2本絞って帰ってきました。
0: びっくりしちゃった。
2: あれ？って帰ってきた。っていうので、なので2本2種類の力士をゲットしたんで、これはちょっとバーイベントで、
0: いや早くバーイベントやりたいね。
2: はい、一応7月に
0: 予定してますけど、
2: 予定してますので
0: 結構先だね。
2: そうなんだよね、早く飲みたいよ ね。そうなの、
0: 日本酒は鮮度だからね、
2: まあでもね、あの、そんなんでもずっと流通するもんですから、
0: うんうん、
2: 美味しくいただけると
0: 思います
2: よ。はい、思いますので、
0: 開けなければね、
2: はい、大丈夫ですよ、私自分用は買ったんで、そんなさすがに今開けたやつを持っていかないですよ。
0: 酒粕もね、だいぶ持つので。
2: そうなの、
0: はい、ね、バーイベントで使いたいなーって、
2: できたらいいね。
0: 楽しみだね。
2: 力士祭りやん。
0: 本当だね。
2: 力士のウープス祭り2026。
0: お
2: お。できる
0: ね。なんかこんな風に酒粕って使えるんだみたいな料理をもっとやってみたいので、
2: うんうんうん。
0: ちょっと研究しときます。
2: だってその感動を持て余しそうってポストしてたもん、
0: ね。あ、そうそう。家でさ、一、うんうん、人でやってもさ、うん、この感動をさ分かち合えないじゃん、誰とも。
2: うん。
0: 一人だから。
2: うん。
0: このテンションをどこに持ってけばいいんだろうっていう心配をしてたんだけど、うん、まだ作ってもないのにって思って、うん、
2: そこまで書いてたね。
0: 作ってもないのに、
2: 作ってもないのに
0: 一人で心配してた。
2: どうしよう、絶対美味しいに決まってる。でもそうやわな、その私もさ、力士の黒ラベル買ったけど、
0: そうなんだ、
2: 誰かと飲む方が美味しいから。
0: そうなんだよ。
2: どうしよう、やっぱお父さんと飲もうかな、悩むなっていう考えちゃうですね。
0: ホームパーティー、
2: ホームパーティーもね、いいけどね、
0: うん、
2: でもみんな飲むかな、日本酒。
0: 飲むよ、
2: 飲むか。じゃあ本番。

0: ホームパーティーでね、あのコンソメの
1: おかしいよね。
0: コンソメのねバンドでバンドでホームパーティーしてるバンドおかしいよね。
1: なんかそういえば言い方がおもろいよな、うん、なんかさ家飲みとかじゃなくてでもさちゃんとホームパーティーなんよな、うん、いつもあのなんてなんせかなえちゃんがすごい料理作ってくれるし、うん、あのみんなそれぞれやりたいことをエンタメを持ってくるから
0: ホームパーティーなん
1: だよ、パーティーなんよな。
0: ホームパーティーっておかしいよ。
1: マリオパーティー一人するしな。
0: あ、する。
1: あ、ま、バンドって不思議だね。
0: 面白い、
1: ね。いろんなバンドが、
0: いろんなバンドがあるね。コンソメプラスというバンド。
1: ホームパーティー楽しみです。
0: ホームパーティーしたい。
1: まあ、そこに持って行ってもいいですね。まあ、じゃあそれはみんなに相談します。
0: はい。
1: 結構な量なんで。うん、はい。ということで、ちょっとやっぱ無限に喋っちゃうね。
0: 怖いね。
1: 曲に行きましょうね。
0: はい。
1: はい。それでは。そう今日ちょうどあのカクテルの好きなカクテルのね、
0: 本当だね、ちょうどいいね、はい、お酒だね、はい、今日
1: あの回なので、そちらのあでもまあこれかな、はい、これいきたいと思います。ラジオネームまさみんさんからのリクエストです。平井堅でイーブンイフ。

0: きいただいたのはラジオネームまさみーさんからのリクエスト、平井堅で Even If でした。それではテーマトークコーナー、イエーイ慣れないねまだね。
1: 本日のテーマは、
0: 好きなカクテルはです。
1: はい、今日はね、カクテルの日らしくって、うん、なんかニューヨークの週刊誌バランス&コロンビアリポジトリという週刊誌で、うん、初めてカクテルという言葉が1806年に、登場したらしいでございます。で、発刊の翌週となる13日に、カクテルの定義を正式に文書化した出来事からカクテルの日、ワールドカクテルデーと呼ばれるようになりましたということでございます。はい、ということでみんなの好きなカクテル紹介していきたいと思います。ラジオネームまさみーさん、もえみん、かなえたん、こんばんは、まさみーです。人生で最初に飲んだカクテルはメゾン一国で名前を知ったソルティードッグでした。ウォッカとグレープフルーツジュースを混ぜてグラスの縁に塩をつけたグラスに注ぐ、飲むたびにお酒と塩が混ざり合ってすっきり飲めるのが面白くて、そこからカクテルにハマりました。道具とお酒を揃えてレシピブック見て片っ端から作って、友人とたまにカクテル飲み会やってました。今でもバーテンダーさんがしっかり作るカクテルにはめっちゃときめきます。マティーニ、ギムレット、XYZ に、スティンガー、久しぶりにバーに飲みに行きたいですね、ということでありがとうございます。ソルティードッグね、なんか最初びっくりしたよね、塩ついてるみたいな、でも私あんまりまだ、ソルティードッグのすごい美味しいの飲んだことないかも。なんかしょっぱーみたいな、塩、なんかこんな塩いらんって思っちゃったことしかないかも。
2: 私ね、結構塩系好きなんだよね。
1: そうなんだ。
2: ソルティ
1: なんかすごい塩多かったんかな多分。
2: まあでも結構つけますからね。
1: そう
2: やんな、それで自分で好みに、飲んでくみたいなね、コロコロ変えてね。
1: そうだよね、
2: あれおしゃれだよね。
1: おしゃれだよね。
2: そもそもグレープフルーツも好きだから、結構この、私も好みました。
1: 好みましたか、ソルティドッグ。
2: はい、
1: いいね、カクテルね。
2: でもこれすごいよね、そのさ、ハマるじゃん結構、若い頃、飲み始めた頃とかにさ、ハマってさ、でさ、レシピブック買ってみたいな、でも全部やろうとするとすごい揃えなきゃいけないじゃん、カクテルのリキュール、高いし結構、これ大変だよね、すごいよね。
1: なんか友達とやるのがいいよね、それこそね、いいね、ごっこいいよね。
2: ね、
1: そのカサカサカサカサ。
2: 私もやってみたいな、カクテル。でもな、そこまでなガンガン飲むわけじゃないから、作ってみたいけどそれ飲まなきゃいけないじゃん今度はね。
1: そんなバーでやればいいじゃん。
2: もう、試しに。
1: 私何回かやらせてもらったよ。
2: 確かに確かに。
1: もうシャカシャカ
2: ちょっと勉強しようかな。
1: てか別にバーのさ仕事してんねんからさ、やればよくない。
2: 本当だね。
1: あそこで作ればいいよね。作りたいから頼んでって言えばいいじゃん。
2: 確かに
1: で頼まなくても、これを聞いてるジェームーダーたちは、
2: ジェームーダ
1: ーの皆さんはね。
2: そっか、はい、私ってバーで働いてるんだ。
1: そうじゃん、あれだよ、レストランじゃないよ、あなたはミュージックバーで働いてるんだよ。
2: すごいシェフになってるから、
1: ね、そうだよ。本当は音楽とカクテルを出すお店なのでは。
2: ご飯じゃなかったの。
1: そうだよ。
2: そうか、
1: ご飯の美味しいバーだよ
2: まあでもやってみようかな。カクテル、
1: はい、
2: ちょっと勉強しましょう。
1: はい、しましょう、
2: しましょう。楽しみです。
1: はい、じゃあ次お願いします。
2: はい、ラジオネームタッチュー、もえみん、かなえたん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: カクテルってよくわからないし、名前から味が想像できないものも多くて、普段はビール、焼酎、ウイスキーばかりです。あ、もえみんがバーイベントバーもえみやで出してくれたフランジェリコロッチャは美味しかったな。
1: あ、これ私言おうと思ってたんです。お、好きなカクテルで。
2: フランジェリコロッチャ。
1: そう、なんかこれは名古屋の方、名古屋でそのバーイベントはやりませんかって言ってもらってやった時に、なんか一人、ご飯はそのお店のマスターが作ってくださって、私が飲み物を担当しますっていうので、で一回その下見っていうか相談しに打ち合わせに行った時に、これが一番人気ですって言って教えてもらったのがフランジェリコロッチャっていうカクテルで、フランジェリコっていうリキュールがあって、それがヘーゼルナッツのリキュールなんですよ。でそれがすっごいいい香りで、でそれとフランジェリコのリキュールにジンジャーエールを足して、割ったもの

0: のがフランジェリコロッチャって名前なんですけど、それがもうすっごい香りが良くてめちゃくちゃ美味しいの、
1: う
0: ん、なんかちょっと甘みがあって、うん、だからそれがすごい。でそれをそこ の私が飲んで感激したカクテルみたいなので出させてもらってやったんですけど、
1: いいね、
0: そう、それで、ね、一昨年くらいかなの誕生日にそのリキュールもらったからうちにあって、ほんでちょっとずつ家でも飲んで、大事に飲んでるんですけど、そうだいぶ終わりが見えてきて寂しいんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうそうっていうのでやりました。
1: いいね、
0: めちゃくちゃ美味しいの。
1: 夏系 のリキュール大好きです。
0: そうで甘いとかじゃなくて本当にすごい香りのいいハイボールみたいな味なの、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あ、それめっちゃいいね。
0: そうなの、それが
1: 甘すぎるのはちょっと飲めないからたくさん。
0: そうそう、だから普通に食事にも合うし、そのままでも飲めるしって感じなんです。やっぱさ、リキュールをさ、かなえちゃんとも飲みたいねんけど、うん、こう持ってくの大変すぎて、あれどうしたらいいんやろな、なんかちょっと移せばいいんかなどうすれば飲んでもらう。で、なんかそのやっぱプレゼントでいただいたからバイベントで出すのも違うしなと思ってずっと持っていってなかったんですけど、そう、みんなとは飲みたいねんけど、
1: ね、
0: ね、
1: まあでもバーイベントで、あ、それを使ってカクテルを出すって、まあそれはそれでな、面白いけどな。
0: まあね、まあね、
1: いただいたからっていう。
0: ああ、うんうん。まあだから別でまた仕入れてもいいんですけどね、いつかね。
1: そうだね。
0: まあでもね、7月はちょっと力士祭りなんで。
1: 力士
0: っていうので。フランジェリコロッチャ好きです、カクテル。
1: 名前、本当に名前から想像できないものが多いな。
0: ねえ、そうなの、そうなの。
1: だってフランジェリコロッチャって急に言われたら、うん、どっかお店みたいな。
0: あ、確かに。
1: お店
0: フランス料理みたいな。
1: うん、そうそう。
0: なるほどね。
1: 美味しいよね、みたいな。
0: 合ってるな、合ってる合ってる。
1: 知らんけど。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ次お便り行きます、
1: はい、
0: ラジオネームたい焼きさん、こんばんは、たい焼きです。
1: 今は
0: お酒飲めないのにカッコつけて一人でバーに行ってた時期があるんですけど、
1: かっこいいもろ
0: その時はブラッディメアリーを頼んでいました。トマトジュースみたいで美味しいから、
1: うん、
0: 私はカウンターに座るけどマスターとは会話したくない派、誰とも仲良くしたくない派
1: それバーに行く、まあまあまあまあ、
0: でも静かに一人で飲みたい、
1: あるよね、
0: うんうんうん、ああいうのさ、サインむずいよね、
1: むずい、
0: どうしたら。私もさ、最近気になってるバーがあって、
1: うん、
0: いつか一人で行こうって思ってるところがあるんですけど、まあ一人じゃなくてもいいねんけど、
1: うんうんうん、
0: 行ってみたいな。でもそういう時のなんていうの、会話するかしないかみたいな、どのモードで
1: 行くのか、ね、難しいよね
0: っていうの。かえちゃんでも行きつけのバーあるもんね。
1: あーあーあー、ありますね。それは知恵がやってるんで喋、
0: うんうん、
1: りますけど。
0: そうだよね。
1: そう、人生相談するみんなに
0: すごい、どこでもすごい話してる
1: 初めましての人に急に相談したりする
0: 逆にできたりするよね、
1: うんうんうんうん、
0: フラットな意見をね、
1: そうそうそうそう
0: 客観的に聞いてどう思いますかみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: あるよね。
1: あとそこね、カラオケもあるんで、
0: あ、
1: 歌
0: も
1: 歌えるんですよ。
0: そうだね。いや、そうだから行くのちょっと緊張するな。なんかなんてバーってあんな身構えてしまうやろうな。
1: 確かに、
0: なんかすごく高尚なイメージがついちゃってんねやろな。
1: まあまあまあまあ、
0: だから一回ちょっと一回入れば、そのさ、酔いどころズミさんとかもそうやけどさ、
1: あー、ズミさんね、
0: そう、入っちゃえばさ、
1: また行きたいもんね、
0: うんうんうん、
1: フラットね。
0: そうそうそう、
1: 一回な、そう、入っちゃえば、うん、まあなんかさ、そこで出会う人たちがいるから、
0: うん、
1: って言って通う人もねいるしね、やっぱ ね、
0: そ
1: ういう
0: 何
1: とも仲良くしたくない派の人もいるけど
0: ちょっとい
1: ろんなバーの形があるよね。
0: そうだよね。ちょっとどこかで挑戦したいと思っております。今年中っていうか、まあそのね、飲めるタイミングで、
1: うんうんうん、
0: いいなと思って。
1: 確かにな、
0: いいですね。
1: ブラッディーメアリー飲みたいですね。
0: お、え、トマトのやつ、
1: うん、あんま飲んだことない。
0: あんま飲んだことないな。
1: でもさ、ブラッディーメアリー、さっきの名前でわからないもそうだけど、ブラッディーメアリーって聞いてさ、
0: うんうん、
1: わかんないね。
0: わかんないね。
1: とりあえずなんか可愛いな、みたいな。
0: うんうんうん。
1: 名前可愛いね、みたいな。
0: そう、だから最初のなんか頼み方も難しいよね。
1: ウォッカをベースにトマトジュースを加え、レモンやスパイスで味を整える。定番のカクテル。
0: うんうん、うんうん。タバスコとかも。
1: カクテル言葉は私の心は燃えている。
0: それ、それ無言で飲むのかっこいいな。
1: かっこいいな。なんかそのカクテル言葉あるんだよね。
0: あるよね。
1: 結構カクテルって。
0: うちら調べたよね、前ね、うん、感謝の、カクテル出したくて、ね、うん。結局出さなかったんですけど。
1: うん。
0: うんうん。
1: ブラッディメアリー、でもなんかさ、タバスコ入れたりするよね。
0: あ、うんうん。胡椒とかね。
1: うん、
0: うん、
1: それ。
0: あ、かなえちゃん好きそう。
1: 好きなんですよ。
0: スパイシーな感じの。はいはいはい。
1: あ、やりたいね。
0: いいですね。
1: 私の心は燃えている。
0: ちょっと好きだな。 好きだな

0: 今度やりたい
1: な。かなえちゃん頼むとき言いそう、ブラッディミアリーください、私今燃えてるんでって言って頼みそう頼みそう。面白いですね、私の心は燃えてる
0: いいない
1: いね、
0: ちょっと今想像しちゃった。
1: へえー、いいな、かっこいいね。
0: うん、
1: いいですね。
0: はい、
1: 好きなカクテルは何ですか。
0: そのトマト系はもう好きだし、さっきのソルティ、私が今好きだなって思ったのが多かったですけど、
1: はいはいはい、
0: 一時期あのリキュールはそのなんちょっとナッツ系もハマったけど、
1: うんうん、
0: お茶系ハマった。
1: え、お茶のリキュールかも。
0: そう、なんかアールグレイの、
1: あ、紅茶系ね、
0: 紅茶系とか、
1: はい、ね、
0: ジャスミンとか、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそういう系のシリーズハマって、
1: あ、いいねいいね、
0: 結構そういうのカクテル飲んだり、
1: うんうんうん、
0: もうなんかハマってアールグレイのやつは買ったかな自分で、
1: うんうんうん、すごい、
0: それで割って飲んだりとか、
1: うんうんうん、
0: よくしてましたね。
1: いいね、うん、紅茶系っていいよね、なんか とっかかりなんか飲みやすい、
0: 飲みやすいよね、
1: うんうん
0: うん、
1: 私やっぱカシオレは人生で一番飲んだかもしれない。
0: カシオレ？
1: カシオレ。やっぱ飲み始め、ね、やっぱお酒始め、お酒の飲み、
0: うん、
1: 外でなんていうの、
0: うん、
1: あの他人と、うん、なんか飲み会、飲み会で飲み
0: を、
1: そう、その時はビールの美味しさ分からんかったから、
0: うんうん、
1: だからやっぱ結局カシオレから入って、こんな飲みやすいんやみたいな。あとカルーアミルクね、カルーアミルクと
0: カルーアミルクね、
1: カシオレ一生飲んでたね最初は。やっぱ
0: そうなんだ、
1: ずっと飲んでた。
0: あ、でもまあまあ飲んでみる、最初に飲んでみるよね、
1: うん、
0: カシオレとカルーアミルク、あとジントニックと、うん、
1: あと私ピーチウーロンに行ったね。
0: あ、ピーチウーロン大好き私お茶系好きだからさピーチウーロン大好きだったね。
1: ピーチ系めちゃくちゃ行ったね。
0: レゲーパンチね、通称。
1: あ、はいはい、行きました行きました。そこやっぱそこら辺のはすごい飲んでたから。
0: 飲んだ、
1: はい、その時
0: ジュースだもんね、
1: うん、なんかもう好きとかじゃない、もう逆にもう飲まない、
0: 飲まないね、
1: 全然、もう全然飲まない。
0: 私でも今バーでそれこそあのたまにドリンクいただいた時に、
1: はい、
0: あの最初はビールとか飲んでるけど、
1: うんうん、
0: 途中でアシスオレンジ飲もうってなんか飲みたくなって、
1: うんうんうんうん、
0: 今飲みますよ逆に。
1: 逆にね、
0: うん、
1: 確かにそういう時にいっぱいもらったら飲むかも
0: ね。
1: あの今はやっぱご飯と、
0: そうだね、
1: ね、みんなと食べに行って何飲むかみたいな感じじゃない。そういう時はね、カクテルあんまり。
0: あ、ジントニックとジンバック、ジンバックって何って思ったよね。
1: うんうんうんうん、
0: その名前がちゃんと入ってるやつは分かりやすかったけど、うんうん、私あのライブハウスのバーで働いたこともあったから、
1: はいはいはいはい、
0: あのちょいちょいさ、モスコミュールとか言われてもさ、はってなる
1: とさ、確かにね、あ、モスコミュールもよく飲んだな、
0: うんうん、モスコミュールも飲んで、ジンジャーエール系飲みやすいね。
1: あとさ、あのさ、飲み始め、なんていうの、これまでさ全く知らなかった飲み物、トニックウォーター。
0: トニックウォーター
1: 急に出てくるよね。
0: わかるわかる、
1: あのカクテル会で急に出てくるトニックウォーター。
0: あの子供の頃になかったみたいな、
1: そうそうそう、
0: あの飲んでなかった、
1: お前何みたいな、
0: 急に出てくるトニックウォーター。
1: そうそうそうそう、
0: しかもそれだけ飲んでも結構美味しいの。
1: そうそうそうそう、
0: あれこれ知らなかったんだけどみたいな、
1: そうそうそう、ジントニックって何みたいな、トニックって何みたいな、ありましたけど、
0: びっくりしましたねあれは。
1: びっくりしました。
0: コーラかジンジャーエールしか知らないよみたいな、
1: 知らないし、オレンジとかわかるよ、トニックウォーターなりましたけど。
0: なりました。
1: はい、ちょっとそろそろ曲に
0: 、はい、
1: 行きたいと思います。ラジオネームトーデモさんからのリクエストです。カクテルといえばウォッカマティーニ、ウォッカマティーニといえば007ということで、007スペクターの主題歌リクエストしますということです。聞いてください、サム・スミスでライティングス・オン・ザ・ウォール。

0: お聞きいただいたのはラジオネームとうでもさんからのリクエスト、サム・スミスでライティングス・オン・ザ・ウォールでした。改めましてこんばんは。楽しいこと大好き、二人でいるととっても楽しい、みんなでいるともっと楽しい、私たちセルフィッシュガールです。セルフィッシュガールはこのラジオをきっかけに生まれたボーカルユニットです。私たちそれぞれバンドでも活動しております。私はハッピーオラフルスロットルコンソメプラスボーカルの萌美です。そしてストロボサイダーボーカルのかなえです。
1: はい、お願いします。
0: 番組放送中は X にてシャープセルガラジオ、シャープセルガラジオ、セルガラジオはカタカナでハッシュタグをつけて感想などポストしてください。
1: はい、いいねしに行きます。
0: はい、そして前半を聞き逃した方は再放送があります。うん、金曜日26時から聞けるので安心です。
1: よかった。はい、ということで、はい、テーマトークコーナー後半戦、
0: イエーイ。
1: 一生笑っちゃいそうこれ。はい、好きなカクテルはということでね、うん、お便りいただいております。読んでいきたいと思います。ラジオネームふうかさん、もえみん、かなえたん、チャ
0: ッホー。
1: 私はお付き合いではアルコールは多少はいただきますが、家で全く飲まないのです。ですので好きなカクテルはないかな、ごめんなさい。でも作るのは好きでした。
0: そうなんだ。
1: 学生時代の居酒屋さんのバイトでホール担当ではなくカクテルを作る担当だと嬉しかったです。シェイカーは使わず、バースプーンとかでステアリングだけする簡単なものでした。グレナデンシロップの赤とか、ミントの葉やカットオレンジ、鮮やかな彩りが楽しかったです。好きなカクテルはないけど、ホテルのバーとか行ってみたいです。ナッツをつまみに2杯くらい、ちょっといい大人って感じを体験してみたいなということでございます。
0: わかる。
1: ホテルのバーってすごい行きたくなんだよな。
0: 行きたい。
1: すっごいお腹いっぱいでめっちゃ眠いのに行きたいんだよな。
0: 大人な感じしたいですよね。
1: ね、なんかのんびりなんする感じね、
0: うん、
1: あの夜景見たりする感じね。
0: はいはいはい、はい、ね、
1: でも地下とかもあるのね。
0: あるあるある。
1: いいよね。
0: いいねいいね。
1: 楽しいよね。
0: でもさ、私さ、なんか行って、うん、何々でっていうのもよくわからないから、うんうんうんうん、結構今さっぱりしたやつがいいみたいな感じで毎回
1: お願いしてね。
0: そう、行ってるとこ、よく行ってるとこは、うん、なんか柑橘系でみたいな、うんうんうん、炭酸じゃなくてみたいな、はいはいはい、言い方することがある。それでなんか作ってもらう。
1: 部分的にそう。
0: そういう感じ。はい、アキネーターみたいなやってもらってます。それで一回、うん、あのリンゴがあったらしくて、ちょうどリンゴをなんかあのすごいわーってミキサーでかけて、うん、すりおろしみたいな、すりおろしじゃない、ミキサーにかけたリンゴでカクテル作ってくれたやつが、
1: それでバーイベントでやってくれたんだ。
0: 美味しかったから最高。
1: なるほどね。
0: それでやりたいと思いました。
1: なるほど、そういう出会いも素敵だ。
0: そういうフルーツを使ったものって素敵だなと思って。
1: いいね、嬉しいよね。
0: うん、
1: 美味しかった。やっぱ手が込んでると感激するよな。
0: 感激する。
1: あの卵泡立てるやつとかあるやん。ホイップとか
0: ね。あるある、すごいよね。
1: すごいよね。
0: あとこの間ね、そのなんか光るリキュール、キラキラしてんの。
1: どういうこと？さ、ラメンのさ飲めるやつあるよね。
0: そう、
1: ダイソーに売ってるよね。
0: そうなんだ、うん、
1: なんか一回バーイベントでやろうかなと思って、ね、調べてたらあってんけど、うん、やっぱちょっ

0: しか売ってなくて、なかなかちょっと買えなかったからやめたんですけど、
1: リキュールが光ってて、
0: すごい、
1: それで作ってくれたカクテルめっちゃキラキラしてる、
0: 素敵
1: 素敵と思って、面白かった、
0: 素敵、
1: いや目で楽しいっていうのも素敵です ね、
0: いいよね、
1: そういう意味ではね、
0: いろいろあるよね、
1: 彩りのそのね、ミントとかフルーツもそうだけど、
0: うんうん、そうだね
1: って思います。
0: あとあのね、あの海外のあの花刺さってのも好きやで、
1: あ花ね、
0: うん、あ花とパラソル、私パラソル好き、
1: パラソル分かる、
0: あっちにいっぱいある
1: から、ね、グラスの形とかもさ、
0: はいはいはいはい、
1: やっぱいかにもカクテルみたいな形のやつとかさ、
0: ね、家ではない ね、 ないやつね、
1: すぐ割れそうなやつ
0: そうそうそうそう、
1: これ洗ってたら割りそうみたいなやつ、
0: ほな次お願いします。
1: はい、はい、ラジオネームねこどんさん、
0: はい、
1: まゆみんかなえたん、こんばんは、ねこどんです、
0: こんばんは。
1: 今週のテーマ好きなカクテルはですが、あまりカクテルは飲まないので名前を知らないんですよね。でも初めて飲んだカクテル名は覚えてます。それは XYZ、 漫画シティハンターでもう後がない状況での助けてほしいという依頼を意味するサインとして使われていたので名前だけは知っていました。大学の時バーに飲みに行ってメニューにこの名前を見つけて興味本位で注文しました。しかしまだまだお酒に慣れてない頃だったのでアルコール度数が高さだけで顔が歪んでしまい味わうなんてことはできませんでしたね、
0: ということです。
1: ありがとうございます。
0: 私さっき XYZ って言っちゃった、
1: ね、
0: 恥ずかしい、
1: XYZ だね、
0: XYZ カクテル、
1: かっこいい
0: ホワイトラムとホワイトキュラソーレモンジュースをシェイクして作る甘酸っぱいショートカクテルだそうですよ。
1: ホワイトラムだって、
0: いいね。なんかそういう漫画でさ、そのあのソルティードッグもやけど出てきてどんなんなんやろうって思うのもあるよね、うんうんうんうん、そういうのも素敵やよな。
1: わかる、なんかそれわけじゃないけど、マティーニっていうお酒を、
0: はいはいはい、
1: あのどういうもんなんだろうと思って飲んでみた時に、うんうんうん、とすごいって思ったの、
0: うんうんうんうん、
1: アルコールとかみたいな。
0: マティーニってよく出てくるよね。
1: 出てくる。
0: 私さコナン読んでたらさ、やっぱいろいろお酒が出てくるからさこれがウォッカかみたいな、
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: これがジンカみたいな、
1: うん、でもなんかラムハマりましたね、うん、
0: はいはいはい、ラム美味しいね、
1: 美味しい。
0: なんかラムって結構癖があるイメージやったけど、前バイベントで出したらすごい飲みやすくて、
1: ね、
0: 美味しいね、
1: ラム大好き、美味しい。
0: じゃあ最後のお便りいきます、ラジオネームかげちよさん、
1: はい、
0: レッドアイです、トマトとビールのカクテル、
1: 好き好き好き、
0: トマトの酸味が美味しいです。横浜のジャズバーで出会って以降メニューにあるときは必ず頼みます。トマト系かあんま飲んだことないかもな。
1: これめっちゃハマった。
0: そうなんだ、ビールとね、
1: レッドアイ、
0: レッドアイね、いいね、
1: これはめっちゃハマりました、あの本当にうん、めっちゃ買ってトマトジュース、
0: うん、はいはいはいはい、家で、
1: うん、
0: レッドアイの、
1: いや普通にさ、うん、焼酎とかさ、ウォッカとかで割って、
0: うん、
1: トマトジュース飲むみたいな、あのあまり今ハマりすぎて一回ライブハウスの打ち上げの時にトマトジュース持ってってカレーでつけてくださいって言って、
0: すごい
1: 打ち上げ中それが飲みたくて
0: すごいハマってる。あでも確かに打ち上げ中って好きなお酒ない時多いからな
1: そうそうそう、これで作ってください、飲み放題とかだったから、
0: はいはいはいはい、
1: これで作ってっつって持ってったこととかある。
0: いい、ね、レッドアイのカクテル言葉は同情同情らしいです
1: いやビールカクテルって美味しいよね。
0: あーそうだね、
1: 急にビールが飲みやすくなる。
0: 確かにシャンディガフハマった。
1: シャンディガフってみんな飲むよね。
0: そうだね、
1: あれなんか急に違う味するよ ね、
0: ね、あーなんかもう今は全然もう
1: ビール飲まない、
0: そうビールの美味しさに気づいたから飲まんくなったけど、確かに当時飲んでたわ、
1: ね、ビール飲めないけどシャンディガフみたいな、
0: あったあったあったあった、
1: 結構多かったよね。
0: あったあった、あった
1: なんか
0: わー懐かしい、うわ思い出すな、やっぱ飲み始めの頃
1: 思い出すな、
0: 最近なんですけど、
1: まあ、
0: 最近なんですけど、
1: そう2年ぐらい前の
0: 話なんですけど、でも懐かしいね、
1: 懐かしい
0: はい、ありがとうございます
1: 面白
0: いカクテルね、いろいろあるよね、まだ知らんくて美味しいやついっぱいあるやろな、
1: うん、ワインカクテルとかもシャンパンカクテルとかもいろんなものがあるしね。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: じゃあそろそろラストの曲、ちょっとね今回バランスあれでしたけどあの、まあまあまあ、もう話が盛り上がってしまいまして、
1: はい、
0: これ最後曲かけたいと思います。ラジオネームねこどんさんからのリクエストです。 TM ネットワークでゲットワイルド。

0: ただいたのはラジオネームネコドンさんからのリクエスト、 TM ネットワークでゲットワイルドでした。
1: ナナコライブリー FM セルフィッシュガール。

0: 今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 私はバーイベントで出して名前が好きなのは、
1: うん、カリマーチャーです。
0: あ、カリマーチャー。
1: カリマーチャーは赤ワインとコーラなんですけど、
0: 楽しかったね。
1: 赤ワインが抜群に飲みやすくなって
0: 美味しいよね。
1: 死ぬ死ぬ、これすぐ死ぬってな
0: れるやつですね。
1: 飲みすぎ注意ですよね。
0: はい、カクテルは飲みすぎるんだよ ね本当に度数高いから気をつけないとね。
1: うっかりうっかり、
0: ね、
1: 怖い怖い。
0: 他のいい付き合いをしていきたいですね。はい、たくさんお便りありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ライブ告知、ストロボサイダーありますか？
1: 5月の31日に、下北沢モナレコーズさんでライブがあります。
0: はい、
1: お願いします。
0: コンソメプラスは、7月18日土曜日お昼に渋谷ギルティでレコ発主催ライブ決まっております。詳しくは SNS チェックしてください。そして私たちのユニットセルフィッシュガールのライブは6月2日下北沢レック、そして6月13、14が札幌で2 days ライブが
1: 楽しみ、
0: ね、決まっておりますのでよろしくお願いします。ラジオの感想やコーナーへのお便り募集しております。現在お便りを募集しているコーナーの概要はセルフィッシュガールの X にまとめておりますのでそちらを見てどんどんご応募ください。メールの場合は七子ライブリー FM のホームページメッセージリクエストからセルフィッシュガールの番組名を選んでお送りください。またはセルフィッシュガールの X ダイレクトメッセージでもお待ちしております。
1: この番組は埼玉県朝霞市、志木市、新座市、和光市でお聞きいただけます。またその他のエリアではスマホアプリリスラジやネット配信サイマルラジオでお聞きいただけます。再放送は金曜26時からです。その他バンドの情報などは X、Instagram、ホームページでチェックしてください。
0: それではまた来週も聞いてね。
1: 絶対だよ。 See you next week.
0: バイバイ。

域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前3時をお知らせします。

0: リスナーの皆様こんばんは。介護就活がテーマの番組、介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐわラジオ、パーソナリティの
1: 村岡正和と
0: 歌えるフリーアナウンサーことちえりです。この番組は毎週木曜日夜7時より1時間介護や就活に関する情報を専門家の方々と共にお届けし、皆さんの生活に役立つ知識やヒントをお伝えする番組です。この番組は七子ライブリー FM より紹介のプロ介護施設紹介センターの株式会社アイホールディングス、不用品回収の株式会社シーダスの提供でお送りします。
2: 老人ホーム探しでお困りではありませんか？紹介のプロ介護施設紹介センターなら、専門スタッフがあなたにぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール 0120-961-674 0120-961-674 までお気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは紹介のプロで検索。

0: それでは皆さん改めてこんばんは。ナナコライブリー FM つなぐわラジオパーソナリティ村岡正和です。
1: はい、同じくパーソナリティのちえりです。今回のゲストはスパルタンレース日本代表、そして2025年シーズン日本チャンピオン、うん、さらに遊ぶプロになろう遊プロの創設者、代表コーチでもあります、姿龍馬さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 姿龍馬です。
0: お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: かっこいい。
1: いいお声。
2: ありがとう

0: ございます。
1: 見た目もね、もうマッチョ。もちろんかっこいいんですけれども、お声も素敵です。
0: やる気十分ですね、はい、いつも、ね。いつもやる気十分ですけど。
1: いつもやる気十分ですけれども、はい、ちょっとテンション高く、やっていきたいと思います。
0: ちょっとね、見せれないのが残念ですけど。
1: そうですね。ぜひ、インスタとかでね、
0: ですね。
1: 番組インスタなど、
0: 後で写真撮るんで、こう。はい。ね。
2: わかりました。
0: こうやって撮りましょう。
1: ちょっと素敵なお姿、見ていただきたい。ね。
0: やっぱり気になるのが、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: スポーツの日本代表でありながら、
1: はい、
0: 子供向けの運動スクールまで立ち上げてると、まずそこがね気になる。
1: そうですよね。しかも元消防士さんでいらっしゃると、
0: そう、
1: ね、今日はちょっとそこも含めてじっくり伺っていきたいと思います。ね、
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい。
0: ではですね。本当に改めてですけど、うん、菅田さんの今の活動を教えてください。
2: はい、私の活動ですね、大きくあって、2つあります。
1: うん、
2: 1つ目が、先ほどスパルタンレースという、うん、競技の説明があったんですけど、それの選手としての活動。
0: はい、
2: で、日本だけじゃなくて、うん、世界大会に出場したりと幅を広げております。で、もう1つが、遊ぶプロになろう、略して遊プロという活動で、うん、子供たちに遊ぶといったところから運動を高めていこうよといった活動をしているという大きく分けて2つになります、
1: ね、こう選手としてのねご自身の挑戦と子どもたちに伝えるというその活動同時にあるんですね。
2: そうですね。自分のその挑戦してる姿が、もう子供たちに直結して、自分もやってみたいとか、あとは勇気になるって言ったところを、
1: うん、
2: 見せられたらなということを頑張っております。
1: いや、もう憧れますよね。多分ね、お子さん見たら、なんてすごいことをやってるんだってね。
0: 私が言うと、はい説得力ないけど。
2: ええ、そんなことないです。
0: すぐさんが言うと、ねやっぱこんな風になりたい。
1: ね
0: え。うん。
1: かっこいいですよ。
0: ね、お名刺も、さっき。
1: そう、お名刺いただいて、こう、うん、炎をバックに、こう、ぴょんと、ね、飛んでる、ね、飛び上がってらっしゃる様子。すごい。もうこのお名刺だけで、ものすごい特別な方だなっていうのを、ね、感じます。
0: そう。で、まあ、はい、プロフィール拝見するとね、
1: ね
0: これ2017年から始めたんですか、
2: う
0: ん、
2: そうですね。はい、本当、日本上陸してから約10周年になります。
0: はいはいはい。
2: なので1年目からやるっているって言ったところです。
0: で、もう2021年には日本大会で初優勝。
1: うん、優勝。
2: そうですね。初優勝した時は、
0: うん、
2: 4年後ぐらいですね。
0: はいはいはい。
2: ずっと優勝したいという思いで続けて、う
1: んはい
2: ちょうどコロナ禍明けての第1回目かなと、うん、か思います。
0: うん、もうすぐね、その後、ね、日本代表2023年。
1: はい。
0: 2023年4年。アジア大会で準優勝、
1: うんはい。
0: で、25年には日本と台湾の年間シリーズチャンピオン。
1: はい、
0: すごいですね。
1: なんか、トントン拍子に見えます。
2: ね、はい。ありがとうございます。もう順調にですね、上り上りでここまで来れたなという、運がいい実績でございます。
1: はい、いやー、すごい。どれだけの努力かって思っちゃいます。
0: 日本でどれぐらいやられてる方いらっしゃるんですか？
2: 日本だと年間に約10万人ほど、
0: ね。あ、いらっしゃるんですか？
1: 結構いらっしゃるんですね。
0: 例えばもう、トライアスロンを経験してる方がまたこっちに来たりとか。
2: そうですね。いろんな経験、スポーツ経験の方お持ちですね。
0: はいはいはい。
2: みんな、スパルタンレースっていう経験からっていうわけではないので。
1: そうなんです
0: なるほど。
2: 自分はサッカーですし、一人の日本代表の方も陸上の方だったりとか、は
0: い、陸上。
1: いろんなバックボーンでこうね、スポーツやってきた方が行くところなんですね。
2: そうですね。
1: じゃあちょっとここで、そのリスナーの皆さんにも分かりやすく、そもそも、スパルタンレースって一体どんな競技なんでしょうか？
2: そうですね。スパルタンレースっていう言葉がもう、すごく過酷さを物語ってるんですけど。
1: スパルタって、みたいな。
2: スパルタですからね。ね簡単に言うと、まあ、走るコースの中に、障害物が張るようなコースになります。で、世界一過酷な障害物レースって言われてるほどのものなのですが、
1: はい、
2: じゃあ何が世界一かというと、障害物がまずすごく過酷で、3メートル、4メートルほどの壁を、体だけで登る。通っていったりとか、
0: 捕まるとこあるんですか？
2: 捕まるとこないですね。壁のてっぺんしかなく、
1: 足使って、
0: 駆け上がるんですか？
2: そうです。駆け上がるといった
1: り
2: と
0: か、駆け上がってこう指でもいいからこう引っ掛けて、
2: そうですね。
0: ガーって登っていくんですよね。
1: スパイダーマンですね。
2: 足つるような場面もたくさんあります。
1: じゃあ壁を登ったり、

0: そうですね。壁登ったりとか、はい、あとは重たいものを運ばなきゃいけないような種目もあって、一番重たいもので50キロ。
1: 50キロ。
0: 鉄球です。
2: へー。米 10個ですよ。10体。
1: これはやばいですね。重いものを運ぶもある。
0: そうですね。
1: あとは何があるんですか？
0: ロープを登るっていう種目もあって。
1: ロープを登る。
0: もう4メートルほどの高さからロープがただ下がってるものを上まで登って降りてこなきゃいけないというものがまずきついところ一つ目です。で、二つ目が障害物のコースがすごくきついなっていう印象ですね。距離5キロから20キロほどなんですけど、その開催される場所によってレベルが違うというのがあります。一番きついものだと、新潟のスキー場でやるって言ったと思います。で、スキー場なので、はい、もちろん坂道がたくさんあるって言ったところを、私たちは逆走していかなきゃいけない。
1: 人間リフトですね。
0: そうですよ。
1: すごい。
2: 雪はあるんですか？
0: いや、雪はないです。夏頃が特にありますね。とか、あとは、砂場ですね。世界大会は、アブダビの、
2: アブダビ
0: 砂漠地でやったりとか、日本でも沖縄のビーチ使ったりとか、
2: はいはいはい。
0: ふかふかの砂を走らなきゃいけないという。
2: 大変ですね、あれ。足場が悪いとね。
0: そうですね。すごくきついです。
1: で、あと泳ぐとかもあるってことですか？
0: そうですね。もう場所によっては、水場があるところは泳いだりとか、池を簡単な池作って、その上に壁がありますんで、潜って、その壁をくぐらなきゃいけないという種目もあります。
1: お名刺の通り、こう、火も炎も、あるですね。
0: そうですね。毎回、ゴールの前に、ファイヤージャンプっていう、ね、種目で、
1: ファイヤージャンプ。
0: 火を焚いているところの上を、
2: 上を、
0: ジャンプしなきゃいけない。
1: 怪我したりしません？
0: 怪我はすることも、もちろんありますが、その先の、
2: 達成感。
0: 達成感が、やっぱみんな、虜にするのかなと思います。
2: まあ、そんな、できないものは作らないでしょうから、
1: うんうん、
2: ちょうどこう、挑戦
1: でき
2: る
1: かできないかのギリギリのこうね。うん、
0: そうですね、はい。で、まあ自分みたいにこう、すぐ普段からすごく筋肉トレーニングしてる人も、うん、もちろん出る人は多いんですが、はいはい、最年長は多分やっぱ70歳超えてる方も、自分と同じことを全く同じくしますから。
1: すごい。
2: え？
1: どういう鍛え方をしてたら70歳までそこを、その位置にいけるんですか？
0: 同じ距離で、同じ重さ、同じ種目。
1: すごい。
0: 自分がトレーニング聞きたいですね。その年長になってまで続けられると。
2: まあ当然、早い遅いはあるにしても、やれることはすごくないですか？
1: すごいですよね。
0: 本当ね、素晴らしいですよね。
1: なんかやっぱお仕事、ね、その、消防士さんでいらっしゃったけれども、うんうん、やっぱり消防士さんとか、こう、あとなんだ、自衛隊とかの方とか、うん、なんかしらその、お仕事でもものすごい体使っている方じゃないと、うんうん、そんな年になってもできなさそうですよね。
0: そうですね。
1: すごいですよね。
0: 自分も最初入った時は、はい、公安系の方が多かったんですけど、最近イメージが結構マイルドになりまして、
2: はいはいはいはい、
0: 一番メインなのが30代から50代の方々ですね。で、自分みたいにこうレースで、勝ち負けを競うのももちろんあるんですけど、オープンのカテゴリーっていったところで、チームで出て障害物をみんなで助け合いながら攻略できるよっていう、はい、オープンっていうものがありますんで、そこがすごく賑わってるなという印象です。なので男性女性問わず、重たいものは一緒に運んだりとか、壁も自分の土台を作ったりとか、協力するっていう。
2: なるほどね。
1: なるほど。それぞれその得意なところを生かして、みんなで役割分担できる。
0: そうですね。
2: 一番最後の人大変ですね。
1: そうです。
2: 何もないから。
0: でもね、きついっていうね、種目だけじゃなくて、そういう助け合いの文化が、とても好きな部分でもあります。
2: 日本っぽいですね、そこはね。
1: 確かに。
0: そうですね。ねすごく、助けることの大切さというか、助け合いができるような種目は多いんで。
2: ね、日本人って駅伝好きじゃないですか。
1: ああ、好きですね。
2: ね、はい、だからああいう、なんかね、こう、協力し合ってみたいな。
1: 協力し合うことのそのドラマが、また一人でやるよりも、こうね、
2: そうそうそう、
1: 生まれていくドラマがね、うん、ちょっと多くなりますね。
2: リレーが盛り上がるみたいなもんですよね。

0: お片付けに伴う出張買取や不要品回収は、自治体や行政と連携した一般社団法人日本リユース機構、家財の相談窓口シーダスまでご相談ください。電話番号0800-808-1127、0800-808-1127。安心安全なお片付けをお約束します。ご遺品の整理もお任せください。
1: そもそもなぜ始めたんですか、うん、スパルタンレースは、
2: う
1: ん。
2: 始めた理由は消防士っていうのがすごく大きくて、消防士は入った時の当初に、はい、スタートしたっていうのがものになります。
3: もう知ってたんですか、こういうレースがあるっていう
2: の。そうですね、うん、その当時のメインスポンサーであるスポーツショップ行った時に、うん、チラシに大きくスパルタンレース日本上陸っていうものを見かけて、まあ外国人のすごくマッチョな人がきついようなことをしてるのが印象的で、調べてみたら、まあロープ登るとか、はい、壁越えるって言ったところが、まあ消防士1年目として、訓練でも同じようなことをしてたんで、これ現場に生きるんじゃないかなっていうので、ライフセーバーやってる友達に、一回出てみようよ、なんて。
1: ああ、じゃあちょっと一緒に誘いながらスタート。
2: そうですね。もう、その当時はまだ日本に来て間もなかったので、入力、予約のフォームも全部英語で、翻訳しながら。
3: 翻訳しながら。
2: やって、恐る恐る出たら、すごく楽しかった。
3: 楽しかった。
2: 魅力的で始まりましたね。
1: はい。
3: 最初場所はどこであったんですか、日本は。
2: 初めは神奈川県の相模原ですね。相模湖の近くの、場所でやりました。その時は台風直前だったので、すごく豪雨で、もうぬかるみもすごく。すっごいな、これは、という。
1: そんな状況でも、決行されるんですね。
3: 絶対中止、ね、中止にならないですよね。
2: なかなかないと思います。
3: だってそもそもがもうだって過酷だから、
1: う
3: ん、
1: もうね、そうですよね。過酷さが増しただけみたいな。
3: 増しただけ。
2: そうです。結構ね、ポジティブに捉えるものなので。ね、
3: でもこれメンタル結構あるじゃないですか。
1: ね、体力もそうだけど、確かにメンタル、その折れない心がないと、もうやれないですよね。
2: う
1: ん、
2: そうですね。もう体動かすのも当然自分の脳みそなので、その脳みそを動かすためにはやっぱ最終的にはメンタル。
3: メンタルですよね。
2: 気持ちが燃えないと足が動かないというのはもう何回も経験してますんで、逆にこのレースの経験の数で自分のメンタルが少しずつ強くなってるって言った。ところも何回も限界を超えてきてたんで、
1: そういうものになります。やってみて、実際にこう、やっぱりその、消防士のお仕事生きたなって思うような瞬間ってやっぱりあった感じですか？
2: そうですね。訓練自体の過酷さとはやっぱ似てるので、はい、そこで自分の超えてきたって言ったところの経験を生かすことはできました。結構聞かれるのが、その一番きつかったのは何ですかなんていう話をよく聞かれるんですけど、これがスパルタンレースとやっぱ消防の人生とはやっぱ大きく変わってて、スパルタンレースは自分自身だけのものっていうか、自分がきつければいつでもやめれるって言ったところの過酷さすごくありました。で、まず消防の方だと言うと、当然自分の体だけじゃなくて、その先に要救助者が待っているんで、まあ、ここで自分が諦めるのは当然できないことではあるけれども、その先に他の人の命があるとなると、まあ、これを天秤にはかけられないなっていう、思いはある
3: そうですよね。
1: いやー、なんかやっぱ消防士さん、私ちょっとこの間、消防士さんに、とある、講習をする、講師をやったんですけど、もうやっぱ消防士さんたちって本当にこう、すごく見るからに、もうまず、がたいがいい。すごく運動のできる方々だろうなっていうのと、同時に、みんなすごくなんていうか実直な、真面目な、熱さがある感じの方が、すごくこう皆さん、ほんと共通していて、一目見て、あ、消防士さん納得っていう感じの方々ばっかりだったんですよね。今すごいお話伺っていて、なんかそれをすごくもう菅田さんからもすごく感じます。
2: ありがとうございます。
3: こんなに褒めませんよ。
1: そんなことないですよ、もう毎回

0: ゲストの皆さんのいいところを。はい。いや、すごいな。なんかもうね、人の命は自分にかかってるっていうプレッシャーを感じながらお仕事されるって、ね、まあそのね、消防士さんもそうですし、医療関係の方もそうでしょうけど、私みたいにやっぱりこういうこう、喋ってたりとか、基本なんかこう、エンタメみたいなところにいる人とは、もう全くそのお仕事のこう、ベクトルが全然違うじゃないですか。人の命がかかってるって、いやー、すごいなって思いますよね。
1: 時と場合にはね、やっぱ二次被害があるって考えたら、
0: うん、自分の命も
1: 引かないといけない場面もあるわけじゃないですか。
2: そうですね。やっぱ、まあ自分は消防士の中だと全然若手だったので、はいはいはい、そういったところの、まあ歯止めをするような立場ではなく、まあもっとね、経験の、濃い先輩職員がね、止めるんですけど、
1: そうですよね。
2: やっぱそこの判断は、もっと長くやってれば身につくとこなのかなと思います。もう自分はイケイケガンガンの気持ちオンリーだったので、
1: そこを抑えるのも大変ですよね。
2: そうですよね。
0: そうですよね。
1: 抑える人もね。
0: うん、確かにそのね、それで、まあ部下の皆さんが命を落とすようなことがあってはならないっていうところを上の方はね、判断してるわけですもんね。
2: そうですね。
0: でもなんかそういうそのプレッシャーもすごいし、うん、でもじゃあかといってそのスパルタンレースの自分がそれを全部握っていて、自分がこれ、うん、あとどれだけ頑張れるかっていうのを自分一人で決めていくというか、もう乗り越えていく。それもそれできついですよね。
2: そうですね。この日本代表になってから違うプレッシャーが。
0: はい、そうかね、その代表だからっていうのは。
2: ありますね。はい。他の人は気にしないんだろうけれども、やっぱ自分自身ね、日本代表の選手を、まあ、子供しかり見てきてる中で、はい、どういうふうに思われたいかっていうことを考えると、やっぱね、何があっても、前に戦い続けて、
0: はい、
2: 勝ってる姿を、挑戦してる姿を見せないとなっていう、
0: そういう
2: ものがね、プレッシャーに変わることももちろんあります。
1: でも、そんな姿さん、はい、今は日本代表ですが、初挑戦はないんでしょう、
2: はい、初挑戦163位ですね。
0: これ何人ぐらい出ていて163。
2: 大体、250とか300人とかですかね。
0: じゃあまあ真ん中ちょい後ろかなぐらいの感じですか。
2: そうですね。もう自分の体感的にはもうだいぶ表彰台なんて夢の夢ぐらいな
1: 夢
2: ところですね。
1: 女子選手よりも遅かったと。
2: そうですね。15分後ぐらいにスタートするんですけど。はい、
1: なるほど。
2: まあ、ほとんどの女子レーサーに途中で抜かれたような、はい。
0: ああ、そうなんだ。
2: ところですね。
0: そうか。じゃあ、そこからこう、自分もこれで終わらないぞっていう、その悔しさとか。出てくるわけですよね。
2: そうですね。うん、最初、やっぱ出て、うん、ゴールしたという喜びと達成感はあったんですけど、その後に表彰台の様子を見て、もう率直に1位の人がすごくかっこいいなと思って。
0: うん、
1: そうですよね。
2: ワクワクが止まらなかった、
0: ね。ワクワクなんだ。
2: そうですね。
0: いや、なんかやっぱり、好きとか、これが楽しいとかって思える力って強いんですね。
1: すごい。
0: その、何クソみたいなのもあるけれども、うん、ワクワクって今ね、言葉を使われたので、うん、あ、やっぱ、伸びる方って本当にその、楽しめる、うん、努力も嫌じゃなくって、努力を楽しめる、だろうなっていうの、すごい今、その一言ですごい伝わりました。ね、
1: これおいくつの時なんですか、これ
2: 18歳ですね。
0: へぇ。
2: 18歳の時です。約9年前です、ね。
1: 9年前。
2: はい。
1: はぁ。
0: すごいな
2: ぁ。サッカーとバスケ、あと機械体操やってたんですけど、まあ、スパルタンレースを終えた日の夜に、もうこうすごくなんかワクワクするような気持ちがたくさん高ぶってて、これで1位取った時に、どういう姿なんだろうなっていうのが、すごく思い浮かんで、もう何回でも挑戦してやろうっていう気持ち
0: に。すごい。
1: これ、若いからできるもんじゃないですもんね。
0: うん、ね、さっき70っておっしゃってた70代の方。
1: アスリートの体になったりとかね。うん、やっぱそういうところですよね。ね、
2: そうですね。
0: すげえ。すごいな。
1: 18歳で挑戦ですよ。
0: ねえ。
1: ねえ。
0: それをこうずっとずっと続けてらっしゃるということですよね、その。
1: 10年ですよ。
0: うん。
1: うん、それで日本代表、日本チャンピオン。
0: うん、
1: その1位の選手に勝ったのは

0: いつなんですか。
1: 1位の選手に勝ったのが初優勝の時ですね。
2: あ、
1: 初
2: 優勝の時。
1: そうですね、はい。コロナ禍までは出続けたんですけど、うん、まあ、最高で15位、まあ、それでも20位ぐらいのところでしたね。
0: すごい伸び率ですね。
2: ね、
1: そうですね。コロナ禍で、うん、まあ、消防という仕事もあったので、まあ、もちろん外に、なんだろう、お出かけとかはできず。
0: ああ、そうか、そうか。
1: で、その当時もいくつかレースはあったんですけど、まあ、出れないって言ったところで、ずーっと走ってたっていうのがあります。
0: いい訓練になったんですね。
2: そうですね。スパルタンの方にもいい訓練になっていたということですね。
1: コロナ明けた第1回目のレースで、うん、スタートラインに立った時に、まあもちろん有名な選手は横にいますし、うん、はい、この人強いなっていう話も聞いてたりとか、SNS 見てたりする選手も横にいる中で、まあ運よく1位になれたっていうところ。
0: すごい。
1: きっかけですね。今ここにいるのも。
0: ぶっちぎりですか？
1: ぶっちぎりではなかったと思います。1分ほど差はあったんですけど、まあ一つミスしてれば必ず負けてるような。
0: そうなんですか。あ、そっか。一回壁登るのも、一回掴めなかったらタイムロスしますよね。
1: そうですね。障害物一つミスすれば負けるような世界なので。
2: いや、今ね、運よくなんておっしゃったけれども、その、運をつなぎ止めるのもやっぱりご自身のね、継続その努力ですよね。うん、
0: やめなかったっていうね。
2: その結果がね、出るまでやめてないことがもうまずすごいじゃないですか。ね、結果が出ないともう意味がないって思ってしまいがちですけれどもね、その、ちゃんと続いた時間がね、こうちゃんと積み上げていってたんですね。
1: そうですね、うん。コツコツと継続してくるからこそ、はい、まあ何かきっかけがそこにあって、うん、今こうやって日本代表として、はい、こうやってラジオで話す機会を、
2: はい、
1: してるのかなと思います。
0: これも人と人のつないね、うん、縁でね。
1: そうですね。
0: ね、
1: ここでね、諦めてたら、ね、日本代表にもなれませんでしたし。
0: そうですね。
1: ラジオで話すこともなかったと思いますね。
0: まあでも本当リスナーの皆さんにね、はい、ぜひこう届けたい、うんうん、聞いてほしいのがやっぱそこですね。
2: そこですよね。
0: どうしたらこう継続できるんでしょう。
1: そうですね、うん。あのもうコツコツやるっていうのがやっぱ継続の意味だと思うんですけど、はいはい、まあ自分も、最初はワクワクするって言ったところからスタートしたっていうのは大きいので、やっぱその最終目標って言ったところとか、叶えたい夢とか、まあ、ワクワクするものがまず見つけるって言ったところが大事かなと思ってますし、子供たちにもそれは伝えてはいます。
0: ね、
1: やっぱ、ね、こんだけきついことをなんでこんな10年間続けられてるかって、自分でも思うぐらい取り憑かれてるんですけど、まあそれもすべてワクワクすることであり、うん、で、日本代表で日本チャンピオンになったからといって、辞めるかっていうわけでもなく、はい、その先の世界チャンピオンになるっていう夢もありますし、
0: 世界はとんでもない人いるんですか？
1: そうですね。全然もう歯が立たないレベルで、また同じこの初挑戦163位みたいな感覚です。
0: そうですか。
2: なるほど。規模が大きくなると、またちょっと自分のポジションがリセットされて、そこからじゃあ今度這い上がっていくぞっていう。
1: そうですね。去年世界大会初めて出場したんですけど、まあ、順位としては60何位ぐらいだったんですが、感覚は本当この163位にすごく近く。
0: 叶わない。
1: 叶わないです。あの、1時間半ぐらいの差があり。はい、
0: あ、そんなあるんですか？
1: そうですね。女性レーサーにまた抜かれ。
0: あ、世界で。
1: 世界です。
2: え、世界大会とかだと、こう、もっと距離が長いとか、なんか、規模がすごいみたいなのはあるんですか？
1: 世界大会も内容は同じですね。20キロの中で、障害物30個あるもので、
2: はい、
1: 同じような内容でございます。
2: すごい。
0: ちなみに、これはどこが強いんですか？競技的には。
1: 国競技的にアメリカか、ヨーロッパの方々が強いですね。
0: やっぱ自転車とかそういう、ね。
2: いろんなものを使うから、やっぱり、ま、いわゆる先進国というか、の方が、いろんなトレーニングが積めるってことでしょうか。
1: そうですね。あと、環境もすごい整ってますね。去年世界選手権で優勝したのが、はい、フランスの選手なんですけど、はい、やっぱその方のトレーニングを見てると、やっぱすごい機能的っていうか、だいぶ進んでるようなトレーニングと食事と、はい、そういったところしてると
2: 思います。食事もね、 そうですよね。

0: これのその地位、よくスキージャンプって、日本だとそんなに、ね、まあ有名、はい、オリンピックの時だけこう盛り上がるけど、けね、
1: はい、
0: やっぱりヨーロッパ行くと、うん、ね、もうスキージャンプの人はもうキングみたいな、うん、ね、そう呼ばれ方するじゃないですか。あと自転車だとね、ツールドフランスとかもあるし、
1: はい、
0: やっぱヨーロッパとかまあその欧米の方がこのレースに対する、まあ地位っていうかその、認知度は高いんですか？
2: 認知度は高いですね。日本も今、だいぶこう体を動かすようなフィットネス文化が入っているんですけど、まあアメリカ、ヨーロッパは、まあそれの約10年前ほどからスタートしてるぐらい、だいぶ差はあると思います。
0: なるほど。そこはあれですよね。やっぱスポンサードっていうか、そこの違いも出てくるんですよね。あとプロとか。
1: はい。
0: プロもいらっしゃるんですか？
2: そうですね。まあ、プロのレーサーもいて、まあ、その方のほとんどが、まあ、コーチングをしているような世界ではあるんですけど、まあ、アスリート活動がメインでやられてる、選手たちが多いのかなと思います
0: ね。だってインスタとか見ても全然知らない競技だけど、めっちゃフォロワーいる人とかいるじゃないですか。
1: はい、はい。
0: ね。多分そんな感覚ですよね。
2: そうですね。まあ、土台もやっぱ違いますし、
1: はい、
2: 子供の、なんだろうな、部活動みたいな、スクールみたいなので、はいはい、障害物を超えるって言ったところの、
0: はいはいはい、
2: 土台も、アメリカ、ヨーロッパはありますね。
0: ねえ。
1: すごいな。なんかやっぱりその、日本代表っていう立場を今背負ってらっしゃると、もう、その競技自体の啓蒙というか、広めていく、認知度を高めていくっていうことも、やっぱり、課せられてるなっていうふうにやっぱり思いになりますよね。
2: そうですね。やっぱ自分のやってることは大好きですし、その経験っていうのは子供たちとかね、他の方々にも当然、身になることだと自分も思いますんで、スパルタンレースって言ったところをよりね、認知度上げるために、
1: はい、
2: まあ、挑戦してる姿を見せつつ、競技の楽しさを教えていきたいなと思ってます。
0: ですよ。だってもともと、消防士さんですからね。
1: そうですよね。
0: もともとっていうと、はい、今はどうなんでしょう、姿さん。
2: 今も消防士を辞めまして。
0: これすごくないですか？まあ安定してるかどうかは別としても、消防士を辞めるという。
1: はい。
0: 本当にこの直近ですよね。3月までですよね。
2: そうですね。去年までは普通に消防士として、人命救助していました。
1: すごい。
0: しかもこれ特別？
2: 特別救助隊。レスキュー。そうですね。オレンジ色の服を着て。
1: オレンジ色の方々がそれなんですね。
2: そうです
1: ね。
0: だから通常のには出動しないんですよね。
2: そうですね。
1: より難しい場面で出てこられる方が。
2: 火災とか、交通事故、はい、あと水難事故とか、はい、機械に挟まれとか、そういったところをメインにより救助しないといけないような現場に行くような部隊でございます。
1: すごいな。
0: すごいですよ。
1: もちろんその体力的なものもそうだけど、だいぶ行ってしまえばちょっと悲惨な場面とかにも、ね、そこの場でお仕事されるって、メンタルものすごい鍛えられそうですね。
2: そうですね。そこもやっぱだいぶたくさん経験はしましたね。
0: うん、
2: 助けるっていうことが本当にしたかったので、はい、まあそこは自分でも誇りに思って、職場を全うしてましたね。
0: うわ、すごい。ねえ。
1: ね
0: で、この4月から。
1: 4月から、ね、消防士をお辞めになって、で、
0: はい、
1: 選手活動兼コーチとしてね、はい、本格指導されるということで、
2: はい、そうですね、新しい挑戦ですけど、
0: すごい大きなね
1: 決断、
0: 公務員から、
1: そうですよね、
2: なかなかね、
0: なかなかないですよね、反対されませんでした、
2: いやーなかなか反対はありました、親はもちろん
0: ですよね。
2: 最初はね、反対から始まりましたけど、
0: ね、俺もまあうちは娘なんでないけど。言われたらやっぱ一応反対するから
1: 。消防士辞めるのってなりますよね。でもそれほどに、こう、辞めても、もう一つ上の段階、こう、目指したいっていうところがあったわけですよね。
2: そうですね。自分にしかできないような、助けを、選手活動と子供への活動を通して、より本格的にやっていきたいという思いが強くなりましたね。
0: すごいね。大きな決断で。
1: 本当に。
0: でも、なんか、迷ってる感じないですよね。
1: そうですね。
0: うん、
1: はい。
2: ま

0: 迷ってたら決断できない。
1: ジブりますよね。
2: そうですよね。
1: だからそこが、うん、まあ、消防士の判断力と、はい、あとそのスパルタンレースの決断とね、と判断力ですよね。
2: そうですね、こう。
1: 迷ってたらダメなんですね。
2: どう迷、ね、どうこの壁に挑むかとか、迷ってる場合じゃないですもんね。
0: そうですね。もうすぐにこう、考えないと、うん。
2: はい。
0: もちろん負けちゃいますんで。
1: ああ。
0: まあ、もちろん、助けもできないんで、そこの判断力は必要なんですけど、
1: うん、
0: まあ、ぶっちゃけ公務員は公務員なので、
1: うん、
0: なんだろうな、保守的に考えるところはすごくありました。
1: そうですよね。
0: これをやめてどうなるかとか。
2: うん
0: この仕事で食べていけるのかとか、怪我したらどうしようとか、
1: あそう体が資本ですもんね。
0: そうですよね。そこはあったんですが、
2: はい、
0: まあ、応援している方の後押しとか、
2: うん、
0: あとは自分のやりたいことを精査している中で、はい、やっぱ足前一歩出さないと進まないなっていうので、
2: はい、
0: 進んじゃいました。
1: そうですよ。

0: はい、ついにですね、うん、このつなぐわラジオの新しいオープニング曲が完成しました。
1: ありがとうございます。これからね、ちょっと番組の始まりに流れていく、こう、大切なオープニングになります。
0: はい。
1: はい。
0: この今回ですね、うん、その新オープニング曲を手掛けてくださったのが、面影さんです。
1: そうなんです。つなぐわラジオ、新オープニング、つながるです。どうぞ。

0: はい。今ですね、新しいオープニングを聞きいただきました。ね、いいですね、こう。重たい、まあ、テーマではある番組なんですけれども、こう、番組が始まる感じ、ね、はい、明るさのある。
1: なんか覚えやすいメロディーで。
0: うん、はい、ね。気持ちいいですね。
1: つながるっていうのをね、はい、大事にしていただきましたんで。
0: そうですね。こう、温かさもあるし、ね、前向きな感じもあるし、うん、でもこう、あんまりこう、ぐいぐい、主張が強すぎる感じではないっていうね。ね、
1: まあ、それがすごくこう、つながわらしおらしいなと思いました。はい。うん。やっぱり番組ってこう、誰かの思いや活動を大きな声で紹介するっていうよりね、その人のやっぱり背景とか、空気とか、言葉にこう、なりきらない部分をね、やっぱ大切にしてる番組になりますのでね。
0: そうですね。その感じがこのね、曲の中にありますよね。
1: ねえ。毎回ね、この音からこう、番組が始まると思うと、やっぱ気持ちがね、私たちも入りますよね。
0: そうですね。
1: はい。
0: はい。で、今回、この新オープニング曲を手掛けてくださったのが、面影さんなんですね。
1: はい。うん、面影っていう名前もね、すごくこう、印象的ですよね。
0: はい。なんかこう、面影っていう言葉ってこう、結構やっぱり、日本語ならではの響き、ありますよね。その、柔らかさというか、ね。その、面影さんの作るこう、曲、表現にもね、柔らかさがありますよね。
1: 結構ね、やっぱ、面影さんの曲って、
0: はい。
1: メロディーはね、そんなに難しいメロディーじゃないんですけど、やっぱり声とかね、はい、そういうのが、こう、ちゃんとこう、芯があるっていうか、こう、ダイレクトにこう、届くというか、ね、人の気持ちとか、風景とか、記憶にこう、そっと触れるような表現をされる歌が多いなと思ってますね。
0: はい。はい、ね、だからこそ、つなぐわラジオのね、オープニングにぴったりだったんですね。ね、
1: そうなんですよ。今回ね、はい、そんな、面影さんからコメントもいただいておりますので、まずはね、制作のきっかけやつなぐわラジオの印象についてお聞きください。
2: 改めまして、シンガーソングライターの面影です。今回、つなぐわラジオさんの新しいオープニングソングを制作させていただきました。最初にお話をいただいた時に、つなぐという言葉がとても印象に残りました。人と人とをつなぐ、地域と人をつなぐ、思いと思いをつなぐ、その言葉を聞いたときに、ただ明るいだけの音ではなくて、聞いた人の気持ちが少しほぐれるような、自然と番組に入っていけるような、そんな曲に、そんな音にしたいと思いました。そして、人と人との間にある儚くも大切なところをしっかりと歌にしたいなと思いました。つなぐわラジオは、誰かの活動を紹介するだけではなくて、その人の背景や空気まで届けている番組だと感じました。なので、オープニングも、これから何かが始まるというワクワク感、そっと寄り添うような優しさの両方を大切にしました。この曲を聴いたときに、リスナーの皆さんが、あ、つなぐわラジオが始まる、と、少し楽しみになってくれたら嬉しいです。
0: はい、面影さんのコメントをお聞きいただきました。すごくね、丁寧でしたね。
1: そうですね。なんかやっぱり、コメントくださいと私もお願いしたんですけど。はい。まあ、なかなか緊張しますよね、コメントと、
0: ね。そうですね。多分ね、向こうはその、こう、単独で撮ってらっしゃるから。ね、
1: まあでも、こう、つなぐっていう言葉をね、ちゃんと受け取ってくださってる感じがして。はい、ね、やっぱ良かったですね。
0: そうですね。こう、村岡さんはこの曲を作るにあたって、最初に面影さんにどんなイメージで伝えたんですか？
1: まあでも、私もこう、別に素人なんで、はい、まあこういうメロディーとか、こういう音というよりは、こう、つなぐわラジオがこう、大切にしてる空気感を伝えました。
0: はい、
1: やっぱり人と人がこう、つながる感じ。
0: はい、
1: で、聞いてる人が、まあ、少しでもね、前向きになれるような感じですね。
0: はい。なんか、ね、音楽でその空気感を伝えるって、難しいんですよ。私も一応曲を作る人なので。はい。
1: ご主人もね。
0: そうですね。夫も音楽家ですし。
1: まあ、でもね、面影さんはそこを、すごく自然に受け取ってくださって、最初にデモ送っていただいた時も、ああ、もう全然、いいな、みたいな感じで。まあでもね、こう、言葉に、

0: にしきれない部分を、音にしていただいてるなとは思いましたね。
1: ね、それ嬉しいですね。うんうんうん、私たちにとってこう、後押しになるという。うん、ね。
0: ね、よかったですね。まあ、つながるラジオってね、主役はやっぱり地域で活動してる方だったり、思いを持ってるね、方だったり、あとはいろんな思いでこう、

0: まる、そういう合図ができたことがすごく大きいですね。はい。
1: 新しいオープニングのね、曲ができたことで、うん、その番組としてもこう2年目、はいはいはいはい、また、ね、一歩進んだ感じがありますね。ね、
0: いいですね。まあ名前の通りね。
1: はい。
0: うん、つなぐはラジオっていうことで、これからも人と人、地域の人、思いと思いをこうね、繋いでいきたいと思ってます。
1: うん、そうですね。ここスタジオがあるのは浅香ですけれども、うん、他にも、新座も和光も四季にもね。はい、
0: そうそうね。
1: うん。いろいろな活動をしている思いのある方がいますからね。
0: いらっしゃいますよね。本当ね、はい。うん。まあまあ、そういう方もね、お店やってる方とかね、ものづくりしてる方とか、地域で活動してる方、ね、何かにこう、挑戦してる、うん、ね、いらっしゃいますので、そういう方たちのね、思いをちゃんとこう届けていきたいですね。
1: はい。はい、ね、ただその、いわゆる肩書き、うん、プロフィールにある情報を届けて紹介するっていうだけじゃなくて、その背景とか、はい、どうして始めたのかっていう、そのね、根幹にある思い。
0: そうです
1: ね。それはね、大事に皆さんにお伝えしていきたいですね。
0: うん、ね。まあ今までもね、そうしてきたつもりですけど、
1: はい、
0: ね、やっぱりその言葉に、ね、思い溢れたことで、やっぱりリスナーの方がね、
1: うん、
0: 会ってみたいとか、
1: ええ、
0: そこに行ってみたいとか、
1: うん、
0: ね、何かこう、行動を起こす、
1: はい、
0: 自分も何かやってみようかなと思ってもらえたら嬉しいですね。
1: はい、もうまさに繋がるね、ね、うん、きっかけになる番組でありたいですね。
0: うんうんうん、そうですね。今回のね、新オープニングは、その入り口になってくれてると思います。
1: はい。
0: はい。

0: 昔よりも、こう、ちょっとまた話変わっちゃうんですけれども、うん、昔よりも、子供の習い事に体操っていうものが結構、こう、メジャーになってきたって、今、子育てしながら、はい。すごい多いんですよ。結構、体操教室って。昔、なんかやっぱりこう、球技系とかが多かったイメージで、体操というもの、ね、もともと機械体操されてたっておっしゃってて、で、こう、スパルタンレースももう本当に体操、のね、技術がものすごい活かされてると思うんですけど、こう、体操というものがだいぶこうメジャーになってきた感じの中で、その今、お子さんに伝える活動をされていると思うんですけれども、はい、こう、どうですか？今、子供たちのその体操の環境とか、はい。
1: だいぶ習い事は多いなと思いますね。環境も整ってきてます。
0: はい、で
1: もその分、子供たちの、うん、なんか多忙化というか、忙しさを感じます。
0: はい、
1: 習い事、たくさんね、保護者たちは経験させたいという気持ちはあるんで、放課後とか休日っていったところは、はい、みんな何かしらの習い事
2: なんですよね。
0: やってますよね。
1: やってるのかなという印象は、はい、このアソプロの活動してから気づいたなっていう印象があります。
0: いわゆる習い事の体操じゃなくて遊ぶだから、アソプロの遊ぶの部分、多分そのすごくフォーカスしてこの名前ネーミングにされたと思うんですよね。遊ぶっていうこととその体操の結びつきってこうどういうふうに捉えてらっしゃいますか？
1: そうですね。自分のこの遊ぶプロになろう、遊プロっていうのは、うん、もうぶっちゃけて言うと遊ぶプロになってほしいっていうのが、まあそのままなんですけど、はい、それがメインテーマなんです。で、遊ぶプロって何かっていうと、はい、この運動能力を高めるの、ものだけじゃなくて、うん、やっぱ友達と遊ぶっていう、はい、この経験から、
0: はい、
1: 何でも生まれるかなというのが第一印象ですね。なので遊ぶことに対してやっぱポジティブに捉えてほしいですし、はい、遊び方が上手な子っていうのはどんなところ環境でも友達引き連れてね、はい、遊んだりとか、はい、あとはね遊ぶことが作ることじゃなくても、うん、誰かのこうなんだろうないいところを見つけてあげられたりとか、あとは仲直りするためのなんか助けになるような子ももちろんいると思います。はい、そういった子たちも全員遊ぶプロだと思ってまして、まあとにかく、子供たちで放課後とか、はい、小学校の中とかでたくさん遊んでもらいたいという気持ちが
0: すごい
1: 大きいので、
0: うん、まあ
1: 運動スクールですけど、うんうん、まあ遊びっていったところをメインにして楽しいっていうのを経験すれば、うんうんうん、この楽しかったを生かしてくれるのかなと思うような活動ですね。
0: はい、なんか最近こう遊ぶことがすごく、まあ、足りてない。ね、うん、習い事もそうだし、なんかこうゲームとかばっかりしちゃうとか。何でしたっけ？認知能力でしたっけ、
1: はい、
0: を伸ばすのに、やっぱりもっと自由な遊びをしないとダメだよねって、こう今の子ちょっと足りてないよね、みたいなのが割と子育て界隈でよく聞くんですけど。

0: そうですね。
1: ね。そういう話、すごく多分、よく、専門的な方から見ても聞かれる話だと思うんですが。
0: そうですね。やっぱ、まあ、皆さんに、なんだろうな、今の子たちの、まあ、印象は何ですかって聞くと、はい、やっぱネガティブなことが真っ先にやっぱ出るっていうのが、現状なんです。コミュニケーション能力とか、あとは挑戦しないとか、継続できないといったところがメインになるんですけど、やっぱそのコミュニケーションっていったところも、まあ、遊ぶことが少なくなってるのかなっていうのが、要因の一つかなという思いが一つありまして。で、まあ、喧嘩することも、はい、まあ、ネガティブなイメージあるんですけど、その経験をもとに、どういう言葉が相手に対して嫌だったかとか、こういう言葉かけると仲直りできたとか、あとはこういう嫌な思いさせないようにするためにこういうことした方がいいよねっていうのを、身につけれれば、まあ、大人になった時も、まあ、知らない方とか上司、後輩とのコミュニケーションといったところは、そこでどういう言葉かけとか、どういうことをすると楽しいってなるのかなっていうのは、自然と身につくのが、なんか今の子たちに、いいもの
1: ね、もっとね、つけてもらったらって。だからもう私ばっかり質問しちゃうんですけど。
2: いやいやいや、だって、遊ぶって、何かの目的をみんなでやるから、当然そこに、ね、協調性とかね、
1: 必要。
2: コミュニケーション。
0: そうですね。
2: で、そこで、また何言葉のこう、ね、なんか喧嘩したりとか、要は同じことを目的とするから喧嘩も起こるし、
0: そうですね。
2: 仲直りも起こるしね。だからそういう機会は今の子供は少ないかもね。
1: 少ないんですよ。ちょっと話してもいいですか、
2: ね、どうぞ。
1: うちの息子が、ここから近い学童に行っていたんですけど、子供が、大きい子たち、小学生以上の子たちとかが、公園に行くと、ちっちゃい子がいると、遊びの仕方が全然違うから、それでちっちゃい子たちが危ないってなって、で、今時ってそれを昔だったら、子供たち同士で話すとか、その、親御さんと話して解決するとかっていうことで成り立ってたのが、結局、どうなったかというと、その小学生の子たちは、ちっちゃい子たちがいたら、走るな。公園なのに、公園に遊びに行ったのに走るなっていうルールになっちゃったんですって。っていうか、もうなんか言われたわけじゃないんだけれども、結局そうやって、管理しないと、クレームを入れてくる人たちがいるから、そのクレームにならないために、もう先手を打って、こう、学童側で、走らないルールにしようって、ちっちゃい子たちがいるときは走らないルールにしましょうってなったんですって。びっくりして、公園ですよと思って。でもなんかそこまでしないと、こうクレームを防げないし、クレームをする人がいるんだっていう。なんか話し合いでその場で解決できないのかなって思っちゃって。だからこういうのも本当に遊ぶことに関して、ちっちゃい子がいるから、ここは避けようとか、そういうこと、子供自身が身につけていれば、もしかしたらそうならなかったかもしれないし、で、大人ももっとこう、許容できるね、器があればこうなってなかったかもしれないのになって、ちょっと、本当難しい時代だなって思ったんですよね。
0: そうですね。もう今は、なんだろう、大人たちが結構制限かけるっていうのも一つ要因でして、で、まあこれ一つね、自分も公務員だったんで、すごくわかる。あるんですけど、保守的になるんですよ。責任とか。
2: 何かあった時のことね。
1: そうなんですよね。予防しとこうって。先手打っちゃうんですよね。
0: もうガチガチにね、固めとけば大丈夫っていうことがあるんで、そうなっちゃうんですけどね。なので、このアソプロっていったところは、まあ自分たちが公園の場所を、申請出してその場所を取って、まあ自由に遊べるとか、あとは子供たちのやりたかったような障害物を、まあ超えるようなものを用意してあげて、そこでとことん遊んであげれれば、何か公園じゃなくても遊べる環境っていうのが作れるかなと思います。
1: そうだ。プレイパークとかも、こう近い、ね、理念があるのかなって思いました。
0: そうですね。うん、もう自由に遊べっていったところで、ね、はい、まあ、お祭りとか、イベントとかにも出向いたりとか、はい、それこそ小学校の体育授業なんかに入ったりとか、幼稚園の、スペースを借りて、
1: はい、
0: その幼稚園の子たちがやるって言ったところもやってたりします、
1: ね。ほんとこう、ね、体操とかいう、そういうこう一つの競技にこだわった何かじゃなくて、ね、遊ぶっていう大きなね、捉え方でやって、ね、子供たちにこうまた世界をね、広げてもらえるのすごい嬉しいですよね。
2: じゃあ、そのあたりの詳しい話は2回目に、ね、行くということで。
1: はい。はい、

0: ですよね。今後の大きな目標としては、
1: はい、
0: 今年の12月12日、
2: はい、
0: タイで行われる世界大会。
2: そうですね。ね、今回の世界大会はタイで行われます、ね。
1: はい。世界大会、どんな気持ちで臨むんですか？
2: やっぱこの、もちろん世界一を取りたいっていうのは気持ちあるんですけど、うん、まあ最初はね、憧れていたところで、チャンピオンになりたいっていう気持ちはあったんですが、このアソプロって言ったところをやっていく中で、はい、この挑戦する姿を見せるっていうのが一つ大人の役割だなと思っています。はいはい、で、その選手が世界一になって、で、その世界の各国の代表の人たちと戦って勝つ姿を、
0: まあ、
2: 届けるじゃないですけどね、は
0: い、
2: そういった方がいる方が、何かエネルギッシュになるのかなという気持ち。
0: 結果じゃなくてね。ね、背中でね。
2: そうですね。もう自分のモットーとして言葉じゃなくて、この背中じゃないですけど、ね、行動で伝えるのが一番。
1: はい、
0: 炎を飛ぶっていうね。名刺の通り。ねえ。
1: ねえ。
0: 見せるのも大事ですよね。
1: かっこいいですよね。
2: それが大きな目標ですね。
1: はい。

0: リスナーの皆さんに、ね、姿さんからメッセージをお願いします。
1: はい。はい。まあ、まずスパルタンレースね、ぜひ興味持っていただけたら、うん、ネットで検索するとね、うん、すごいものいっぱい出てきますんで、なんだろうな、気持ちを穏やかにしてみていただきたい、気持ちが一つなのと、はい、あとは何かね、挑戦したいこと、継続したいことがありましたらね、コツコツやることがもちろん大切なんですけど、はい、ハードル上げずにね、うん、今やってることが一番自分の中で成長につながるものですので、うん、それを自信持っていけると必ず手にできますっていうのをお伝えしたかったですね。ね、
2: はい、ありがとうございま す, いいです、ね。直近ではですね、うん、日本大会が5月30日31日に千葉県の袖ヶ浦市の東京ドイツ村で開催されるということですね、
1: うん
2: はい、
1: そうですね、はい、大人の部ももちろんあるんですけど、うんまあ、これ次に話すですかね。この、うん、キッズの方も、うん、レースもあります。
2: うん、
1: なので、いいですね、ぜひ、はいまあ、ドイツ村といったところで、すごく時期的にも素晴らしく。
0: いいですよね。ねちょうどね。
1: そうですね。そうそう緑多く。
2: はい。お花も多そう。
1: もういっぱいありますんで、ぜひね、来ていただけたらと思います。
2: はい。
0: ではね、第1回はここまでで。
2: はい。
0: 次回はね、もう一つの活動。アソプロですね、
2: はい。はい。
0: そちらの活動と子供の子可能性の伸ばし方。
2: はい。はい、
0: これは結構、チェルさんも興味あるんじゃないですか。
2: いや、興味あります。はい。ね。
0: はい。
2: 伺っていきたいと思います。はい。はい、今回のゲストは、スパルタンレース日本代表、そして、2025年シーズン日本チャンピオン。
0: はい。
2: さらに、遊ぶプロになろう、アソプロの創設者、代表コーチでもあります、姿龍馬さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週もお聞きいただきありがとうございます。番組へのご質問メッセージは、ななこライブリー FM のホームページにあります。番組紹介のフォームよりね、つなぐわラジオでお願いいたします。
2: それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

にモバイル。あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
2: 丸沼芸術の森は多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
3: あなたも DJ

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームトントンさんからいただいた選曲による、ドラマーだって歌うんですというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは、石原裕次郎で嵐を呼ぶ男、イーグルスでホテルカルフォルニア、稲垣潤一でバチェラーガールの3曲です。それではどうぞ。

そうやろ、かかってこい。最初はジャブだ、ほらパンチ。ほっと左はバチキシャーリアンパンチしないぜ。フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ。

さて、続いてお届けするのは、ザ・ビートルズで、Don't Pass Me By。ザ・バンドで、The Wait。CCB で、ロマンティックが止まらないの3曲です。

なたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームトントンさんからいただいたドラマーだって歌うんですというテーマでお送りしました。最後はザ・カーナビーツの好きさ好きさ好きさを聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 健康的な生活を送りたいあなた、運動不足を感じているあなたへニュースです。
2: 毎週土曜日朝の9時からグッドウォーカーズではみんなで歩いて元気になれる秘訣をお送りしています。ぜひお聞きください。
3: 土曜日お昼12時からやってるお店、ナナコフレンズカフェ。
4: 面白い人いたいた、
5: 楽しい人見つけました、
6: 素敵な人まだまだいますよ。
3: そんな人と人をつなげる2時間、
5: 土曜のお昼は
7: いらっしゃいませ、
3: ナナコフレンズカフェ。
8: 始まりました、高校生の寄り道ラジオ。5月14日木曜日、再放送をお聞きの方は5月16日土曜日、第19回目の放送です。
9: 高生と
8: 高太と
10: 花で
8: お送りする、まるで高校生の放課後のような皆さんの息抜きになる番組です。ただいまお送りしている曲は嵐でファイブです。
9: 嵐でファイブ、
10: 発音良かったね。
9: ファイブ、アロスイの
10: アロスイ
9: 逆に良かったかもね、今ね。
8: 今良かったか
10: ちょっとファイブの英語でね、発音が嵐が外国寄りになったかもしれない。
9: アロスイもう引退しちゃうからね。
10: そっか、
9: 5月31とかだっけ、
10: 最終公演の時に、
9: いや
8: そんなこと言ってたね。
9: そうです、お世話になりました。何気に、
10: ね、
9: ほらだって小学校だは分かんないけどさ、花と僕は同じ小学校で、小学校の時の準備体操の曲が嵐のハピネスだったの。
10: あ、走り出せじゃん。
9: そう、新曲とか言ってなんかイカゼの中でなだだだだだだみたいな感じでこうやってたのよ。準備体操の曲、ラジオ体操じゃなくて、
10: ね、最初それだったよね。
9: そう、最初ラジオ体操じゃなくてその嵐のハピネスだったの。
10: うわ夏、
9: そう、途中からラジオ体操になったんだけどね、コロナ入りだしたぐらいから、そうそうそう、だから何気にお世話になってる。
10: 確かにお世話になりましたね。
8: これあれだな、小学生の時の VS 嵐って番組好きだったの。
10: あー、バラエティ
8: ー。あー、そう、嵐の人たちがみんなでなんかゲストも呼んで、なんか、なんかね、嵐 VS でゲストチームで、なんか、なんだろうね、スポーツ、なんだろう、何してたっけ、なんかミニゲームいろいろして。
9: 僕はあと嵐の番組って言ったらあれだな、あの未成年の主張わかる？
10: あー、
9: あの学校の屋上から叫ぶやつ。
10: はいはいはい、

0: きだみたいな。
1: いや、うん、分かる分かる、うん、
0: あれあれあれ、あれ好きだったな。
1: え、懐かしい。
0: 懐かしいよね、うん、未成年の主張、うん、V6 うわめっち
1: ゃ面白かった。
0: いや待って、嵐じゃない。
1: あ、 V6 か、
0: ごめん、 V6 だ。
1: いやけど、
0: めちゃくちゃ失礼。
1: いやけど懐かしいのは
0: 懐かしい、懐かしい、
1: 懐かしい
0: あれ今誰がやってんだっけ。
1: え、
0: なんか若干やってなかったっけ、
2: 今もやってる。
0: だからごめん、僕詳しくないから混ぜちゃった、
1: ね、やばい、ごめんなさい、ごめんごめん、本当にごめんなさい。
0: 嵐と V6 とあともう一個なんか混ぜちゃったね、
1: なんかいろいろ
0: 混ぜ
1: てる。
0: ごめんごめん、ごめん、めっちゃ嘘ついた、ごめんなさい。
1: ちょっとアイドル詳しくないとこういう弊害が。
0: ラジオやってるんだから。
1: ごめんなさい、本当ね、知らないといろんなこと、
0: うん、本当だ ね、どんどん取り入れていかなきゃ。
1: 大丈夫今。
0: 大丈夫じゃない。最近ダメだ、放送部のね練習とかでも結構噛んじゃう、うん、僕最近。なんでだろうね、まあまあまあ、言えないんだよなんか、
1: スランプ、
0: うん、
1: 私最近ウイローリやるよ。なんか
0: ウイローリなんで、
1: なんかふと思い立って。なんか紙もらったじゃん放送部で、
0: もらったもらった、
1: それ引っ張り出して、うん、なんか拙者親方と申すわみたいな。
0: 放送部でもないのに。
1: そう、放送部でもないのに。
0: 僕は今もやってますよ放送部で、全部やる、全部発声練習で。拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知の方もございましょうが、おいとおたって20人が目方総長のあるしきま町をせんなさい、田物町の森をおねえさるやがららららららみたいな。
2: すごい、
0: 言える言える、全然言える。
1: 後半マジで言えなかった、
0: 早口言葉の部分があるもんね。
2: ブグバグと
0: かやってないからね。お茶たちゃ、おだけ茶せんでお茶ちゃんとたちゃとか、ブグバグ、ブグバグ、
1: ブグバグ言えない、
0: ブグバグ合わせて、ブグバグ、ブグバグ言えなかったとかね。あとあれが一番苦手、あの今日の生だらなら生まながつをちょっと四五巻目っていうとこあったの覚えてる。
1: あれは言えた。あれは言えた、けた。
0: それが一番苦手なんだよ、今日の生だらなら生まながつを
1: ちょっと四五巻目。
0: そう。懐かしいね、なんかね、こう僕たち中学でそれやった時は結構さ早口で読んでたけどさ、うん、なんか高校の放送部は結構丁寧にやるのね、早口でやってたじゃん、うんうん、最初だけど高校入ったら、拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうが、おいろ立ってみたいなぐらいゆっくりやるのね、うん、まだ確実に言えるようにはなるよね。
1: まあなんか落語っぽいイメージあるもんね、
0: うん、あれ何の話、薬売りの話、
1: 薬を、うん、こういう効用がありますよみたいな、
0: うん、自慢する話だよね、
1: うん、
0: そうだそうだ、
1: あ懐かしい。
0: そうアナウンサーとかやってる人はそのウイロウリっていうのを読めるようになってなる人がね、うん、多いっていうか読めるはず、皆さん
1: なんか基礎練の定番みたいな感じ
0: で、そうそうそうそう、だからね、うん、そうできます、あのあなたが普段見てるテレビに出てる人とかだったらできます。
1: できます、
0: 実は。早口言葉ね、ちょっと僕も練習しなきゃ、頑張ります。これからも放送部なんで6月も大会あるんで
1: 頑張って。
0: ありがとうございます。まだ原稿書いてます。アナウンスの原稿書いてます。
1: 今年のテーマも楽しみに、
0: はい、お楽しみに。結果も報告しますね。
1: はい、
0: はい、てことで虹見ました、この前。
2: 急
0: すぎる。話が下手くそすぎる。
1: てことで虹。
0: 下手すぎる話が。
1: あね、この間虹が、
0: そうそう、4月の27日、うん、
1: はい、
0: 雨降ったの覚えていますか。
1: 覚えてます。
0: 結構降ったんだけど、
1: 朝がすごかった、
0: ね、そう朝降って、なんか昼ちょこちょこやんだり降ったりして、
1: うん、
0: で夕方なる前ぐらいまでザッと降って、その後一気に晴れたじゃん、
1: うんうん、晴れた、
0: 晴れたら虹がね見えました。
2: へー、
0: 学校いたんだけどさ、写真撮ったんだけど、うん、そうスマホ使えないから、うん、タブレットでパシャって撮ったけど、うんうん、まあ、学校バレちゃうから載せないけどさ、う
1: ん、載せれないね、さすがに
0: 載せないけど、うん、そうそうそう、めちゃくちゃ綺麗で、本当に本当にもう、もう写真載せたいぐらい、アーチアーチ、うん、ザアーチ、
1: いいね、
0: 見た2人は。
1: 私切れ端だけ見ました。
0: あ、切れ端、
1: ほんと下の方の切れ端、
0: 知らなかった、
2: 俺知らなかった、ね、
0: 学校だった、
2: うん、
0: ああ、
2: マドリアにいなかったから、
0: うん、
2: 普通に廊下で友達と喋ってたから、ずっと休み期間は、
1: うん、私ちょうど部活終わって帰ってふと見たらかかってたから、スマホで。
2: そんな時間の話、
0: そう放課後、放課後、うん、僕はあの生徒会なんだけど、
1: うん、
0: その他校と交流会っていうのをやったの、まあいろいろ、まあ学べるところがあればみたいな感じでこう連絡取り合って、
1: うん、
0: じゃあ交流会やりましょうみたいになって、うちの学校に来てもらって、うん、その相手の高校さんに来てもらって、うん、生徒会にね、

0: 交流会っていうのをやって、その後終わったってなって外出たら、うん、バーンってってなって、
1: いいね、なんかテンション上がる、
0: う
1: ん、
0: テンション上がったマジで、もうワクワクしちゃったよ、
2: 見たかったない
0: やマジ綺麗だったよ。コウタにだけじゃ特別に写真をお見せしよう。お
2: ありがとうございます。
1: リアクションを、
3: えすごくねそれ、
0: すごいでしょ端左端からこう上がってきてさ、
3: ずいぶん綺麗にできてんじゃん、
0: 建物の上にかけてこう、ほらうちの学校の校舎にかけてこういい感じにさ円ができてるでしょ、めっちゃ綺麗じゃない、
3: えすげえ
0: でしょ、めっちゃ晴れたからね、
2: あんな綺麗なの見たことない
1: あれ
0: 僕も何気にさ虹っていうものをまず久しぶりに見たでしょ、
1: そうだね、
0: こんなに綺麗にかかってる虹に関しては初めてで言っていいんじゃないかなってぐらいで見て興奮した、
2: なんか空にちょこっと浮かんでるやつとか、
0: そうそうそうそうそう、
2: 地面スレスレみたいな、遠くから見たら地面スレスレみたいなところにちょこっとだけあるのは見たことあるけど、
0: ここまで綺麗なの初めてかもって思って、
2: すげえな、
0: めっちゃ興奮した話急だったらマジ下手くそだ
1: 虹
0: 虹じゃあその流れで次9万系ってことでね、
2: たまが話が
1: 180度変わった今
0: 180度変わりました、
1: 変わりましたね、
0: これも最近の話ね、
1: うん、
0: なんかたまにこのラジオで話してたけどさ前も、
1: うん、
0: 搭乗線に9万系っていう新型車両が出るよっていう話をね、
1: 楽しみだねって言ってたよね、
0: そうそう知ってたんだけど、
1: うんうん、
0: それが最近搭乗線の方に製造されてやってきたのね、やってきてまだしあの走ってはないんだけど、
1: うん、
0: 試運転って感じで、
1: うん、
0: あのまあ走ってる、あれなんか矛盾してんな、営業列車として走ってないけど、
1: うん、
0: 試運転としては最近走り始めたよっていう話で、
1: うん、
0: 僕日中のあの試運転やってる日、
2: うん、
0: 初日、今まで夜間とかになんかやってたみたいなんだけど、日中で初めてその試運転を始めた日に、
1: うん、
0: 見たんです、たまたま、そうそう、で写真も撮りました、これはツイッターに上げられるな、そう走行シーンがあってもうなんかね、この9万系っていう電車にね、なんか撮り鉄が結構騒いでたけど、なんでこの人形が乗ってるんだろうみたいな風に、
1: 人形、
0: そうそう9万系の9万1っていうトップナンバーの電車のね、
1: うん、
0: 運転席のところにね人形がなんか乗ってて、なんだろうこれはっていうのでなんか話題になってるんだけど、
1: お守り、
0: なんだそうかな、何のキャラクターのなのかもよくわからないんだけど、かわいいよね、
1: かわいい
0: ってので9万系を見ました。最近だから今はもう結構日中の試運転やってるみたいなので、うん、ツイッターとかで、ね、9万系って入れると目撃情報が上がってくるからさ、ツイッター民がここで見ました、何時何分に見ましたこっちの方向かってますみたいない
2: いな、
0: ね、上げてる人いるから、
1: うんうん、
0: もし見たい鉄道ファンいたらいないと思うけどぜひ見ていただければと思います。前さメッセージ送ってくれたトビウオさんさ、
1: うん、
0: 大阪住みだけど電車好きって言ってたじゃないですか、
1: 言ってたね、
0: だぜひ見に来てほしいよね、きっと気になってるだろうからね、新型車両出るとね、あの、うん、鉄道ファンみんな喜んじゃうからね、見に行っちゃうからきっと気になってるはずだよね、
2: 気になってる
0: ファンね、鉄道ファン、
2: あ俺は気になるけど
1: いつから走るとか決まってるの？
0: まだ明確なのは出てないよね、な多分夏頃かなって感じはするけど、うん、この感じだとまだわからないよね出てないよね、だってじゃあその鉄道関係でコウタ君、
2: 鉄道関係、ああ
0: さっき打ち合わせで話したやつ、
2: あの話か、
0: あの話ですよ
2: 友達と、
1: うん、
2: 高校の友達に鉄オタが何人かいて、
1: うん、
2: 撮り鉄しに行ったのよ、
0: 撮り鉄、電車の写真を撮りに行った、
2: 相鉄のさ相模鉄道のあの1万3000だっけ、
0: はいはい、
2: 新車相鉄線内でしか走んないっていう
0: 新型車両出たんだっけ、最近
2: なんか1万3000ってなんかかっこいいやつが出てきて、
0: うん、
2: であれを撮ろうって話だったのかな、もともと確か、
0: はいはいはい、
2: どういう経緯でその話になったのか忘れたけどまあとにかく撮り鉄に行こうって話になって、
0: はい、
2: まあ、西谷まで行きましょうよと、
0: 神奈川県の相鉄の西谷駅、結構大きな駅だよね、
2: そうそう、うん、結構俺もびっくりしたね、でかくておーでけえとってでそっちに行くのに西谷だからどうやって行こうかなと思ったんだけど、
0: うん、
2: 都営三田線ってあるじゃないですか、
0: ありますね、うん、
2: 誰が西谷まで相鉄線内まで普通に直通してって、最大どこだ、海老名とかまで行くか、
0: そうだね、湘南台とかね、
2: とかまで行くから
0: 乗り換えなしで行けちゃうからね、
2: そうそう、うんうん、あじゃあせっかくだしこれで行こうと思って、
0: うんうん、
2: でしかもたまたま急行西谷行きを見つけたから
1: すごい
0: ちょうどいい、
1: いいタイミング、
2: これで行こうっつって、うん、

0: 友達にこれで行くっつったら、うん、じゃあ分かった途中で乗るわっつって、
1: うん、合流。
0: そうで途中駅でちょくちょく合流して3人になるんで、うん、俺含めて。
1: なるほど、3人で行ったんだ。
0: そう3人で行った。で三平で降りて、うん、近くの歩道橋かな、歩道橋から
1: いいとこがあるんだ。
0: そう、あの撮ってたいっぱい。
1: へえ、そうなんだ。僕もね西谷一回だけ行ったことあって、うん、まあ理由がやっぱり鉄道を見に行く。
2: みんな集まるんだそこに。
1: いや、そうそうそう、結構大きい駅なのね。あの僕その東上線とさ福都新線とさ、うん、東急東横線と相鉄線が直通始まった時に湘南台まで乗り通したの、和光市駅から。
0: すごい。
1: あ、そう、神奈川県の端っこの方まで乗り通したんだけどさ、うん、そう、その時に西谷も途中で通ったから降りて、うん、そう西谷だとね、あの埼京線もね、そう相鉄線っていうので直通してるから JR の、うん、そうだから埼京線の電車来たりとかさ、
0: いたいた
1: して結構面白かったから、結構そこに立ち止まって写真撮ってました。僕も
0: だって俺この撮り鉄1時間ぐらいその場所にいたからね。
1: うん、ってぐらいあの鉄道ファンが集まる場所なんです、西谷駅って。そうそうそうそうそうそう。
0: しかも俺あのなんだっけ、三田線に直通してくる相鉄線が12,000、21,000か。
1: あ、21,000だね。
0: とかしか見ないから、相鉄、うん、の他の顔の同じのなんか9,000だっけ、なんかいっぱいいるんだけど、うん、の顔見た時、あ、こんな顔のやつがいるんだと思ってて。
1: そう、あの電車ってさ、うん、直通運転ってするじゃないですか。
2: うんうん、
1: その直通できる電車っていうのは、その装置を直通できる、うん、するための装置を積んでないとできないの。うんうん、どの電車でも。行けるかっつったらそうじゃないのね、
2: うんうん、
1: だからその装置を積んでる電車しか普段はその例えば三田線とか東上線、東上線は来ないか、あの福都新線とかに、
2: うんうん、
1: 来るのね、そういう積んでるやつだけ、ね、
2: 直通って。
1: そうそうそうそう、だから積んでない電車はあるの、うん、でその路線内だけで走ってるから、その路線に行ってみないと見れない電車っていうのもあるのね、うん、そうそうそうそうそう。
2: 解説ありがとうございます。
1: そういうことそういうこと。
0: あとは両数の関係で通れない、
1: ね。あ、そうだね。
2: ああ。
1: そう、いろいろあるわけですよ。難しいんだけどねこれがね。説明しようがないっていうか、これ以上、
2: うん、
1: そうっていうのがあって、うん、見に行くっていうのがね結構いるんです。
2: へえ。
1: そうそう、電車話こんな感じ。
0: 邪魔
1: な中間局行く？時間的にも。
2: そうだね。
1: じゃあ中間局の紹介できますか？
0: はい。
1: はい、じゃあお願いします。
0: それでは次の曲に参りましょう。次の曲はリトルグリーンモンスターで、世界はあなたに笑いかけている。

0: お聴きいただいている曲はリトルグリーンモンスターで世界はあなたに笑いかけているです。
1: 長かったねこの曲
0: が。ね
1: 言えたね。
2: あぶね
1: え。でもよく聞いたことあるね。
0: うん、
1: 僕あの曲を知らないからさ、うん、曲名見ただけじゃ分かんないことあるんだけどさ、聞いたら
3: あーってなるよね。
1: あれかーって
0: ちょっと分か
1: る。なることの方が多い。
3: これ多分 CM だよね。
1: そうだね。はい、ということ、うん、ってことで、
3: はい、
1: じゃあ続きまして、
3: はい、
1: 最近学校の話がないってことで学校じゃない話をねちょっと今日してるんだけど、
3: うん、

0: メニューでも、うん、このミルクは植物性ミルクに変えれますとか、アーモンドミルクに変えれますとか、
1: うん、
0: このカフェラテはここ部分だけこういうお茶に変えれますとか、うん、めっちゃ書いてあって、
1: うん、
0: なんかすごい目を細めちゃってるけど、
2: 何もわからなすぎ
0: て、なんかそう、そういうのいっぱいあって、私何もわかんないから、
1: うん、
0: その受付、うん、買うところでてんやわんやしてたら、
1: うん、
0: 隣のお姉さんが、うん、もうこれとこれとこれで、あとこれ変えてくださいみたいに颯爽と会計をして去っていったの。
1: へ
0: かっこよとか思いながらけど、そこに至るまで全然行かないから、うん、そもそもね、あんま行かないから、うわこれいつまで経ってもできないやつだって、
1: わからないよねそういうのね、
0: うん、
1: 僕もさ、スタバあんまり行かないけど、うん、行っても期間限定のフラペチーノしか飲まない。
0: わかる。
1: から、わからない。
0: わからない。
1: コウタ行きます？
2: 俺そもそも一人で行ったことがない。
1: ああ、友達とかとは？
2: 友達もない。
1: まあいるよね、まあ、ね、そういう人ね。
2: 親がなんかどっか遊びに、なんかね、ショッピングモールかどっか行った時に、うん、なんかたまたま持ってて、それをちょっとちょうだいってたまに気になってもらう時はあるけど、そんなに飲まないね、うん、そういう系の飲み物って
1: 。
0: まあね、
1: 僕もたまに、あ、なんかうまそうな期間限定フラペチーノあったな、あるなと思ったら行くぐらいだから、
2: うん、
1: そうだからあんま行かないから、本当にカスタムはやんない、
0: ね、わかんない、
1: わからない、
2: わからない、
1: 商品名が長いから ね、
2: 俺商品名もわかんない、
0: フラペチーノって何なのかって、
1: そう、あ、これでみたいな、
0: うん、
1: なんか言える自信があるやつだけ口で言うと、
0: そうそう、
1: あとこれとこれでみたいなで、あとなんかさ、ドーナツとかさ、ケーキとかあってするじゃん、
0: ある、
1: まあ、それはまあ、
0: まあ、まあまあ読める読める、
1: けどドリンクだよね、問題、
0: ドリンクがわかんない本当に
1: そう、だからスタバでさ、ドリンク買ってさ、
0: うん、
1: カタカタカタってさ、こう椅子でさ仕事してる人結構いるけど、よくできるなっていう感じをする、
0: ね、
1: いつもその人たちで結構混んでる印象があるスタバって、
0: ある、うん、カタカタしてる、
2: 確かに、
1: だから僕も学校のためにと思っててこうやってやってたら不審者、
0: 対抗してる、
1: 不審者かない
0: やいやいや全然でしょ、
2: パワーポイントとか使
1: って探究学習のパワーポイント、
2: そうそうそう
1: ちょっとやってみようかな、
0: うわ馴染んでるかも意外とい
1: や分からない、ちょっとタブレットがちょっと追いつかないかもしれない、
0: あれ
1: その MacBook とかさ、いいデザインのさ、あのパソコン使ってる人結構いるじゃないですか、
0: 多いね、
1: 一応僕の学校で使ってるのは Surface だから、まあギリ、
0: まあまあまあ
1: ギリいけなくはないと思うんだけど、
2: うん、
1: まあちょっと浮いちゃうよねきっとね、
0: まあ
1: まあ行かなく言っちゃダメなことはないから
0: いやないよ全然、
1: そう、まあまあまあまあ、まあ、やってみようかなと思うぐらいではい、じゃあカスタム話その2、二郎系ラーメン二郎系ラーメンね、柔らかめ固めとかさ、濃いめ薄いめとかさ、二郎系ラーメンにそもそも行きますか、
2: コウ
1: タくん
2: 行ったことないかもしれない
1: 行ったことないのに提案したの、これ
0: あれけど提案したの
2: なんかそういう話聞くなっていうの、カスタムって言ったら麺マシマシなんとか固め、なんだっけ、なんか
0: 麺じゃない固めは、
2: ね、あ、そうか、
1: うん、
2: なんか野菜
1: 油増し増し
2: 野菜増し増しみたいなもう聞くから、うん、あ、まあカスタムなのかなと思っちゃって
1: 僕もなんかそういう系のラーメン屋行ったことはあるけど、
0: うん、
1: 普通で頼んじゃうんだよね、わかんないから、
2: あ、
0: 好みもねまだそんなわかんなさそう、
1: そんな行かないからっていうのもあって、
0: うん、
1: 全部普通でって言っちゃうんだけど、普通でもうまいのよね、うまい、マジうまい、
0: そもそも二郎系があんまりピンとこないんだけどさ、
2: それはそうい
1: やもういろいろあるけど、いやマジ行った方がいいけど、私これ口じゃ説明できない、うまいから本当に、普通で頼んでも、うん、どんなあれで頼んでも絶対に美味しいから、迷ったら普通、めちゃくちゃ美味しい前さ、
2: うん、
1: 東京メトロの、
0: うん、
1: 全域スタンプラリーやってましたよっていう話したと思うんだけど、うん、その時にさ、弟と一緒に2人でやってたんだけど、
0: うん、
1: お昼食べようってなって、
0: うん、
1: なんか何食べようかなって思ってマップでラーメンって調べたらラーメン出てきたから行ったらさ、なんか二郎系で、そうたまたま行ったら二郎系でさ、あ、初めてだーって思いましたまあいいやって思って入ったらさ、
0: うん、
1: めっちゃ優しいおっちゃん出てきて、いらっしゃいとか言われて、
0: う
1: ん、どうするって言われて、
0: うん、
1: じゃあわかんないで全部普通でって言ったらさ、
2: うん、
1: オッケーっつって出してくれてあとライスね、ライス、
0: ライス、ライスつけんの、
1: そうそうそう、
2: 締めたっけ、
1: そう出してくれて、で食べるんだけど、
0: うん、
1: これがねうまいんだ普通でもうまいんだこれって思って、いやうまいことまずいことはないと思うんだけど、めちゃくちゃ美味しくて、うん、もうこれ

0: れからずっと普通でいいやんって思った本当にそれぐらい美味しかった。
1: あ、もうじゃあ最初からバッチリ美味しかった、
0: ね、そうそうそうそうそう。だからぜひ2人ない、ね、行ったこと
1: ない、
2: ないね。
0: 普通のラーメン屋さんとかしかない、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
3: その辺のチェーン店とかしかない
0: なんかたまにいない、ジローめっちゃ食べてる同級生インスタの上げてるみたいな。
1: あ、見るかも。
0: 見るよね、うん、あの子とかさ、
3: うん、俺にはピンとこないな、
0: わからないね。僕と同じクラスだった3年の時めっちゃジロー行ってて、そう、口臭くなったみたいな書いてたりとかしたけど、まあまあ行く分にはいいと思います。吉木さん本当に何頼んでも美味しいです、ジローが大体なんでおすすめです。
1: お、
0: はい、っていうカスタム、
1: ね、
0: もう一個、
3: もう一個、
0: これ最近の話題だね。鬼茶とノープを混ぜちゃうっていう話ね。
1: ちょっと説明からお願いします。
0: そうだね、これ聞いただけじゃ分かんないだろうから、うん、最近ヒカキンっていう日本でも結構有名な YouTuber がね、うん、鬼茶っていう商品を出したんですよ。
3: お茶だね、
0: 麦茶をね、うん、出したんですよ、ね、でその紹介動画みたいので、
1: うん、
0: ヒカキンのね YouTube の紹介動画でお兄ちゃんあって、お兄ちゃん飲んでるシーンあったんだけど、
1: うん、
0: 隣最近話題のノープのコーラ、ノープコーラあって、交互に飲むとうまいねとか言って、じゃ今度混ぜちゃおうかっつって、こう、混ぜたやつ飲んだらうまいとか言ったから、それがなんかネット民がこう結構拾って、
1: うん、
0: 私もやってみよう、僕もやってみようみたいになって最近流行ってるっていうの、
1: うん、
0: かな。
2: ドリンクカスタム、
0: そう、持ってくればよかったねまあ飲んだことないから、
1: それ、
0: まあ、飲んだことないからさ、まあ、ノープはちょっと飲んだことあるけど、ノープはノープコーダはね、ちょっとね桃みたいな、
2: 桃、
1: フルーティーな感じ、
0: フルーティーっていうかなんか後味が桃みたいな感じのコーラで、お兄ちゃんはないからわからないけど、友達がね学校に持ってきて飲んでたから、それ聞いた感想だと、まあ麦茶だっていう、
3: まあそりゃそうだわな、
0: ザ麦茶って感じっていう、麦茶の中のザ麦茶って感じの味がするって言ってました。ちょっとこれを機に飲んでみようかなとは思うけど、
1: セブンイレブンとかだっけ。
0: そうだね、お兄ちゃんはセブンイレブンで販売していると思います。
1: はい、
0: はい、ちょっとこの収録の帰りにちょっと覗いてみようかなって思います。お兄ちゃんとノープね。
1: そんな進めていいものかも怪しい。
0: あ、自己責任でお願いいたします。
1: はい、
0: はい、今日はカスタム話、ごめんなさいね、ちょっと学校もね、
1: なんかね、
0: 体育祭もうちょっとあれば体育祭とかね、
1: うん、
0: あったりするんだけどね、テストとかね、
1: テストなんだよね、直近が。
0: そうそうそう、頑張んなきゃなって感じ。
1: 頑張んなきゃ。
0: そう、体育祭迎えたらぜひお話ししようと思います。
1: はい、
0: はい、お楽しみに。ちょっとごめんなさいね、今日はこんな感じになってしまいましたけど若者で今こんなノープとお兄ちゃんを混ぜようとしてるんだみたいなねことが知れたと思います。でも本当に気になるね、
1: うん、
3: ね、
0: はい、
3: どっちも飲んでみたい
0: わかる、どっちも飲んでみたい、
1: うん、
0: ってことで、そろそろ番組の終了の時間が近づいてまいりましたので、
3: 締めますか。
0: はい、締めてください。
3: はい、ツイッターハッシュタグ高校生の寄り道ラジオとつけて、感想ややってほしいこと、流してほしい曲、質問などなど、ぜひツイートしてみてください。 Google フォームも私たちのツイッターの固定ポストから答えられるので、ぜひ活用してみてください。最後の曲は星巻彗星でステラステラです。それではまた来週、高校生の寄り道ラジオでお会いしましょう。お相手は
0: 高生と
3: 高太と
1: 花でした。
0: バイバイ。

0: 一日笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞橘幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: 天気は私たちの生活を明るく照らします。快適創造企業伊藤電機工業は電気の困ったを解決します。電気のことなら何でも朝霞市株式会社伊藤電機工業は地元の電気屋さんとして地域の皆様と共に歩んでまいります。
4: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ゴミの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。ここからは 77.5MHz 七子ライブリー FM グッドウォーカーズの時間です。この番組はふるさとまちづくり企業株式会社リゾンの提供でお送りいたします。グッドウォーカーズはノルディックウォークのサークル活動を通して気づいたこと、得られたことを地域の皆様に発信し、楽しく健康を維持する仲間づくり、地域づくりを盛り上げることを目的にお送りする番組です。ナビゲーターは倉島桃子と
1: ノルディック朝霞の河内です。
0: 今日のメインのコーナーは、ゲストさんコーナーをインタビュー形式でお送りいたします。内容は前の週にお届けいたしましたインタビューの後半部分になります。ご出演は加藤内科クリニックの院長加藤光俊先生です。前半聞いていないよと、前の週は忙しくて聞けなかったという方は、
1: 聞いてほしいね。
0: はい、七子ライブリー FM の YouTube のチャンネルからですね、5月9日の回を選んでいただきますと、この加藤先生の前半の部分が聞くことができます。
1: これね、オーバーじゃなくね、一生もんですよ。
0: そうですね、繰り返して聞いていただく、もしくはお友達に
1: 聞かせて、
0: こういう内容がありましたよということでご紹介いただくにもとてもいい内容かなというふうに思いますのでね、この放送を聞いた後に聞くっていうのもありますのでね、いずれにしてもこの YouTube チャンネルの方も合わせて、お聞きいただければと思います。はい、それでは今日の本題の方、ゲストさんコーナーに移る前にこの曲をお届けいたします。
1: はい、米米クラブでロマン飛行。